0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Aj z našich upútaviek už viete, že o chvíľu sa začnem rozprávať s redaktorom, scenáristom, moderátorom a populárnym televíznym komentátorom športových prenosov Stanom Štepánom. Ak ste zvedaví na jeho pútavé rozprávanie, zostaňte s nami s Rádiom Regina Západ. Pozdravujú Oto Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Dnes do kresla pre hostia v našej panoráme na frekvenciách Rádia Regina Západ si zasadol novinár, publicista, spisovateľ, redaktor, moderátor a erudovaný športový komentátor. A to nemôže byť nikto iný ako Stano Štepán. Ahoj, zdravím
2: ťa. Ahoj, ty si toho vymenoval.
1: A či som náhodou na niečo nezabudol?
2: To neviem, ale najviac sa mi páči ten prívlastok erudovaný.
1: Áno, no čak a nie si, veď sa k tomu sa samozrejme v našom rozhovore dostaneme. Ale musím tiež tak skonštatovať, že karta sa trošku obrátila, pretože ty máš na svojom konte a v talóne skúsenosti z množstvom rozhovorov a teraz ty budeš ten, ktorý budeš odpovedať.
2: Ja budem... Nemám z toho radosť.
1: Dobre, takže ako absolvent žurnalistiky si sa už na prijímačkách istotne musel prezentovať niečím, čo si už mal niekde a niekedy uverejnené, to si pamätám, aj z mojich čas, moji kolegovia tak to museli. Tak si pamätáš na takú prvotinu, kde a čo ti uverejnili?
2: Pamätám si veľmi dobre, pretože to bol pre mňa obrovský zážitok, vlastne ešte na gymnáziu. To bolo po niekde v 3. ročníku, keď denník Šport vyhlásil súťaže rodičia škole, škola rodičom a ja som chodil na gymnázium na Vazovovú ulicu a chceli odo mňa, keďže učiteľky vedeli, že celkom rád píšem slohy, aby som niečo napísal o športovaní na škole. A ja som teda napísal, poslal do redakcie a na moje obrovské prekvapenie sa to objavilo hneď na prvej strane toho denníka a ja sa priznám, že ja som ten článok čítal, hádam 10 krát, ja som mal taký úžasný pocit, že moje meno je v novinách a dokonca ja som to napísal, takže to bol taký prvý impuls, ktorý ma chytil.
1: Dobre, toto bol taký písateľský, novinársky, ale keďže si hlavne teda športový komentátor a určite sa dostaneme aj k iným veciam, pretože ty si, preto som spovedal to slovo erudovaný, pretože ty vieš aj o vede, o všeličom inom rozprávať. Takže v tom čase si športoval, keď hovoríš gymnázium, čo aj za školu si robil nejaký, alebo reprezentoval si v nejakom športe. Áno. To bolo aj doba tých... oznakov zdatnosti, ak si to pamätám však.
2: Áno, ale tie som práve nemal rád.
1: Fakt?
2: To boli povinné jazdy, to som nemal rád, ale nazvime to, že športoval som platonicky, takže samozrejme reprezentoval som školu, keď nás vyhnali na štadión Interu ešte na vtedy Nový Tartan a bola to nejaká súťaž škôl Západu Slovenského kraja a mne povedali, no tak ty máš dlhé nohy, tak ty pobežíš 5000 metrov alebo dokonca iba 3000, neviem. No odbehol som prvé dve kolečka prvých 800 metrov a už som mal jazyk až po kolena. Takže to bolo také platonické. Platonické športovanie, ale hrával som futbal trochu.
1: Jasné. My ako starší, alebo ja ako starší a naši starší poslucháči si istotne budú pamätať aj týždenník Štart. Povedal si denník Šport a potom toto bol týždenník Štart, pamätám si, za 3 koruny bol. Tak tam máš už tiež skúsenosti a tam si sa venoval reportážam alebo fejtónom, alebo čo prišlo?
2: Tak,
1: komentoval si tiež aktuálne športové dianie, vtedy to bolo veľmi populárny týždeň.
2: Áno, v denníku to bola prakticky hneď po škole niekoľkoročná skúsenosť a potom v 91. roku som prešiel do týždenníka Štart. Žiaľ, bolo to už na sklonku.
1: Áno, potom zanikol.
2: A už to bolo tak, že dosť na kolene. No, ty sa ma pýtaš, že či... Ja som v podstate písal o všetkom a bolo to úžasné, lebo som sa vlastne dostal na prvú olympiádu cez týždenník Štart. Ešte do Albertville 1992 na zimné olympijské hry, ale zažil som napríklad aj basketbalistov NBA v Paríži, keď hrali, to boli v také tie reklamné zápasy ešte a boli to úžasné pre mňa skúsenosti, pretože som sa vlastne poprvý raz dostával do kontaktu s vrcholovými svetovými športovcami, čo keď si pamätám rozhovor s Vladom Divacom alebo s Magicom Johnsonom, to bolo proste niečo úžasné pre mňa. Akurát som potom zistil po mesiaci, že ohlásil, že má AIDS, takže som chvíľku trpol, hoci sme spolu nič nemali okrem podania ruk, že čo z toho bude.
1: Áno, vtedy ešte to tak bolo, to jasné. Hej. Ale keď spomíname Štart, tak tam, pokiaľ viem, máš teda aj skúsenosť so šéfovaním. Že si bol šéf-redaktorom chvíľku, tak sa ťa hneď spýtam, čo je ťažšie? Písať alebo rozprávať o niečom aktuálnom, potom to, povedzme, hodiť na papier, alebo šéfovať kolektív? To bola asi taká prvá šéfovská skúsenosť.
2: Ty si sa rozhodol, že ma vykúpaš trošku v tomto rozhovore. Je to komplikované, pretože každý z nás máme nejaký rukopis, máme nejakú predstavu, ako by tie materiály mali vyzerať a potom, keď zrazu máš pocit, že to môžeš stvárňovať celý ten obsah celého čísla, tak máš tendenciu pochopiteľne korigovať to na svoj rukopis alebo na svoje myslenie. A treba na to trošku aj nadhľad, aby si nechal priestor ostatným, aby si nepotláčal to, čo v nich je unikátne.
1: V tom je asi to ťažšie.
2: Že? V tom je to ťažké, samozrejme. Takže ja som ale rozhodne nebol ten šéf, ja som bol vtedy mladé ucho na to, aby som sa nejakým spôsobom pri starších kolegoch vyvyšoval. Čiže ja som s veľkým rešpektom pristupoval k tomu, čo doniesli napísané.
1: No, tak určite aj to bola nejaká skúsenosť. Máme aj spoločnú skúsenosť, nemôžem nespomenúť naše spoločné pôsobenie v Rock FM rádiu, že tu v tejto pyramíde. Ale nepamätám si presne, kedy si prišiel, som myslel, že už počas Albertil si tam bol. Čiže v tom 92. že?
2: Bol som. Takže, ja som vlastne začal robiť Športrevy mesiac potom, ako zaznela prvý raz zvučka Rock FM rádia.
1: Áno, čiže na začiatku.
2: Paľo Danišovič ma v podstate dotiahol a veľmi kuriózna príhoda bola v tejto súvislosti, pretože ja som samozrejme bol plný nadšenia, ale mikrofón a šport a mať svoju reláciu, to bolo niečo úžasné pre mňa. A keď Paľo Danišovič si prišiel vypočuť tú moju prvú reláciu naživo a keď po tom mojom prvom zahlásení, prvom vstupe, takým rozbuchaným srdcom, ako keď prvý raz si
1: pred mikrofónom, si to, áno.
2: Tak len sa mi ozvalo do slúchadiel, no tak trošku stiahni tú fistulu a bude to dobré. Skrátka ten hlas vyskočil hore od veľkého napätia, ale potom časom sa to upravilo.
1: Ja si pamätám s kolegami vtedajšími, my sme ti vtedy závideli, Stano Štepán ide na olympiádu, ide na majstrovstvo sveta, krasokorčilo tam a tam, a zase ja sa musím trošku aj pousmieť nad tým, lebo ja som sa zase tešil, pretože ja som bol tvoj alternátor, alternácia, takže Stano Štepán ide preč, áno, mi ročuje, bude robiť športrevy, takže a ja som sa samozrejme musím povedať, že som sa vždy snažil, aby som nepodliezol latku, ktorú si veľmi od začiatku dal vysoko. Takže aj toto cestou po toľkých rokoch ti ďakujem, že som to mohol aj ja spolu s tebou robiť.
2: Ja ti ďakujem, že si za mňa zaskakoval, pretože samozrejme bola to moja srdcovka. Jasné. A ja som chcel, aby to dobre vyznelo, ale zase keď som vedel, že budeš robiť namiesto mňa, tak som nemal obavu, že by to dopadlo zle.
1: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ti, vážim si to. Hovoríš prvá olympiáda. To muselo byť zvláštny pocit, aj keď už si mal teda nejaké skúsenosti, ako sa hovorí, také šteklenie, alebo možno aj zimomriavky, že ako sa povie, nominovali ma na olympiádu, idem tam a teraz, vieš, že si už dneska, to ja to už teraz môžem povedať, že 16 olympiád plus majstrovstvá sveta plus paralympiády, ale prvá je prvá. Ako si sa na to pripravoval? Konzultoval si to s niekým, alebo s kolegami, alebo sám v hlave si nastavil nejaký taký...
2: Tomáš, ako s prvou prípravu. Láskou, alebo s prvým boskom v živote. Samozrejme, to napätie tam bolo, aj to očakávanie veľké. Ja som pôvodne robil všetko preto, aby som sa dostal do Barcelony 1992 na letnú olympiádu. No a toto vlastne tá zimná prišla predčasne ako ponuka a keď som mal tú možnosť, tak som ju rýchlo využil. Bola to úžasná skúsenosť, pretože samotná atmosféra olympijských hier je niečo uchvatné. To je pre športového novinára určite topka. A zistiť, ako funguje mechanizmus práce pre novinárov na takom veľkom podujatí, ako sú olympijské hry, tak to naozaj si žiada, aby si pochopil niektoré procesy, aby si pochopil to, že nemôžeš byť všade. Ja som chcel byť na všetkom, všetko som chcel vidieť.
1: V tomto rozhovore určite ešte dostaneme. Ja navrhujem trošku pauzičku pesničkovú a v tomto, čo si teraz začal, budem pokračovať. Samozrejme sa dostaneme aj k tomu, ako si zakotil už natrvalo, vtedy natrvalo v Slovenskej televízii.

0: hosť panorámy.
1: Hosťom našej víkendovej panorámy na frekvenciách Rádia Hrdina Západ je moderátor, vlastne stále už aj, ešte náš kolega, aj rozhlasák, aj televízák, čiže Stano Štepán. V predchádzajúcom vstupe sme ten vstup zakončili tvojou prvou olympiádou. Predsa len ešte by som k tomu chcel čosi povedať a hlavne počuť o teba, pretože sme si zaspomínali pred chvíľočkou na staré časy a naozaj to bolo tak, že ani vtedy slovenská televízia, alebo vtedy ešte československá v 92. nebola tak bohatá ako špičkové, čo aj BBC alebo nejaké také. A viem, že si vtedy vždy hovoril, že tam mŕte ľudí, celý tým, manšaft, veľa redaktorov a vás tam bolo zopár. Takže ste fakt museli makať a makať a makať.
2: Bolo to o nadšení, samozrejme vidieť čo najviac a mať tú možnosť prostredkovať to našim, či už poslucháčom v tom čase, to bolo Rock FM rádio, alebo čitateľom, ktorí to mohli si, lebo ja som tedy tam pôsobil ako píšuci na tých prvých dvoch olympiádach, ale no, ťažko to porovnávať, pretože to je vlastne problém dodnes. Keď ideš komentovať niečo, tak veľké televízne spoločnosti majú komentátorov, ktorí sadnú a komentujú to, čo vidia a tak ďalej, ale majú prípravu, ktorú im urobia ľudia v štábe, ktorí im urobia rešerše, množstie zaujímavostí.
1: A to, čo ste si museli a musíte robiť
2: a
1: vy sami.
2: A pochopiteľne to na Slovensku neexistuje, pretože každý si tú prípravu robí sám. Čiže ten servis okolo komentátorských osobností, samozrejme sú na ne kladené obrovské nároky, tam neexistuje, že by si mal brepty, alebo že by si nejaké chyby ti odpustili, takže tie nároky tam sú, sú to renomovaní a častokrát aj odborníci, ktorí sa vyznajú v športe pre tieto veľké televízne spoločnosti, ale majú servis, ktorý na Slovensku, ale teda ani v týchto menších televíziách alebo rozhlasových staniciach som nezaregistroval.
1: Ja som zaregistroval a tiež sú to také spomienky, kde si sa niekde tiež v nejakom rozhore vyjadril, že veľmi zaujímavé okolnosti, keď už teda spomíname, že moderovanie a komentovanie k televíznemu mikrofónu. Tak zaujímavý vstup si mal vtedy do slovenskej televízie, že bol za tým tiež ďalšia komentátorská legenda Stano Pavlík, že ťa stiahol do telky a hneď prvý šampionát v krasokorčuľovaní. Bum ho tam.
2: Bolo to v roku 1993 v januári, ja si to veľmi dobre pamätám. Stano Pavlík ma registroval práve pri vysielaní Rock FM rádia a vedel, že v novinách som písal o krasokorčuľovaní a keďže v tom čase sa vlastne delila Československá republika a slovenská televízia potrebovala slovenského komentátora aj na krasokorčuľovanie, Karol Polák už nebol v televízii, tak Petr Viknár to asi rok alebo pred dva roky predtým robil pre Československo, ale nechýbal tam slovenský hlas. No tak padla voľba na mňa, len pre mňa to bola síce na jednej strane veľmi lichotivá ponuka, na druhej strane aj veľká záťaž, psychická, stres, pretože ja som dovtedy vôbec nemal možnosť narábať s mikrofónom a ja som netušil, čo z toho vzíde celý týždeň, veľa priamých prenosov. Návyš naživo je naživo.
1: Jasné.
2: Tam každá chyba je okamžite zrejmá. A navyše ešte som nepoznal ani techniku, že keď sa spájaš s réžiou v Bratislave, čo všetko proste musíš mať pozapínané a tak ďalej. Našťastie to dobre dopadlo a keď som sa z Helsing vrátil, tak Stano Pavlík sa ma pýtal, že kedy nastúpim do slovenskej televízie.
1: No a medzi tým sa už teba stala legenda aj v rámci krasokorčuliarských prenosov. Teraz si určite mnohý poslucháč povie, ako sa on mohol naučiť, ako rozoznať tie skoky? Veď to je neuveriteľné, veď to sa podobá jedno na druhé. A pamätám si, toto sme tiež rozoberali. A ja si pamätám tiež, že pri niekoľkých prenosoch som sa to snažil. Aha, toto je Lutz, toto je Salcho, toto je Rydberger. No, musím prísť do práce, zase si to prekonzultovať so Stanom Štepánom. Toto, ako si sa ty naučil, povedz.
2: No, je za tým pomerne dosť veľa času, keďže som strávil ešte ako píšuci novinár v denníku Šport na rôznych, aj povedzme menej významných pretekoch v hľadisku, veľa času, keď som sa dával vedľa tréneriek, mladé krasokorčuliarske trenérky, to mi vyhovovalo vtedy samozrejme a my sme nejakým spôsobom sa snažili spoločne to naučiť, respektíve oni ma nechali, aby som identifikoval skoky a povedali mi, dobre si povedal, alebo nie, toto je iný skok a vysvetlili mi prečo. Čiže vlastne to bolo napozeraním si týchto, týchto skokov. A potom ešte to umocnil Ivan Maurer, to je náš bývalý veľmi taký dlhoročný odborník na krasokorčľovanie, ktorý učil aj na FTVŠ a u neho, tak ako Karol Polák, tiež som zaregistroval, že som párkrát sedel pri spomalených záberoch, kde mi to aj vysvetloval.
1: Mm-hmm. No, schválne, buďme struční, povedzme, Salchov. Viem, že tam si vždy hovoril, alebo hovorí sa, že aha, tam je vec nábehu spredu, alebo ako sa, ktorou nohou sa odrazí, tak pri Salchove sa s ktorou nohou odráža, alebo tak. Aký je nábeh. Skús stručne vysvetliť poslucháčom.
2: Salchov má trojkový, ale je to ako keby nájazd, nie nábeh.
1: Aha, nájazd.
2: No, proste musíš nejakým spôsobom v tej pri skoku absolvovať nájazd na skoku, odrazíš sa a potom dôležitý je samozrejme aj výjazd, aj z ktorej nohy ideš a tak ďalej. Navyše ešte treba rozlišovať pri skokoch, že či to je z vnútornej hrany alebo z vonkajšej hrany.
1: Áno, to si povedal.
2: To sú ďalšie detaily. Pri tom Salchovovi ten skok je dnes už trochu modifikovaný, pretože trojkový nájazd je klasický, ale už sa v rámci zvýšenia náročnosti, respektíve v rámci toho, aby zmestili čo najviac prvkov do jazdy, alebo aby to nejakým spôsobom ešte ozvláštnili, tak už tie trojky neurobia tak perfektne, ako by mali byť, čiže ty už pri nájazde by si mal vedieť, že aha, ide na Salchova, ale môže sa stať, že on ti tú trojku urobí len tak, ako keby náznakovo, a že ten prvý identifikačný kód nedostaneš.
1: No dobrá, teraz napríklad berme nájazd a ty už, ako si povedal, aha, už viem, tak kedy vieš, v akom momente, že ide na Rydbergera?
2: Tak to je to je napríklad tulup, odpichnutý Rydberger a Rydberger, to sú skoky, ktoré si treba veľmi pozorne všímať, z ktorej hrany sa odrážajú tí krasokorčuliari. A to je detail, ktorý vlastne bežný laik ani nemá šancu postrehnúť. Presne. Je to dôležité pre odborníkov. Mm-hmm. My už dostávame posledných 5-6 rokov ako keby identifikáciu prvkov, ktoré budú pretekári skákať, respektíve nie len skákať, ale aj ďalšie prvky sú tam zaznamenané, ktoré sú hodnotené, pretože podľa nového, už to nie je nové, ale inovovaného hodnotenia, každý prvok má svoju hodnotu a rozhodcovia potom pridávajú plusové alebo mínusové hodnotenia. A teraz je o to, že teda ty máš v podstate nejaký itinerár prvkov a podľa toho tie sú hodnotené a ty sa podľa toho vieš orientovať. Problém je, samozrejme, keď niektorý z tých prvkov pokazia, respektíve keď majú šancu, že však tam je priestor na to, aby ho dokázali zopakovať, alebo skúsia niečo iné a vtedy sa to môže úplne rozsypať.
1: Tak aby sme sa nerozsypali z toľkýchto informácií, tak si opäť dáme pesničku.

0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
3: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
4: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
1: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
1: William Hriadel vlani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
5: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a v roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. V nedeľu po 15.
0: Hosť panorámy.
6: Naše rozprávanie s našim hosťom Stanom Štepánom sme skončili pri krasokorčuľovaní. Predsa len ešte aj tento tretí vstup by som ním začal, pretože si hovoril, že sa mení aj hodnotenie, tým pádom sa menia pravidlá. Je veľmi ťažké pre športového komentátora alebo aj pre píšuceho novinára. Ale asi je tu zbytočná otázka, pretože to je, ale akým spôsobom sa do toho dostávate? Čiže pravidlá. Poznať asi pravidlá každého toho športu. Aj to, že tie pravidlá sa, ako si pred chvíľou povedal pred pesničkou, priebežne menia. Alebo prístup rozhodcov k tomu.
7: Áno, dobrý príklad je na to napríklad moderná gymnastika, ktorú tiež občas robievam, pretože to je estetický šport. A čiastočne mám pocit, že sa to nikomu nechce komentovať. A je to veľmi náročné práve preto, že tieto takzvané subjektívne hodnotené športy sa snažia mať čo najviac identifikácií, aby boli čo najobjektívnejšie, čiže tam tie bodové koeficienty môžu naskakovať. A dobrý príklad je na to práve moderná gymnastika, ktorá neustále prichádza s inovovanými pravidlami, čiže v priebehu 2 rokov sa ti niektoré tie hodnotenia niektorých prvkov menia a ty by si mal

0: jednoduché, pochopiteľne, ale sú to nuansy, ktoré možno pre bežného diváka nie sú podstatné. Ide o to, aby sme teda dokázali nejakým spôsobom odhadnúť, že prečo je tá zostava tak kvalitná pri vyrovnanosti, pretože tak či to je krasokorčľovanie, moderná gymnastika, alebo, alebo inak, iné tieto športy, skoky do vody, tak tam sú tie, tí športovci na veľmi vysokej úrovni.
1: Spomenul si športov, teda modernú gymnastiku, spomenuli sme krasokorčľovanie. To sú všetko, ako sme tiež naznačili, estetické športy. A nie, že by som ti chcel masiť brucho, k tomu sedí ako uliatý tvoj kultivovaný hlas a prejav, ale máš skúsenosti aj s takými drsnejšími športami, ako je hokej, aj futbol, aj si na majstrovstvá sveta bol, takže cíti komentátor, že aha, pri tej modernej gymnastike musím, alebo pri tom krasokorčľovaní musím byť estetický, musím byť kultivovaný, a že pri tom hokeji a futbale niekedy tie emócie, že aj ten výkrik nejaký môže byť, alebo nejaké tak, jaj, och, jaj, a všelijaké takéto onomatopoické slova, či ako sa tomu hovorí.
0: Pochopiteľne, že je to rozdiel. Ja som ten typ, ktorý nemám rád ani pri komentovanie kolegov, keď je to prerozprávané, keď komentátor by nemal neustále verklíkovať niečo a zahltiť poslucháča, diváka. Čiže pri estetických športoch, kde hrá hudba, tam je to úplne žiaduce, aby aj tú hudbu si občas počul, aby si dokázal nejakým spôsobom ten estetický zážitok precítiť, umelecký dojem. No a pri týchto športoch, čo si spomínal, to je ale aj atletika samozrejme, tak tie emócie tam musia zohrávať svoju rolu, pretože tam zase treba zdôrazniť, keď ten výkon je nejakým spôsobom výnimočný. Iná vec je, že častokrát sa v rámci dynamizácie komentovania stáva, že počujeme v prenosoch prakticky zvyšovanie intenzity hlasu alebo dramatickú pauzu, dramatické prejavy už v momente, keď sú v polovici ihriska futbalisti, tak tam to nepatrí. To naozaj pri tých šanciach, lebo ty potom potrebuješ mať nejakú rezervu, aby si to mal ešte kam vyšpičkovať. Tam už potom je možno prípustná aj fistula. Ja si pamätám, keď som Martinu Moravcovú komentoval, keď získala strieborné medaily na olympijských hrách v Sydney. To bol taký zážitok, že áno, tam už proste tá emócia vytrí nejako gejzír, tam už sa nekontroluješ v podstate, ale to už naozaj je také
1: niečo. Ale divák
0: niečo,
1: a poslucháč sa teší s tebou, tak čo?
0: To je niečo také, čo zažiješ možno raz za život.
1: No, lebo vidíš, odtedy sme žiadnu Moravcovú nemali. No, čo by sme za to dali, keby ten, čo by dnešný komentátor za to dali, že by si tak mohli vykriknúť ako ty. Väčšinou si mnohí myslia, že áno, byť športovým komentátorom, že to také nejaké sám vojak poli, že si tam väčšinou sám, dobre, máš teraz aj tých komentátorov, čiže spolukomentátorov, ale niekedy sa vyskytne, že je to tímová práca a vyzdvihnem teba a Alfonza Juka, pretože takisto divák si už nevie predstaviť špičkovú atletiku na televíznej obrazovke bez týchto dvoch hlasov, čiže Stano Štepán a Alfonz Juk. Ako sa ti s týmto odborníkom atletickým spolupracuje? Ako, a kto vás dal dokopy? Náhoda tiež?
0: Si veľmi milý, že si to takto povedal, ale divák aj poslucháč si to určite vie predstaviť.
1: Ale aj to tak chce, lebo to fakt vás dvoch, ako to
0: aby
1: je jasnáčka.
0: Som sa vrátil k otázke, no, tak my sme s Alfonzom Jukom prvý raz komentovali majstrovstvá sveta v Göteborgu v roku 1995. Čiže je to už pár rokov, čo spolu sme komentovali obrovské podujatia. Alfons je skvelý v tom, že je ponorený na duši v atletike.
1: Do špiku kosti. Tak
0: do špiku jasne kosti. On proste pozná všetko za kulisy, on sám je špičkový manažer, s mnohými atletmi je prakticky v dennom kontakte. Takže podarilo sa mu ako organizačne zrealizovať mnoho meetingov a dokonca už nielen na Slovensku. Začínal
1: Ostravu robí.
0: Začínal kedysi na Pravde televízia Slovnaft, ale robí v Poľsku, v Choržuve, robí v Slovensku, robí v Chorvátsku, robí v Ostrave samozrejme. Čiže to sú všetko obrovské skúsenosti a je skvelé, keď máš vedľa seba partnera, ktorý dokáže okamžite z hlavy vytiahnuť niečo také, čo bežne sa nedočítaš, pretože tých informácií je veľa a človek si to môže už dnes už
1: ale nezahlcuje nájsť prvoplánovo, ale vtedy, keď treba.
0: Ale dokáže ťa doplniť a ešte povýšiť vlastne ten zážitok z toho sledovania prenosu.
1: Vy komunikujete spolu v rámci prípravy, keď ste takto dvaja, lebo to vyzerá a vyznie naozaj tak, že ste veľmi zohratí od toho 95. Ale predsa len, existuje tam nejaká príprava, jedna osobnosť, druhá osobnosť, a zatiaľ to vyzerá tak, že

0: ich nahrávate, že ste zohratí, ale či náhodou nehrozí niekedy, že ako sa hovorí, dva kohúty na jednom smetisku? Či také nehrozí u vás dvoch?
1: Nemyslím, že to nehrozí a okrem toho ja rešpektujem jeho schopnosti, takže ja sa netlačím do pozícií, kde by som vlastne nemohol ho ani prevýšiť, ani to nie je účelom. Ty máš byť prívetivý, príjemný spoločník pre poslucháča, pre diváka. Ja si spomínam na olympijských hrách v Atlante 1996 na náš prenos z rannej chôdze, ktorá začínala veľmi skoro ráno a bola to 50-ka a viem, že my sme vtedy do noci komentovali predtým priamy prenos z atletiky a ráno sme už stali, boli opäť na, po nejakých 3-4 hodinách spánku na štadióne a vtedy sme sa dohodli jednoznačne, ale 20 minút ty, 20 minút ja, za tých 20 minút ja som si zdriemol a on komentoval. Čiže tam, ale to bola dohoda takéhoto druhu.
0: Ale to je fajn, že si ju povedal, pretože naši poslucháči si opäť urobia obraz, ako to vlastne funguje, aké je to náročné.
1: A druhá vec je ale potom, že ja som vôbec netušil, čo za tých 20 minút rozprával.
0: Aha. A tak divák si to azda nevšimol. A náš poslucháci všimne, že si opäť ideme hrať.

0: Ešte pár minút s nami bude v podstate náš kolega, publicista, redaktor, moderátor a športový komentátor Stano Štepán. Stano, hovorili sme o atletike, hovorili sme o krasokorčuľovaní, ale tvoj rozmer je aj, teda to už vedia, aj vďaka tomuto rozhovoru, že si píšuci novinár, ale si aj spisovateľ, čiže máš na konte aj nejaké knihy a niečo, asi aj chystáš. Keď sme spomenuli Albertville, tak tam si nám už do Rock FM rádia doniesol knižočku takú útlu o tom. Čiže otázka znie, keď pracuješ ako komentátor alebo redaktor na olympiáde, robíš si aj nejaké poznámky, alebo to sa ti uchováva všetko v hlave, alebo si nejaké dokumenty odkladáš a potom z toho vzíde niečo takéto, čím, alebo kniha o olympiáde alebo o niečom.
1: Čím intenzívnejšie prežívaš jednotlivé podujatia, tak tým viac zážitkov nachytáš. A ja som práve ten typ, že som sa snažil byť pri nielen svojich športoch, ale snažil som sa vidieť na vlastné oči viaceré. Navyše som robieval na olympiádach aj to, že som bol ako keby reportér s kamerou, čiže my sme si už chystali materiály pre nejaké zostrihové dokumenty na konci roka. A tým pádom, keď máš tieto zážitky buď zaznamenané na kamere, alebo si ich pamätáš, čo s nimi súviselo, aj keď sa to nedostalo do vysielania, tak je ten vlastne materiál bohatší, že môžeš ho potom využívať pri písaní. Druhá vec je, že celkom rád sa niekedy vrátim k tým spomienkam a celkom rád, teraz je taký čerstvý príklad, keď sme dokončili pamätnicu ešte z paralympijských hier z Paríža, ktorá je súčasne aj pamätnicou na Miláno, ako taká jedna kniha na dve paralympiády. A práve som si musel spomínať na to, čo všetko som v Paríži, respektíve šátor, kde som bol na parastrelcoch, zažil. Ale mám to šťastie, že sa mi to teda vyplaví v hlave a celkom ma to baví. Prežívaš to na novo.
0: Tak v archíve listovať. Áno, spomenul si paralympionikov, je o tebe známe, že veľmi intenzívne s nimi spolupracuješ. Čím ťa títo ľudia upútali alebo upútajú priebežne? Pretože asi máš k ním veľkú úctu podľa všetkého.
1: To je na dlho, ale skrátim to. Je to síce klišé, ale je to obrovská inšpirácia. Ten pohľad na život sa ti zmení v momente, keď žiješ s nimi a keď pochopíš, že sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť naplno napriek svojim limitom, ktoré majú. A vlastne prvý impuls prišiel už v roku 2004, keď mi Olga Barbušová, naša stolná tenistka, povedala bez noha, len s jednou nohou, Stano, neboj sa spýtať, že mi chýba noha. Ja som mal samozrejme ostých, ja som mal rešpekt pred tým, že sú to ľudia, ktorí sú postihnutí zdravotne. Ale oni nie sú postihnutí, oni sú zdravotne znevýhodnení, ale snažia sa žiť naplno a keď dokážu o tom rozprávať, keď dokážu deklarovať na verejnosti svoje športové výkony aj so svojimi limitmi zdravotnými, to znamená, že či už sú s tým vysporiadaní alebo nie, v každom prípade chcú sa prejaviť a chcú žiť tak ako my.
0: Fajn. Teraz si spomenul o emóciách, možno taký, že sa nám trošku aj zatrasí hlas, ale zase predsa len musíme vyjadriť tú úctu k týmto ľuďom. Obráťme to na úsmev. Za tú kariéru, keď si spomínal Magica Johnsona a podobných týchto amerických basketbalistov, spomenieš si na ešte nejaké veľké ryby, ktoré sa ti podarilo dostať pred mikrofón, alebo keď hovorím o tom úsmeve, či si s niekým zažil aj úsmev, alebo možno aj nejaký trapas. Ja neviem, ja som to trapas s tebou a neviem predstavu, pretože ty si naozaj...
1: Ale bolo,
0: ty
1: bolo.
0: Tak ty si veľmi poctivý človek, to zase si ja pamätám, takže to asi by muselo byť veľmi, ale nejaký ten športovec, či niečo také ti vyviedol, alebo...
1: Z osobností tam ich bolo niekoľko a väčšinou je to o šťastí. Carl Lewis alebo Usain Bolt. Proste super hviezdy atletické, áno, najväčšie, aké boli. Michael Phelps, to proste ľudia, ktorí ty bytostne sa chceš s nimi stretnúť, pretože to je ako keby do zbierky, keď sme boli na olympiáde v Nagane v 98, tak to boli samozrejme zase Lemieux a americkí hokejisti, kanadskí hokejisti, ale potom, keď vyhrali Česi, tak Jager a tak ďalej. Ale keď to tak zoberiem, vlastne všetko je to prchavé. Ty niekde máš ten zážitok, ty máš ten pocit, niekde som aj zbieral kedysi podpisy, veď nebol problém sa s Luščenkom, s ktorým som strávil množstvo času, ešte keď tu robil exibície, ja som ich sprevádzal na štadiónoch. Čiže nebol problém sa s nimi zoznámiť aj bližšie. Ale je to prchavé, prichádzajú nové hviezdy a tak ďalej, čiže potom...
0: Takže nikto nebol nejaký zlomyselný, že by ti niečo vyviedol.
1: Z týchto ľudí...
0: Nejaký kanadský žartík, nejaký kanadský hokejista.
1: Z týchto ľudí nie, ale ja sám samozrejme som mal aj kritické situácie. Otváral som ceremoniály vo Vancouveri, spievala Casey Lang, ja to rád používam, tento príklad, lebo to je skvelá speváčka, lenže ona vyzerala ako chlap a ja som ju nepoznal, tak som ju stále v mužskom rode komentoval. No vieš si predstaviť, ako som sa potom hanbil po tom prenose, že preboha, tak ja som z nej urobil chlapa a dodnes tá, je, tá verzia Halleluja, čo spievala, tak to je úžasná, ale ja si na toto musím dávať
0: no, pozor. Super, tak vďaka aj za túto spomienku. Ty máš vysokoškolský diplom, máš titul PhD, máš ešte nejaké ďalšie nejaké vzdelanie. Nelákalo ťa byť pedagógom? Pýtam sa preto, pretože viem, že si bol, alebo stále aj si, v hodnotiacej komisii Literárneho fondu. Čiže svojím spôsobom aj niečo hodnotíš, možno aj pedagogicky, edukačne prispievaš k niečomu. Takže nelákalo ťa byť?
1: Dostal som takú ponuku, ale nebola nejak mimoriadne vážna, len vlastne to bola ako keby sondovanie, či by som nešiel učiť. Ja sa priznám, že nevedel som si predstaviť časovo, ako to zvládnuť. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že ja by som si musel robiť docentúru a mal som proste iné záujmy, takže s mladými ľuďmi sa stretávam dodnes, nepotrebujem na to stretávať sa so študentami.
0: Skočím ti do reči, prepáč. Sú mladí ľudia dnes takí, že áno, to je Stan Štepán, ktorý má veľa skúseností. Dobre, si na tej súťaži. Máme takú zdatnú generáciu možno budúcich píšúcich alebo slovom hovoriacich moderátorov, redaktorov?
1: To má dve roviny. Jedna je tá, že tí mladí ma už nepoznajú, ale už tam je veľký čas vekový rozdiel.
0: Sledujú atletiku, plávanie.
1: Ale to teraz žartujem. No. Ale druhá rovina je, že my máme pomerne veľa talentovaných ľudí, len samozrejme málo kto z tých talentovaných ľudí je ochotný na sebe pracovať, alebo je trpezlivý. Mm-hmm. Ani ja som nebol trpezlivý, keď som bol mladý. Chcel som všetko odrazu robiť, ale ono to chce svoj čas a hlavne skúsenosti.
0: Mm-hmm. Máme už len pár desiatok sekúnd, takže je nám jasné a poslucháčom sa ospravedlňujem, že kopec vecí som ešte mal v hlave, ktoré som sa chcel Stana Štepána spýtať. Už čas nám to veľmi nedovolí. Ale sme v storočnici rozhlasu, 70-ročnica televízie, ty si jasnou súčasťou aj jedného, aj druhého. Čo chystáš pre telku, čo chystáš pre rozhlas a či chystáš nejaký nový scenár alebo nejakú novú knihu, povedz stručnosti. A čo by si zaželal k storočnici našej Alma Mater?
1: V súvislosti s tým, čo chystám, tak plánov je veľa. Mm-hmm. Času je málo.
0: No, áno.
1: Ty to dobre poznáš. Snažím sa niečo napísať. Máme olympijských víťazov, ktorí nemajú napríklad o sebe publikácie, knižky, takže či to je Jožo Pribilinec, alebo rád by som aj Miloša Meržíža nejakým spôsobom stvárnil v tej knižnej podobe. Čo sa týka televízie, tak tam... Keď príde možnosť, tak veľmi rád by som urobil taký dokument, napríklad ako bol pri 60-ročnici Pravda televízia Slovnaft. To sú veci, ktoré majú nejaký zmysel aj pre budúcnosť, kde proste si zmapoval, tak jasné, ako keď sme robili storočie športu v niektorých športoch, tak to sú veľmi pekné veci. Seriál Zlato, striebro, bronz by si si žiadal už inováciu. Máme nových olympionikov, ktorí pribudli. No a v rozhlase tam toho priestoru našťastie, chvala Bohu, mám dosť, mňa to stále baví. Moja srdcovka je možno prvé podanie, to je taká relácia, ktorá sa vysiela v Rádiu Slovensko a ktorá by pravdepodobne ešte mohla dostať aj širší záber, takže teším sa na to, to je kaleidoskop, kde sa vlastne stále stretávaš s novými ľuďmi a zaujímavými ľuďmi z rôznych odvetví, či sú to umelci atraktívni, alebo vedci, alebo lekári, alebo ľudia, ktorí sú možno aj málo známi, ale sú niečím výnimoční. Mm. Takže by som zaželal televízii aj rozhlasu, aby si udržala kredit objektívnosti, slušnosti a profesionality.
0: No k tomuto absolútne mám čo dodať. Akurát môžem záverečné titulky povedať, že našim hosťom bol dnes, ja si to veľmi vážim, že si našiel čas, Stano Štepán, náš kolega. Stano, verím, že tvoja kreativita je bezodná a to, čo si povedal, nie len v rámci seba, ale celej našej inštitúcie, že sa naplní. Veľká vďaka.
1: Ja ďakujem pekne.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín Hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn, na všetko zlé.

0: Príjemný štvrtkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby.
1: V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj vám prinesieme spomínanie na časy minulé, ale aj závan súčasnej podoby dýchovej hudby u našich susedov.
0: Do nášho štúdia zavítala vzácna návšteva. Dáma, ktorá na dýchovku nedá dopustiť a svojho času bola aj súčasťou autorskej súťaže pre dýchovku Takú mi hudba zahraj, o ktorej sme v našej relácii hovorili už pred týždňom.
1: Dnes sa k tejto téme ešte raz vrátime v rozhovore so skvelou Gizelou Oňovou, ale najskôr vás vezmeme na dožinky do Viedne. Aj tam totiž znela dobrá dýchovka.
0: Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Ernte Dank Festival.
1: Alebo ak chcete jednoducho a po našom, viedenské dožinky sa konali počas uplynulého víkendu na Heldenpláce.
0: Opäť po našom na námestí Hrdinov. Dvojdňová akcia plná dobrého jediva i pitiva bola bohatá aj na dýchovú hudbu v jej najrôznejších podobách. A tak sa vám raz dva stalo, že ste sa v centre rakúskej metropoly zrazu cítili ako na festivale Woodstock der Blasmusik.
1: Toto prirovnanie nie je vôbec náhodné. Organizátori podujatia sa totiž, čo sa účinkujúcich kapiel týka, inšpirovali práve na tomto festivale a priniesli tie najžiarivejšie mená rakúskej dýchovkovej scény.
0: V sobotu sa tu predstavili Musikverein Prelenkirchen, orchester Original Woodstock Musikanten, Vydaramuzi a čisto dámsky ensemble Desperate Brass Wives.
1: Čo sa týka nedele, ja osobne som nevedel dospať, pretože po prvýkrát v živote sa nám naskytla možnosť vidieť, počuť a zažiť pravdepodobne to najlepšie, čo momentálne dýchovka u našich susedov ponúka. 8-členné zoskupenie profesionálnych muzikantov s názvom Kaiser Musikanten a úžasne energickú brasaranku.

0: Kaiser Musikanten vznikli v roku 2018 spojením 8 mladých profesionálnych muzikantov, ktorí sú aktívnymi členmi rakúskych symfonických, operných a rozhlasových orchestrov. Na konte majú 3 albumy, ktoré už máme tú česť mať aj v našom rozhlasovom archíve. Obdaroval nás nimi hneď po nedeľnom viedenskom koncerte trubkár Patrik Hofer.
1: Mohli by ste prosím predstaviť svoju kapelu našim poslucháčom a povedať nám, kto sú jej členovia?
0: Členovia pochádzajú z rôznych spolkových krajín Rakúska. Obsadenie zahŕňa 3 trúbky, respektíve krídlovky, bicie, tubu a 3 tenory, prípadne trombóny. Primárne sú to dychovkoví nadšenci, ktorí hrajú aj v orchestroch vo Viedni či inde v Rakúsku.
1: Áno, a to ma privádza k mojej druhej otázke. Vaši členovia sú teda profesionálni hudobníci, hrajú aj v iných orchestroch?
0: Presne tak, študovali sme vo Viedni alebo v okolí a tam sme sa aj zoznámili a vznikli tam naše priateľstva. Po skončení štúdia sme všetci, našťastie, zakotvili v orchestroch. Hranie v orchestri bolo našim spoločným cieľom a skutočnosť, že sa teraz môžeme naďalej venovať našej vášni pre dýchovú hudbu, je splneným snom.
1: Ako sa vám vôbec darí zosúľaďovať pracovné hudobné záväzky s hraním dýchovky?
0: Už hneď na úvod musím objasniť, že ja nie som kapelník, ja hram na krídlovku a moderujem. Našim vedúcim je náš bubeník Patrik Pramer. Je v podstate hnacou silou celej kapely, zostavuje program a stará sa aj o ostatné veci. No a áno, všetci máme množstvo povinností spojených s prácou v orchestroch aj cez víkendy. No a tie zvyšné voľné víkendy sú často vyplnené koncertmi Kaiser Musikanten. Naše rodiny, manželky a deti preto musia samozrejme prinášať nemalé obete, no našťastie nám v tom veľmi fandia, čo celú situáciu určite trochu uľahčuje.
1: Čo tvorí základ vášho repertoáru a kto píše vaše aranžmány?
0: O aranžmány a v dnešnej dobe aj o množstvo vlastných autorských skladieb, keďže máme veľa pôvodných diel, sa starajú Patrik Pramer a Matthias Haslinger, ktorý je zároveň našim tubistom. A pokiaľ ide o základ repertoáru, ten v podstate tvorí tradičná dýchová hudba. Dokonca by som zašiel ešte ďalej do čias monarchie, keď českí a slovenskí hudobníci pôsobili vo Viedni, stretávali sa a formovali tento štýl hudby. Verím, že do tejto hudby sa premietajú aj vplyvy zo všetkých kútov v okolí Rakúska a my sa snažíme túto tradíciu ďalej rozvíjať.
1: Základy hudby pre dýchové orchestry a dýchovú hudbu celkovo sú v strednej Európe asi viac menej rovnaké. Ste napríklad fanúšikmi konkrétneho štýlu českej alebo slovenskej dýchovky?
0: Áno, ako som spomenul aj na pódiu počas nášho vystúpenia. Jeden zo zakladateľov hudby, ktorú dnes hrávame, pochádzal práve z oblasti Egerlandu v Českej republike. Ernst Mosch založil súbor Egerländer Musikanten už pred mnohými 10 ročiami. Skupinu tvorilo množstvo hudobníkov z Českej republiky aj z Nemecka, ktorí sa spojili práve v Nemecku. Mnohí z nich hrávali vo veľkých orchestroch ešte predtým, než založili túto kapelu a preslávili ju po celom svete. Za zmienku stojí, že Egerländer Musikanten boli, ak sa dobre pamätám, jedným z úplne prvých nemeckých hovoriacich súborov, ktoré vystúpili v Carnegie Hall v New Yorku. To len dokazuje, že tento hudobný štýl, ktorý nás všetkých a vlastne celú strednú Európu spája, sa teší obľúben na celom svete.

0: Po koncerte Kaiser Musikanten, pár pohároch Grüner Veltlína a jednom Leberkäse v žemli sa už na pódiu chystala Brasaranka. Na toto zoskupenie sa v roku 2014 pretransformovala pôvodne mládežnícka dychovka z Horného Rakúska. Jej asi najvýraznejšou tvárou je trúbkár, spevák, konferenciér a dokonca aj náš rozhlasový kolega z ORF Salzburg, sympatický Harald Aizinger. Ten nám ešte pred vystúpením prezradil, čo je Brasaranka vlastne zač.
1: Wir sind Brasaranka aus Österreich, genauer gesagt.
2: Sme Brasaranka z Rakúska, konkrétne z Horného Rakúska, Dolného Rakúska a Salzburska. Tvorí nás 15 pomerne mladých chlapov a zvukár a hráme dychovú hudbu v českom štýle, množstvo autorských skladieb, ale aj veľa kúskov z moderného repertoáru. Všetko vo vlastných aranžmánoch.
1: Eigene Arrangements.
3: Was ist die Grundlage Ihres Repertoires?
0: Povedzme si ešte niečo bližšie o repertoári a o tom, kto pre vás aranžuje.
1: Die Grundlage unseres ganzen Repertoires.
2: Základom celého nášho repertoáru je jednoducho hrať to, čo máme radi, čo nás baví a čo k nám podľa nás najviac ladí. Všetky aranžmány vytvoril náš fantastický hráč na tubu Matthias Haslinger. Presne tie sú základom jedinečného štýlu Brasaranky.
1: Dieser eigene Stil von Brasaranka.
0: Die Mitglieder von Brasaranka. Čo sa týka členov Brasaranky, niektorí z nich sú profesionálni hudobníci alebo ste amatéri. A ako to všetko zvládate popri iných hudobných záväzkoch?
2: My sme obrazne povedané stále amatérska skupina. Máme medzi sebou ľudí rôznych profesí, od učiteľov cez remeselníkov až po zamestnancov bank, skrátka ľudí, ktorí majú bežné zamestnanie. Náš bubeník ale napríklad pracuje pre festival Woodstock der Blasmusik, náš tubista je hudobníkom na plný úvezok, rovnako ako do istej miery aj ja, keďže popri tom pracujem aj v rozhlase. No inak sme v podstate všetci hudobníci amatéri.
0: A ešte posledná otázka. Keďže tu v Európe máme po dychovkárskej stránke k sebe všetci tak ako si blízko, ste teda aj vy fanúšikmi českej alebo slovenskej dychovky?
2: Rozhodne áno. Všetci sme vyrastali na českej a slovenskej dýchovej hudbe. Doma, keď som bol malý, sme počúvali kapely ako Glória, Vlada Kumpána. Pamätám si to veľmi dobre z čias, keď som mal 12 či 13 rokov. Všetci sme boli veľkými fanúšikmi Vlada Kumpána. Dokonca u nás hrával raz či dvakrát do roka. Naša vlastná dýchovka dokonca kvôli jeho vystúpenia menila termíny skúšok. Chodili sme na ňo doslova ako na púť, aby sme ho videli a počuli. Všetko sme to nasávali a od českých a moravských kapiel sme prijali množstvo podnetov a máme to v sebe hlboko, hlboko zakorenené. Snažíme sa to úspešne pretaviť aj do našej tvorby a dúfame, že sa nám to darí.

Brasseranka je známa aj tým, že okrem dýchovkových klasík jej repertoár obsahuje aj rôzne modernejšie žánre. Naozaj nápadité a veľmi dobre zaranžované zmesy svetových hitov roztancovali celý viedenský Heldenplatz a celé podujatie tak dostalo energickú záverečnú bodku.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V dnešnej kapele Hraj budeme okrem iného aj spomínať. Spomínať na autorskú súťaž Takumi hudba za Hraj, jednou z interpretiek nových skladieb, ktoré vznikali pre túto súťaž, je aj naša dnešná hostka. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia a je ňou pani Gizela Oňová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A samozrejme, že si na to veľmi rada spomínam, na to obdobie. Obrovské šťastie ma vždy zalialo, keď som tam mohla spievať. Kúpeľní hostia počúvali, nahrávalo sa to v Trenčianskych Tepliciach. Dušan Mareček dirigoval, veľký orchester posádkovej hudby hral a vždy to boli nové skladby a trošku také vzrušenie, že či to dobre zaspievame, aby autor bol spokojný, lebo no bola to súťaž. Už samotné to, že si vybrali povedzme tých 10 pesničiek z 50, už to bol úspech istý, ale veľakrát aj takej slabšej pesničke spevák vedel dať niečo navyše, nejaký bonus a niekedy ozaj vďaka tomu interpretovi vyhrala pesnička, povedzme to prvé alebo druhé miesto.
1: Ja viem, že vy ste celoživotne taká propagátorka dýchovej hudby, viem to o vás naozaj už dávno.

0: Čiže ten text, o čom hovorí. No a ten som ja vždy sledovala. Takže ja si myslím, že všade, kde chcete podať dobrý výkon, tak to musíte mať pod kožou po každej stránke. Aj po textovej, aj po melodickej stránke a potom aj emočnej. Hovorí sa veľmi často, že na niektoré skladby spevák musí dorásť. Nemôže spievať 15-18 ročný človek ta-da-da-da, tak tichúčko, ta-da-da-da. Nie, lebo to ešte necíti. Alebo hoci čo, niečo také citlivé. Ja teraz blúdim v spomienkách spred 46 rokov. Vy keď ste teraz povedali, že súťaž takú nám zahraj, však ja som bola tehotná vtedy v tom čase. Mirko Ličko sa ma aj opýtal, Giska, nepribrala si trošku? Hovorím, nie, ale o mesiac mám termín na pôrod. A tá, ktorá sa mi vtedy narodila, dnes už má 46 rokov.
1: Ja som sa o tom rozprávala aj s kolegom Martinom Jurčom, že tá autorská súťaž tu u nás v rozhlase bola pod takým krytím alebo taktovkou ľudí, ktorí pracovali v redakcii Hudobnej zábavy. Produkovali sa nové skladby, ktoré sa potom aj teda bežne hrávali v tom vysielaní. Vy si na niektoré z nich spomínate a ste ich počuli, odkedy ste ich interpretovali na tej súťaži?
0: Ja niektoré aj mám v repertoári. Ja som si prebral, totiž čo vždy spevák dostal tzv. Spevácky part, no a ja som si ich buď potom prepísala, v tom čase sa ešte prepisovali noty, alebo manžel tým, že bol vážny fotograf, tak odfotil. Takže mám niektoré skladby, napríklad od Karola Elberta, od môjho bývalého nebohého manžela Ľubomíra Stacha, tiež som mu spievala nejaké pesničky, od Zdenka Cóna, Teodor Šebomartinský, a mohla by som takto menovať fantastických, pán Lieskovský napríklad, Andrej Lieskovský, tak jeho skladby mám, dá sa povedať, do dnešného dňa stále mám v hlave. Aj tie texty, aj tie pesničky boli krásne. Podľa mňa, hoci kto tam nemohol hoci čo poslať a hoci čo sa tam nezobralo a neodvysielalo. Skutočne, boli to tak nádherné piesne a nadčasové, pretože ja keď napríklad mladým, ktorí ma povedzme pozvú na ich svadbu spievať a ja keď im zaspievam svadobný valčík, tak oni sa rozplačú. Ono to bol duet vola kedy s Mirkom Ličkom. Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný, hrajú ho tebe a mne do šťastných nových dní. Proste takéto, také, že až aj tí rodičia, všetci otvorenou pusou počúvali a nasávali do seba tú peknú.

0: dobré dychovky boli veľmi žiadané. Na každom kroku, pri každej príležitosti hrala dobrá dychovka. A naše dychovky, tedy ešte dá sa aj povedať, že československé, tak za nimi sa išli zblázniť. V Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku. Ja som absolvovala s týmito niektorými ozaj profi dychovkami pol sveta.
1: To som sa práve chcela spýtať, že či práve táto súťaž, Takomi hudba zahraj, bola vašim jediným stretnutím s dychohudbou, ale počúvam, že nie, že ste tomu zostali verné a potom ešte niekoľko ďalších rokov a že vám to prinieslo aj úspech v zahraničí, lebo veľakrát je to také, že toho speváka tá dychová hudba iba tak minie a on sa potom pustí do iných žánrov, možno lukratívnejších, alebo ako by som to nazvala, tak vo vašom prípade to asi neplatí.
0: V mojom prípade to asi bolo tak, že ja som dostala úplne iný štafierung detstva, čo sa týka hudby. Naši veľmi často počúvali aj maďarské šlágre, veľmi pekné. Otecko hral v kapele, čiže bol vlastne kapelníkom, kde sa hrávala aj medzinárodný repertoár a sledoval a mali sme neskutočne veľa platní doma už v tom čase. A my ako deti sme dostali štafírung takého iného druhu. Samozrejme, že tam zablúdil aj

Krištof Veselý a podobní interpreti. Dokonca aj operu počúval náš otec. Mal veľmi rád, zohnal nejaké platne, to ja už neviem podať odkiaľ, ale počúvali sme aj to. Dychovka to skôr bola pre mňa taká novinka a ja som zo začiatku tak, nebola som si celkom istá, že či je toto moja šálka kávy. Áno, ale ako hudobník telom i dušou som si povedala, ja nemôžem niečo spievať, čo nebudem mať rada. Citlivý divák to v momente zbadá, že či som to ja zaspievala, alebo iba odspievala. Takže musím povedať, že všetky tie skladby potom, ktoré podľa vlastného uvaženia som si brala do svojho repertoáru, ja som si ich obľúbila a nadovšetko aj mala rada a musím povedať, dodnes, ja už to tak volám, ten môj naftalínový repertoár je stále aktuálny. Pretože ja už v mojom veku netúžim ísť spievať do diskotéky, ja nechcem ohúrovať. Ja chcem pobaviť a chcem darovať ľuďom spomienku na ich mladosť a na tie pekné časy.

0: Skúsme sa ešte možno dotknúť tých autorov. Vy ste ich osobne poznali trošku z takého iného prostredia, vedeli ste o nich, že robia inú muziku a že píšu aj tie, povedzme, budúce dýchovkové šlágre?
1: Áno, však boli to väčšinou, teda či aj pán Zelenaj dokonca tiež dal do tej súťaže, alebo Zeman písal tiež texty do tejto súťaže. Dá sa povedať, že každého autora žijúceho, ktorý vtedy tam dal tú svoju pesničku, väčšinou aj prišiel do tej súťaže osobne.
0: No to muselo byť o to ťažšie spievať pred autorom.
1: Viete čo, ja inak nie som trémista, to zas musím povedať. Ja keď sa tak naučím niečo, tak už ma tam nemýli, že je tam veľa ľudí. Autori vtedajší boli osobne vždy prítomní na týchto súťažiach a musím povedať, že aj interpreti sme, no trošku samozrejme tam boli nervy, no tak však aj Adam Hude, čo napríklad veľmi, už keď spomíname dýchovku, tak toto meno tam rozhodne musí odznieť. Starneme všetci, ale to neznamená, že ešte nevieme dať potešenie ešte aj mladým. Koľkokrát aj taký návod, že pozrite sa, ohovárate dýchovku, ohovárate a teraz príde polnoc a vy si chcete zatančiť a čo? Počúvam a nič krajšieho vravím vám. A je to svätá pravda.
0: Určite áno, lebo tento šláger naozaj nechýba na žiadnej či zábave, alebo svadbe, alebo na nejakej inej tanečnej príležitosti.
1: Lístoček z brezy, neklopkaj večer, môj milý, v tom skalickom zelenom hájičku. Alebo potom také tie vážnejšie, so slzami v očiach, ružičky červené.
0: A toto sú presne piesne, ktoré teraz spomínate, ktoré možno majú ľudia spojené s takoutou spomienkovou reláciou Repete, lebo boli interpretované trošku v takých iných aranžmánoch a v iných úpravách. Ale asi boli pôvodne naozaj napísané pre to klasické dýchovkové zloženie. Tak si to asi aj vy pamätáte?
1: Áno, tak si to pamätám a veľmi dobrý nos mal Ivan Krajíček, keď vybral tieto piesne, obliekol do nového šatu, dostal to Pálko Zajaček a zaranžoval. A to isté tvrdím ja dnes, že niektoré šlágre, či už dýchovkové, alebo aj iné, z toho obdobia citliví dnešní muzikanti berú do svojho repertoáru, dajú tomu trošku ten svoj šat. Nám sa to nemusí celkom páčiť, pretože nášmu srdcu sú bližšie iné zvuky. Všetko sa hralo, spievalo naživo. Teraz už tam cítiť aj tú umelú inteligenciu, dokonca tej sa troška bojím v tom zmysle, že ozaj chudiaci muzikanti, no čo s nimi bude? Čo už nebudú ani naživo hrať? No tak to by ma hnevalo, veľmi by ma hnevalo. Hoci ozaj niekedy je to na nerozpoznanie, že čo už dokáže dnešná doba. Ale kým ešte žijú moji rovesníci, alebo mladší ľudia, ktorí hudbe rozumejú a majú hudbu radi, ja im budem rozdávať ten repertoár, ktorý im pripomenie ich mladosť, pekné časy dobrej hudby.
0: Ja by som sa možno ešte vrátila aj k tomu, že tá súťaž prebiehala naživo. Boli tam autori, boli tam diváci. Tie piesne sa potom nahrávali aj štúdiovo, alebo záznam z toho existuje len ten live z tej súťaže. To si nepamätáte, či vás zavreli aj do štúdia, že Giska, teraz nám to zaspievaj tak naozaj?
1: Ja neviem, ja nemám odvahu teraz tvrdiť, ale mne sa zdá, že tam bol aj prenosný voz rozhlasový a že sa tie piesne nahrávali, ale ja som ich v živote a keď tak veľmi málo kedy počula, napríklad s týmto, ten svadobný valčík, ja som alebo Margarety, na lúke sa na teba usmievajú. To bol, myslím, Karol Elbert. No, strašne veľa nádherných piesní, neviem. A myslíte si, že z tej starej technológie, z tých veľkých pásov, niekto to prepísal na novú dobu, aby ste to mohli prepísať?
0: Určite áno, lebo my sme si z toho už čo to hrali. Mňa len zaujímalo, či sú to naozaj liveky z tej súťaže, alebo či sú to štúdiové nahrávky.
1: No, toto ja vám oznamujem, že liveky. A viete, čo nie sú liveky? Repete. Mm-hmm. Repete sa muselo kvôli televíznym kamerám, to sa muselo nahrať dopredu. Nás to bolelo, lebo každé predstavenie alebo každý výstup je iný. Ale my už sme tam potom, speváci, boli trošku tak akože ohraničení, že museli sme sa držať tej emócie, ktorú sme dali vtedy
0: do toho zvuku.
1: Na tom zvuku. Mm-hmm. Ale toto všetko, čo hovorím, to bolo live. Tam neexistovali žiadne nejaké podvody. Ne. Doľaďovačky. Neexistovalo.
0: Neuveriteľné, tak to chcela naozaj aj prípravu a hovorím aj takú tú zodpovednosť. No ja by som mala čo robiť, aby som to ustála, odspievala, keď viem, že je tam aj autor, že je to súťaž, že je to nová vec. A vlastne vy ako interpreti ste tým piesňam dávali ten život.
1: Ale boli to dobrí interpreti, musím povedať. Vážne, boli to dobrí speváci. Tí, ktorí sa tam dostali, boli výborní. A ozaj pri live človek aj odpustí, aj keď hudobník počuje, wow, mohol doladiť trošičku vyššie, vyššie. Nie, to preletelo. Viete čo? Ja dodnes spievam naživo.
0: To je perfektné.
1: Keď nie som vo veľkej kondičke, tak vyberám z repertoáru také piesne, ktoré viem, že rozsahovo zvládnem, pretože každé stretnutie s divákom je iné. A prostredie je iné. Aj to vaše podanie musí byť iné. A ja si to strašne užívam. A preto jediným mojim zvukárom môže byť môj manžel, ktorý chuďak pripravený je s mojimi podkladmi hudobnými a pozerá na mňa, nespustí zo mňa oči, že čo ja poviem, ktorá bude ďalšia pieseň. Ale ja už to aj tak robím, my už sme tak zohratí, že ja mám také prepojovacie vetičky, že on presne vie, že kam to smeruje. Takže z ničoho nič, ja keď chcem zaspievať slovenské tango, tak si zaspomínam na Ivana, na Zorku Kolinskú. Vidíte, oni to spievali dvaja, ale tú pieseň, ktorú mám pre vás pripravenú, zaspievam vám sama. A ja, môj Juraj vie, že to je slovenské tango.
0: A slovenské tango bolo tiež súčasťou súťaže Takú mi hudba zahraj. O nej som sa dnes porozprávala aj so skvelou interpretkou a stále dámou sviežej mysle Gizou Oňovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
1: A ja ďakujem za pozvanie a že som mohla takto potešiť možno rovesníkov, možno aj mladšie ročíky, aby sa zamysleli nad tým, že dychovka je večná. Polky, valčíky, nesmrteľné.
0: Hovorí pani Gizela Oňová, ešte raz ďakujeme pekne.

0: Milí priatelia, v dnešnej kapele Hraj sme vás teda zobrali na dožinky do Viedne. Predstavili sme vám kapely Kaiser Muzikanten a Brasaranku a spolu s Giskou Oňovou sme si zaspomínali aj na súťaž Takú mi hudba zahraj. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k týmto témam. Budeme sa na vás tešiť v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu na koncerte dýchových hudieb Dunajská kapela a Lieskovanka, ktorý sa koná pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Určite príďte, bude to skvelé.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v našom webovom archíve, prípadne v novučičkej aplikácii Audio STVR aj ako podcast. Za pozornosť vám dnes ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Zahumenská.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Známe príslovie hovorí: nedávaj človeku rybu, ale nauč ho chytať ryby. Čo to znamená? Znamená to, že skutočná a trvalá pomoc nespočíva v tom, že niekomu dáme hotovú vec, ale v tom, že ho naučíme zručnosť, vďaka ktorej sa dokáže o seba postarať po celý zvyšok života. Ako sa dá pretaviť toto príslovie do reality? Aj o tom bude dnešný diel relácie Duchovné horizonty. Pri ich počúvaní vás vítajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sina.
2: Dnes sa v rámci Duchovných horizontov rozprávame so Zuzanou, ktorej priezvisko nemôžeme zverejniť kvôli jej práci. Pôsobí ako misionárka v Ázii, v krajine, ktorej bezpečnostný stav prináša bezprostredné ohrozenie práce aj života pre celú rodinu. Zuzana, ako sa z dievčaťa z podtatranských Batisoviec stala misionárka, ktorá precestovala už takmer pol sveta?
3: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie do relácie a za takú šancu zdieľať sa s tým, čo Pán Boh koná v našom živote, v živote mojom aj mojej rodiny. No a čo sa týka tej otázky, tak spomínam si, že už v podstate od základnej školy som prejavovala taký záujem o rôzne kultúry, o to, ako ľudia žijú v iných krajinách, hlavne v takých exotických. A pozerala som rôzne filmy, hlavne cestopisy z takýchto krajín. A pamätám si, že v tom čase takým môjim najväčším snom bola Afrika. To je taký široký pojem. Vtedy som uvažovala proste nad tým, že by som veľmi rada žila niekde v Afrike a niečo tam robila. Nemala som nejakú predstavu o tom, že čo a ako. No a môj život tu na Slovensku plynul tak pokojne. Po strednej škole som študovala na vysokej škole na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po ukončení štúdia som sa zamestnala. No ale stále tá túžba po Afrike vo mne bola. A vlastne ako som už aj rástla a dospievala a začala som už tak sa zapájať do pracovného života, tak som si uvedomila, že je čas ten sen splniť a je čas vykročiť a že ten krok odvahy musím spraviť ja. Že ho neurobi nikto iný za mňa. A že teda keď chcem do tej Afriky ísť, tak musím ja preto niečo urobiť, že pozvánku nedostanem. No a vtedy sa začal taký ten proces, že kde, ako, s kým, čo robiť. Každopádne dala som v práci výpoveď a začala som zháňať možnosti, ako sa dostať do Afriky, možno ako dobrovoľník s nejakou humanitárnou organizáciou alebo nejak tak. Ale nevychádzalo mi to. Také to bolo, no, dosť zvláštne, keď sa na tým teraz človek zamyslí s odstupom času, tak asi som pôsobila možno divne. No, teraz už to viem vyhodnotiť inak. Myslím, že v tom čase Pán Boh asi ma aj skúšal, že či to myslím vážne s tou cestou. A bol to taký začiatok toho, že som sa učila trpezlivosti a hlavne pokore. No a nakoniec naozaj po niekoľkých rokoch sa mi podarilo získať kontakty na misijnú organizáciu so sídlom v Južnej Afrike. A tak som sa tam prihlásila, pozvali ma na tréning misie. Ten trval rok a po tom roku u nich som v podstate ostala pri nich pracovať v oblasti poľnohospodárstva. Pracovala som v takej chudobnej časti v Zambii. To bolo asi také 4 roky som tam pracovala s nimi. Stretávala som tam kopu iných ďalších ľudí, ktorí prichádzali, odchádzali do tej organizácie, pôsobili tam, čiže naozaj sa aj tie moje kontakty rozšírili, aj vedomosti o svete, o iných krajinách, o tom, ako sa žije a pôsobí. A už vtedy v tej Afrike som začala vnímať to, že zase Pán Boh ma ako keby pomaly nasmerovával na Áziu a na potrebu misionárov práve v Ázii.
2: Ide o taký veľký krok do neznáma. Priznám sa, že
3: ano.
2: Veľmi ma to zaujalo, lebo ja sám som pozeral mnohé tie prírodopisné filmy a dokumenty o zvieratách, ale teda zo Slovenska som takto neodišiel, vy ste kompletne zmenili váš život. Ako to ďalej pokračovalo? Ako pokračoval ten váš príbeh? Spomínali ste teda pôsobenie v rámci poľnohospodárstva v chudobnej oblasti v Zambii. V akých ďalších krajinách ste pôsobili? Ako vyzeral ešte váš život v Afrike?
3: Aby som ešte možno sa vrátila, predtým, než som odišla na ten misijný tréning do tej Južnej Afriky a do Zambie, ja som bola s organizáciou Wycliffe asi mesiac alebo dva na takom krátkodobom misijnom projekte v Ghane. Tam sme pomáhali pri preklade Biblie, to bolo také moje naozaj prvý kontakt s Afrikou a s misionármi. A potom, keď som začala pracovať s tou africkou organizáciou, sa volá FCE, Foundation for Cross Cultural Education. Absolvovala som ten misijný tréning v Južnej Afrike a potom som pracovala v Zambii s nimi. Oni majú tak široký rozsah služby, hlavne teda v školstve, v poľnohospodárstve, v hotelierstve. No a ja som sa uplatnila práve v tom poľnohospodárstve. A ešte aj z toho veľkého poľnohospodárstva, kde sa venujú pestovaniu zeleniny, kukurice a chovu dobytka, tak jedna tá oblasť bola práve pestovanie ovocných stromov. Čiže ja som pracovala na farme v sade s ovocnými stromami, aj v škôlke s ovocnými stromami. Tá ich filozofia tej misijnej organizácie je vlastne naučiť tých miestnych ľudí nejakú zručnosť, ktorú budú môcť oni použiť ako svoje živobytie, ktorá im zabezpečí teda ten príjem pre nich a pre ich rodiny. Čiže my sme pracovali bok po boku s miestnymi Zambíčanmi a tam sme ich učili teda nie len tie veci ohľadom poľnohospodárstva, ale aj veci duchovné, pretože tí ľudia sú veľmi, veľmi spútaní naozaj takými aj kresťania animizmom a strachom z duchovných vecí, jednoducho nezažívajú tú slobodu v Kristu a práve preto mnohokrát aj končia v chudobe, takej tej fyzickej, takže to je ruka v ruke učiť ich praktické zručnosti a zároveň zvestovať im evanjelium a slobodu, ktorú máme v Kristovi.

0: Povedzte nám prosím niečo viacej o samotnej Zambii. V čom je tam situácia iná od Slovenska? Uh-huh. Lebo mám pocit, že väčšina z poslucháčov tam pravdepodobne nebola a okrem tých spomínaných prírodopisných filmov si my vlastne na Slovensku ani nevieme predstaviť, aká je tam situácia, čo sa týka presne poľnohospodárstva alebo školstva. Uh-huh. Aká je Zambia?
1: Uh-huh. No, Zambia je 15 krát väčšia ako Slovensko a neprecestovala som. A čiže môžem povedať len tú skúsenosť tých oblastí, v ktorých som pôsobila. Pracovali sme práve v tých chudobných oblastiach, čiže na vidieku. V porovnaní so Slovenskom alebo s Európou, v Zambii je obrovský rozdiel medzi situáciou v meste a na dedine. To znamená, že mesta by sme mohli prirovnať k našim európskym mestám, ale na dedinách nie je pitná voda tečúca, nie je elektrina, ľudia stále varia na uhlí alebo na dreve a živia sa poľnohospodárstvom. U nás na dedine takéto nezažijeme. To je prvá vec, prvý veľký rozdiel. No a čo sa týka toho poľnohospodárstva a školstva, tak práve na tých dedinách, na tom vidieku je tá situácia veľmi zlá, kedy ľudia od poľnohospodárstva závisia. To znamená, že ak nedopestujú, tak sú hladní a žijú z ruky do úst. Málo kedy majú dostatok pre seba, svoje rodiny. Čiže to si človek na Slovensku ťažko vie predstaviť. Tu stále máme ako keby nejakú takú zábezpeku, nejaké financie, nejakú pomoc. No a ešte aj školstvo v tej Zambii na tých dedinách je tiež veľmi zlé. Vybavenie tried alebo škôl je veľmi, veľmi zaostalé, tam v podstate nič nie je. Častokrát učia nekvalifikovaní učitelia, ktorí možno niekedy do školy ani neprídu. Školský systém je zastaralý. A za školy sa platí, to znamená, že takí ľudia z dedinci to nemôžu dovoliť. A hlavne, keď majú viacej detí.
0: Vy ste v Zambii tiež spoznali vášho manžela, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo vaše ďalšie pôsobenie. Spolu s ním ste sa o niekoľko rokov vrátili do jeho rodnej krajiny, kde pôsobíte doteraz. Tam je viacero rovín, v rámci ktorých pôsobíte. A my by sme si ich postupne možno rozobrali. Jedna z nich je práve edukatívna, vzdelávacia. Mňa pomerne zaujal ten príbeh, ako ste sa k nej dostali. Poviete nám prosím viac.
1: Takže v roku 2016 sme sa presťahovali s manželom do jeho rodiska a najprv sme bývali chvíľku jeho rodičov a v tom čase sme si začali stavať náš vlastný malý domček, ktorý sme mali dosť ďaleko na vidieku, v lese, plne na samote, nejaké 2 km od najbližšej dediny. A našimi jedinými susedmi boli také roztrúsené domky kočovného kmeňa moslimského. To sú takí ľudia, ktorí sú prisťahovaní z inej krajiny, ktorí nie sú pôvodní obyvatelia tej krajiny. Živia sa roľníctvom. No a v podstate sú takí bezzemkovia, že jednoducho putujú, po pár rokoch sa presunú na iné miesto. To boli naši jediní susedia v tom čase. Oni žijú v takých hlinených maličkých domčekoch, no a my sme boli prví, ktorí si začali stavať dom, stehal. A najprv sme vlastne museli spraviť cestu, aby nám mohli nakladiaky doviesť materiál cez ten les. Takže my sme dosť vzbudili taký záujem tých našich susedov, že kto sú to a čo sú zač. Plus s tým, že ja som ešte úplne cudzinka, tak sa chodili na nás pozerať. Naozaj, vyslovene každý deň sa niekto prišiel pozerať na nás, čo robíme, ako to robíme. Samozrejme, s mojim manželom sa dali do reči. Ten budoval takýmto spôsobom vzťahy, zoznamoval sa tiež so susedmi, s ich problémami, s tým, čo oni žijú a veria. A jedna z tých našich susied, sme jej dali prezývku Stálica, práve preto, že bola u nás stále. Tu zaujímalo úplne všetko, čo robíme a ako to robíme. A občas ako som bola vlastne nervózna, lebo pozerala, ako krajam cibulu, alebo ako si periem veci a jednoducho bola všade. Ale bola to osoba so srdcom na správnom mieste, veľmi, veľmi jednoduchá žena. A ona nám jedného dňa povedala, či by sme nemohli niečo učiť jej deti. Tak my sme sa s manželom, že my nie sme učitelia, že čo ich máme učiť. A ona povedala, že oni do školy nechodia a čokoľvek ich budeme učiť je lepšie ako nič. Že ona im proste viacej nedá. Ona im to vzdelanie dať nevie. Tak sme si povedali, no dobre, tak ako popri robote, čo robíme na dome, tak môžu prísť na nejaké tak akože doučovanie. Ja som nemala vtedy absolútne predstavu o vzdelávaní v tej krajine, kde sme. Ja som nemala predstavu o školstve a o tom, ako to tam funguje. No a vlastne z tých jej troch detí sa postupom času stala skupina 25 detí, pretože sa pridali ďalších bratranci a sesternice a všetci boli štúdiaktiví. Tak sme ich učili základy, abecedy, čísloviek a snažila som sa zistiť, že čo vlastne sa takýmto deťom hodí do života. A pre mňa to bola obrovské také otvorenie očí, že v čom tí ľudia žijú a aké majú možnosti vzdelania. A prišla som na to, že to bolo ešte horšie snáď ako v tej Zambii, v tej Afrike.

Zistili sme, že jednoducho tie deti buď do škôl vôbec nechodia, alebo sa tam nič neučia a platia za to peniaze. Tak sme začali u nás doma s takým, že sme to nazvali home tuition, ako domáce doučovanie, s tým, že sme im dávali to vzdelanie bez nejakého nároku na poplatok, lenže postupom času tých detí bolo naozaj veľa, už som to nezvládala robiť sama. Takže sme chceli zamestnať nejakých mladých ľudí z dediny, ktorí by nám s tým pomohli, ako laických učiteľov. A vtedy sa nám otvoril ďalší problém, taká neochota z ich strany, alebo možno iba túžba po nejakých rýchlych peniazoch, bez nejakej práce, ako pracovná morálka na bode mrazu. Zároveň sa nám otvorila tá otázka rasizmu, ktorá tam je medzi miestnymi, a teda tými prisťahovalcami, ktorých som spomínala. Tí miestni ľudia neboli ochotní ich učiť alebo im takýmto spôsobom slúžiť. Čiže dá sa povedať, že dobre, 4 alebo 5 rokov sme v podstate stále sa niečo nové učili. Že škola bežala, alebo teda ten home tuition bežal, ale vždy sme narážali na nejakú prekážku, že to bolo vždycky takým spôsobom, systémom, pokus omyl. Vždy nás sklamal nejaký učiteľ, alebo sme sa sklamali v rodičoch tých detí, ktorí možno niektorí nevideli zmysel v tom vzdelaní. Pre nich sa dieťa potrebuje možno vzdelávať len do takého veku 6 rokov alebo 8 rokov maximálne a potom už by malo byť doma plnohodnotným pracovníkom na farme alebo okolo domácnosti a hlavne dievčatá. Takže bolo to dosť ťažké, také začiatky, a bolo veľmi zložité vidieť ako nejakú perspektívu toho, čo robíme, a nejakým spôsobom stavať. V roku 2019 alebo 2020 sa naše domáce doučovanie rozrástlo a mali sme 65 žiakov. To bol ako ten najväčší vrchol. Vtedy už sme aj potrebovali postaviť školu, lebo už sme sa vlastne nezmestili všetci do nášho domčeka. Takže za pomoci rodičov sme postavili takú bambusovú dočasnú budovu školy a zamestnali sme 4 laických učiteľov. Ale ako vravím, nebolo to také ľahké. Ja som sa veľmi veľa musela naučiť o tom, aké vlastne sú tam priority, aké sú očakávania od vzdelávania a aké sú vzťahy medzi ľuďmi. Bolo to veľmi, veľmi zložité.

0: Zuzana s manželom pôsobia v krajine, v ktorej podmienky ohrozujú bezpečnosť a samotný život celej rodiny. Aj preto v rámci tohto rozhovoru nespomíname ich presné priezvisko, či štát, v ktorom žijú. Aktivity, ktorým sa venujú, prepájajú poľnohospodárstvo, školstvo a kresťanskú misiu. Ako by ste tie priority pomenovali v tejto oblasti školstva? Ako si to konkrétne predstaviť? Je to na rovine nejakej základnej gramotnosti alebo len memorovania bez nejakého praktického využitia? Ako možno práve tú zlú úroveň školstva si tak úplne prakticky predstaviť?
1: No tak prvá vec je práve to, že už od základnej školy sa deti učia všetky predmety v angličtine. Angličtina je pre každého jedného z nich úplne, ale úplne cudzí jazyk, ktorým ich rodičia nerozprávajú. To znamená, že tie deti prídu do školy a každý jeden predmet sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú. Nikto tam nikoho neučí čítať foneticky, čiže v podstate tie deti sa učia naozaj len opakovaním po učiteľovi a nevedia, čo opakujú. To znamená, že často sa stáva, že aby prešli koncoročnými testami, tak učitelia im dajú vopred otázky. Kto sa ich nedokáže nabifľovať, tak prepadne. Bežne sa stáva, že prepadávajú deti v prvom, druhom, treťom ročníku. Tým pádom už ďalej to potom nedotiahnu, lebo keď už trikrát prepadol ako tretiak, tak už nemá veľmi motiváciu študovať ďalej. Dostane nálepku zlého žiaka, zlého študenta. No a tým už sa skončila jeho kariéra v škole. Takže to by som povedal, že je taký kameň úrazu, že deti sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú a neučia sa čítať. Učia sa hádať, čo je napísané, a učia sa opisovať z tabule, ale nevedia, čo píšu a ako to majú napísať. Už to vidia napísané, takže vlastne obkresľujú z tabule. Tak to je taká jedna vec. A druhá vec sú tie financie. Už aj na štátnych školách, ktoré sú v podstate ako najlacnejšie a mali by byť dostupné, sa platia mesačné poplatky, platia sa ročné zápisné poplatky, platia sa poplatky za uniformu, potom samozrejme za učebnice, pera, ceruzky a tieto veci. Čiže rodiny, ktoré majú 5-6 detí, čo je úplne tam bežné, nie sú schopné zaplatiť všetkým deťom každý rok vzdelanie. Niekto sa strašne snaží, dostáva sa do dlhov. Mnoho rodín, hlavne v mestách, je zadlžených kvôli tomu, aby rodičia zabezpečili vzdelanie aspoň niektorým zo svojich detí. Takže to je dosť taká tragédia, že rodičia sa zadlžia, zaplatia školu, ktorej žiak nevie, čo študuje, ale z lásky a úcty k rodičom tam je a snaží sa to nejakým spôsobom dotiahnuť na vysokú.
0: Ak teda ide o nejaký štart do života, potom len premýšľam, aké to môže mať dôsledky pre dospelú generáciu, práve keď tieto deti vyrastú. Ako vnímate dôsledky takéhoto štúdia, neštúdia práve pre dospievajúcich obyvateľov? Možno čo sa týka nejakej gramotnosti finančnej, mediálnej, čo sa týka starostlivosti, aká je tam situácia?
1: No tak by som to možno takto škaredo povedala, ale sú totálne negramotní v každej oblasti. A je to poľutovania hodná situácia. Mladí ľudia doštudujú ťažko, horko ťažko. A teraz tí rodičia sú plní nádeje, že ten doštudovaný mladý človek sa konečne zamestná a začne zarábať peniaze, aby splatil tie dlhy, ktoré rodič má kvôli tej škole. A to sa nedieje. Čiže mnohokrát sa stáva ešte ďalšia vec zaujímavá, že tie školy nie sú vždy všade dostupné. To znamená, že deti sú posielané na internáty už vo veku 5-6 rokov. Dokonca už som videla aj internáty pre trojročné deti. A potom sú na tých internátoch v podstate celý ten svoj školský život. Možno idú domov na Vianoce. A potom zmaturujú, nejakým spôsobom sa im to podarí, tí šikovní, a vrátia sa domov. A sú nezamestnateľní a oni nepoznajú svojich rodičov a ich rodičia nepoznajú ich. Pretože boli celý školský život na internáte. Sú to mladí ľudia, ktorí nevidia budúcnosť, nevidia, čo by mohli robiť, nemajú absolútne žiadne pracovné návyky alebo morálky. Tým, že každý má teraz mobil samozrejme a je pripojený a spojený s celým svetom, tak oni vidia, ako žijú ľudia na západe, vidia proste všetkých tých influencerov a majú pocit, že to sa deje len tak samo od seba, čiže túžia po nejakej fatamorgáne, ktorú vidia online, na videách a ktorú okolo seba nevedia nejakým spôsobom ani len napodobniť, nie to ešte dosiahnuť. Je to veľmi, veľmi, veľmi smutné.
0: Existuje v tomto prípade nejaké riešenie alebo niečo, čo by tej situácii pomohlo? Lebo toto znie nielen ako jednorázový problém, ale práve taký kolotoč problémov, kde jeden problém nadväzuje na ďalší.
1: Takto mnohým mladým ľuďom sa podarilo vymaniť z toho kolobehu práve tým, že odišli z toho prostredia. Buď majú nejakých známych, väčšinou teda známych alebo príbuzných, ktorí žijú mimo a teda im pomohli postaviť sa na nohy. Ale čo sa týka v tej krajine, kde sme my, tak tam je potrebná komplet reformácia školstva. Najprv si človek musí vyškoliť učiteľov, lebo aj učitelia vlastne sú v tom starom systéme zakorenení. Oni v tom vyrástli. Čiže takým spôsobom učia ďalej. No tak si myslím, že keby došlo k nejakej reformácii školstva na tej základnej úrovni, tak možno pomaly postupne a potom osveta. A to je vlastne to, čo sa snažíme robiť aj my v tej našej maličkej škôlke, s ktorou sme začali pred pár rokmi. Robiť veci inak, a robiť veci dôkladne, aby rodičia a okolie videlo rozdiel. A hlavne, aby videlo, že tie deti majú veľký potenciál, pretože tie deti sú onálepkované ako neschopné, ktoré proste nezvládajú školu. Ale to nie je to. Oni proste potrebujú iný prístup. A tie deti sú v podstate veľmi šikovné. Pretože keď si pomyslím, že ja by som sa mala od 6 rokov v angličtine niečo učiť a dotiahnuť to až na výšku, bez toho, že viem, o čom rozprávam, tak v podstate som génius, nie? Ja keď si pomyslím, že keby mali také naozaj možnosti, aké máme my, tak tí ľudia sú naozaj veľmi, veľmi šikovní a geniálni. A aj tie deti.
0: Vy pôsobíte v tejto krajine už 10 rokov. A teda možno aj z takého prvotného nadšenia, ktoré človek má, keď sa zapojí do nejakého projektu, ste mnohokrát už narazili na tú tvrdú realitu. Aj teraz ste spomínali rôzne okolnosti v rámci celej spoločnosti, ktoré ju ťažia rôzne problémy a aj teda v samotnej škole, ktorú ste rozbehli s manželom. Chýba vám Slovensko?
1: Áno, teraz sme na Slovensku na dovolenke, takže áno, mne chýba Slovensko. Už iba cestovať autobusom a vlakom, kde človek chce bezpečne sa dopraviť verejnou dopravou je veľká vec. Príroda, čistota vzduchu, samozrejme niektoré jedlá, kultúrne vyžitie, možnosti pre deti, to sú veci, ktoré mi chýbajú a potom samozrejme najviac zo všetkého je tá rodina a príbuzní, s ktorými sa môžem stretnúť. Môžeme si zavolať a stretnúť sa a nemusíme letieť niekam. Takže určite áno, Slovensko mi chýba vo veľa veciach.
0: Napriek tomu sa do tejto krajiny o mesiac vraciate a stala sa vašim domovom. Prečo a v čom vám dáva vaša práca zmysel napriek všetkým týmto možno komplikáciám a problémom, ktoré obnáša?
1: Viem, že som na správnom mieste, tak som to prežila naozaj od Pána Boha. Viem, že tam máme byť a že máme robiť to, čo robíme. A sme radi, keď môžeme vidieť malé ovocie našej práce, že to má zmysel, že vidíme naozaj zmeny také maličké v životoch ľudí. Je to tak, ako v tom poľnohospodárstve, že zasievame to semienko a jedného dňa veríme, že vyrastie, že tie podmienky budú vhodné na to, aby vyrastlo a prinieslo úrodu a niekto z nej bude mať užitok. Tak takisto aj to, čo vlastne vštepujeme do tých detí a to, ako sa ich snažíme v tej našej škôlke formovať, ako sa ich snažíme ovplyvňovať a svedčiť im aj o viere, o živote s Kristom, tak sú to ako také malé semienka, ktoré veríme, že jedného dňa vyrastú a prinesú úrodu. a bude to na užitok ľuďom a Bohu na chválu. Tak to je to, čo je takou našou motiváciou alebo takou, nie že víziou. No.
0: Som rád, že spomínate kresťanskú vieru, lebo keď sa s vami človek rozpráva po pár vetách, je mu jasné, že to je jeden zo základných pilierov vášho života. Aké to bolo u vás doma s vierou? Bolo to niečo, k čomu ste boli vedená?
1: My sme vyrastali v takej tradičnej slovenskej kresťanskej rodine, čiže žiadny extrém. V nedeľu do kostola, na sviatky do kostola a v škole na náboženstvo. Ale počas strednej a počas vysokej školy sme mali u nás v zbore možnosť sa stretávať ako tínedžeri, mládežníci, dorastenci. Tak som tam chodievala aj ja na tie stretnutia a potom postupne už aj na také všelijaké konferencie v rámci Slovenska, kde už teda som mohla počúvať rôzne prednášky a bola som aj nútená nejakým spôsobom si tú Bibliu otvoriť a študovať. No a tak som tomu verila, že naozaj tak to je. A tým, že som mala záujem aj o vedu, aj študovala som tú biológiu, to poľnohospodárstvo, takže ma zaujímala akože aj tá vedecká časť. A tak dávalo mi to celkom tak zmysel to, čo sa píše v Biblii, aj čo tvrdili v podstate ako kresťanskí vedci. No ale postupom času som začala byť aktívna viacej v mládeži ako vedúca a pripravovala som si rôzne témy a rôzne tak akože prednášky alebo nejaké učenie. A vtedy som vlastne jedného dňa tak prežila také zastavenie, že ja niečo vykladám, niečo učím tých mladých ľudí, ale verím tomu vlastne aj ja, alebo je to len také, že naučené. A vtedy som si uvedomila, že som nikdy nespravila ten krok viery. Taký osobný, že som to vzala tak, že som sa narodila do kresťanstva, a teda, že som kresťanka. Ale tak to nie. Každý vlastne musí to rozhodnutie spraviť osobne. A asi to bolo, keď som mala možno nejakých 19-20 rokov, že už som bola na vysokej. Modlila som sa a prijala som Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Viem, že určite

0: prácu v kresťanskom zbore. Povedzte nám o ňom, prosím.
1: Keby som sa ešte vrátila späť do toho času, keď sme sa nasťahovali do našho nového domu, v tom čase sme teda nemali stálych susedov. Iba tých kočovných prisťahovalcov, ktorí boli moslimskej viery. No tie pozemky okolité boli vždy na predaj a boli k dispozícii, čiže postupne si začali tí miestni ľudia pozemky skupovať a usídľovať sa v našom susedstve. Paradoxne, kraj, v ktorej žijeme, má veľmi nízku populáciu kresťanov, ale práve v tej oblasti, kde sme my, ich je najviac. To znamená, že tí pôvodní obyvatelia sa považujú za kresťanov, áno. Tým, že sa začali prisťahovávať do nášho okolia, začali sa usídľovať, tak tam vyvstala taká potreba kresťanského spoločenstva. No a môj manžel, on predtým, než odišiel do Afriky, on študoval teológiu a pôsobil aj ako farár pár rokov. No a potom vlastne, keď sme sa vrátili späť do Ázie a teda sme mali týchto našich nových susedov kresťanov, tak sme sa začali stretávať v nedeľu na také rodinné spoločenstvo, sme to volali. To boli asi 4 rodiny, sme sa stretávali u nás v obývačke. Postupne tých susedov pribúdalo. Teraz je ich tam nejakých 40 rodín. Takže tam sa úplne zmenil charakter toho nášho susedstva, tej našej komunity. Takže už sme boli v podstate tak vedení k tomu, že z tých desiatkov, z ktorých sa oni skladajú ako zbor, boli schopní postaviť budovu kostola, ktorá bola vysvetená riadne a ktorej teda môj manžel slúži ako farár a stretávame sa tam nielen v nedeľu už, ale aj tak v týždni na rôzne aktivity a slúži to teda hlavne tým našim susedom, kresťanom, ale samozrejme, že tá vízia je misína.
0: Aký vnímate rozdiel v spiritualite, keď porovnáte teda krajinu, v ktorej pôsobíte, a Slovensko? Lebo myslím, že hoci ide o jedno kresťanstvo a jedného Boha, tak aj tie prístupy, čo sa týka jednotlivých krajín, sa trošku líšia na základe mentality, nejakej historickej skúsenosti. Ako by ste porovnali tú spiritualitu s tou, ktorá je na Slovensku?
1: Napríklad na Slovensku tá história kresťanstva je veľmi, veľmi dlhá. Máme kresťanstvo už niekoľko storočí. Čiže mám pocit, že ľudia možno, že sú už z toho taký ako keby trocha unavení a vlažný, alebo až taký ako keby apatický. Tak vo všeobecnosti nehovorím, že každý je taký. A ďalšia vec, ktorú som si všimla na Slovensku, že sme takí opatrní hovoriť o viere a o vzťahu s Ježišom. Tak si to každý necháva do kostola alebo na nejakú skupinku, ale nejak na verejnosti alebo na pracovisku alebo v školách myslím, že sa takéto témy nejak nepreberajú. Potom mám pocit, že sme ako keby tak rozdelení, že napríklad keď je niekto chorý, tak zavoláme pána farára, aby sa prišiel pomodliť, lebo on to študoval, tak on by sa mal modliť. Nezavoláme nášho suseda, ktorý je tiež kresťan. V krajine, kde pôsobíme, to kresťanstvo je len 100 rokov. Tam prišli prví misionári v 19. storočí, čiže je to veľmi čerstvé. A je tam veľmi, veľmi čerstvý ešte stále ten ich animizmus. Ľudia predtým, než uverili v Pána Ježiša, boli lovcami lebiek. To znamená, že žili veľmi úzko spätí s prírodou, s duchovnými silami, s temnými silami. Kmene, ktoré tam sú na tom území, medzi sebou neustále bojovali. Bolo tam ako krvi prelievanie kvôli pozemkom, kvôli moci. Čiže veľmi veľa ešte z týchto vecí v tých ľuďoch žije. Stále majú niektoré svoje také festivaly, kde dá sa povedať, že ako keby no, uctievali tie démonické bytosti, ale v nedeľu idú do kostola. Takže toto je tam troška také ešte stále zmiešané a na to si treba dávať pozor. Čo sa týka kresťanstva, niekedy vnímam z ich strany taký ako keby strach pred Bohom. Boja sa, že keď nepôjdu v nedeľu do kostola, tak Pán Boh ich potrestá. Alebo keď neodovzdajú desiatky, tak priženú na seba kliatbu. Čiže robia tie veci tak zištne, áno. Alebo z toho strachu, no. Tak žiaľ je to tak. Ale na druhej strane, ak je niekto chorý u susedov, tak sa zoberú 5-6 zo zboru a idú sa modliť. A prídu sa modliť a pomodlia sa. Je úplne normálne vidieť v nemocnici človeka, leží tam na lôžku a je

rodiny príslušníci stoja okolo a modlia sa. Nikomu to nepríde divné. A modlia sa tam veľmi hlasno. Modlia sa tam všetci nahlas v jednom čase a niekedy mám pocit, že kto hlasnejšie kričí, má pocit, že ho Pán Boh lepšie počuje. Ale je to naozaj také veľmi emotívne, veľmi hlasné. Musela som si na to dosť dlho zvykať a našinec zo Slovenska by bol asi v šoku, keby počul tie modlitby alebo to zažil. Ale tamto nemajú ľudia naozaj s tým problém. Alebo pred odchodom nejakého autobusu diaľkového sa niekto postaví a požehná šoférovi, aby proste sa nestala nehoda a tak...

0: pôsobíte vo viacerých oblastiach. Máte nejaké plány, čo sa týka vašej práce do budúcna? Možno nejaké sny?
1: Čo sa týka toho zboru, ktorý som spomínala, tak takým našim veľkým snom a modlitbou je také prebudenie, skutočné prebudenie toho zboru a ľudí, kresťanov, ktorí sú tam, aby mohli prežiť tú slobodu v Kristu a nemuseli žiť v strachu a aby boli ochotní svedčiť o svojej viere aj iným. Takže to je taká vízia alebo taký sen pre zbor. A pre školu takým snom a víziou je fungovať aj naďalej na takej tej vysokej úrovni, čo sa týka ani nie nejakého vybavenia, ale skôr tej kvality toho vzdelania a prístupu k deťom, k rodičom, aby to bolo naozaj na povzbudenie a takým svetlom a takou nádejou, že áno, dá sa školstvo robiť inak. Áno, naše deti sú šikovné. To je taká tá vízia tej školy, aby to prinieslo zmenu aspoň do tej komunity, v ktorej sme, lebo možno, že nemôžeme zmeniť teraz hneď celú krajinu, to určite nie, ale aspoň priniesť zmenu do životov tých, ktorí sú s nami. A takisto takou ďalšou víziou je, aby sme ako služba boli schopní byť sebestační, čo sa týka aj financií. Lebo tá škola nie je biznis. Jednoducho na tom my nemáme žiadne nejaké zisky. To znamená, že sme neustále závisli od nejakej finančnej pomoci zvonka, ale našou veľkou túžbou a veľkým snom je to, aby sme dokázali fungovať takým spôsobom, že si na seba zarobíme a že to bude tiež takým príkladom pre ostatných, že áno, dá sa to. Treba tvrdo pracovať, treba obetovať nejaké veci, ale dá sa to. A to je takým našim snom. No a potom samozrejme máme kopu iných snov, čo by sa ešte dalo dostavať, dobudovať, ale to sú už také len veci, ktoré nie sú až tak podstatné.
0: Tak už sa teším na ďalší rozhovor o nejaký čas a potom novinky, že čo sa ďalšie podarilo. My sa pomaly budeme blížiť k záveru nášho rozhovoru. Ja by som sa vás chcel opýtať, vy pôsobíte v cudzej krajine, tisíce kilometrov od Slovenska a venujete sa teda kresťanskému zboru, vzdelávaniu, poľnohospodárstvu. Jedna vec je, že váš manžel pochádza z tej krajiny, čiže pre ňoho je to domáci jazyk, domáca krajina. Ako ale miestni berú vás ako ženu, ako cudzinku, ktorá prišla do ich komunity?
1: Tých, ktorí nás nepoznajú a nejak nás vidia niekde v meste alebo tak, som takou raritou, som dosť vysoká na ich pomery. Čiže už tým tam svietim, aj svetlejšia som. Takže si ma všimnú. Určite si ma všimnú, ale ako keby mali taký ten rešpekt a úctu, a tak ako keby až niekedy obdiv, že mi je to až smiešne, že sa chcú prísť vyfotiť, alebo tak, no, tak sa cíti človek ako taká celebrita, ale na druhej strane je to veľmi nepríjemné častokrát. No a pre našich bezprostredných susedov, alebo rodinu, ktorá nás pozná, ľudí zo zboru, ktorí tam žijú v tej našej komunite, tak pre nich som manželkou jedného z nich, matkou jedných z nich. Čiže som už jedna z nich. Myslím si, že za tie roky už ma videli v takých rôznych situáciách, ako moja rodina a moji priatelia tu na Slovensku ma nezažili. Takže už ma berú taká, ako som. Zistili, že som celkom tak normálna, že tam s nimi žijem. Veci si robím častokrát inak, ako sú oni zvyknutí. Robím si to tak po svojom, ale berú to tak, že ona je cudzinka, tak preto to tak robí. Ale tým, že som cudzinka, že som žena farára, tak je tam istý odstup. Je tam taká tá ako keby bariéra a aj jazyková bariéra. To znamená, že nejakých dôverných priateľov tam nemám, ale medzi našimi susedmi máme naozaj veľmi takých dobrých ľudí, ktorí ma prijali.
0: Taká posledná otázka úplne na záver. Ak by ste mali niečo odkazať poslucháčom, čo vás cestovanie a vaše pôsobenie naučilo, čo by to bolo?
1: Ľudia všade žijú iným životom, ale stále sú to tí istí ľudia. Naozaj my sme všetci tí istí ľudia. A čo by som chcela odkázať, tak použijem slova apoštola Pavla, kde sa píše v liste Filipským v 4. kapitole. A to som pochopila. Radujte sa v Pánovi vždycky, znovu vravím, radujte sa. Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví. Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde. O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť. Zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré, správne. Zapodívajte sa vecami čistými, milými, chválihodnými. Pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť. A Boh darca pokoja bude s vami. To som sa naučila a tým by som rada povzbudila aj ostatných.
2: Toto povzbudenie dalo bodku za dnešným dielom Duchovných horizontov. O svojom živote a pôsobení v Afrike a Ázii nám porozprávala pani Zuzana. Pekný zvyšok večera vám prajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyhlásil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny. Polícia nepustila novinárov zo CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom. Zopakoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečil, že slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
2: Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov na to široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje predseda KDH Milan Majerský.
4: Ako dopadlo Slovensko, ako dopadli ostatné krajiny, keď tu bola vláda jednej strany? Diktát máme za sebou aj prenasledovanie slobodného názoru, akéhokoľvek. Máme za sebou, verím a pevne som o tom presvedčený, že už nebudú žiadne prenasledovania, odpočúvania, zatvárania a Jachimovské báňa a neviem čo všetko. Všetko toto bolo súčasťou jednej strany.
1: V Nemecku sú dnes dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko, Predné Pomoransko o prvú priečku súperia Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V Berlíne zasa ľavica a Mercovi kresťanskí demokrati. Volebné miestnosti sa otvoria o 8. a uzavrú o 18. hodine. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu, potom keď americký prezident Donald Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditáciu týchto troch médií do prezidentského sídla. Asociácia zastupujúca reportérov pokrývajúcich dianie v Bielom dome označila vypovedanie žurnalistov za protiústavné a vyzvala na obnovenie prístupu médií do prezidentského sídla. V exibičnom futbalovom zápase na vypredanom štadióne Antona Malatinského v Trnave vyhral výber legend Slovenska nad brazilským tímom Ronaldinho 6-4 bývalý obranca Ján Ďurica.
5: Vydržal som 90 minút, takže som na seba hrdý, môžem sa pochváliť, ale bol to zážitok. To najdôležitejšie bolo to, že bol plný štadión, urobila sa atmosféra, fanúšikovia si to užili a kvôli tomu tá celá show samozrejme bola. Je super, že taká hviezda ako Ronaldinho prišiel na Slovensko a pre nás samozrejme bola čest zahrať proti nemu, proti reprezentácii a sme radi, že sme vyhrali, to je dôležité.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári pri Nitre, uzavretý tunel Sitina, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 65 pred Zlatými Moravcami smerom z Tekovských Nemiec opravujú most nad železnicou, prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali dnes do 16. hodiny. Kompa Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava, premávať začne až zajtra ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo 14. v katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločnosti. Dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo XIV. Im povedal:
8: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
7: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách, a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, a veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútavajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo XIV. Navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: Buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastne vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu. Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomacie a vytvárať nové cesty zmierenia. Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii v Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák Dávid Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanjelia. O týchto svedkoch viery Svätý Otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal: buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril v pondelok 14. septembra prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v juhokorejskom Inchone štvorňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Kardinál pripomenul, že kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky Svetové dni mládeže. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 19. septembra prijal delegáciu Special Olympics. Prítomným povedal: ako viete, aj ja mám šport veľmi rád. Zdôraznili ho formačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali značením a zveril ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Re- útorek na západ bez budíka.
9: Dobré ráno prajeme na celé západné Slovensko. Bez budíka vstávame do nedele do 20. septembra. V kalendári sú dnes mená Ľuboslav a Ľuboslava, tak vám prajeme samozrejme všetko najlepšie. A vám, čo už raňajkujete alebo si užívate rannú kávu alebo čaj, tak jasné, dobrú chuť a na zdravie. Odteraz sú s vami Pavol Prelovský a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ.

Modern Talking na úvod dnešného bezbudíka. Dobré ráno. A chladné je to ráno. Je od 8 do 12 stupňov aktuálne. Dnes bude jasno až polojasno. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru výnimočne dážď alebo prehánky. Bude teplo 24 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý neskôr juhozápadný až západný vietor do 20 km/h. Rádio Regina Záv.

0: Mary. Teraz je 6 hodín 20 minút, počúvate Rádio Regina. Dnešné zamyslenie pripravila teologička Ivana Adamcová.
1: Z duše.
2: Žijeme vo svete, v ktorom sa neustále konfrontujeme s názormi druhých. Osvojujeme si tie, ktoré sa nám páčia a odsudzujeme také, ktoré sa nám zdajú nesprávne. Tým, ktorí majú názory podobné našim, pripisujeme autoritu a hľadíme na nich s rešpektom, zatiaľ čo tých, ktorí zmýšľajú inak, považujeme za hlupákov. Zabúdame pritom, že pravda a skutočnosť sú hlbšie než naše subjektívne pohľady. Biblia nás povzbudzuje v Evanjeliu podľa Matúša: nesúďte, aby ste neboli súdení. Čiže nemáme neustále obhajovať to svoje a útočiť na to druhé. Voláme po miery čoraz viac, ale sami pritom denne bojujeme v sebe aj s druhými. Je na čase zložiť zbrane. Adventný čas môže byť takou výzvou. Ak chceme, aby zavládol pokoj a mier, začnime u seba. O čo tu ide? Treba si uvedomiť, že to, čo nás často tak rozruší alebo vyvedie z rovnováhy, nemusia byť názory druhých či vonkajší svet. Ale ide o naše vlastné očakávania a spôsob, akým sa na situáciu pozeráme. Aj keď sa spoliehame na zdravý sedliacky rozum a všetko nám pripadá logické, bez pokoja v srdci sa nám bude zdať každá situácia ako problém. Zastavme sa tu na chvíľu. Viera v Boha nám dovoluje niečo neuveriteľné. Prijať svet taký, aký je, pretože je stvorený a tvorený Bohom. Začať vnímať hlbší zmysel vecí a udalosti nás nabáda sám Ježiš, keď hovorí skrze Jánovo evanjelium. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako dáva svet, ja vám dávam. Ako by sme mohli tento pokoj dosiahnuť, keď tam vonku sa deje toľko zla a o pokojných časoch môžeme len snívať? Ježiš jasne povedal, že aj keby sme dosiahli pokoj vo svete, ale nemali ho v srdci, bojujeme ďalej. Pokoj, ktorý nám On dáva, prichádza z prijatia života so všetkými jeho darmi aj výzvami, bez nutnosti meniť, posudzovať alebo kritizovať. Ak si uvedomíme, že nemusíme bojovať, aby sme našli spokojnosť, pocítime duchovný vnútorný pokoj. V skutočnosti neexistuje žiadna vonkajšia okolnosť, ktorá by nám bránila žiť spokojne. Spokojnosť je cesta, ktorú si môžeme vybrať v našom vnútri a na ktorej môžeme stavať harmonický život bez hnevu, nenávisti, strachu a odsudzovania. Je čas vnímať Boží pokoj. A aj keď mysel si môže ďalej vytvárať rôzne interpretácie a očakávania. Naše srdce nás vždy povedie k dôvere v Božiu moc. V prísloviach čítame: dôveruj Hospodinovi celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Naučme sa teda hľadiť na svet s otvoreným srdcom a prijímať ho s dôverou, lebo všetko, čo je alebo sa deje, má svoje miesto a zmysel. S takou optikou môžeme skutočne zložiť zbrane.

0: Sima Magošinová v Rádiu Regina. Dobré ráno. Je 6 hodín 28 minút. O chvíľu pôjdeme na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit, toto je A1.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková dnes o 11.
1: Portréty.
2: William Hriadel v lani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
4: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za Prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a v roku 1945 som sa teda narodil ja.
2: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, sú pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary. V Bratislave je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku a táto uzavera potrvá do 10. Kompas Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava, premávať začne zajtra ráno.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

alebo prehánky. Bude teplo 24 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu. V noci bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Cez deň bude premenlivá, miestami prechodne až veľká oblačnosť. Bude večerno a čaká nás ochladenie. V noci 14 až 9, cez deň zajtra 16 až 22 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 10 až 40, v nárazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.

0: slovenská legenda v rádiu Regina, toto bol Karol Duchoň a hit z roku 1985. Pekné ráno prajeme a ako tradične takto v nedeľu ráno ideme do archívu, a to s Dariusom Černákom.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, dnes je nedeľa 20. septembra. Poďme sa spoločne pozrieť, aké udalosti pod týmto dátumom nájdeme v našom rozhlasovom archíve. Všetko najlepšie k 83. narodeninám dnes želáme slovenskému prozaikovi, scenáristovi, rozhlasovému dramatikovi a publicistovi Antonovi Balážovi. Narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom, bol šéfredaktorom týždenníka Sloboda, neskôr viedol redakciu Slovenského denníka a pôsobila ako prvý predseda Slovenského syndikátu novinárov. Z jeho diela spomeňme aspoň tituly ako Tábor padlých žien, Kronika šťastných zajtrajškov či Krajina zabudnutia. Náš archív nám dnes ponúka nahrávku z roku 1996. Je na nej úvodné autorské slovo Antona Baláža k jeho knihe K

0: ktorým žiješ, miluj.
1: Človek je odjakživa vystavovaný skúškam, ktoré sú nad jeho sily. A predsa sa s nimi musí vyrovnať, ak chce ďalej žiť. Jednou z najčastejších skúšok, ktoré podstupuje dnešný človek, je choroba. Upadneme do nej často nečakane a všetko potom záleží od toho, či a ako dokážeme s ňou bojovať.
0: V tento deň pred 280 rokmi sa vo Vrbovom narodil dobrodruh, cestovateľ a objaviteľ Móric Beňovský. Bol prvým Európanom, ktorý sa plavil v Severnom Pacifiku, prvým Slovákom, ktorý navštívil 4 kontinenty a úplne prvým človekom, ktorý preskúmal ostrov Svätého Vavrinca. Známy je však najmä ako prvý kráľ zjednoteného Madagaskaru. Po historických prameňoch z tohto obdobia jeho života pátral historik a diplomat Miroslav Musil.
2: Bol som v špeciálnych francúzskych koloniálnych archívoch v Aix-en-Provence, na juhu Francúzska, a práve tam sa ukázalo, že mnohé tie veci, o ktorých sa ako pochybovalo literatúre, sú pravdivé. Napríklad tam je ten dekret, ktorým ho vyše 30 kráľov miestnych zvolilo za svojho Ampansakabe, za svojho veľkokráľa.
0: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na významného slovenského dôstojníka a partizánskeho veliteľa kapitána Jána Nálepku. Narodil sa 20. septembra v roku 1912 v Smižanoch. Počas druhej svetovej vojny dezertoval k ukrajinským partizánom. Za hrdinstvo pri plnení bojových úloh a za zvláštne zásluhy o rozvoj partizánskeho hnutia mu bol ako jedinému Slovákovi udelený titul Hrdina z SSR. Padol pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč 16. novembra 1943. O 10 rokov neskôr o ňom v rozhovore takto rozprávala jeho matka Mária Nálepková.
3: On sa ku každému ozval a zostal sa s ním rečovať. Bol bar taký ľudský človek. Mal bar šľahetné srdce. Bo on vždy povedal, že pravdu musí dojsť. Mal rád chudobných ľudí. S panami nemal dočinenia. On sa nevynášal nad ničím.
0: Náš archív je nevyčerpateľnou studnicou zaujímavých osobností a udalostí. Už o týždeň v pravidelnom čase opäť spoločne načrieme do jeho digitálnych vôd a presvedčíme sa, či aj naďalej platí.

0: Rádio Regina Západ.
1: A s Rádiom Regina vstávate do nedele do 20. septembra. Meniny majú dnes Ľuboslav a Ľuboslava. Tieto mená sú novšie, majú slovanský pôvod a ich význam je ľúbosť sláv, oslavuj a ľúb slávu. Tak prajme vám samozrejme všetko najlepšie a teraz máme pre vás Eltona.

0: Výborný Elton John v rádiu Regina na rannú pohodu. Pozdravujeme na západné Slovensko. No, september je čas vinobrania. To sa naplno rozbehlo naprieč Slovenskom a počasie ho aj poriadne urýchlilo. Zároveň sa podpísalo aj na stave a množstve úrody. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Vinič pestujú aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde majú v rámci vzdelávania študentov aj vysoký počet odrôd, potvrdil Jakub Mankovecký.
2: Vieme aj tie straty porovnať. Sú odrody, ktoré tento rok prežili relatívne fajn, ale sú odrody naozaj, kde hovoríme o veľkých stratách. My pozorujeme tie najväčšie straty u tých skorších odrôd, v podstate u tých neskorších odrôd, ako sú Cabernet Sauvignon, Riesling Vlasky, Riesling Rínsky, tie si s tým poradili trošičku lepšie.
1: Vo všeobecnosti sa úroda nezaradí medzi najlepšie.
2: Kvalita relatívne v pohode, ale čo sa týka množstva, tak je to také na zaplakanie. Každá lokalita je iná, niekde hlásia o jednu tretinu menej, niekde o polovicu, niekde dokonca až o dve tretiny, takže záleží to od samotnej pôdy, vedenia, starostlivosti, ale taktiež aj od toho, či tam padli nejaké zrážky atmosférické alebo nie.
1: Tak je to aj vo viniciach, ktoré obhospodaruje naše najväčšie vinárstvo sídliace v Topolčiankách, obchodný riaditeľ Samuel Waldner.
3: Na jednej strane bolo dobre, že ten tlak tých chorôb nebol nejaký veľký, ale na druhej strane teda tie škody spôsobené tým suchom radovo v niektorých oblastiach idú až o 50% menej úrody, takže sú naozaj veľké. Niekde možno práve tu na v Topolčiankách je to iba niekde okolo 30%, ale sú tie škody naozaj významné. Dá sa povedať aj menej vína, že bude, a hlavne teda tie náklady na to víno zrastú pomerne významne.
1: Oberačky sa naplno rozbehli aj vo Vrábelskom vinohradníckom regióne. Vinársky technik Jozef Záhorský hovorí, že pri zbere museli nasadiť plné tempo.
4: Všetko nám to dozrieva naraz. Podľa vzoriek, čo si brávame do labáku a analýzy, momentálne taký stav, že není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. V tomto čase napríklad Rieslingy Vlaské už majú 22 cukornatos, taktiež aj Traminy, čo je taká skoršia odroda, má tiež 22, čiže tento rok bude extrémne rýchly. Ideme teraz naplno, lebo veľmi nám dosahujú vysoké cukornatosti, to je hrozná a to zase nie je dobre.
1: Aj viniču aktuálne ochladenie prospeje. Vinári hovoria, že hoci kvantita utrpela, kvalita je dobrá a odrazí sa aj v dorobených vínach. Každá sezóna je iná a ako hovorí Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách, vinári sa musia prispôsobiť tomu, ako jednotlivé ročníky napokon vo viniciach aj pod vplyvom počasia dopadnú.
3: Ročník 26 začínal nádejne, vyzeralo všetko v poriadku a keby možno do budúcna sú závlahy a hlavne je aj podzemná voda, teda bolo by z čoho zavlažovať, tak by to bol naozaj krásny ročník.
1: Prvé vína z aktuálnej sezóny sa na pulty môžu dostať od novembra, a to v podobe mladých vín, ktoré by sa mali vypiť do roka. Vína, ktoré sú vhodné na archiváciu, budú na trh prichádzať postupne, niektoré dokonca až o rok, alebo aj neskôr.
5: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín, 55 minút je aktuálny čas a o 5 minút, presne o 7, máme pre vás všetky dôležité informácie z domova a zo sveta v rannom rádiožurnále Slovenského rozhlasu.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
3: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: Hudobné pozdravy v 20. septembrovom dni, ktorý pripadol na nedeľu, odznejú od 13. do 15. aj s týmito pozdravmi pre jubilantov. Anku Mačingovú z Nededa, ktorá oslávi okrúhle jubileum 60. Pozdravíme aj Júliu Stachovú z Palárikova a zablahoželáme jej k vzácnym 95. narodeninám. K dnešným jubilantom sa zaradil aj Juraj Čiernik zo Starej Turej, ktorému zablahoželáme k 70. Narodeniny s dvoma osmičkami si pripomína Mária Šrámková z Kaplnej, no a Marína Štepunková z Klina sa poteší blahoželaniam k prvému rôčku života. V nedeľných hudobných pozdravoch bude s vami Hana Michalčíková.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy. Rádio Regina.

radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojna na Ukrajine nie je podľa premiéra našou vojnou. Opozícia varuje pred izoláciou Slovenska. V Berlíne a Mecklenburgsku dnes budú krajinské voľby. Ovplyvnia osud kancelára Friedricha Merca. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD našou slovenskou vojnou. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že ak niekto chce konflikt medzi NATO a Ruskom, musí zaň niesť vlastnú zodpovednosť.
2: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Opozičná SAS vyzýva Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že predseda vlády zneisťuje našich partnerov a oslabuje našu bezpečnosť.
3: Je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami.
1: Slovensko podľa premiéra pôjde ďalej suverénnou cestou, rešpektujúc členstvo v Únii a v NATO. Krajinské voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku na severovýchode Nemecka a v Berlíne sú ostro sledované najmä pre vysoké zisky populistickej alternatívy pre Nemecko. Aj keď podľa prieskumov opäť získa vysokú podporu v oboch spolkových krajinách, v hlavnom meste sa na prvom mieste striedavo umiestňujú postkomunistická Die Linke a Kresťansko-demokratická únia. Na severe sa zase očakáva vyrovnaný súboj AfD so sociálnymi demokratmi.
4: Populistická alternatíva pre Nemecko dlho jasne viedla vo všetkých predvolebných prieskumoch Mecklenburgsku pred Pomoransku. Krajinskej premiérke Manuele Švezigovej sa však podarilo rozdiel stiahnuť natoľko, že v poslednom už bola SPD o 2% pred AfD.
5: Teší ma, že podľa všetkých prieskumov veľká väčšina ľudí si želá, aby som pokračovala vo svojej práci ako krajinská premiérka. Stále je tu veľa úloh, ktoré by sme mali spoločne riešiť.
4: Kandidát AfD na post krajinského premiéra Leif Erik Holm pripomína.
6: Určite ponúkneme rok každému, kto chce pomôcť zabezpečiť, aby sa v Mecklenburgsku pred Pomoransku nastolilo nové politické smerovanie.
4: Nové politické smerovanie chce dosiahnuť aj strana Die Linke v Berlíne. V prípade víťazstva plánuje po 5 rokoch opäť zostaviť vládu s SPD a zelenými, tentokrát však na čele so svojou starostkou mesta Elif Eralpovou. Postkomunistom, ktorí čelia ostrej kritike aj za tolerovanie prejavov antisemitizmu či snahu zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií, však môžu skrížiť plány kresťanskí demokrati na čele so Štefanom Eversom.
7: Die Linke je v Berlíne radikálna skrz naskrz a medzi nami je obrovský rozdiel. Práve preto sú tieto voľby aj o smerovaní a postoji.
4: Volebné miestnosti v oboch spolkových krajinách budú otvorené do 6. večer. Potom zverejnia verejnoprávne médiá prvé odhady výsledkov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej 3 osoby vrátane 2 detí zahynuli pri večernom ruskom útoku v Kijevskej oblasti. Pri útoku boli poškodené domy a vozidlo. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že s okamžitou platnosťou zruší akreditáciu týchto 3 médií do prezidentského sídla. Kuba čiastočne obnovila dodávky elektriny po ďalšom celoštátnom výpadku. Spôsobila ho porucha na prenosovom vedení a nestabilné počasie. Krajina čelí blokáde Spojených štátov a zažíva energetickú krízu. Najnovší výpadok bol v tomto roku už 7. Indonéske úrady predĺžili pátranie po desiatkách ľudí, ktorí sú stále nezvestní, potom keď sa minulý týždeň v Javskom mori potopil trajekt. Prevážal 213 pasažierov a 30 členov posádky. Záchranári v piatok našli ďalšie 3 telá, čím sa potvrdený počet obetí zvýšil na 9. Ďalších 126 osôb zostáva nezvestných. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
5: Dlhodobým cieľom pochodu je presadzovať, aby bolo právo na život rešpektované u každého človeka, od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na jeho vek, zdravotný stav, ale aj na to, či je narodený alebo nenarodený. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
8: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
5: Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pripomenul, že počet potratov na Slovensku klesá a každé zachránené dieťa je podľa neho dobrou správou.
9: Ale deti nie sú štatistika a stále platí, že každé jedno jediné jednotlivé dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia.
5: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Odmietajú obmedzovanie interrupcií a reprodukčných práv a za dôležitejšiu považujú podporu žien, dostupnú zdravotnú starostlivosť, bývanie či sociálnu pomoc. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po včerajšku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC zvíťazil Alex Molčan nad Stefanosom Sakellaridisom 2-6-1 a Norbert Gomboš nestačil na Stefanosa Tsitsipasa 6-7-4-6. Kapitán Tibor Todt.
10: Veril som v kútiku duše, že Norby keby spravil ten prvý set, že samozrejme by sa dostávali pod oveľa väčší tlak, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhrate teraz na tej antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
1: V 9. kole futbalovej Nike ligy uspel Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Dvoma gólmi rozhodol kapitán hostí Andraš Šporar.
11: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
1: Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Dnes o 17. hodine si Skalica zmeria sily s Podbrezovou a o 19. Dunajská Streda s Trnavou. V predohrávke 3. kola hokejovej Tipsport ligy prehral Liptovský Mikuláš s Trenčínom 3-4 po predĺžení. Maďar Erik Feter zvíťazil v predposlednej 4. etape cyklistických preťakov okolo Slovenska z Beluše do Galanty. Celkovým lídrom zostal Belgičan Lennart Van Etveld. Spomedzi domácich jazdcov figuruje najvyššie Samuel Novák na 12. pozícii. Včera finišoval 65.
12: Ten únik ako trošku to balík podcenil a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jednoducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludnie od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho Eva Mravcová, Marian Bagala a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 9 minút.
0: Zelená vlna.
13: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Sú pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary. V Bratislave je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a táto uzavera potrvá do 10. Kompa Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne zajtra ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
13: Aj po 7 sme s vami na západnom Slovensku, prajeme vám dobré ráno a už o chvíľu sa vyberieme do Vrbového. Vrbové patrí medzi najmenšie mestá na západnom Slovensku, kedysi bola tamojšia fabrika na dámsku spodnú bielizeň vlajkovou loďou tohto priemyslu v Československu. No a vo Vrbovom je aj synagóga a práve na ňu sa pozrieme. Dobré ráno.
0: Rádio Regina Západ,

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Židovská komunita vo Vrbovom tvorila pred holokaustom za vojnového slovenského štátu tretinu obyvateľstva mesta. Tamojšia synagóga bola postavená v rokoch 1882 až 83 podľa projektu architektov Ferdinanda Kittlera a Karla Gracla. Dnes je táto pamiatka v rukách mesta a to naznačuje aj jej obnovu. Martinovi Jurčovi povedal turistický sprievodca Rastislav Jobus aj o histórii synagógy.
2: Bola to vlastne už tretia synagóga na území Vrbového. Táto vlastne bola najhonosnejšia, no bola v období postavená, kedy tu bola už veľmi početná židovská komunita.
3: V tom čase, teda na prelome 19. a 20. storočia, bola až 1/3 obyvateľov Vrbového židovského vierovýznania a budova synagógy, ktorá stojí dodnes, bola súčasťou centra Vrbového.
2: Je postavená v tzv. Maurskom slohu, takže sú tam vidieť také orientálne prvky, čo bolo typické pre to obdobie. Významná je v tom, že väčšina týchto stavieb sa nezachovala. Vpredu sú tri vchody, ktoré sú od seba oddelené, tým, že vlastne muži a ženy museli byť oddelení pri bohoslúžbách, takže hlavný vchod a prízemie patrilo mužom a balkón, na ktorý viedli bočné vchody, tam boli ženy. Veľmi peknou pamiatkou pôvodnou sú ornamentálne fresky na strope.
3: Rovnako nájdeme rôzne dekorácie aj z vonkajšej strany synagógy. Dokonca ju niektorými prvkami porovnávajú s budapešťanskou synagógou.
2: Bohoslúžby sa tu konali do roku 1942, potom vlastne vieme, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Väčšina Židov tým, čo sa podarilo, poutekali hlavne do zahraničia z Vrbového do Ameriky. Ostatní boli vyvezení do koncentračných táborov a potom slúžila synagoga vlastne hlavne ako skladisko. Po znárodnení vo Vrbovom bol podnik Trikota, čo bol vlastne najväčší výrobca dámskej spodnej bielizne v Československu, tak oni využívali ako sklad textilu. Je tu vidieť, že vybudovali si tú vlastnú bránu a tu môžeme vidieť, to je pozostatok nákladného výťahu. Dôležitý milník bol rok 2016, kedy sa podarilo synagogu získať mestu do výlučného vlastníctva, lebo strecha bola v strašne zlom stave, zatekala, hrozil pád. Podarilo sa strechu zrekonštruovať a teraz už vlastne po etapách postupne sa snažíme synagogu rekonštruovať.
3: Z interiéru synagógy sa toho veľmi nezachovalo, aj keď časti výzdoby sa isto podarí reštaurovať, ako hovorí turistická sprievodkyňa Iveta Vavrová.
4: Tieto dva polobľukové výklenky po pravej strane, ani by sme nepovedali, že to bol takýto polobľukový výklenok, boli rituálne umývadlá. Umývadlá s vodou, nie s točkou, ale s vodou, s hrnčekom, kde si umývali ruky pri vstupe do synagógy. Z pôvodného sa nám zachovali vlastne vrchné poschodie. Naproti centrálneho vchodu je výklenok, ktorý slúžil ako skriňa Áron, kde bola schovaná Tóra, ktorá sa vyťahovala na sviatky a z ktorej sa potom čítalo v pôvodnom mieste pre určené pre rabína. Tu sa piekli maces, nekvasený chlieb, ktorý používajú Židia na svoje veľkonočné sviatky, ktoré konzumujú. Takže tu bola pekáreň macesiek pre celé Rakúsko-Uhorsko. Tu vo Vrbovom.
1: Do Vrbového sa dnes dostanete celkom jednoducho z Piešťan, a to napríklad aj cyklistickým chodníkom. Vytvorili ho na telese železničnej trate Piešťany-Vrbové. Tak ak sme vám urobili chuť na výlet, nech sa páči, teraz je 7 hodín a 16 minút.

0: Dvojica Nancy a Frank Sinatra v Rádiu Regina. Dobré ráno.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
0: Hosťom panorámy bol včera už ikonický hlas Slovenského rozhlasu, redaktor, moderátor a športový komentátor Stano Štepán. Mirovi Čiefovi okrem iného povedal aj o svojom vzťahu k paralympijským športovcom.
2: Ten pohľad na život sa ti zmení v momente, keď žiješ s nimi a keď pochopíš, že sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť naplno napriek svojim limitom, ktoré majú. A vlastne prvý impuls prišiel už v roku 2004, keď mi Olga Barbušová, naša stolná tenistka, povedala bez noha, len s jednou nohou: Stano, neboj sa spýtať, že mi chýba noha. Ja som mal samozrejme ostý, ja som mal rešpekt pred tým, že sú to ľudia, ktorí sú postihnutí zdravotne. Ale oni nie sú postihnutí, oni sú zdravotne znevýhodnení, ale snažia sa žiť naplno a keď dokážu o tom rozprávať, keď dokážu deklarovať na verejnosti svoje športové výkony aj so svojimi limitmi zdravotnými, to znamená, že či už sú s tým vysporiadaní alebo nie, v každom prípade chcú sa prejaviť a chcú žiť.
3: Nelákalo ťa byť pedagógom?
2: Dostal som takú ponuku, ale nebola nejak mimoriadne vážna, len vlastne to bola ako keby sondovanie, či by som nešiel učiť.
3: Máme takú zdatnú generáciu možno budúcich píšúcich alebo slovom hovoriacich moderátorov, redaktorov?
2: To má dve roviny. Jedna je tá, že tí mladí ma už nepoznajú, ale už tam je veľký čas vekový rozdiel.
3: Sledujú atletiku,
2: plávanie. Ale teraz žartujem. Ale druhá rovina je, že my máme pomerne veľa talentovaných ľudí, len samozrejme málo kto z tých talentovaných ľudí je ochotný na sebe pracovať alebo je trpezlivý. Ani ja som nebol trpezlivý, keď som bol mladý. Chcel som všetko odrazu robiť, ale ono to chce svoj čas a hlavne skúsenosti.
3: Mm-hmm. Čo chystáš? Či chystáš nejaký nový scenár alebo nejakú novú knihu? Povedz stručnosti.
2: Plánov je veľa. Mm-hmm. Času je málo.
3: Áno.
2: Ty to dobre poznáš. Snažím sa niečo napísať. Máme olympijských víťazov, ktorí nemajú napríklad o sebe publikácie, knižky, takže či to je Jožo Priblinec, alebo rád by som aj Miloša Medžíža nejakým spôsobom stvárnil. Čo sa týka televízie, tak tam keď príde možnosť, tak veľmi rád by som urobil taký dokument, napríklad ako bol pri 60 ročníci Pravda televízia Slovna. Seriál Zlato, striebro, bronz by si žiadal už inováciu. Máme nových olympionikov, ktorí pribudli. No a v rozhlase tam toho priestoru našťastie, chvala Bohu, mám dosť, mňa to stále baví. Moja srdcovka je možno prvé podanie, to je taká relácia, ktorá sa vysiela v Rádiu Slovensko a ktorá by pravdepodobne ešte mohla dostať aj širší záber, takže by som zaželal televízii aj rozhlasu, aby si udržala kredit objektívnosti, slušnosti a profesionality.
4: Tento program a množstvo ďalšieho obsahu nájdete v aplikácii a na webe audio.stvr. Zadarmo a bez reklamy.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka

0: 7 hodín, 29 minút je aktuálny čas. Dobré ráno. O chvíľu pôjdeme opäť na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento hit. Toto je Roxette.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
3: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
4: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Cesty sú aj takto po polu 8. pokojné, tak len pripomíname, že v Bratislave je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a táto uzavera potrvá do 10. Kompas Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premávať začne zajtra ráno.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín, 34 minút je aktuálny čas a dobré ráno teraz prajeme aj na Bratislavskú Kolibu, konkrétne meteorologičke Jane Potankovej. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Ako je teraz na západe krajiny?
1: V týchto chvíľach máme jasno až polojasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči je 13,5 stupňa, v Senici 11, v Kuchyni pri Malackách 12 stupňov, na Bratislavskom letisku 13, na Kolibe už máme 15 stupňov, takisto má aj Malý Javorník, Káľová pri Senci má 10,5 stupňa, Bielý Kostol 10, v Piešťanoch je 11, na Mijave aj v Trenčine, takisto aj v Prievidzi je 9 stupňov, v Kamanove 11, v Nitre 10,5, v Žikave 12, Levice majú aktuálne 10,5 stupňa, v Mužli je 12 stupňov, takisto hlasia aj Hurbanovo a v Žiharci máme aktuálne 11 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Čaká nás teplá nedeľa?
1: Veľmi teplá, áno, bude jasno až polojasno. Postupne od západu bude oblačnosť pribúdať. Ak večeru nie je vylúčený výnimočný dážď či prehánky, a čo ako som spomínala, očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie, až neskôr sa rozfúka juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ale zajtra sa ochladí však.
1: Áno, výrazne sa bude meniť počasie, pretože sa očakáva, že už v noci bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach sa vyskytne prehánky, prípadne dážď, nie sú vylúčené ani ohodnele búrky. Cez deň očakávame už premenlivú, miestami prechodne veľkú oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ohodnele naďalej v podobe prehánok či dažďa. Bude veterno a výrazne sa ochladí, pričom v noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, ale denná teplota bude už v intervale 16 až 22 stupňov Celzia. Takisto sa nám, ako som spomínal, rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 35, v nárazoch ohodinelo okolo 60 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme peknú nedeľu.
1: Pekný deň, do počtia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín, 43 minút je práve teraz. Dobré ráno. Keď sa dnes prechádzame západným Slovenskom, kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili habáni. Zanechali tu remeselné zručnosti, ktoré sa postupne stali súčasťou miestnej tradície. Ich spôsob výroby keramiky ovplyvnil aj podobu slávnej modranskej keramiky. Beata Repíková sa preto vybrala do Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre, kde sa o habánskom odkaze a jeho spojení s modranskou keramikou rozpráva s riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou.
1: Keďže sa ja osobne mne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im, ako vznikala v Modre keramika. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
2: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán a v tom čase sa začala v Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
2: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. Postupne sa to tajomstvo žiarivo maľované keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarského riadu postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
2: Akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky. Aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habánske, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
2: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
3: Robil som to kedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky kruh.
2: Čo obdivujú?
4: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
2: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou.
5: Tiež glazujeme z postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež pripoviem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Zvony nad krajinou o habánoch budú už dnes o 11.
6: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

Aj Katku Knechtovú sme mali pre vás z Rádia Regina. Lúči sa s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč. Majte sa dobre a takto na záver bez budíka Madonna aj Secret. Majte sa.

0: Otázka na dnes.
1: Veríte na osud, alebo si myslíte, že náš život ovplyvňujú najmä vlastné rozhodnutia a náhody? Na vaše skúsenosti bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Kľúčikové kráľovstvo, ktorú v roku 1979 napísal spisovateľ Vlado Bednár spolu s básnikom Tomášom Janovicom. Zásluhu na tom, že sa vám možno znovu bude páčiť, má iste aj hudba Jaroslava Filipa.

0: Ryby! Ryby! 333 strieborných rýb predávam z 333 strieborných rybníkov!
1: Ryby! Ryby! 333!
2: Posmieva sa Hubár.
3: Ale čo by? 333, ale hnedých hríbov zo 112 lesov.
2: Však za to.
1: Dobrý deň, švárny trhovci.
4: Dobrý deň aj vám, staručký pútnik.
1: Ach, čože by som ti ja bol staručký? Či nevidíš, ako ma nohy nesú?
4: No nehnevajte sa, veď to ja len z úcty. Však ani ja nie som švárny, len taký obyčajný húbar.
2: A ja rybár.
4: A kamže, kam? Kam vás oči povedú?
1: No to by som si dal. Na to treba ísť inak. S matematikou. Mm-hmm. A vlastne s množinami v hlave prejdeš celý svet. Putujem a rátam si hory a doliny. Prejdem presne 7 hôr a 7 dolín. Kuknem, či sa piesok leje a voda sype. Mm-hmm. A hneď aj vidím nejaké kráľovstvo. Ak vidím mocnára, alebo jeho dcery mocniny, viem, že som v mocnárstve. Matematika.
0: Však aj my tu na trhu ryby a huby rátame.
1: Idem presne podľa toho, ako sa to v rozprávkach píše. Dúfam, že som trafil do poctivého a statočného kráľovstva.
0: A správne dúfate. Polostaručký pútnik.
1: Polostaručky, no to už znie priateľnejšie pre moje staručké uši. A či to vaše kráľovstvo má aj názov? A či je len také halabala kráľovstvo s celkom maličkým začiatočným písmenkom K?
0: Žiadne halabala! U nás je všetko, prosím, pekne! Na kľúčik.
3: No. A keďže tu odvždy bolo všetko na kľúčik, jednoducho sa nazývame Kľúčik.

0: zaujímavé. Zaujímavúčke. Ej, ha, a nenaťahujete ma?
1: No, ak chcete a máte kľúčik, natiahneme aj vás.
2: Čo sa to robí?
3: Čo sa to deje?
4: Ej, ha, čo si mimoriadne to bude. Necelých 100 rokov sa tu nič neudialo a už aj znova čosi.
5: No strašné, hrozné. Pokoja tu nemáme. Pred polstorčím zatmenie mesiaca a teraz toto...
2: Ale čo?
3: Čujme.
6: Zvláštne správy z Kľúčikového kráľovstva. Rozprávkové noviny na kľúčik. Zvláštne vydanie.
5: Netisnite sa dopredu, ja som tu bol prvý.
6: Tisnite sa dopredu, však ste tu boli prví.
0: Ej, a ja som si ako naprotiveň zabudol peniaze. Mám tu len odznak na výmenu. Každý iný. A žuvačku?
6: Odznaky nezbieram. No, žuvačkou nepohrdnem.
0: A sú to naozajstné rozprávkové noviny?
6: No, pravda, že rozprávkové. Akéže iné? O všetkom, čo, kde bolo, tam bolo. No, predsa len niekde bolo. Vydávam ich a roznášam ja. Dlhý. Tlačí ich široký a spravodajstvom z rozprávok prispieva bystrozraký.
0: A o čom sa v tých vašich novinách píše?
3: Čítajte nahlas!
2: Nechaj, my počujeme!
7: Kolega Hubár, nezdvihli by ste ma na ruky, aby som lepšie videl, počul?
6: Ale tá správa je veľmi, veľmi smutná.
7: Nevadí, ja si niekedy rád poplačem.
5: No, však som už slzu neuronil takých 73,5 roka.
6: Už nedbám, len si držte koše s tovarom, aby vám ich slzy neodplavili.
8: Na hrade plače princezna, neviete,

0: to medzi nami, nie je to ešte celkom potvrdené. Tí princovia to nerobia tak celkom nezištne.
1: Podľa posledných správ princezná z Kľúčikového kráľovstva sa vydá len za toho, kto jej vzkriesí odkvitajúcu rúžu.
2: A na čo je tam záhradník? Celkom šikovný šuhaj.
3: Ale však ten sa má starať o fikusy, kaktusy a iné rúže.
0: Ticho. Toho veru už na hrade niet. Vyhnali ho. Áno. Vraj sa celé dny len kutre v špinavej zemi, ufúľaný chodí, ešte by bielu ružu mohol zašpiniť.
3: No, no, čo si na tom bude? Taký princ má onakvejšie ručičky a na nich ešte onakvejšie nechtíčky. No a na nich ešte onakvejšie rukavičky.
4: No také, čo si som ešte na svojich cestách nevidel. Tuším sa, poberiem na hrad obzrieť tú smutnú záhadu i záhradu.
3: Len či vás tam pustia.
2: Teraz tam majú hosti habadej a možno aj viac.
4: Keď si nebudú vedieť dať rady, dobré slovo skúseného polostaručkého pútnika im dobre padne.
3: Tak šťastnú cestu, polostaručky, tento, no, pútnik.
5: A ľahký krok, pútnik.

0: Raz, dva, dva, dva, dva, dva, snímte hlavy, obnažteč jabky.
1: Čo to zase táraš, dvorný ohlášač?
0: Vlastne, prepáčte, vaša kráľovská jasnozrivosť, porucha nebola vo vašom sluchu. Raz, dva, dva, raz, dva, dva, snímte čiapky a obnažte hlavy. Prichádza kráľ, aby prijal vo svojom sídle ďalšieho princa.
1: Jaj, to nám ich budeš ohlasovať po jednom, veď takto ich nepopríjímam ani do rána. Pridaj trochu.
0: Mám ohlásiť dvoch?
1: Ešte pridaj.
0: Troch?
1: No pred bránami hradnými ich čaká ešte najmenej tucet.
0: Ako si vaša kráľovská výsostnosť praje? Raz, dva, dva, raz, dva, dva. Snímte one a obnažte tieto hlavy. Prichádzajú ďalší traja princovia.

0: plechový hrmot, milý popletený ohlášač. Priviezli konzervy do kuchyne.
1: To sú oni, čo prišli na švárnom koni, milá princeznuľka. Ako prvý princ z medenej krajiny.
2: Fíha!
3: Tu som. A tu je môj medený kľúč, ktorý odomyká a naťahuje všetky medené veci celého sveta. Buď medi zdar!
2: Meď do toho! Meď do toho! Ten princ letí na meď, ako včera na med.
0: Obávam sa v zácnych medenách, že moja biela ruža nie je medená.
3: Akože? Čože? V našom kráľovstve všetko, čo za niečo stojí, je z medi. Biela ruža? Smiešne, báš hlúpe. Asi som bol zle informovaný.
2: Fíha, bol zle informovaný.
4: Nezavadzaj, medenák, a nevystatuj sa brnením, lebo ti ho zožerie medenka. Ak dovolíte, krásna princezna, ja by som sa pokúsil pomôcť vašej milovanej rastlinke svojím kľúčom.
0: A to je kto?
5: Ligoci sa ako namydlený.
4: Buď striebru, trikrát hurá!
1: Raz hurá, dva hurá, tri hurá!
2: Striebro do toho, striebro do toho! Tento princ má rebra zo samého striebra.
1: Strieborniak z princovej krajiny. Vlastne, princ zo striebornej krajiny.
4: U nás v striebornej krajine vie každé malé dieťa, že len strieborný kľúč otvára a naťahuje všetky predmety zo striebra. Predpokladám, že vaše kráľovstvo je tiež natoľko bohaté, že aj tvoja biela rúža, krásna princezná, je zo striebra.
0: Zo striebra? Kdeže? Ona je jednoducho biela rúža a hotovo.
4: Také buriny u nás nepestujeme.
2: Nepestujú.
4: Buď je zo striebra, alebo nejaká.
1: Hoho, tak to by sme kamaráti dlho neboli.
4: Však ani nie sme.
0: A to je zas kto?
5: Kto to tam baštrnguje s tým nádherným kľúčiskom, he? Ten sa mi celkom pozdáva.
1: To je Zlatúšik. Vlastne, princ zo zlatej krajiny.

0: Ahojte.
1: No vítam ťa, zlatko naše. A dúfam, že nám pomôžeš.
0: Pravda, že pomôže?
1: No.
0: Ja najmä moje zlato vždy pomôže. Proti zlatu nejaký dišputát.
1: No.
0: Dajte priniesť tú zlatú ružu, či čo je to za bylinu, prasličku, či papraďorast. A ja už rozkážem svojim zlatníkom vykonať zvyšok.
2: Keď ono to má zlatúšik zácny, malý háčik.
0: Dajte priniesť aj háčik. Pozlátime aj ten.
2: Má to ten háčik, že nie je celá zo zlata.
1: Náda by si nemala, dcéra moja, prezrázať naše drobné kráľovské tajomstvá.
2: Ale čo, nech vie pravdu?
0: To nič. Malé chyby pozlátime, veľké celé zaplátame zlatom. Nech je ruža hoci len pozlátená ako hlava tvojho kráľovského otca. Pre mňa, mojich zlatotepcov a môj kľúč nebude ťažko natiahnuť ju.
2: Obávam sa, zlatíčko princovské, že moja biela ruža nie je ani pozlátená.
0: Ani trošičku.
2: Ani.
0: Ani trošililičku.
2: Ani trošililililililinku.
0: Teda ste ma pozvali. Teda som sem cestoval kvôli obyčajnej ruži.
2: Správne. Kvôli obyčajnej.

0: Pomoc! Hrozné! Moje zlato stráca karáty. Obyčajná rúža. Pán král, dohodnime sa. To sú moje dary. Tri plné mechy zlata. Za tie si môže princezna nakúpiť hoci aj 100 zlatých rúží.
1: Dovolíte? Pre istotu to zrátam. No, no. Raz, dva. Skutočne slovom i písmom tri mechy.
0: Za to mi dajte princeznú. A za ženu a je to.
2: No, keď to tak všetko zrátam, no nie je to celkom nerozumný návrh.
0: No.
3: Ale kráľovský tatko, takto dohoda neznela. Ja som sa slúbila vydať za toho, kto vylieči moju bielú rúžu.
2: Ale rúžo, iné tu človek ani nepočuje. Hlava tá, si preberáš až preberíš. Áno, uvítali sme tu všelijakých medených, mosazných, plechových, železných, strieborných princov so svojimi kľúčmi.
1: V celkovom počte 122.
2: A ty stále nič.
3: Ale keď ani jeden...
1: Ak dovolíte, vaše veličenstvo, práve prišiel akýsi pútnik.
2: Ďalší princ?
1: Asi to nebude naozajstný princovatý princ, lebo vyzerá ako taký obyčajný starý človek.
2: Ten nám tu ešte chýbal.
3: Nože ho uveď, ohlášačko. Ak nepomohli princovia z urodzených kovových rodov, možno pomôže obyčajný človek.
4: Hamba! Princami sa tu pohrda. Odchádzame na svoje
5: medené, strieborné a zlaté
4: zámky.
3: Ako sa vám páči, vzácni princovia? Len si tie zámky nepomiešajte.

0: Dobrý deň, vaše kráľovské veličenstvo.
1: Dobrý, vzácny, obyčajný človeče. No vrav, kto si? Ako nám chceš pomôcť v našej biede?
0: Od malička putujem, zastaviť sa nemôžem. 100 pánok som už zodral. 2 stratil a jedni mi ukradli. Oči si mám na cestách vyočiť, aby som všetko videl. Uši si mám vyušiť, aby som si vypočul každú múdrosť.
2: Aj nos si máš vynosiť?
0: No pravda, že? Aby som vyčuchal všetky vône sveta. Celý svet a pol som prechodil a teraz som tu.
3: A tam, kde si chodil, povedz nám, majú tiež kľúče a kľúčiky?
0: Pravda, že majú. Aj kľúčky a aj kľúčové dierky. No toľko kľúčov, ako máte tu, som ešte nevídal.
1: No, povedz nám teda, pútnik nezvyčajný, aký najonakvejší kľúč si videl pri svojom putovaní?
0: Záľudná otázka, vaša kráľovská všejhasnosť. No, mám aj na ňu odpoveď. Keď som putoval na tú stranu, kde slnko zapadá, po mnohých dňoch som došiel do krajiny, kde všetci čudnou rečou hovorili a ešte čudnejšou spievali. A ešte tým pesničkám hovorili chansony. Sur le pont d'Avignon kráča s vedrom dievča švárne. No čudo.
2: Dvorana, čuduj sa.
4: Hýha, no toto chansony.
1: No, chansony. Čo sa toľko čudujete? Nechceme pesničky, chceme kľúč.
2: V takom prípade, dvorana, nečuduj sa.
4: Hýha. No a čo má byť? Kde je kľúč?
0: Už som pri tej kľúčovej otázke. V tej čudnej krajine, kde víno popíjajú a sír k nemu zajedajú, si ľudia najviac vážili tento kľúč.
1: Ukáž? A to je už čo?
0: Nuž, v krajine francúzskej, lebo tak sa nazýva tá krajina, vymysleli tento kľúč a nazvali ho tiež francúzsky.
1: Francúzsky.
0: Áno, každý poctivý remeselník nosí pri sebe takéto kľúčisko a pomocou neho vie kadečo opraviť. Vodovod zavodovodniť, matičku zatiahnuť, každé uvoľnené pľuhavstvo odpľuhavstvovať.
1: Žeby? A nie je v tom nejaký trik? Podfuk? Čarodejstvo? No keď je také, daj sa do opravy našej
0: bielej rúže. No, aj by som sa, keby bola na skrutky, závity, matičky a podobné pľuhavstvá.
3: Osožný máš ty kľúč, pútnik neúnavný. No nám nepomôže.
2: Hádam by mohol opraviť aspoň hradnú bránu, keď je už tu. Hrozne škrípe a ťahá po podňu prievan.
1: Ale nechaj teraz prievan, prievanom ohlášať, no.
0: Ale poradím vám. Tej vašej ruži by najlepšie rozumel záhradník.
2: No mali sme tu zamestnaného záhradníka Jana v počte 1, 2, 2, 2.
1: O tom už nechcem počuť ani slovo. Záhradník Jano. Ten sa dokonca opovážil predstúpiť pred kráľovský trón s čiernymi rukami a smúckom za nechtami.
0: Ak má záhradník čierne ruky, zaslúži si hádam aj pochvalu, že sa rýpe v zemi, o rastlinstvo pozemské sa stará a do neba podaromky nepozerá.
2: Dňa 70. septembra dovolil si záhradník Jano priniesť pred kráľovský dvor na ukážku fúry gnevoného humusu, za čo bol pokarhaný a s patričným komentárom i fúrikom potrestaný.
3: Kráľovský tatuško, ja by som...
1: Nedovolím! Čuš! Čo som povedal, to aj bude. Aj keby to nikdy nebolo.
3: Hádam by sme predsa len mali...
1: Ani myslieť. Král svoje slovo nemení, lebo to ani nesmie. Ostatní králi by sa mi smiali a možno by mi aj nejaký trest uložili za nedodržanie kráľovského správania sa.
2: Ohohoho, a za to sú kráľovské tresty.
0: Vy ste tu kráľ, vaše slovo platí. V takom prípade mi ale už zostáva len jedna jediná, a to posledná rada.
1: Raď, budem rád, ak poradíš dobre.
3: A raď rýchlo, nech biela rúža nevyhynie.
5: Čujme!
2: Čušte, nech počujem aj ja.
0: Vyberte sa medzi ľudí a všetkých sa vypytujte. Napokon niektorý určite bude vedieť radu.

0: vášať.
1: Raz, dva, dva, dva, dva, dva. Čo na kráľu je te vaša rozkazovačná jasnosť? Vlastne, čo rozkážete?
0: Môj kráľovský koč, môj kráľovský batoh a moju kráľovskú pútnickú palicu.
2: Hurá! Ide sa na výlet! Ide sa na výlet!
1: A čo, ak bude pršať jasnosť?
0: Tak pribalte aj môj kráľovský dáždnik a kráľovské gumáky.
1: Ale čo, ak bude snežiť jasnosť?
0: Pribalte aj moje kráľovské lyže a lístok na vlek.
1: A čo, ak...
0: Pribalte aj moje kráľovské všetko.
1: Ale kam sa pôjde jasnosť? Potrebujem vedieť, ktorým smerom mám dať zapriahnuť. Či v smere jazdy, a či opačne.
0: Kam vlastne pôjdeme, múdry pútnik?
3: Myslím, že najmúdrejšie bude rovno za nosom.
0: Dajte zapriahnuť. Rovno za nosom.
1: Raz, dva, dva, dva, dva, dva, dáme zapriahnuť. Rovno za nosom. Raz, dva, dva, dva, dva, dva.

0: Neberú. Neberú. Neberú.
1: Berú.
2: Buďte pozdravení, rybári.
3: Buď pozdravený, král.
2: Tak čo? Berú? Berú ryby?
1: Aj ryby berú. Aj ľudia nám ich na trhu berú a pekne platia. Spokojní sme.
2: Povedzte pravdu, rybári kľúčikového kráľovstva. Ktorý je váš najobľúbenejší kľúč v našom kráľovstve?
1: To vie u nás každé malé rybárča.
2: A ja? Kráľ to neviem.
4: Dokonca to nemám ani vo svojich zápiskoch.
1: Preca? Kľúčik na sardinky.
4: Kľúčik na sardinky. Zapisujem. Za kým I sa píšu, prosím vás, sardinky?
2: Ďakujem vám, rybári, ďakujem. No, kľúčik na sardinky je na bielu ružu neúčinný. Rušajme ďalej.

0: Zavážiť! Zavážiť! Prepažiť! Upažiť! Zavážiť!
1: Buďte pozdravení, športovci a športovkyne!
0: Športusa!
2: A tebe, kráľovská jasnosť!
0: Váza!
1: Tak čo, športovci? Góly. Dávate, dávate, dávate.
2: Dávame i dostávame. Nedáš, dostaneš. Každému spravodlivo, ako si zaslúži. Spokojní sme s výsledkom a rozhodcov nebijeme veľmi silno.
1: A povedzte pravdu, športovci, ktorý je váš najobľúbenejší kľúčik? Hm?
2: To vie u nás aj to najmenšie dorastenecké športovča, len čo sa naučí kľúčku doľava.
1: No dobre, dobre, dobre. Ja to teda neviem. Málo som sa v mladosti venoval športovaniu. Musel som chodiť do kráľovského krúžku.
3: A ja som na telocviku vtedy chýbal a zameškané som ešte nestihol dobehnúť.
2: Najobľúbenejší je kľúčik na korčule.
3: Kľúčik na korčule, jaj, zapisujem si s radosťou, lebo v slove korčule nie je nijaké i.
1: I? Nepomohli ste nám svojim kľúčikom, športovci. A môžeme sa i šmíkať ďalej.
0: Do toho!

0: Buďte pozdravení, hudobníci.
1: Andante moderato a cantabile.
2: Najjasnejší
0: harmoní. No tak, ako sa vám hrá v našom kľúčikovom kráľovstve?
3: Do tanca aj na počúvanie veľmi dobre, kráľ. Cigáni nám v bruchách nevyhrávajú, už vyhrávame my.
0: A povedzte, milí moji muzikanti, hudobníci, fidlikanti, ba aj primáši a kapelníci, bez akého kľúča by ste sa už nemohli obísť?
4: Bez husľavého.
5: Čo by? Basový kľúč je krajší.
4: Husľový.
5: Basový.
4: Husľový je krajší.
5: Basový je basovejší.
4: Husľový je osožnejší.
5: Basový a basa fidli.
0: Dohodnite sa konečne, hudobníci.
3: Ak nie je husľový, dobrý je aj basový. A naopak. A ja tak hovorím. A ja. Ak nie je koláč makový, dobrý je aj tvarohový. A naopak. Raz, dva, dva, dva.

0: Uf, čo sme sa naputovali a navypitovali a mizerný kľúčik k záhade nie a nie objaviť. Fuj, ani pohľadnice susedným kráľom som nestihol poslať. Ohlášač!
1: Raz, dva.
0: Spýtali sme sa už všetkých obyvateľov kľúčikového kráľovstva?
1: Moment, vaša jasnosť. Ešte to nemám zrátané. Tak to máme. Miliónik a dva.
2: Všetkých sme sa ešte nespýtali. Teraz mi zišlo na kto je tým najväčším odborníkom na kľúče.
0: Kto?

0: Dvorný královský zlodej, dlhoprst, šikulka, ručička, nositeľ zlatej ukradnutej líry, všetkými masťami mazaný k vašim službám.
1: Vítaj.
0: Ďakujem.
1: Zlodej.
0: Dobre, sa ti kradne v našom kráľovstve?
2: Královský, výborne. Vaša jasnosť, všade sa mi kľúčik, zámoček, aj na zámočku zámočka. A tých kľúčových dierok, hotový raj pre poctivého, statočným kradnutím si zarábajúceho kmína aj... Ľudia sú dobrí, vaša jasnosť. Ani kradnúť mi nedovolia. Sami mi dávajú, domov ma pozývajú, dvere sami do korán otvárajú.
0: To otvier, kterám ťahnem a nikde nič nepotiahnem. Každý mi dá podarúnok, tvaroch, tanier, tela, trúnok. Star mi potom ďalej ťahnem a nikde nič nepotiahnem. Počúvaj, zlodej. Ty určite poznáš pri svojej práci všelijaké tajomstvá. Prezraď mi láskavo, bez akého kľúča si nevie svoje poctivé, nepoctivé remeslo ani predstaviť.
2: Bez pakľúča, odpovedám bez rozmýšľania, vaša jasnosť. Pakľúč je ten pravý kľúč ku všetkým pokladom. Bez neho som ako školák, bez peračníka.
1: S pakľúčom? Na bielu ružu?
2: Áno.
1: Fuj, to sa mi nepáči.
3: A ani by to rúži nepomohlo. No, a sme zase doma.
4: A sme doma z výletu, z výletu, z výletu. Nezmokli sme a sme tu, a sme tu.
5: Kráľov na nás pochváli, pochváli, pochváli, že sme všetko spápali.
4: Spápali.
6: Šuš, ohlášač, ešte mi tu začneš spievať kolokolo mlínske. 100 kľúčov kľúčovitých, dierkovaných i patentných. Prechodili sme celé kráľovstvo, no nikto nevie poradiť liet na tú zanovitú ružu.
7: Ale tátuško...
6: A najmä na tú zanovitú moju kráľovskú dcer. A...
8: Rozumiem, jasnosť.
9: Čo rozumieš?
8: Že sme nútení vyhlásiť kráľovský smútok.
6: Aha, správne. Obkrúďte kráľovstvo čiernym súknom. Plačte a nariekajte v každú voľnú chvíľu. A vodne sviatočné zvlášť.
8: Raz, dva, dva.
0: Nech tu každý chvíli, dobré aj zlé víly. Nech tu každý stoná, ja, ty, on, aj ona. Nech tu každý jojka, slávik, drost, aj sojka.

0: Tak smutno tu nebolo ani vtedy, keď pred 400 rokmi ukradol neznámy páchateľ stolček Prestrisa.
1: Ako sa mám sústrediť na svoj žiaľ, keď ma stále niekto vyrušuje?
2: Ak dovolíte, vaša jasnozrivosť...
1: Ty si ešte tu, pútnik?
2: Tu. A zišlo mi na úm. Celkom všetkých ste sa ešte nespýtali.
3: Nie? No, dobre. Koho som sa ešte nespýtal, nech zodvihne ruku.
4: Ja, áno, nespýtali ste sa...
3: Koho?
4: Záhradníka Jana.
3: Čo toho s tými ufúľanými rukami? Ha, nikdy.
4: Tatuško...
3: Nikdy! Nikdy som si nemyslel, že budem prosiť obyčajného záhradníka.
4: Tatuško...
3: Sem s ním.
5: Tam s ním?
4: Kam s ním?
6: Hen tam s ním.
3: Kde je?
5: Prosím pekne, v temnici.
3: A kto ho to zavrel?
5: Pekne prosím, on sám. Keď ste ho ráčili vyhnať, zavrel sa sám do temnice.
3: No to som ešte nepočul.
5: Už ho vedú.

0: vaša jasnosť.
1: A čo to vlečieš, Jano?
0: Čerstvé huby, jasnosť. Šampiňóny, čiže pečiarky. Na kráľovský stôl.
1: A prečo si sa, prosím ťa, dobrovoľne zatvoril do temnice, keď sme ťa my jednoducho láskavo len vyháňali z kráľovského zámku?
0: Práve kvôli tým hubám, aby som sa mohol v pokoji venovať ich pestovaniu. Ako iste viete, najlepšie sa im darí práve v tmavých pivniciach. Už od dávna bolo mojou túžbou,
1: Dobre. Len aby si niekto nemyslel, že sme ťa to my. A čo tam po hubách? My hľadáme liek na bielu ružu.
0: Mám liek na bielu ružu. Mám kľúčik.
2: Ho, ten si trúfa.
3: No ten chce byť múdrejší ako princovia, rybári, športovci, hudobníci a iní títo, oné.
1: Hovor teda, ale len múdro, lebo na hlúposti teraz nemáme čas.
0: Ruži treba rozumieť. Lebo však sa aj hovorí, že nikto nemá.
1: Čo?
0: Na ružiach ustlané.
3: Nemá nikto?
2: Nikto.
3: Ja mám len na vavrínoch.
1: To je nič.
0: No, každý, kto vie, že nie druže bez trňa, už si myslí, že sa rozumie ružiam. Nie je to tak.
1: Opatrne, smelý záhradník, aby si aj ty nezostal ani nahý v trni.
0: Ruža je kráľovná kvetín, preto sa k nej musíme niekedy aj kráľovsky správať, uctiť si ju. Kto ju chce pestovať, musí ju poznať nie len po mene, ale aj jej rozumieť. Na to nám slúži botanický kľúč.
1: Okamžite prineste botanický kľúč a bez meškania ním natiahnite bielu ružu.
3: No kde je botanický kľúč? Pred chvíľou som ho tu videl.
2: Kľúč! Natiahnuť!
0: No to nemôže každý. Dokáže to len taký, čo má ruže rád a rozumie im ako svojim rukám. Videli ste, ako princovia prinášali najrozmanitejšie obrovské kľúče, medené, strieborné i zlaté. Čím väčší kľúč, tým pyšnejší princ. A pritom sa o malé kľúčiky vôbec nestarali. A niekedy v našom kľúčikovom kráľovstve aj ten najmenší kľúčik má najväčší význam. S malým kľúčikom odhalíme tajomstvo, ako zo semiačka kľúči, klíči sadenička, zo sadeničky výhonok, z výhonku listy a kvet, a z kvetu plot.
3: Raz, dva, zapisujem o 106.
0: S malým kľúčikom sa dostaneme k veľkému kľúču. Ale, na čo to tu všetko táram? Prepustite ma, vaša jasnosť. A ja pôjdem do zámockej záhrady a postarám sa o to, aby biela ruža už nikdy nezvedla. A teraz vám niečo zaspievam.

0: Márni trhovci.
1: Dobrý deň.
2: Aha, náš dobrý známy polostaručký pútnik.
1: Dobrý deň, pútnik. Čo je vo svete nové?
0: Vo svete možno nič, no vo vašom kľúčikovom kráľovstve veľa. To som ešte nezažil a už som 102 topánok zodral počas svojho putovania. Dvoje som stratil a jedný mi ukradli.
3: A čo také?
4: Zvláštne správy z kľúčikového kráľovstva.
5: Čujme, čujme.
3: Netisnite sa dopredu, ja som tu bol prvý.
4: Tisnite sa dopredu, však ste tu boli prví. Ako nám s radosťou oznamuje náš spravodaj bystrozraký, bola by biela ruža už dávno uhynula, keby pod hradom nežil švárny záhradník Jano.
3: A to už ako?
6: Nenapínaj nás, dlhý.

0: neprestajne a tajne.
1: Vážne?
0: Ozaj len preto priniesol princeznej malý kľúčik. Polahky teraz natiahol kľúčikom každý púčik.
1: No, no, no.

0: princezna, zajtra sa za ňho vydá.
1: Ej, veru, čudesné kráľovstvo som to našiel za siedmými horami a presne toľkými dolinami.
2: Všetko od...

na môj pútnickú dušu aj svadobná torta. Ak to neverí, nech sa ta beží pozrieť. Ale pozor, aby ho nenatiahli.

Doznela rozprávková hra Vlada Bednára a Tomáša Janovica Kľúčikové kráľovstvo. Dramaturgicky ju pripravila Emília Drugová. Na zvukovej realizácii spolupracovali Jaro Filip, Ľuboš Klásek, Ondrej Purdeš, Dana Reková a režisérka Ria Paldiová. Účinkovali Eva Večerová, František Dibarbora, Ľubo Roman, Ivan Krivosudský, Ján Valentík, Marian Labuda, Július Paluš, Pavol Mikulík, Juraj Slezáček, Anton Mrvečka, Michal Dočolomanský a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

0: svet. Bolo 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám prinášame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie, vysielanej z chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v obci Radvaň nad Laborcom. Liturgiu celebruje a kázeň v rusínskom jazyku predniesie otec duchovný Igor Pančák. Liturgiu spevom sprevádza zbor kantoriek v obci Radvaň nad Laborcom. List apoštolov číta Veronika Pančáková. Liturgické čítania zaznejú v rusínskom jazyku. Samotná svätá liturgia bude slúžená v cirkevnoslovanskom a rusínskom jazyku. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: Blahosloveno cárstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo veky vekov. V pokoju pomoľme sa Hospodu. Za poky z vysotej za spasenia našich duš pomoľme sa Hospodu.
3: Hospody pomiluj.
2: Za poky v cinnom svite blahobytno sviatých Božích cerkve i zjedinenia všetkých pomoľme sa Hospodu.
3: Hospody pomiluj.
2: Za to sviatý chrám i za tých, ktoré do ňoho s vírou pobožno i bohobojno prichodiať pomoľme sa Hospodu.
3: Hospody pomiluj.
2: Za našeho sviatiš

Znova i vse, znova si a v pokoju pomoľme Hospodu. Zastaň a spas, pomiluj i ochraň nás Bože svojou blahodaťou. Pamiatavši na presviatu, prečistú, preblahoslovlenú, slavnú našu vladarku, Bohorodicu, vsedivú Máriu i na všetkých sviatach sama sebe jeden druhoho i celý náš život Kristovi Bohu oddajme. Bo Tobi, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, náležeť vladariňa, cárstvo, mic i slava,

zamiatavšina, presviatú, prečistú, preblahoslovenú, slávnu našu vladarku, Bohorodicu, vsedivú Máriu, i na všetkých sviatok sama sebe jeden druhoho, i celý náš život Kristovi Bohu oddajme. Bote dobrej i človekoľubnej Boh a tebe, Otca i Syna i Svätého Ducha,

0: Čítania z písma svätého apostola Pavla Galatianám.
1: Vône mým.
0: Bratia, známe ale, že človek nebývať očištenej od hrychy v dílami zákona, no len čerez víru v Isusa Krista. Im uvirili v Isusa Krista, že by sme boli očištené od hrychy vírou v Krista a ne dílami zákona. Bo díla zákona nemôžu nikoho očistiť od hriechy. A keď by sme boli hriešna im, kotro oduševleno hľadáme odpuštenia hriechy v Christovi, ci by i Christos nebol služiteľom hriecha, to nie jak raz. Bo keď ja znova budujú toto, što jem operec burjav, sam zo sebe robľu vinova toho, no pro zákon jem zákonu umer, že bijem žo Bohu, s Christom jem rozpiatej na krest, a ne žiju už ja, no žije u mi Christos. A poke išči žiju v tím tíli, žiju virov sana Božoho, kotrej mene polubil a sebe samoho

Povím, Hospoď, tot, kto choče i ty za mnou, najzreče si ja samoho sebe, vozme svý krest i nasliduje mene. Bo tot, kto choče sochrani ty svý život, zahubiť ho, a tot, kto svý život zahubiť pro mene i evanhelie, tot svý život sochraniť. Bo jakli chosen b mal človík, koli b nabav cilej svit, no svojomu životu b poškodil, abo zašto v miniť človík svý život, bo kiciach to za mene i moji slova haňbiť, miči tom čuđoložnom i hrišnom pokoliňom, bude si ja za ňoho haňbiť,

Drahé bratia i sestry, drahé virníky, drahé sluchači rádia, pamätám na svoj detinský rok, školiarský rok, keď jak mladý chlopčisko jem prešol do peršej klasy a keď prešol 1. maj, tak nám dali do ruk vlajočku, jednu československú, druhú nám dali sovietsku. Postavili nás do provodu, do procesií a išli sme tou procesiou, išli sme po misti. No a v podstate, tak jak ja, jem bol peršačík, ani jem neznal, o što ide. Potom, keď už sme boli kuštík starší, tak v podstate sa to začalo tiež takým spôsobom, že sme sa tišili, keď sme dakoli nemuseli sa učiť, bo v televízori na dako 3 hodiny nám púšťali dajakú propagandu. A išla dajaká propaganda, išlo tam dajaké vosr, hovorili nám o Leninovi a tak ďalej. A my sme boli radi, že sa nemusíme učiť. A potom, jak sme boli starší a sme rozdumovali, tak sme prišli na to, že možno nevšetko je také potrebné, nevšetko je také dôležité, že nevšetko v svojom životi musíme využívať. A jak prišla potom revolúcia v 89. roku, tak už toho netrebalo, už zrazu toho nebolo. Za to jem začal tou procesiou, všelijakýma pochodami, bo dneska v Bratislavi sa organizuje národný pochod za život. A tam vejdú ľudí do ulic a budú tiež môže mať v rukách dajaké transparenty. Tiež môže tam vejdú kvôli dajakomu, dajaký príčiny. Majú na to dajakú príčinu. Vzývali nás na to naši episkopy. Sviašteníky hovorili, môže čítali toto pastrské písmo minulú nediľu a my už známe, už nezme malé dity, že ošto ide. Že ide o dar života od počaťa až do prírodnej, do prirodzenej smrti. Že ten dar života, ktorý máme od Hospoda Boha, že by sme ho chránili. Že by sme jednoducho proslavľali toto, što Hospod Boh tiež nariadil v Boží zapovidi neubej. Nikoho neubej. Chránime život a mnoho ľudí sa môže na tom zadumujúť a možno hejtujúť a možno, že nechoťať, že by to národný pochod tam bol. Lenže my nemáme što stratiť. Bo ideme za Krista, tak by jem povedal. My ideme za Krista a tak, jak dakoli sviata Helena našla to sviatý krest na Golgoti, tak potom môžeme povisti, že aj jej syn, císar Konstantín, keď zorganizoval takisto procesiu, tak ľudí chotili vidieť tot krest. Chotili vidieť, že jednoducho na ktorým kresti umer Christos a išti tam bolo aj to, že jednoducho, že mŕtvej tam obžil, keď oni sa dotulili sa toho kresta. Oni byli vo veľký procesii, veľkým pochodi a v podstate proslavľali Hospoda Boha. A my to tak máme robiť aj u svojim životi. Nehaň byty sa za Krista. Nehaň byty sa za Božú zapoviť. Proslavľati Hospoda svojim životom. Tým, že što my robíme. Tým, že kade chodíme. Tým, že jak spívame. Tým, že jak reagujeme. Jak sme. Jak to je vidno na našim životi. To mať byty naša taká celoživotná procesia, ktorá mať ukázať, že ľubíme Hospoda Boha. Že ľubíme Jeho. A môže za to, aj toto dnešné slova, dnešného evanhelia, súť povídžené takým, budem povídať, že spôsobom, kde Isus Christos hovoriť, kto choče iti za mnou, najsia zreče samoho sebe, vozme svý krest i nasliduje mene, bo tot, kto choče zachrániť svý život, zahubiť ho, a tot, kto svý život zahubiť pro mene i evanhelie, tot svý život zachrániť. Bo jaký chosen by mal človek, koli by nabil celý svet, no svojomu životu by poškodil. Jaký chosen bude mať mamka, ktorá dasť ubytý svoju ditinku, keď svoju dušu zahubiť, keď svý život večný zahubiť. Jaký chosen by nám prineslo, keby sme sa zbavili svojich starých rodičov a už nám netreba vás. Už nám vás netreba a by sme im ponúkali dajakú eutanáziu. Zahubili by sme svoju dušu, svý život, život večný, o ktorým hovorí Isus Christos.
A za to, my christiane, máme vyznatý Isusa Krista a jak hovorí sviatý apostol Pavel, s Kristom jem bol rozpiatý na krest a nežijú už ja, no žije u mi Christos. V mojim životi už žije Isus Christos a ja za ním idu. Ja jeho proslavľam. Nádherný šumni je povedené v takým príklade, neznám, či poznáte Ironmana, aká súťažko teraz sa robiť každý rík, dúmam, že a toto bežci, alebo plavci, alebo v podstate triatlonisti, tak oni majú byť prebihnutí dajaký úsek, potom majú byť takisto preplavatý dajaký úsek, 4 km preplavatý, potom majú byť 180 km ísť na bicykľu, bicykľovatý sa, a potom majú byť ešte takisto 42 km, jakýby ten maratón majú byť odbížatý. A tak dostanúť ten titul železného muža, Ironmana. A jeden otec sa volal Dick Hoyt, tak vin okolo roku 2000, tak vin sa rozhodnul, že bude bežatý a bude všetko toto disciplínu robiť so svojím synom, ktorý mal detskú obrnu. A keď plával, tak jednoducho mal tam dajaký nafukovací čln a v tým nafukovacím člnu bol aj ten jeho chvorý chlopec, sa volal Rick. Potom, keď išiel na bicykľu, tak mal prerobený ten dajaký trojkolesový bicykel, taký vozík invalidnej, a tam jeho tlačil, celý ten beh, ktorý bížal, tak vin jeho tlačil na bicykľu. A potom, keď mal bížatý, tak toto isté, mal tam zrobený dajaký vozík a jeho tlačil a takým spôsobom bížal. A teper, keby sme porovnali do svojho života alebo do toho, čo sa veľoraz díje proti životu, tak by sme mohli povisti. Ten otec jeho, ktorý ho tak ľúbil, tak by sobi povil v polovini drahy. Ja už ho zochabľu, bo už je nehoden plavatý, už nebirujú. Tam najbude tak, kde na moriu. Abo keby išiel na to ti bicykli, tak što šup do šancu, že už ťa nebirujú tlačití. A keby bížal po tým, a toto isté by povím na voziku, ja už nevlázu tuda, kde zostaň, prídu po tebe o 42 km, keď dobíhnu to všetko. Milovaný otec by daž to také nezrobil. A teper, keď porovnáme s tým, što sa robiť, tak keď ide o život, tak što by sme zrobili? Jak by sme to zrobili? By sme povili, nepotrebujú ťa, ditinko moja, nechoču ťa. V toti svojí životní situácii ja hľadám svoji záujm a ten svý krest neponesu, odšmariu ťa. Ja už ťa, otče, mámko, nepotrebujú u svojim životi. Nič také by sme nezrobili. Keď sme zjednaní s Christom, tak Christos nás neochabiť, už nežijú ja, ale žije u mi Christos a vin mene aj ťahať, aj tlačiť, aj volať do Božoho carstva čerez Božu ľubov, čerez zapovidi, čerez svoje milosrdia a choče, že by sme tam všetko prešli. My sme jeho synové. Vy nás nevklopiť nikde do šancu. A presne tak to je aj v našim životi. My máme zostati vírne Hospodu Bohu a zostati vírne Boží zapovidi. To je naša celoživotná procesia, ktorou ukazujeme, že ľubíme život Boží aj všetko, čo v ním je, že ľubíme Isusa Krista, že ľubíme jeho zapovidi, toto, čo nám nakázal, bo jednoducho tak to je, bo je to od srdca, my to od srdca zrobíme. Moľme sa pri dnešnej služby Boží, že by sme furt mali dobré rozhodnutia, že by sme vse u svojim životi poznali pravdu, ktorá je dobrá. A keď sme ju poznali, že by sme za ňou išli. Že by sme nesli svoj krest trpezlivo a že by sme tomu ukázali, že smerujeme do neba. Sláva Isusu Christu. Sláva.

0: Prosme všetké cieľov dušovi, cieľov svojou, mysľou prosme. Hospody, utrimovateľu všetkoho Bože našich ociv, to by sa molíme, vesluchaj nás i pomiluj. Pomiluj nás, Bože, pro Tvoju veľkú milosť, to by sa molíme, vesluchaj nás i pomiluj. Molíme sa i za našeho sviatišoho archiereja, cieľoho svita Leva Papu Rímskoho, za našeho preosviešteného archiepiskopa i metropolitu Jonu, za tých, ktoré slúžať i ktoré slúžali v tým sviatým chrámi, za našich duchovných otcov i za celé naše bratstvo Christovi.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Molíme sa i za naše načalstvo i verchnosť i za všetko vojsko.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Molíme sa i za tu účastných ľudí, ktorí očekujú od Tebe mnohé preveliké milosti, za našich dobrodív i za všetkých pravovírnych christianív.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Bote milostivej i človekoľubnej Boh, a Tebe, Otca i Syna i Sviatého Ducha, proslavľame teper i navsej na veky vekov. Znova i vse, znova si ja v pokoju pomoľme, Hospodu.
1: Hospody pomiluj.
0: Zastaň, spás, pomiluj i ochraň nás, Bože, svojou blahodaťou.
1: Hospody pomiluj.
0: Je múdrosť, že by sme chránené Tvojou mycou se proslavľali Tebe, Otca i Syna i Sviatého Ducha, teper i navsej.

0: Dopoňme našu molitvu Hospodu.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Za prinesené mnohocinné dar pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Za to sviatej chrámy, za tých, ktoré do ňoho s vírou pobožno i bohobojno prichodiať, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Za naše vyslobodenia i z každého nešťastia, hnivu i nužda,

ďakujeme ti za túto službu, ktorú to bol ochotný prijatý z našich rúk, choď pred tobou stoja tisiači archanheliu i desiatky tisiač anheliu. Cherovíme i serafíme šiť krylast i mnohoočne vysoko nesúči sa na krylach, ktoré písňu

Hospody Medži Peršoma, pamiataj na našho sviatišoho archiereja cieľoho svita Leva Papu Rímskoho i na našho preosviašteného archiepiskopa i metropolitu Jonu, ktorýchto daroval svojim sviatým cerkvám žebel spokoju, pomnoti, počlivosti, zdravľu i dlhovekosti.

Celým srdcom proslavľati i ospivovati Tvoje prečestné i prekrásne imia, Otca i Syna i Sviatoho Ducha, teper i navse i na vika vikiva. Blahodať veľkého Boha i nášho Spasiteľa Isusa Hrista.

0: Prejme toto dar na svý sviatej prevosotnej duchovnej žertvenik, jak príjemnú nadprirodnú aromu i zošle nám za nich božestvenú blahodať i dar Sviatého Ducha pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodí pomiluj!
0: Za naše vyslobodenia i z každého nešťastia, hnívu i nužda pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodí pomiluj!
0: Zastaň a spás pomiluj i ochraň nás Bože svojou blahodaťou.
1: Hospodí pomiluj!
0: Po v noci najsviatej, pokynej, bezhrišnej, cílej deň prosme od Hospoda.
1: Odaj Hospody.
0: Anhela pokoja, vírnoho provaditeľa, chraniteľa naša.

prinošať chosen pro naše duše i poky osvíti prosme od Hospoda. Ostatok času našho života v spokoju i v pokajaniu dožetý prosme od Hospoda. Kristianskú končinu našho života, neboľaču, nezahaňbľujúču pokynu i dobré posúdenia na strašným Christovým súdi prosme od Hospoda. Po vyprošaniu o zjedinenia víra i o účasť Sviatoho Ducha sam sebe, jeden druhého i celej náš život Christovi Bohu oddajme. I dovoľ nám, Vladoko, že by sme Tebe, nebesného Boha Otca, mohli smilo, bez strachu z odsúdenia,

smotri z nebes na tých, ktoré skolili svoje holove pred Tobou, bo najskolili ich pred tílom i krovľou, no pred Tobou čudesným Bohom. Za to vládako rivnako podiel toto, što si ja tu nachodiť, najposlúžiť na dobro všetkým nám, každomu podľa jeho potreby, sprovať preplavovaných, sprovať podorožných i vzdrav chvorech, vikáriu duš i tiel. Čerez blahodať veľkodušnosť i človekoľubstvo Tvojho jedinorodného Syna, s kotrem ta s Tvojim presviatým, dobrotlivým i živototvorným duchom,

Zastaň a spás, pomiluj i ochraň nás, Bože, svojou blahodaťou. Prosbovo po vnoci najsviatej, pokynej, bezhrišnej, cielej deň,

Ty, Hospody, kotrej blahosloviš tých, što ťa proslavľajúť i posviačuješ tých, što majú v Tobi nádiu, spas svojich ľudí, blahoslov svoje nasledstvo, utrimuj v cilosti svoju cerkov, posviatých, kotrej ľubľať pre veľkú krasotu Tvoho domu, Ty ich čere svoju božestvenú míc proslav, a nás, što máme v Tobi nádiu, neochab, podaruj spoky svojomu svitu, svojim cerkvám, sviaštenikám, našomu načalstvu i vrchnosti a všetkým svojim ľuďam, bo každé dobro i každej dokonalej dar sú darované z hore, prichodiať o Tebe, Otca, svitela Tobi, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, oddávame slavu s poďakovi poklonov,

Blahoslovený je Hospodne na vás, to blahodatý, čelo vykoľubiem se, hdanení prísno i vo výka výkon. Sláva Tebi, Kriste Bože,

0: Voskresli z mŕtvych Kristus, istinný Boh náš, molitvami prečistej a svoje matere, silou čestného i životvoriašťaho kresta jeho, že vsemírno je vozdvižený je slavím, sviatých slávnych i všechválnych apostol i živo sviatého oca našeho Joana Zlatoustaho, archiepiskopa Konstantina Hrada i sviatého Evstatia jeho, že dnes pamiať počítajem.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Regina ste počúvali priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z obce Radvaň nad Laborcom z chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Liturgiu celebrovala kázeň v rusínskom jazyku, predniesol otec duchovný Igor Pančák. Spevom liturgiu sprevádzal zbor kantoriek z obce Radvaň nad Laborcom. Lista apoštolov čítala Veronika Pančáková. Liturgia bola celebrovaná v cirkevnom slovanskom a rusínskom jazyku. Technicky pre vás priamy prenos liturgie zabezpečili majster zvuku Sergej Kováč a Viktor Vataš. A za všetkých vám príjemnú nedeľu. Od mikrofónu praje David Palaščák.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa vodárov nie je pripravené na extrémne letá, aké bolo tohtoročné. Parlament bude cez týždeň rokovať aj o novom občianskom zákonníku. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemáme však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
2: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Ukrajina zasiahla v moskovskom regióne rafinériu, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Zásah potvrdila aj Moskva. Severná Kórea odpálila z východného pobrežia neidentifikovaný projektil, oznámila to juhokorejská armáda. Podľa Japonska išlo pravdepodobne o strelu dlhého doletu, od balistickú strelu. KLDR tento týždeň odmietla výzvy Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu na denuklearizáciu krajiny a obvinila nepriateľské sily zo snahy ukončiť jej jadrový program. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v parlamentnej schôdzi. Čaká ich druhý týždeň, neprediskutovaných majú vyše 200 bodov. Tento týždeň by mali preberať nový občiansky zákonník či návrh štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok. Na programe sú aj návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novela liekovej politiky. Rokovať by sa malo tiež o zákonoch, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini. Niektoré sú v parlamente od minulého roka. Parlament by na tejto schôdzi mal zároveň definitívne rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
3: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
1: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k Národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Organizátori neodporúčajú individuálnu automobilovú dopravu, keďže parkovacie miesta sa pravdepodobne rýchlo zaplnia. K dispozícii budú bezplatné záchytné parkoviská a parkoviská nákupných centier. Ich zoznam je zverejnený na web stránke. Pred deblovým zápasom stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom oznámili hostia zmenu v nominácii na predpoludnejšiu štvorhru. Namiesto pôvodne nominovaného Stefanosa Sakellaridisa nastúpi po boku Stefanosa Tsitsipasa jeho brat Petros. Slovenská nominácia sa nezmenila, na kurte sa predstavia Miloš Karol s Lukášom Pokorným. Dnes bude jasno až polojasno, popoludne bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Preteky pri zvolenie a otvorenie tunela Sitina pozdravujeme všetkých na cestách. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. V Bratislave na D2 sprejaznili tunel Sitina v oboch smeroch. Prejdete bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. U záveru naplánovali do 16. hodiny. Radar hlásite na viazde do Senice z Holíča. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Dobrý deň, milí poslucháči. Po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Mojho dnešného hostia určite všetci, čo pozeráte slovenskú televíziu, veľmi dobre poznáte. Je totiž jednou z tvári moderátorského spravodajského tímu Slovenskej televízie. A poznáte ho určite nielen podľa tváre, ale aj podľa hlasu. A práve jeho hlas ma motivoval pozvať ho dnes do Túto hudbu mám rád. Jozef Kurilák, alebo Dodo, ako ho blízky predovšetkým volajú, je nielen moderátorom, ale aj spevákom. Toto je jeden z jeho dôkazov.

0: Vítaj, Dodo, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: No ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky.
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história. No ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelakovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme, no. Už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspieval so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák. No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka dodatočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hitparádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
0: A ako si sa dostal k Bratislava od Serenaders? Robil si konkurs?
1: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
0: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marína, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
1: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní tejto piesne som to ešte nepočul.
0: Takže máš príležitosť.

0: Toto, tak toto bol naozaj dôkaz, že túto piesen si spieval naživo, že je to piesen z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hotzenreders sú členmi aj iných hudobných telies. Hotzenreders je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že a tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti, a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje, a prelaďoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón, no a popri tom som ešte spieval v zbore, a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
0: Tam si konkurs neurobil?
1: Tam som konkurs neurobil.
0: Na čom to zlyhalo? Spievali si falošne?
1: Jo, a myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil, ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
0: No teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky nielen spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
1: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň, a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov, a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých spevackých pedagógov?
1: Spevackých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva, to znamená v zbore si človek povie a tam sa stratím, ale zrazu keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole, keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón, čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje?
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že a, v princípe vaša suseda tam má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilištia by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda, boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet, čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem, požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie, nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia. No a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť. Takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím. Prečítal som text z inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia. Tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s pritiahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40. 45.

0: Tak teda aj takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe v tom Českom rozhlase Plzeň boli veľmi pyšní na to, že Plzeň oslobodili nie Rusi, ale Američania a po revolúcii sa už to mohlo nahlas hovoriť, tak práve skupina Greenhorns prišla s tým, že treba o tom urobiť pesničku a tá pesnička sa stala taká populárna v tom Česku a tak sa hrávala a špeciálne práve v okolí Plzne, že každé ráno v tom ranom vysielaní Rádia Plzeň znela tá pieseň. Hovorím, že to je ako napríklad Električka číslo 6, Rádio Regina Košice, napríklad za socializmu Hop, hop, malý žiačik, hej, ide do školy. Tak tam napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
0: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
1: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netája sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
0: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou aj v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
1: Je to hitparáda Top 20 SK. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
0: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
1: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparade zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
0: A mení sa to poradie po tých týždňoch?

0: rodinkou, volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku, takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia a napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
1: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
0: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
1: Interpreti sú dôležití.
0: Áno, interpreti sú iba slovenský a český a nie zahraničný, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov Top 20, chodí v piatok po 19. ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19. hodine.
1: A takže to sú vlastne dve hitparády.
0: Áno, ale my sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
1: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
0: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho, teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20 najhranejších skladieb a je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru a možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
1: Ej, ty si sa tam niekedy objavil? Za svojou nahrávkou?
0: Áno. Musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujíme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
1: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi a vznikla už, predstav si, pred 30.
0: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
1: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi. Tenko.

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza, ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť ponovom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom. A to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hravá, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že pridite si po svojego otroka a tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: Som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spovieť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo. Povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj to mi mu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodnime sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspívať iba teba.

0: nebi.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný hosť Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislava Serenaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová. Tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno, a tu musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako ti to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Pekný deň vám prajeme. Dnes sa spolu vydávame po stopách Habánov, ľudí, ktorí sem prišli pred stáročiami, aby si našli miesto, kde by mohli slobodne žiť podľa svojej viery. Keď sa dnes prechádzame po západnom Slovensku, možno si ani neuvedomujeme, že kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili. Prišli sem ako utečenci a napokon tu zanechali oveľa viac než len stopu v dejinách. Kde všade na západnom Slovensku sa usadili, ako žili, čomu verili a čím sa živili. Čo z ich odkazu môžeme objaviť ešte aj dnes priamo v uliciach našich miest a obcí. O histórii a o odkaze Habánov sa môžeme dozvedieť viac aj od etnologičky Kataríny Slobodovej Novákovej. Venuje sa regionálnej kultúre, kultúrnemu dedičstvu a tradičnému spôsobu života na Slovensku.
2: Ja som sa komunite Habánov začala venovať spolu so skupinou Huncokári. Tieto dve etnika pochádzajú z rozdielnych oblastí, prišli v rozdielnych historických obdobiach. Kým Huncokárov máme na Slovensku až na začiatku 18. storočia, Habáni prišli o 200 rokov skôr a prišli za úplne odlišných, až by som povedala trošku takých dramatických okolností, kedy boli vo svojej vlasti sledovaní za svoje často radikálne náboženské predstavy alebo za svoje náboženské presvedčenie a preto museli odísť a odchádzali, utekali doslova do takých tolerantnejších častí Európy a tak sa dostali až ku nám na územie tedajšej Habsburskej monarchie alebo Uhorska a na územie nášho západného Slovenska a Južnej Moravy.
1: Na západnom Slovensku našli Habáni priestor, kde sa mohli usadiť a vytvoriť si vlastné komunity so svojimi pravidlami.
2: Keďže je to komunita alebo skupina, ktorá už viac ako 300 rokov nie je živá na našom území, tak často sa o nej dozvedáme len z nejakých historických záznamov alebo materiálov, kroník, či už v lokalitách, kde oni žili, kde mali tie svoje hospodárstva, tie svoje sídla, alebo z nejakých takých spomienok v menších lokalitách alebo v nejakých obecných kronikách, záznamoch historických a tak ďalej, v zemepánskych knihách, pánskych záznamoch.
1: Ako môžeme priblížiť špecifický spôsob života Habánov?
2: Dnes ich môžeme prirovnať, aby sme si to vedeli predstaviť, ku komunitám, ktoré žijú najmä v Severnej Amerike. Sú to vlastne čiastočne aj potomkovia týchto Habánov, ktorí tam neskôr museli utekať. Z nášho územia, keďže tu po rekatolizácii začali platiť také veľmi prísne perzekúcie za iné náboženstva, neboli také tolerantné, takže museli utekať a utekli neskôr až do Zámoria a tu máme tie komunity napríklad Amišov. Veľmi podobné sú, majú nemecký dialekt, špecifický spôsob života, uzavreté komunity, veľmi prísne pravidlá a ďalšie veci, ktoré ich odlišovali od majority.
1: O živote Habánov dodnes veľa vypovedajú aj stavby, ktoré po sebe zanechali. Sú nemými svedkami života tejto pozoruhodnej komunity.
2: Treba si predstaviť, že sú to veľké stavby, tie habánske domy alebo habánske dvory a hlavne všetok majetok je spoločný. Nevlastníte žiadny súkromný majetok okrem oblečenia, ktoré máte a nejakých naozaj osobných drobností. A všetko, čo zarobíte, všetko, čo vyrobíte, patrí komunite. Spoločne napríklad vychovávali deti v spoločných škôlkach a školách, spoločne sa stravovali, dnes by sme to nazvali v nejakých komunitných jedálniach, čiže spoločne sa pripravovalo jedlo, spoločne sa všetko robilo, napríklad aj pracovné nástroje, ktorými oni pracovali, neboli ich osobným vlastníctvom, všetko patrilo komunite. Pre tieto ich názory a takýto spôsob života striktne komunitný museli odísť z tej svojej domoviny, pretože tam nebol takýto spôsob života tolerantný. Oni napríklad odmietali poslušnosť vrchnosti, odmietali povinnú vojenskú službu, preto hľadali také útočiska, kde boli tie územia také tolerantnejšie k tomuto ich spôsobu života.
1: Habáni neboli len novými prisťahovalcami. Prinášali so sebou remeselnú zručnosť, ktorú si miestni cenili.
2: Pracovali s drevom, vedeli pracovať s kameňom. Napríklad Habánom vďačíme za rozvoj keramiky. Dnes poznáme pod názvom habánska keramika alebo habánska fajansa. Práve to boli inovácie v tých technológiách, ktoré oni priniesli zo svojej domoviny. Treba povedať takú zaujímavosť, že veľmi dbali na vzdelanie. Vychovávali deti a vzdelávali ich vo svojich vlastných komunitných školách a v tom období, v tom 16. a 17. storočí bolo takmer 100% týchto ľudí gramotných. Zoberieme, že na našom vidieku vedel písať v 16. 17. storočí farár, notár a richtár, tak je to unikát.
1: Prečo si Habáni vybrali práve západné Slovensko, keď prišli na naše územie? Čo im tento región ponúkol?
2: Jednak tu mali dobré podmienky, bolo tu dobré prostredie pre remesla, ktorým sa oni venovali, rozvoj poľnohospodárstva, bola tu napríklad dobrá hlina na výrobu rôznych výrobkov, ktorým sa Habáni venovali. Nemali dôvod posúvať sa niekam ďalej alebo ísť niekam ďalej. Medzi tých najväčšie strediska patrilo Veľké Leváre, Borský svätý Jur, Sobotište, Moravský svätý Jan a tam dnes máme aj tie pamiatky v podobe napríklad habanských dvorov alebo tých habanských domov. Je to najmä také ich posolstvo alebo tá stopa, ktorú zanechali v rozvoji keramiky. Pretože oni vlastne začali používať nové techniky, fajansu, nové zdobenie, novú techniku výroby keramiky a vďaka tomu napríklad sa rozvíjali rôzne druhy keramiky v Holíči, modranská majolika stávala práve na týchto habanských základoch a aj známy figuralista, národný umelec Ignác Bismajer tvrdil, že on je potomok týchto Habánov, pochádzal z Košolnej pri Trnave a že on je jeden z tých posledných potomkov a používal aj on tieto pôvodné techniky pri svojej tvorbe.
1: Príbeh Habánov nám pripomína, aká pestra bola kedysi etnická a kultúrna mozaika na našom území.
2: Naše územie, ako sa aj hovorí, že bolo takou kultúrnou alebo etnickou križovatkou, naozaj aj tieto etnické, etnografické skupiny menšiny, ktoré tu žili, každý tu zanechal nejakú svoju stopu, nejakú pamiatku, ktoré buď pretrvali do súčasnosti, alebo zostali len ako spomienka v histórii alebo v podobe nejakých trojrozmerných predmetov alebo materiálov, ale každý zanechal svoju špecifickú stopu.
1: Habáni rozvíjali mnohé remeslá a ich zručnosti postupne prenikali aj medzi väčšinové slovenské obyvateľstvo.
2: Mali veľmi špecifický jazyk, svoj vlastný dialekt, ktorým hovorili a ktorým slovenské obyvateľstvo nerozumelo. Bola to taká zase komolenina nemčiny, často sa jej hovorila habánska nemčina. Habánske dvory mali svoju špecifickú architektúru. Veľký centrálny dom so spoločnou jedálňou, spoločnou modlitebňou, spoločné dielne a rodinné obydlia tiež takého spoločného charakteru. Čiže aj z toho ich komunitného spôsobu života sa môžeme trošku poučiť a rozmýšľať nad tým, že keď to tak fungovalo, tak musela tá komunita byť veľmi pracovitá, veľmi skromná a veľmi tolerantná.
1: V období, o ktorom hovoríme, musela byť komunita Habánov pre svoje okolie aj trochu tajomná.
2: Tam istá taká hranica vždy bola aj taká tá nedôvera tej majoritnej skupiny voči týmto etnografickým alebo etnickým skupinám v minulosti naozaj bola na základe tej inakosti alebo odlišnosti.
1: Prečo Habáni napokon z nášho územia odišli?
2: Miznú nám vlastne počas rekatolizácie a v období silného tlaku Habsburgovcov, tí boli známi teda ako veľmi bigotní katolíci, boli veľmi silné také hnutia, takže práve v tomto období, kedy ich nútili, aby prešli na katolicizmus, dokonca často veľmi násilne, so zbraňou v ruke, vysielali sa armády na to, aby prichádzali do týchto komunít, do tých spoločných dvorov a tam násilnou formou ich presviečali, tak naozaj mnohé z nich sa končili tragicky tieto konflikty, alebo potom boli nútení zase utekať na iné územia, tak ako k nám prišli v tom období, kedy sme boli mierumilovní, tak zase od nás museli tých potomkovia v 18. storočí utekať. A práve utekali zase do západnej Európy a neskôr do Zámoria.
1: Čo môže človeka dnes prekvapiť, ak sa venuje Habánom?
2: To, že mali tú komunitu vystavanú naozaj veľmi rovnocene. Každý člen tej komunity mal rovnaké práva, mal právo sa vyjadrovať, mal právo vstupovať do diskusií. Aj ženy mali pomerne rovnocenné postavenie, čo v tom 16. a 17. storočí je opäť veľmi netypické. Riadili nielen ten bežný chod vlastnej domácnosti, ale podielali sa na tom svojom celom komunitnom živote a vzdelávali deti, zabezpečovali stravovanie, taký ten chod celého toho hospodárstva, alebo venovali sa zberu liečivých bylín a výrobe rôznych liečiv, tinktúr, ktoré potom vyhľadávali aj majoritné obyvateľstvo. Dokázali pomáhať, naprávať, liečiť rôzne choroby a neduhy. Takže tým sa trošku tie hrany alebo tie hranice obrusovali a budovala sa aspoň aká taká tá dôvera medzi tými obyvateľmi navzájom.
1: Môžeme sa o Habánoch dozvedieť ešte viac?
2: Myslím si, že už je to uzavretá kapitola, pokiaľ historici nebudú pátrať po nejakých ďalších dokumentoch, ktoré by ešte viac osvetľovali ten vzťah napríklad medzi šlachtickými rodmi, ktorí im sem povolili vlastne prísť, najmä Alangiovci a Forgáčovci. Prečo ich pozývali, vlastne ako tam tá komunikácia prebiehala, koľko generácií to pretrvá a čo z tej kultúry vlastne si oni odnesú alebo zachovávajú, čo je pre nich dôležité.

0: Habánsky odkaz nemusí zostať iba v knihách. Svoje miesto si nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí objavujú históriu priamo tam, kde žijú. Jedným z nich je Frederik Hirner zo Smolenic. Vo svojom okolí vyhľadáva miesta, ktoré dodnes pripomínajú prítomnosť Habánov a ukazuje, že aj nenápadná stopa v krajine môže otvoriť príbeh starý niekoľko storočí.
1: Ja sa vlastne aj profesne v rámci doktorandského štúdia tak venujem v podstate histórii a skúmaniu národnosti v minulosti, ako nejaké veci politické vplývali práve na vývoj národnosti. V podstate Habáni je to taká zaujímavá komunita, ktorá tu v minulosti žila, najmä teda v 16. storočí, kedy tu osídľovali práve túto oblasť, najmä teda západného Slovenska, hlavne po bitke na Bielej hore, kedy boli porazené protestantské české stavy v českých krajinách, tak práve migrovali na územie dnešného Slovenska, kde potom si zakladali svoje dvory. Boli to veľmi zruční ľudia. Oni sa inak aj nazývali okrem Habánov z toho nemeckého Haushaben, tak sa nazývali aj ako anabaptisti, teda novokrstenci, teda ľudia, ktorí sa krstili až v dospelosti, nie pri narodení. Čo bola ďalšia vec, ktorá bola veľmi odlišná oproti teda domácemu obyvateľstvu, keď postupne boli prinútení k tomu, aby konvertovali teda na katolicizmus, tak upustili od toho špecifického odlišného spôsobu života. Postupne sa zlúčili s majoritou a s väčšinou populáciou, no a postupne potomkovia týchto pôvodne habánskych rodov rozširovali túto kultúru aj do tých nehabánskych rodín.
0: Máme v Smoleniciach nejaké zmienky alebo stopy po pôvodnom habánskom osídlení a rodinách, ktoré tam žili?
1: Tu bolo viacero rodov. Rod Kitovcov bol pôvodne habánsky rod. Treba povedať, že v Smoleniciach sú rôzne čriepky z pôvodnej habánskej keramiky. Máme tu pozostatky, ktoré sú uložené v rôznych múzeách, kde je vidno práve tá pôvodná keramika, ktorá v Čubankáckom centre, teda v Smoleniciach, bola vyrábaná, napríklad tými Kitovcami, ktorí tu teda vytvárali práve tieto typy keramiky.
0: Dá sa ešte dnes v Smoleniciach nájsť keramika alebo predmety, ktoré súvisia s Habánmi či ich potomkami?
1: Samozrejme, títo habánski majstri, oni mali aj svoj podpis, alebo väčšinou si značili písmenkom, odkiaľ pochádzajú, z aké dediny. Čiže napríklad v Smoleniciach to bolo Esko, na spodnej časti práve toho džbánu. Takisto napríklad vo farskom kostole v Smoleniciach, tak sú veľmi pekné flamovaný typ kachiel, teda staré kachle, pec, ktoré tu vytváral miestny majster, ktorý síce neposlúhli priamo v Smoleniciach, ale vo vedľajšej dedinke v Lošonci, pán Anton Orsák, ktorý sa tam prisťahoval z Modry, čiže mal skúsenosti práve s vytváraním keramiky a robil rôzne pekárenské formy. Tento pán, táto rodina Orságovcov, ktorá prišla do Lošonca, tak práve tvorila aj tieto flamované kachle, ktoré sa nachádzali v niektorých domoch v Smoleniciach a takisto aj tuto vo farskom kostole v Smoleniciach. Takže sú stále viditeľné. Si sa tam bežne nechodí samozrejme, lebo nachádza sa to v časti, ktorá bola v minulosti určená pre šlachticov, teda pre palfiovcov, ktorí tam sedávali. Už sa tam bežne nechodí, ale tie kachle stále existujú, čiže stále si ich človek možno na nejaké vyžiadanie môže pozrieť, pokiaľ by ho teda zaujímala táto tematika.
0: Habánsky odkaz si však môžeme pripomínať aj celkom obyčajne, napríklad pri prechádzke Habánskou ulicou. Na západnom Slovensku nájdeme niekoľko miest, kde názvy ulic dodnes pripomínajú historickú prítomnosť Habánov. Jedno z nich je Habánska ulica v Sološnici, kde býva aj Jozef Pápež.
2: Tak ja som tu vyrastal.
0: Ako dlho sa volá táto ulica? Habánska ulica, kedy dostala tento názov?
2: Tak asi 2 roky by to bolo. Z toho, že tu bol nad nami asi 5. barak, tam boli Habánsky dvor, tam bývali Habáni, tak asi podľa toho by to bolo dobre, pripomenú si.
0: Čo hovorí o tom, že tu bol Habánsky dom?
2: To len nejaké spomienky. Pamätám si, už tam boli len ruiny, tí Habáni už tam nebývali. Dá sa povedať, že tam vzadu nový dom postavili.
0: Uchováva tak obec spomienku na to, že tu kedysi žili Habáni v tejto obci Sološnica?
2: Tak možno to príde tak, že keď to bude naši rodičia, tá generácia vedeli o tom, ale títo mladí už prakticky ani nevedeli, že kde boli čo Habáni, čo to znamená. Takže to je už ťažko.
0: Potešilo vás to, že ani takto nie. K histórii sa vraciete?
2: Všeobecne každý povie, že kam je Dvorný okonca, no na Habánsku ulicu, tu je také dosť nové pre ľudí, ten názov. Jak ten barak zmizol, ten celý dvor, tak sa tu už nejak tak proste strátilo do dejín.
0: Habánska ulica v obci Sološnica je pomerne dlhá ulica s množstvom domov a jej názov ukazuje na skutočnú historickú stopu po Habánoch v obci, hovorí etnologička Katarína Nadaská.
3: Áno, pomenovanie ulic po Habánoch, čiže napríklad máme Habánsku ulicu v Bratislave, v Malackách, v Senici, v Holiči, Habánsky dvor v Sobotišti, aj vo Veľkých Levároch, to sa aj tak volajú tie štvrte, Tak na Slovensku to má veľmi hlboké historické, ale aj kultúrne opodstatnenie. Je to prejav úcty k mimoriadnemu dedičstvu, ktoré vlastne komunita Habanov na našom území zanechala. Boli vynálezcovia revolučnej a svetoznámej keramiky, boli tvorcovia architektonického dedičstva, priniesli nám výrobu nehorľavých tehal a škridel, boli vynikajúci nožiari, robili špičkové nože, vynikajúci tkáči, vinári a vinohradníci. Ponúkali aj na našom území špičkovú úroveň medicíny. Habanskí lekári a pôrodné baby boli tak veľmi populárne, že ich služby využíval dokonca cisársky dvor vo Viedne a najvyššia uhorská šlachta.
0: Prečo nájdeme v niektorých obciach a mestách ulice s názvom Habanská ulica, napriek tomu, že v nich Habáni nežili?
3: Pekným príkladom je napríklad dnešná Bratislava, kde máme Habanskú ulicu, máme aj ulicu pri Habanskom mlyne a v Pršporku Habani nikdy trvalo nežili, ale ten príbeh si teda povieme. Máme v Bratislave ulicu pri Habanskom mlyne, je to ulica v starom meste v oblasti Patronky na začiatku Mlynskej doliny a ona dostala svoj názov podľa skutočného historického mlyna, ktorý v tejto lokalite stál. V Mlynskej doline fungovalo od stredoveku viacero mlynov, ale tento mlyn patril medzi technicky unikátne, veľmi vyspelé. Fungoval do roku 1914 a v roku 1932 definitívne bol dokonca zbúraný a dané územie Mlynskej doliny sa stavebne menilo.
0: Prečo sa spomínaný mlyn na území dnešnej Bratislavy volal Habanský mlyn?
3: Habani, ako vieme, sa usadili najmä na záhory, hej, čiže Veľké Levare a Sobotište, ale boli mimoriadne zruční remeselníci, inovatívni mlynári, takže časť z nich si našla uplatnenie aj priamo vo vtedajšom Prešporku. Podľa starých záznamov sa dá predpokladať, že pomáhali so stavbou a dokonca, že postavili tento mlyn celý a že zaučali nejaký čas domácich mlynárov pracovať s týmto mimoriadne vyspelým technickým zariadením, ktoré bolo umiestnené v tom mlyne. Tak jednoducho ho Vrajslavčania tento mlyn nijak inak nevolali po celý čas, len ako Habanský mlyn. A tou úžasnou, krásnou spomienkou na tento technicky vyspelý mlyn je práve tá ulica pri Habanskom mlyne. Ja by som ešte ale spomenula aj viacero absolútne vynikajúcich osobností, ktorí napríklad mali vzťah s Prešporkom. Boli to práve Habani. Bol to František Walter, on bol habanský lekár, ktorý bol tak vzdelaný a naozaj veľmi šikovný. A hoci žil práve v tých habanských komunitách na Záhori, pôsobil istý čas aj ako osobný lekár pre samotný cisársky dvor vo Viedni.
0: Nájdeme aj ďalšie osobnosti z radov habanskej komunity, ktoré mali vzťah k vtedajšiemu Prešporku.
3: To bol strážca tajomstva keramiky a bol to Tomás Hermann. Habani si technológiu fajansy strážili a tie receptúry, ako vlastne sa vyrába, to sa odovzdávalo rodoch habanských hrnčiarov, čiže môžeme povedať, že pomeči a dokonca tam hrozilo trest, že keby niektorý z týchto hrnčiarov sa nechal zlákať a prezradil, ako sa vyrábala fajansa, tak ho vylúčia z komunity. No a práve ten spomínaný Tomás Hermann čelil obrovitanskému tlaku okolia. Miestni hrnčiari sa neustále ich snažili podplácať, špehovať. Tomás Hermann vlastne obetoval svoj život, než aby mal to tajomstvo výroby fajansy prezradiť. Skutočne za zmienku stojí aj osud Klimenta Papa, to bol majster mlynár, ktorý nepôsobil v Prešporku v dnešnej Bratislave, ale v Sobotišti, kde tiež bol kedysi takýto mlyn. A keď v roku 1546 prišli na Záhorie prví Habáni, tak miestny zeman Kliment Pap im prejavil takú dôveru a svoj vlastný mlyn ho dal do užívania. No a z tohto jedného mlyna habanská komunita vybudovala doslova obrovské impérium, ktoré fungovalo do znárodnenia v 20. storočí.
0: Keď hovoríme o Habánoch a ich remeselnej zručnosti, treba pripomenúť, že prichádzali do prostredia, ktoré už malo svoju remeselnú tradíciu.
3: Tá prítomnosť v meste Prešporok mala asi také tri, by som povedala, roviny. Tá jedna, to sme spomínali, to boli tí majstri mlynári v Mlynskej doline, čiže a samozrejme mestská rada prešporská habanských majstrov za ich služby, za tie technické inovácie v mlynárstve vysoko ocenila. Práve tá spomínaná fajansa, najväčší odberatelia bola šlachta v Prešporku. Čiže pre Habanov platilo, že mali výnimku z tých prísnych cechových pravidiel, ktoré prešporskí keramikári, maliač, bankári a hrnčiari, takže mohli chodiť pravidelne predávať svoje luxusné výrobky na prešporské jarmoky a trhy. No a šlachtické rody, napríklad Palfiovci, ktorí mali v Prešporku niekoľko mestských palácov, tak si priamo u habanovských majstrov objednávali honos jedalenské servisy, kachlice na pece. Takéto zachované jedalenské servisy, ktoré používali Palfiovci alebo kachlice na pece, sa zachovali a môžu si ich návštevníci pozrieť v Mestskom múzeu v Bratislave.
0: Čo ešte spájalo Habánov s Prešporkom, aké ďalšie stopy po ich prítomnosti alebo kontaktoch s mestom môžeme nájsť?
3: To liečiteľstvo, aj že Habáni boli špičkoví lekári, aj keď nie v tom dnešnom modernom sláve zmysle, ale keď bol v meste Prešporok, vypukli nejaké epidémie, bolo potrebné vyriešiť veľmi komplikovaný chirurgický zákrok alebo veľmi ťažký pôrod, tak bohatí mešťania aj šlachta posielali koče s vranými koňmi, aby tryskom utekali pre habanských ránhojičov. Tí mali v Prešporku takú dobrú povesť, že mestská rada im udelovala povolenia na prechodný pobyt a liečbu vo vnútri mestských hradieb, čiže zase tá komunita tu dlhodobo nežila, ale určitý čas tu tí habanskí majstri, lekári, architekti, technici, dneska by sa povedali, že špičkoví inžinieri naozaj žili a pôsobili.

0: Habáni žili v tzv. Bratských dvoroch, teda po nemecký Haushaben, odkiaľ pochádza aj názov Habáni. Išlo o sebestačné komunity so spoločným majetkom, vlastnou samosprávou, školami, nemocnicami a prísnym poriadkom. Prvý takýto dvor založili v Sobotišti v dnešnom Senickom okrese, čím sa obec stala najstarším centrom Habánov na Slovensku. Zachovala sa tu unikátna barokovo-klasicistická habánska zvonica z roku 1753 a nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn s expozíciou ich histórie. Iniciátorkou jeho obnovy je projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.
1: Tento mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. V tom čase už boli na Morave prenasledovaní, takže hľadali v Uhorsku nové útočiska. Od toho času tento mlyn bol 400 rokov v vlastníctve habánskej obce. Až do 50. rokov 20. storočia, kedy bol mlyn znárodnený a dostal sa do majetku Sobotišťa.
0: Domáci, ale aj návštevníci Sobotišťa obnovenie habánskeho mlyna privítali.
2: Ja myslím, že je to dobrá príležitosť nalákať ľudí, nech sa naučia o histórii, hlavne tých mladých z tej školy, lebo s tým som sa stretol, tak tí mladí veľa o tej histórii nevedia, ani nemajú nejaký záujem, takže ja myslím, že je to dobrý krok. Určite je to zaujímavé, má to svoje čaro. Aj celkovo, keď tam prídete, vidíte tie staré stroje, ako sa to používalo, ako sa tí ľudia narobili a vlastne aj hore to premietanie môže byť využité na hociaké akcie, vzdelávacie, takže je to výborné. Môžu určite prísť aj nejaké školy z okolia, aké tak aj z Čiek, z Moravy, nech sa niečo priučia.
3: Páči sa mi to. Sú tam zaujímavé veci, napríklad keramika, mlynské kolo, fotografie starodávne a oblečenie.
4: Je to super, je tam čo ukázať.
5: No je to niečo úžasné.
0: Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Kopanice Martina Lidaja má habánsky mlyn veľký význam aj z hľadiska turizmu.
6: Propagujeme tento mlyn naozaj v rámci toho nášho regiónu, že tu je a aj že je teda zmodernizovaný a ponúka vlastne ten pohľad do tej histórie tých Habánov, ktorí tu žili.
0: Rekonštrukcia habánskeho mlyna v Sobotišti sa uskutočnila v rámci cezhraničného projektu s obcou Vacenovice v okrese Hodonín, keďže oblasť, v ktorej Habáni žili, zasahovala aj na súčasné územie Moraví. Podľa starostky Jany Bačíkovej má projekt význam pre obidve strany.
7: U nás se vykopala habánská pec na vypalování keramiky a podľa pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. Opravdu je to novodobá pec, ale opravdu největší. U nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habánské keramiky, která se v té obci dělala a ti Habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, nebo to, co se nepodařilo, dole z kopce, takže ten pán doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde na tom kopci tu pec najde. Našeli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. U nás je ta pec zakonzervovaná. Je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, Habáni údajně využívali a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep a tam jsme udělali muzeum habánské keramiky. Oni ti Habáni, kteří byli u nás, byli teda opravdu hlavně keramici a podle teda archeologa pana doktora Pajera byli tak významní, že to bylo až učňovské středisko v těch Vacenovicích. Z celého okolí se tam chodili tu keramiku učit, takže my máme tu fajansovou keramiku nádhernou, máme ji taky od pana Hanáka z Násedlovic, tak jak tady v Habánském mlýně v Sobotišti a je to teda úžasný projekt a já jsem hrozně nadšená už z toho důvodu, že nejenom, že se máme čím prezentovat ta naše obec malá, ale i z toho důvodu, že vlastně jsme na to dostali těch 85% z té Evropské unie, což je opravdu nádherný počin.
0: Obec by chcela povědomí o Habánoch ještě rozšířit.
7: Další projekt ráda bych s nějakou zase obcí klidně i dál ze Sobotištěm, kdyby se to podařilo, nějaký film pro děti. Nějaký animovaný film, aby jsme jim tam vysvětlili ten jejich život, ten jejich řemeslný protože když to vezmete, oni opravdu nejenom keramici, nožíři, jo, vinaři, takže něco neuvěřitelného, jako co oni dokázali, jak se ten život s nima nemazlil, tak bychom to přiblížili těm našim dětem nějakou přijatelnou formou.
8: Zrekonstruovaný mlyn nie je jedinou zachovanou pamiatkou v obci Sobotiště.
1: Habáni okolo tohto objektu založili svoj habanský dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že tu na pri tomto mlyne sa nachádzala pôvodná aj veľká modlitebňa habanská. Tá sa asi časom zrúcala. Okrem toho habáni postavili svoju zvoničku habanskú, ktorá zvolávala habanov na omše alebo sprevádzal mŕtvych. Bola tu postavená habanská kľúčiareň nad habanskými sklepmi a kopec ďalších objektov ako typické habanské domy. Z nich sa teda zachovali najstaršie z 18. storočia. Tie staršie, tie veľkodomy, tie sa v Sobotišti už nedochovali. Architektúra, ktorá je tu dochovaná, je teda zväčša toho 18. až 19. storočia. Tá je už nakombinovaná s tou tradičnou ľudovou architektúrou. Ale ešte stále si zachováva tie typické prvky habanskej architektúry, a to je hlavne vysoká strecha, lomený krov a teda obytné podkrovie.
0: Expozícia v zrekonštruovanom habanskom mlyne je naozaj rozsiahla. Tak povedzte, pani Melišová, aké zaujímavosti ponúka?
1: Tak snažili sme sa to nakoncipovať tak, aby tu naozaj ľudia našli niečo, čo sa inde na Slovensku nenachádza. Je síce dochovaný ešte jeden habanský dvor vo Veľkých Levároch, čo úprimne som teda veľmi rada, že máme aspoň tieto dva habanské dvory nás na Slovensku zachované. Tu sa snažíme prezentovať to, ako habani žili nie len v Sobotišti, ale ako žili vôbec na západnom Slovensku. Vytvorili sme tu model teda habanskej strechy. Je tu model habanského veľkodomu z Veľkých Levár, ktorý je teda tam zachovaný ešte, a vedeli sme presne teda podorys, ako taký dom vyzeral aj v hľadiska interiéru a exteriéru. Máme tu ušité pôvodné habanské kostýmy na základe rytiny zo 16. storočia, čo je taká moja srdcová záležitosť, to je maketa habanského dvora z konca 19. storočia. Potom tu máme vytvorené repliky habanskej keramiky. Čo sa týka takého toho technického zázemia, ktoré tu zostalo po habánoch, tak tu máme technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. A teda v náznakovej rekonštrukcii sme spravili vonkajšie mlynské koleso s vantrokom. To je teda už replika podľa starých fotografií.
0: Jedna vec je samotný objekt habanského mlyna, ktorý je naozaj impozantný, ale čo ak príde návštevník do Sobotišťa, ako sa orientuje?
1: To je ešte ďalšia vec, ktorú sme vlastne v rámci toho projektu vytvorili. Doteraz, keď ľudia vošli do toho habanského dvora, tak naozaj netušili, kde ten habanský dvor začína, končí a aké objekty ho tvoria. Je tu taký malý naučný chodník, ktorý opisuje 7 habanských objektov. Pri každom je maličká tabulka, trojková, ktorá obsahuje QR kódy, takže ten návštevník, aj keby prišiel zo zahraničia, si môže tie informácie o danom objekte prečítať buď v angličtine alebo v nemčine. Tento prelinkuje aj na webovú stránku o Habanskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj viacej informácií o histórii.
0: Zaujímajú sa ľudia o históriu Habánov, o ich život a vlastne to, čo tu po sebe zanechali?
1: Mám teda osobnú skúsenosť s tým, že naozaj každoročne sem prichádzajú zájazdy huteritov z Kanady, zo Severnej Ameriky, ale aj z Anglicka, z Rakúska. Prichádzajú sem, pretože Sobotište sa stalo asi na 200 rokov centrom habanského biskupa v úvodzovkách, ktorý tu vydával vlastne dekrety, nariadenia pre všetkých habanov na západnom Slovensku, a oni sa týmito dekretmi ešte dodnes riadia. Vnímam toto Sobotište ako takú meku, že naozaj sa sem vracajú a hľadajú tie korene svojich predkov. Dokonca som zažila takého mladíka z Kanady, ktorý sem prišiel vyslovene s tým, že pred 300 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť, odkiaľ pochádzali, kde žili. Tak je to také dojemné, že naozaj ľudia z celého sveta sa vracajú do Sobotišťa, aby spoznali to svoje kultúrne dedičstvo, aj keď teda to Sobotište až tak veľmi významne nevníma.
0: Ako teda oživiť záujem o Habánov a ich históriu? V Sobotišti zvlášť, keďže obec sa môže píšiť s rekonštruovaným habanským mlynom, zvonicou a kľučiarňou.
1: Začali sme s tým, keď sme zrekonštruovali habanskú kľučiareň. Pri tej príležitosti sme odzdali jeden kľúč miestnej základnej škole s tým, že by sa vlastne vytvorili také podmienky pre žiakov týchto škôl, aj detičky zo škôlok, kde majú učiteľky priestor naozaj prezentovať tú históriu toho Sobotišťa a budovať ten lokál patriotizmus v tých deťoch. Podobne sme zriadili aj múzeu na samom vrchu podkroví, takú multifunkčnú miestnosť, ktorú bude možno využívať na prezentačné účely, na výstavné účely, na nejaké malé podujatia kultúrne s kapacitou asi 50 ľudí, aby tie školy mohli navštevovať túto miestnosť, aby mali výuku zabezpečenú o tej histórii obce. Ale samozrejme, budeme radi, keď ten mlyn budú navštevovať školy zo širokého okolia.

0: čase najväčšieho rozmachu pôsobili habáni vo viac ako 30 obciach na západnom Slovensku. Jednou z nich boli aj Veľké Leváre, kde sa zachovalo viacero typických habánskych domov s dvojpodlažnou strechou, kde boli obytné priestory. Habáni žili v obci viac ako 400 rokov. O ich histórii a pôsobení porozpráva etnologička Dita Andrušková zo Záhorského múzea v Skalici, ktoré má v Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch vysunutú expozíciu. Aké miesto v živote Habánov mali Veľké Leváre?
1: Mali unikátnu novokrsteneckú, neskôr habánsku komunitu. Novokrstenci sem prišli na konci 16. storočia a už v prvých rokoch, čo je naozaj ako fenomenálne, máme doklady o tom, že založili vlastný pivovar. Mali tu napríklad verejné kúpele. Mali potom vlastnú kaplnku, vlastnú školu, ale také úplne najvýznamnejšie remeselnícke dielne boli čbánkarská dielňa a potom viacero dielní na výrobu nožov. Našťastie čbánkarská dielňa sa zachovala. Je to jeden z 22 objektov, ktoré tvoria súčasť pamiatkovej rezervácie Habánsky dvor. Návštevník sa tu môže zoznámiť predovšetkým s históriou, s dejinami, s duchovnou a aj materiálnou kultúrou novokrstencov, huteritov a Habánov na Slovensku.
0: Čo zostalo vo Veľkých Levároch po Habánoch? Predsa len, ako ste povedali, žili tu viac ako 400 ročia.
1: Stopy po Habánoch nachádzame predovšetkým vo forme architektúry. Vo Veľkých Levároch sa zachoval pôvodný novokrstenecký, teda neskôr Habánsky dvor, ktorý pochádza ešte z konca 16. storočia. V roku 1981 bol dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Tvorí ju 22 domov, ktoré vznikali od 17. storočia. Čo je pre pôvodnú novokrsteneckú architektúru typické, je stavanie tzv. Veľkodomov. Je to jeden veľký objekt, kde si môžeme predstaviť, že bolo možné ubytovať približne 100-120 ľudí. Bola to jednak obytná jednotka, na poschodiach sa bývalo. Možno viacerí z nás poznáme také vysoké habánske strechy. To je práve preto, že v tieto podkrovné jednotky boli obytlené. No a potom na prízemí boli rôzne, najčastejšie spoločné remeselné dielne alebo nejaká časť hospodárstva. Takýto veľkodom sa už vo Veľkých Levároch nezachoval, ale badáme tu naozaj architektúru pôvodných domov, ktorá neskôr bola upravená na požiadavky obyvateľov Habánov, ktorí sa asimilovali, prijali katolícku cirkev a neskôr splynuli s miestnym obyvateľstvom. Treba však povedať, že aj keď už zanikol ten komunný spôsob života koncom 17. storočia, tak takú kompaktnú komunitu tu udržali ešte skoro 200 rokov a tradície späté ich spôsobu života alebo napríklad aj v rôznej remeselníckej výrobe žijú dodnes a snažíme sa ich verejnosti priblížiť.
2: Veľké Leváre sa stali jedným z najvýznamnejších miest, kde sa na západnom Slovensku usadili habáni. Kto ich do obce pozval a čo od ich príchodu očakával? O okolnostiach, ktoré priviedli habánov práve do Veľkých Levár, hovorí historik Pavol Vrablec.
3: Habáni si v podstate Veľké Leváre ani nevybrali. Oni sem do Veľkých Levár boli pozvaní. Vtedy, v tom období 16. storočia, presne v roku 1588, ich do Veľkých Levár pozval vtedajší zemepán Ján Bernard z Lembachu, ktorý sa o nich dopočul ako o dobrých, vynikajúcich remeselníkoch. Boli to konkrétne tri rodiny, prvé z Brodského, a tu im dal určité výsady, určité pozemky, na základe čoho oni si potom vytvorili svoj vlastný nový habánsky dvor.
2: Ako sa habáni vo Veľkých Levároch odlišovali spôsobom života od ostatných obyvateľov obce?
3: Od ostatných obyvateľov, nielen Veľkých Levár, ale aj Slovenska, sa odlišovali komunitným spôsobom života. Žili pomerne uzavrete od ostatných obyvateľov, veľmi prísnym náboženským spôsobom života, mali svoje vlastné regule. Úplne zásadné bolo to, že sa v rámci svojho kresťanského života snažili vrátiť k úplným koreňom kresťanstva, k tomu starovekému kresťanstvu, čiže začali žiť úplne jednoduchým spôsobom života, veľmi prísnym, veľmi disciplinovaným. Boli veľmi poctiví vo svojich činnostiach, akékoľvek, hlavne tie remeselné alebo poľnohospodárske alebo vo výchove svojich detí, boli veľmi poctiví, veľmi prísni a týmto sa líšili od ostatných obyvateľov. Na druhej strane už len tým, že počas celého svojho života tu na vo Veľkých Levároch si zachovali nemeckú reč, že oni medzi sebou rozprávali po nemecky, to bol ďalší jav, ktorým sa odlišovali od ostatného obyvateľstva. Uzaviali manželstva iba medzi sebou, teda medzi habánskou komunitou.

0: Nemiešali sa s tunajšími, čiže aj týmto spôsobom sa samostatne takto vyčleňovali.
1: Habánska fajansa bola známa svojou vysokou kvalitou, vďaka čomu ju habáni dokázali vyrábať na takej vysokej úrovni. Bolo to kvalitným materiálom, ich zručnosťou, alebo najmä skúsenosťami a technológiou, ktorú si priniesli.
0: Oni práve pri tej svojej precíznej práci sa veľmi snažili už od samotného spracovania hliny, samotného vyrábania jednotlivých predmetov, vypalovania, takisto potom úpravy, ako bolo glazovanie a malovanie, boli veľmi presní, veľmi precízni a veľmi dôkladní.
1: Habáni po sebe zanechali nielen príbehy, ale aj predmety, ktoré nám dodnes približujú ich každodenný život, čo ukrývajú zbierky Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.
0: Tak Habánske múzeum vo Veľkých Levároch dnes funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici. Všetky predmety, vlastne, ktoré sú tu vystavené, sú zbierkovými predmetmi Habánskeho múzea, ale teda väčšina z nich pochádza práve odtiaľto z Veľkých Levár. Predovšetkým sú to predmety remeselnícke, to znamená rôzne nástroje a rôzne nárade, ktoré používali habáni vlastne pri svojej výrobnej činnosti, ale nájdeme tu trebárs aj veľmi vzácnu tzv. Ládu. To bola vlastne taká truhlica, ktorú používali habáni práve na uschovanie nejakých svojich zásných, či už to boli nejaké listiny, nejaké privilégia, nejaké výsady, ktoré dostávali. Tak tu práve v tejto láde alebo v truhlici si ich uchovávali a boli teda veľmi prísne strážené.
1: Habánske dvory majú jedinečnú úlohu pri spoznávaní života habánov a práve Veľké Leváre zohrali významnú úlohu v zachovaní tohto dedičstva.
0: Kvalitne a dobre zachovaný habánsky dvor, možno by sme mohli povedať, že ešte v Sobotištie, ale prakticky na Slovensku už žiaden iný nie je.
1: Otázkam spojeným s históriou a životom habánov, ako aj tomu, z akého náboženského hnutia habáni vyšli a čomu verili, sa venuje Dita Andrušková zo Záhorského múzea.
2: Zrod tohto hnutia, nazývané aj novokrstenci, vzniklo v Curychu v južnom Nemecku, ale tí pôvodní huteriti pochádzajú teda najmä z južného Tyrolska, lokality súčasného Talianska a Rakúska. Jednotlivé náboženské predstavy novokrstencov sa vo svojich počiatkoch líšili a k takému prvému väčšiemu sformovaniu v 20. rokoch 16. storočia prišlo osobnosťou Jána Hutera a preto sa aj nazývajú podľa svojho vodcu huteriti. Vlastne huteriti sú súčasťou skupiny novokrstencov a okrem huteritov patria k skupine novokrstencov ešte menoniti a amíši, ale huteriti sú takou najpočetnejšou zložkou a práve potomko hovoríme dneska už úplne všeobecne habáni.
3: Čo teda bolo pre habánov typické?
2: Práve v zhotovovaní fajansy dá sa povedať, že nemali konkurenciu, boli najlepší na Slovensku. Najstaršia keramika bola určená najmä pre šlachtu a pre mešťanov. Celkovo habánske remeslá pretrvávali približne do konca 19. až začiatkom 20. storočia.

0: Jednou z foriem, ako uchovávať kultúrne dedičstvo Habánov a prezentovať ho súčasníkom, sú podujatia späté s ich tradíciami a životom. Takým je vo Veľkých Levároch tradičný habánsky jarmok, ktorý obec každoročne usporadúva na začiatku júla. Jeho dušou je aj Valéria Michaleková.
1: Obec Veľké Leváre už od roku 2008 začala organizovať takýto habánsky hodový jarmok, kde si vlastne pripomína históriu Habánov. Habánske hody sa konali na pamiatku vysvetenia habanskej kaplnky. Bolo to stále 2. júla, len ten dátum teraz kolíše, je to plus minus nejaké tie dni. Býva omša pred habanskou kaplnkou a potom popoludní bohatý kultúrny program, ukážky remesiel pre deti, tvorivé dielne a večer je potom zábava až hlboko do noci. Tento rok sme mali bohaté tvorivé dielne, boli tam ukážky remesiel, kovactvo, výroba sviečok, razba minci, výroba tkaničiek a švihadiel. A ešte bol hrnčiarsky kruh, kde si deti mohli vyrobiť svoju nádobu hlinenú. Takže aj týmto podujatím chceme uchovávať také tradičné remeslá a pripomenúť si Habánov aj pre budúce generácie.
0: O histórii Habánov a remeslách, ktorými sa živili, sa viac možno dozvedieť v Habánskom múzeu. To sídli v Izerovom dome z roku 1717, ktorý je pomenovaný podľa posledného majiteľa domu a je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vchádzame teda do domu, ktorý až dodnes dýchá dobovou atmosférou a hneď nás upútajú predmety zo života Habánov. Expozíciou nás previedla Ema Andreličková.
2: Toto je dom, v ktorom bola hrnčiarská výroba. Každý dom vlastne slúžil na nejaký iné remeslo. V tomto múzeu sa nachádza história Veľkých Levár, príchod Habánov do Veľkých Levár, fotografie, rôzne artefakty, pôvodný nábytok alebo keramika habánska.
0: Zaujímavý bol aj spôsob života Habánov, ich zvyky a zásady. To už hovorí Valéria Michaleková, ktorá tiež sprevádza návštevníkov múzea.
1: Keď sa veľkolevársky habánsky mladenec rozhodol oženiť, svoju voľbu preniesol rade starších a tá na najbližšom stretnutí mu dala tip na 3 nevesty a z tých si mohol vybrať. Robili to preto takto, lebo možno sa to nám zdá smiešne v tejto dnešnej dobe, len Habáni žili v uzavretých komunitách, aby neprichádzalo k pokrvným zväzkom, tak preto bola táto voľba takáto. Mohli sa oženiť s dievkami z vlastného dvora, Moravskom Jane alebo v Sobotišti. Po narodení dieťaťa sa matke venovala zvýšená pozornosť. Aj výchova detí bola spoločnou vecou vlastne, vecou celého spoločenstva. Prebiehala v dvoch etapách, tzv. Malej škole, kde boli deti do veku 6 rokov a potom vo veku 6 rokov prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo. A veľká časť sa venovala pracovnej výchove, kde už napríklad dievčatá pred raňajkami priadli a chlapcov vlastne podľa záujmu pripravovali na určité remeslo.
0: Habáni však nežijú len v múzejných exponátoch, ale aj v ľuďoch, ich potomkoch. V Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch sme natrafili na tých, ktorí sa o históriu svojich predkov živo zaujímajú a pokračujú aj v ich tradícii.
3: My sme Odlerovci z habánskeho rodu, preto sme prišli.
4: Manželov detko bol džbánkar z Modry.
0: Udržiavate vy nejakú tú tradíciu v rodine alebo rozprávate sa o tom?
4: Áno, rozprávame sa o tom, aj deťom to vysvetľujeme, aj poučujeme ich, aby teda vedeli o svojich predkoch.
0: Aj nejaké tie remeslá ovládate, čo oni robili?
4: Deti sú dosť zručné, takže hovoríme, že asi to majú zjedené.
5: Tak popri štúdiu na strednickej fakulte sa venujem napríklad takým remeslám ako zváranie alebo v dielni. Rôzne veci vyrábam, zručnosť v dielni nejaká je.
3: Tiež sa snažím niečo kreatívnejšie, nábytky som prerábala a také remeselnícke veci.
0: Habánsky jarmok vo Veľkých Levároch si nenechal uísť ani Jason Stoll, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života Habánov.
6: I'm an American living in Germany and I am a PhD student at the University of Regensburg.
7: Som Američan žijúci v Nemecku a som doktorantom na Univerzite v Regensburgu, kde sa venujem výskumu Habánov na Slovensku. Konkrétne ide o miesta, v ktorých kedysi pred stáročiami žili. Medzi najznámejšie lokality, o ktorých vieme, patria Veľké Leváre, Sobotište a Moravský Svätý Ján. Existuje však aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe a práve tie ma zaujímajú. Ako si ľudia na Habánov spomínajú, to je to najdôležitejšie, čo skúmam. Takže stále existuje pokrvné puto. Existuje, cítim to, aj keď sem prídem a rozprávam sa s Habánmi, ako by som cítil rodinu. Je tam vnútorné spojenie srdc. Neviem to opísať, ale jednoducho to to cítim. A preto je tiež úžasné byť tu.
0: Hoci sa teda habanské komunity postupne asimilovali s inými obyvateľmi, záujem o ich tradície, spôsob života a remeslá, ktoré ovládali, pretrvávajú až dodnes.

0: Vedeli ste, že aj za príbehom slávnej modranskej keramiky môžeme hľadať stopu habánov. Ich čbány, taniere a nádoby boli súčasťou každodenného života. Vchádzame do historického domu na Kukučinovej ulici v Modre, kde sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky. S riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou sa vydáme do sveta hliny, farieb a príbehov, ktoré pretrvali celé stáročia.
1: Keďže sa ja osobne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im o tej histórii, ako vznikala v Modre keramika, ako bola inšpirovaná. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
0: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán, ktorý sa tu usídlil a v tom čase sa začala Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
0: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre. Modra bola v tom čase najväčším keramickým strediskom a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. No a postupne sa to tajomstvo tej žiarivo maľovanej keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik, najprv to bolo keramicko-priemyselné učilište, začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarského riadu, ktorým bol známy po celom Rakúsko-Uhorsku, postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
0: Podľa akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Ja musím povedať, že ten rukopis habanský je veľmi charakteristický a je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky, čiže aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habanské, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
0: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
2: Robil som tak, kedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky krúd.
0: Čo obdivujú návštevníci?
3: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
0: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou habanskej keramiky.
4: Tiež glazujeme z postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež. Pripoviem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Habanská keramika vznikala priamo v prostredí habanských komunít. Habani si priniesli skúsenosti s hrnčiarstvom a fajansou a ich výrobky boli známe precízným spracovaním. Posthabanská keramika už vznikala po zániku pôvodného habanského spôsobu života. A práve tu môžeme obdivovať v múzeu v Modre.
1: Áno, tak by som to povedala, pretože tá habanská keramika tej je veľmi málo a nachádza sa naozaj len vo veľkých múzeách. A musím povedať, že my máme keramiku posthabanskú. To sú aj také dva termíny, ktoré možno neregistrujú návštevníci, ale celá tá keramika, ktorá je polievaná bielou glazúrou, to je odkaz habanov, ktorí nám tu zanechali.
0: Majolika, fajansa, keramika, bankárstvo. Čo vlastne obdivujú návštevníci?
1: Chodia aj za majolikou, aj za keramikou. Dá sa povedať, že sú to také totožné javy, najmä pre tú keramiku, ktorá je polievaná glazúrovou a maľovaná.
0: Osobitnú pozornosť venujú figurálnym plastikám.
1: Tieto figurálne plastiky, tieto sošky boli najskôr také malé a vyplňali priestor v keramickej peci, aby bol dobrý výpal, čiže boli to najmä také ako keby keramické hračky, ktoré používali keramikárske deti. A postupne sa vytvoril z toho taký samostatný odbor keramická plastika, ktorá znázorňuje naozaj, čo len chceme.
0: Aj pri pohľade na keramiku pochopíme, že habánsky odkaz nie je iba príbehom minulosti. V rôznych podobách pretrváva dodnes v remesle, v architektúre, v miestnych tradíciách, aj v príbehoch ľudí, ktorí ho objavujú a rozprávajú ďalej. Naša hodina putovania po stopách habánov na západnom Slovensku sa práve končí, ich príbeh však zostáva v našej krajine. A možno ak budete na budúce kráčať po západnom Slovensku, na niektorú z týchto stôp narazíte aj vy, lebo zostali nám tu domy s vysokými strechami, habánske dvory, keramika, remeselné postupy, staré pivnice, mlyny, kroniky a predovšetkým príbehy, tie, ktoré si jednotlivé regióny uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu. Reláciu Zvony nad krajinou pre vás pripravili Vlasta Cigánková a Beata Repíková v spolupráci so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským a hudobnou redaktorkou Natašou Čuríkovou. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

športoví fanúšikovia, pozor. Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, odkazuje prezident Peter Pellegrini. Ukrajina zasiahla moskovský región, dvaja ľudia zahynuli, obete po ruských útokoch hlási aj Ukrajina. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné poludnie želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Niektorí západní politici podľa predsedu vlády Roberta Fica smerujú ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a odmieta zapojenie Slovenska do konfliktu. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď európske tajné služby a politici varujú pred možnou eskaláciou zo strany Ruska voči krajinám Európskej únie. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa prezidenta Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová.
2: Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduché, povedal Robert Fico. Slovensko však podľa neho dokáže rozpoznať skutočný ozbrojený útok na členskú krajinu NATO.
3: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
2: Rovnako odmieta hovoriť o solidarite v EÚ. Tvrdí, že členské štáty ju nevedia prejaviť ani pri cenách elektriny. Nie to ešte pri vojne. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 reagoval, že premiérové vyjadrenia chápe ako apel, aby Slovensko nedraždilo Rusko a nemuselo v prípade útoku na člena aliancie vyslať vojakov.
4: Nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom. Keď ste súčasťou nejakého zoskupenia, tak musíte príjmať tie výhody, ktoré z neho máte, ale musíte si naplno plniť aj všetky povinnosti.
2: Veronika Remišová z Hnutia Slovensko za ľudí tvrdí, že článok 5 nie je len obyčajným ustanovením, ale základným princípom NATO.
5: Ak je napadnutý jeden spojenec, ostatní mu prídu na pomoc. Robert Fico v podstate popiera základ bezpečnostných garancií pre Slovensko, čo je mimoriadne nebezpečné.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS ide už o premiérovú predvolebnú kampaň, v ktorej sa stavia do pozície zástancu mieru. Zatiaľ čo ostatných vykresľuje ako tých, ktorí chcú vojnu.
6: Ak by tu bolo nejaké bezpečnostné riziko, on má úlohu zvolať bezpečnostnú radu. Keďže to nerobí, verím, že žiadne bezpečnostné riziko tu nie je.
2: Roman Michelko z SNS hovorí, že nikto nič nespochybňuje a NATO podľa neho nie je bezprostredne ohrozené.
7: Určite Slovensko by bolo súčasťou minimálne v tom, že by nejaké zbrojné systémy poskytlo alebo podobné a Ruská federácia príliš oslabená a krváca na to, aby išla ďalšiu frontu otvárať.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
4: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. Podľa Romana Michelka bude Tomáš Taraba v parlamente osamotený a nehrozí, že koalícia príde o väčšinu. Ukrajina zasiahla ropnú rafinériu v moskovskom regióne. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Rusko od včera čelilo masívnemu dronovému útoku vyše 1600 bezpilotných lietadiel, z nich tretina cielila na Moskvu. Dvaja ľudia v moskovskej oblasti prišli o život, šiesti utrpeli zranenia. Obete na životoch spôsobené ruskými útokmi hlási aj Ukrajina.
8: Včera v noci mali ukrajinské údery výrazný dopad v moskovskom regióne, uviedol na platforme Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zasiahnutý ropný logistický úzol predstavuje hodnotu za miliardy dolárov smerujúcich na podporu vojenskej mašinérie. Ukrajina na útoky nasadila minimálne 10 typov útočných dronov ukrajinskej výroby. Zo Zelenského vyhlásenia citujeme:
9: Namiesto budovania vrstvených systémov protivzdušnej obrany na úkor iných regiónov by mala Moskva ukončiť svoju brutálnu zelenú vojnu a zvoliť si mier. Na stole sú kroky smerujúce k deeskalácii, či už v energetike alebo v oblasti potravinovej bezpečnosti. Je však potrebná politická vôľa.
8: Starosta v Moskvi Sergej Sobianin obvinil Ukrajinu zo snahy narušiť prísne kontrolované trojdňové voľby, ktoré majú upevniť 26 rokov trvajúcu moc prezidenta Vladimíra Putina. Moskovský starosta na Telegrame napísal, citujeme:
9: Tento bezprecedentný útok bol zjavne naplánovaný s cieľom narušiť voľby. Nepriateľ neúspel.
8: Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov na sociálnej sieti uviedol, že na dvoch rôznych miestach zahynuli najmenej dvaja ľudia. Náraz dronu spôsobil aj požiar 21 poschodovej budovy, z ktorej museli evakuovať 400 ľudí. Pôvod dronov gubernátor Vorobjov nespresnil. Útokom čelila aj Ukrajina. Podľa ukrajinskej záchrannej služby ruské drony v kievskej oblasti zabili ženu a 3 deti, v chersonskej oblasti pravoslávneho kňaza. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v kievskej oblasti zasiahlo sklad výrobcov dronov Firepoint a v Odese poštovné logistické centrum a nákladnú loď. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemeckí voliči hlasujú vo voľbách v dvoch spolkových krajinách a podľa predvolebných prieskumov sa očakáva úspech krajnej pravice a krajnej ľavice. Volebné miestnosti v Berlíne a v Mecklenburgsku pred Pomoránsku sa zatvoria o 18. hodine. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny a momentálne čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. Medzi hlavné požiadavky Teheránu patrí zastavenie bojov na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie námornej blokády, pričom v prípade napadnutia krajina hrozí útokom na americké základne. V epicentre epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike začali očkovať zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii vakcínou Ervebo, ktorá bola účinná pri minulých epidémiách eboli. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko nových vakcín. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru už druhý projektil. Severná Kórea tento týždeň odmietla rezolúciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá od nej požadovala zastavenie jadrových aktivít.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Po úvodnom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrali slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 1-1. Kto získal dôležitý druhý bod v predpoludnejšej štvorhre, informuje z košického NTC Martin Balážik.
10: Získali ho naši tenisti, Slovensko totiž vedie nad Gréckom 2-1. Dôležitý druhý bod získali vo štvorhre Miloš Karol s Lukášom Pokorným, ktorí zdolali bratskú dvojicu Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 2-0 po setoch 7-6, 6-3. V úvodnom vyrovnanom sete si oba páry držali svoj servis a rozhodlo sa až v tiebreaku. Ten vyhrali Slováci 7-4 a prvý set tak ovládli 7-6. V druhom dejstve naši tenisti postupne dostávali súpera pod tlak, ovládli hru a napokon druhý set vyhrali 6-3, keď premenili druhý mečbal. Pokorný s Karolom teda zdolali bratskú dvojicu Cicipasovcov 7-6, 6-3 a dostali náš tým do vedenia 2-1. O postupe Slovenska do budúcoročnej kvalifikácie môže rozhodnúť tak ako pred tromi rokmi Alex Molčan, ktorý už o pár minút nastúpi v súboji jednotiek oboch tímov proti Stefanosovi Cicipasovi.
9: V 9. kole futbalovej Nike ligy majstrovský Slovan vyhral v Komárne 2-1 dvoma presnými zásahmi Andraža Šporara.
11: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
9: Žilina zvíťazila nad Trenčínom 2-1 a poskočila na čelo neúplnej tabuľky. Domáci útočník Michal Faško.
12: Škoda, že sme možno už v prvom polčase nedali gól naviac, že by to bolo dva góly a taká väčšia istota, tak toto bola dráma. Bolo by to asi kruté, keby to skončí remízou, takže skvelé, že opäť sa Kenan presadil a zariadil nám tie tri body.
9: Michalovce zdolali Banskú Bystricu 1-0 aj vďaka čistému kontu brankára Adama Jakubecha.
13: Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, to sme očakávali, vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo, ten gól sme dali, za ktorým sme si išli. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
9: Košice si poradili s Ružomberkom 2-0, dnes o 17. hodine Skalica nastúpi proti Podbrezovej a od 19. bude DAC hostiť Trnavu. V prípravných zápasoch pred štartom nového ročníka NHL sa Montreal dvakrát stretol s Torontom. Doma zvíťazil 4-3 gólom v predĺžení, skóre otvoril Slavkovský. V bránke Toronta nastúpil v polovici stretnutia Hlavaj, ktorý zneškodnil 13 z 15 striel. Na ľade supera Montreal uspel 4-1, Mešár si pripísal jednu asistenciu. Obranca Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas v Los Angeles 4-2. Jednu prihrávku na gól zaznamenal aj jeho spoluhráč Demek. Po včerajšej predohrávke, v ktorej Liptovský Mikuláš podľahol Trenčínu 3-4 gólom v predĺžení, sa dnes v treťom kole hokejovej Tip Spodligy o 16. hodine stretne Poprad s Nitrou a Slovan s Košicami. O 16.30 Banská Bystrica privíta Spišskú Novú Ves a Michalovce si začnú merať sily so Zvolenom. O 17.00 padne úvodné buly súboja Žilina Prešov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne aj dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Marian Bagala a od mikrofónov Martin Šeďo a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Cyklopreteky, cestári aj radary, pozdravujeme z dopravy. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase z Hriňovej smerom na Lom nad Rimavicou. Jazdite ohľaduplne. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Na D3 za Skalitým smerom na Čadcu na 58. kilometri blokujú cestári jeden pruh. Obídete to cez protismer. Cestári pracujú aj v Košiciach na Popradskej od Toriskej smerom na triedu KVP. Ulica je v tomto smere neprejazdná. Úsek obídete po okolitých uliciach. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Radary hlásite na výjazde z Perneka smerom na Pezinok a v Pezinku pri Kameňolome vstúpaní na Pezinskú Babu smerom na Pernek. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Gemerské piesne nepočúvame až tak často, ako by si zaslúžili. Azda to súvisí aj s charakteristickým nezameniteľným nárečím, v ktorom nachádzal jazykovedec Jan Stanislav doklady o našej niekdajšej spojenosti s južnými Slovanmi. Pre mnohých spevákov môže byť práve gemerská reč prekážkou. Miroslav Baran pri nej vyrastal v rodnom Radkovskom Bystrom a celý život ňou rád hovoril i spieval. Nuž, ale veď vlastne aj na base hrával po gemersky. Takého ho poznali Jasenkovci, členovia Borievky, Banskobystrického rozhlasového orchestra i súborov Mladosť a Partizán, ale aj ďalších muzík, ale najmä množstvo poslucháčov. Samostatný album nahral Miroslav Baran s ľudovou hudbou Roberta Puškára. My si po úvodnej pesničke s Oľunom vypočujeme z archívnych nahrávok jeho spev pri ľudovej hudbe Štefana Molotu. Príjemné počúvanie.

V Ľubovníku ste počúvali gemerské piesne v podaní speváka Miroslava Barana a ľudovej hudby Štefana Molotu. Tak ako na začiatok aj na záver vyberáme pesničku, ktorú zaspieva Miroslav Baran s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením Štefana Molotu.

0: zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.

0: No, vitaj, cestovateľ. Luky, teba v tom Švajčiarsku riadne nabalili. Čo to máš za veľký balík?
1: A to má byť prekvapenie.
0: Áno, a pre koho?
1: Si veľmi zvedavý, ale pre teba nie.
0: Ó, to mi odľahlo. Však sa v tom byte už ledva pomestíme.
1: Rád ťa vidím. A ďakujem, že si pre mňa prišiel.
0: Á, žiadny problém. Dnes som skončil skôr. Daj mi niečo, nech ti pomôžem.
1: Vezmi tento kufor. Mhm.
0: Čo tam máš? Železo? Nechápem, ako si toto všetko doviezol vlakom.
1: No, nebolo to jednoduché. Musel som trikrát prestupovať, ale našťastie dobrí ľudia mi pomohli.
0: Nespomínam si, že by si mal toľko vecí, keď si tam išiel.
1: No, rozpredávali jazdeckú výbavu. Zarobil som a výhodne nakúpil. Čo nevyužijem sám, predám a ešte na tom aj zarobím.
0: Teda, kedy sa z teba stal takýto obchodník? Ja som myslel, že si tam išiel brigádovať a nie sa živiť ako priekupník.
1: A náhodou boli so mnou veľmi spokojní a chcú ma aj o rok.
0: To rád počujem. A pôjdeš?
1: Páčilo sa mi tam. A vraj môžem prísť pracovať aj na stálo, keď skončím školu.
0: No to je výborné. A ty by si chcel žiť vo Švajci?
1: Nie som si istý. Ale podmienky tam boli neskutočné. A správali sa ku mne veľmi dobre. Naozaj som mal pocit, že si mňa a moju prácu cenia.
0: To je veľmi dôležité, ver mi. Viem, o čom hovorím. Tak už mi prezradíš, čo je v tom balíku.
1: To je darček pre Sašku.
0: Pre Sašku? Vy spolu už zase chodíte? Myslel som si, že ste iba kamoši.
1: Veď aj sme. Teda, dúfam.
2: Sedlo pre Sašku?
1: Po takom to vždy túžila.
2: Počkaj, myslela som si, že ste sa pred tvojim odchodom pohádali.
1: Áno, ale potom sme si ešte písali a bolo to v pohode.
2: Tak to som rada, že ste si to vysvetlili.
0: Ale musel to byť drahý darček.
1: No, dobre som zarobila, bolo to za dobrú cenu.
0: Aj tak, také drahé darčeky sa kamarátom nekupujú len tak.
1: No, veď to nie je iba tak. Saška je môj úplne najbližší človek. A bol to spontánny nápad.
0: Len dúfam, že si to bude vážiť.
2: Luky, nechceš ju k nám zavolať na večeru? Môžeme všetci spolu osláviť, že si už naspäť.
0: Vierka, neorganizuj už zase chlapcovi život.
2: A teba to prečo trápi?
1: Je to milý nápad. Ďakujem, spýtam sa jej.
0: Asi s ňou chce byť radšej sám, keď sa tak dlho nevideli. Majú si čo rozprávať, nie?
2: Kedy sa stretávate?
1: Ešte nie sme dohodnutí.
0: Dúfam, že to sedlo tu nebude strašiť ďalšieho pol roka.
1: Asi by som si požičal auto a odviezol ho do Jelšian. Aj tak ho bude používať tam.
2: A chodí tam ešte jazdiť?
1: V poslednej dobe sa naplno venovala útulku. Ale verím, že keď uvidí to sedlo, bude chcieť znovu začať. A budúci rok by mohla ísť so mnou do Švajčiarska a urobiť si trénerskú licenciu. Už som sa na to pýtal a šikovná jazdkyňa by sa im zišla.
2: Vidím, že máš plány.
1: Veď jasné. A možno ma s tým zruší. U nej človek nikdy nevie. V poslednej dobe sa jej neviem dovolať. Dúfam, že sa s ňou stretnem zajtra v škole.

0: Viery? Asi ti niekto píše.
1: To je Kamila. Pýta sa ma, či pôjdeme našim autom.
0: My niekam ideme?
1: Veď na tú Petrinu chatu. Hovorila som ti, že ide Kamilin priateľ a ešte jeden kamarát. Tak by si mohol ísť aj ty.
0: Áno, to si mi hovorila, ale ja som nepovedal, že idem.
1: Jarko, ty nechceš ísť? Budeš tam mať aj ty svoju partiu.
0: Akú partiu?
1: Mužskú. Veď ten Kamilin priateľ, Majo. Spoznal si ho, keď si bol minule s nami.
0: Spoznal som ho. No a?
1: Čo no a?
0: To nie je žiadna moja partia Viery. Je to jeden otravný, nafúkaný blbec, ktorý celý čas rozprával iba o tom, koho pozná, koľko už zarobil, koľko ešte zarobí a aké autá si z toho kúpi.
1: Mne sa zdal celkom milý.
0: Veď ani nevieš, čo je zač. Celý čas si tam trkotala s dievčatami a ten pánko, ktorý zhltol všetku múdrosť sveta, sa na mňa nalepil, stále ma nútil piť pivo a kupoval mi panáky a nikdy mi nedovolil zaplatiť. Asi, aby som sa cítil ako posledný chudák.
1: Prepáč, ja som netušila, že si sa tam necítil dobre.
0: Máš pravdu, necítil.
1: Kamošky sa snažili.
0: Tvoje kamošky sú milé, ale vy ste dievčenská partia a ja tam nezapadám. A tiež sa čudujem tej Kamile. Je to milé dievča. A keď už sa teda, ako ty hovoríš, šťastne rozviedla, nechápem, že si nabrnkla takého chumaja.
1: Nehovor o ňom tak. Podľa mňa mu kriudíš. Kamila hovorí, že je úžasne pozorný a zniesol by jej modré z neba.
0: Tak to bude asi tým, že nie som žena. Veď ja jej

0: avizovala, že prídem s tebou a tak budeme mať o odvoz postarané.
1: Nemala by si sľubovať, čo nevieš splniť.
0: Tak som sa tešila, že budeme cez víkend spolu.
1: Vidíš, tak to by som mal jedno riešenie.
0: Aké?
1: Nikam nechoď. Budeme spolu doma a vybavené.
0: Naozaj výborné riešenie. Aký bol prvý deň v škole?
2: Fajn.
0: Si hladný?
2: Nie, vďaka.
0: No a čo Saška?
2: Nestretol som ju.
0: Nebola v škole?
2: Neviem, asi nie. Pýtal som sa na ňu spolužiakov a nikto o nej nič nevedel.
0: Čo jej nezavoláš?
2: A čo si myslíš, že robím už týždeň?
0: Nehovoril si, že ste sa zmierili?
2: No, tiež som mal ten pocit.
0: To sedlo si jej kúpil, aby si si to u nej vyžehlil však?
2: Mal som výčitky, že som ju sklamal.
0: Lukino, ty nemusíš mať vôbec výčitky. Nebolo tvojou povinnosťou robiť cez prázdniny to, čo si praje Saška.
2: Veď ja viem, ale ja ju mám rád a tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
0: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Veď keď to sedlo nebude chcieť, tak ho budem používať ja.
0: To by ti hádam neurobila. Verím, že ju poteší.
2: Bojím sa o ňu. Nechápem, prečo mi neodpovedá na správy.
0: A jej mama? Skúšal si jej volať?
2: Písal som jej. Ale ani ona sa mi neozvala.
0: Myslíš, že by si po nás mohol v nedeľu prísť a vziať nás s Kamilou domov?
1: To sú minimálne 2 hodiny tam a 2 hodiny naspäť.
0: Máš na nedeľu nejaký program?
1: A čo ja viem, možno budem mať.
0: A čo sa chystáš robiť?
1: Vierka, ja neviem. A to je úplne jedno. Mne sa nechce stráviť 4 hodiny v aute a robiť vám taxikára. Nemôžete sa s tým Majom vrátiť už v sobotu?
0: Na sobotu sme si naplánovali krásny výlet a to by sme potom nestihli. To tam ani nemusíme chodiť.
1: No, konečne rozumný nápad.
0: Majo Kamilu rozváža, kam si povie a nikdy neprotestuje.
1: Vierka, ak tu chceš niečo dosiahnuť, tak Maja mi nespomínaj, lebo sa mi pri jeho mene otvára nožík vo vrecku.
0: Dobre. A aj tak budeš celý víkend sedieť doma a pozerať telku.
1: No, dovol. Ja si podľa teba neviem urobiť nejaký program s kamarátmi?
0: Za kými?
1: Čo ja viem? Zavolám chalanom z bývalého podniku. Už sme spolu dlho neboli.
0: No, to je výborný nápad, Jarko. Mal by si sa stretávať s ľuďmi aj mimo práce. Vždy som ti to hovorila. A teraz máš na to konečne čas.
1: Tak vidíš.
0: Tak vieš čo? Dohodni sa s nimi na sobotu a v nedeľu si urobíš výletík so mnou a dievčatami. Majo tam už nebude. Dievčatá ti boli sympatické, takže to je ideálna príležitosť.
1: Mirka, ja nerozumiem tomu, že keď je ten Majo taký geroj, prečo to pre Kamilu nemôže urobiť on?
0: Má niečo súrne. Je to taký veľmi zaneprázdnený biznismen, veď vieš.
1: Tak tomu sa hovorí smola. Vlaky tam nejazdia.
0: Takže máme si kúpiť lístok na vlak?
1: Teraz si sa urazila?
0: Nie, nie. Len som smutná. Lebo si myslím, že by si mohol nájsť čas, ale keď nemáš záujem, tak dobre. Chápem, že sa ti nechce.
1: Ešte si to premyslím.
0: Nie, Jarko, povedz mi to teraz, lebo ak neprídeš, kúpime si lístky na vlak.
1: OK, fajn, tak teda prídem.
0: Vážne? Teším sa. Ďakujem.
1: Máš za čo. Nevieš, čo je s Lukým? Chodí po byte ako bez duše. Saška mu s tým sedlom dala košom?
0: No, ešte nie. Ale nevie sa s ňou stretnúť a nakoniec to tak možno aj dopadne.
1: A čo si myslíš o tom, že jej kúpil taký drahý darček, ak sú naozaj iba kamaráti, ako tvrdí?
0: Ak mám byť úprimná, myslím si, že náš Lukáško je do Sašky ešte stále zamilovaný. Len si to nechce priznať.
1: Prečo by si to nechcel priznať? Čo je to za nezmysel?

0: Chlapec sa sám v sebe nevyzná. Čomu na tom nerozumieš?
1: Prečo by sa v sebe nevyznal? Už je dospelý.
0: Ako to súvisí s vekom, Jarko? Ty sa v sebe vždy vyznáš?
1: Samozrejme, Vierka. Absolútne.
0: No veď, že sa vôbec pýtam.
1: A vieš, čo si myslím ja?
0: Čo?
1: Že mal ísť do Košíc a Saška mohla byť dávno zabudnutá. Ale keď nepočúva starších a skúsenejších, tak nech sa chlapec trápi, ako vie.

0: Saška?
1: Ahoj, Lukáš. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo to má znamenať? Prečo vypisuješ a vyvolávaš mojej mame?
0: Neodpovedáš mi na správy a nezdvíhaš telefóny. Mal som o teba strach.
1: Som v poriadku, len nestíham odpisovať, alebo nemám signál.
0: A kde si? Prečo si neprišla do školy?
1: Už sa začala škola? Nejako som zabudla.
0: Saši, prosím ťa, čo sa to s tebou deje? Bol som v útulku a tam mi povedali, že už tam takmer vôbec nechodíš. Keď som odchádzal, tak si mi vyčítala, že som ťa na to nechal samú a nakoniec si odišla tiež?
1: To, čo robím teraz, je dôležitejšie. Pracujem pre jeden kastračný program. Zachraňujeme na východe psov a mačky z osád. Nezastavíme sa tu.
0: A útulok?
1: No, musia si teraz poradiť bezo mňa. Ale dúfam, že ty im budeš zase pomáhať. Už si naspäť?
0: Prišiel som minulý týždeň.
1: A ako bolo?
0: Super. Musím ti to všetko porozprávať. A mám pre teba aj darček. Kedy sa stretneme?
1: Tak skoro sa do Nitry nechystám.
0: A čo škola? Prerušila si si?
1: Vôbec som o tom neuvažovala.
0: Chceš ten čas, čo si tomu obetovala, len tak zahodiť?
1: Ja neviem. Na to, čo robím, žiadnu školu nepotrebujem.
0: No teraz sa ti to zdá nepodstatné, ale raz možno budeš potrebovať dorobiť si titul. Tvoje štúdium predsa s tým, čo robíš, súvisí.
1: No, dobre, a ako sa to vybavuje?
0: Príď do Nitry.
1: Nemám na to čas, Luky, a už musím ísť.
0: Saši, prosím ťa, čas na krátky výlet si snáď nájdeš. Ja zistím na študijnom, čo potrebuješ na to prerušenie. Ty len príď do Nitry. Ja ti so všetkým pomôžem.
1: Tak dobre.
2: Ešte raz, na zdravie. Nech sa nám darí.
3: Áno, Ivan, nech sa nám darí, na zdravíčko.
2: Jarino, som rád, že si ma vytiehol takto von. Prekvapilo ma, že si mi zavolal.
3: Tak vidíš, kým som pracoval u vás, tak som bol cez víkend taký vyžmýkaný, že som na takéto stretnutia mimo práce ani nepomyslel.
2: Som rád, že si teraz spokojný. Aj keď nebudem ti klamať, chýbaš nám.
3: Aj Zoja mi to spomínala.
2: Stretli ste sa?
3: No len pracovne. Na pivo s ňou nechodím, ako s tebou.
2: A prečo nie? Myslíš, že by nešla?
3: Ja neviem. Na čo? Až takí kamaráti sme neboli. A teraz vraj aj niekoho má.
2: Á, takže sa ti pochválila?
3: Spomínala mi to.
2: Ja som si vždy hovoril, že ona ide po tebe.
3: Nezmysel.
2: Ale prosím ťa, mám oči. Pozri. Teraz mi to už môžeš prezradiť. Mali ste spolu niečo?
3: Ivan, som predsa ženatý.
2: Ale takých bolo. Nie to môžeš povedať. Premýšľal som o tom, či to nebola skutočná príčina tvojho odchodu.
3: Nie. Nič sme spolu nemali. Boli sme si istú dobu, dá sa povedať, blízky, ale ja mám svoje zásady.
2: Aha. A neľutuješ?
3: A prečo by som mal? Ty vieš, s kým teraz chodí?
2: Žartuješ?
3: Nerozumiem. Tak vieš, či nevieš?
2: Počkaj. Ona ti to nepovedala?
3: Nepýtal som sa. Poznám ho.
2: So mnou?
3: Čože? A to som netušil. A čo, ty sa rozvádzaš?
2: Ale čo ti hrábe?
3: Tak ale Zoji to neprekáža?
2: Túto tému obchádzam, ale samozrejme musím sa tváriť, že ona je moja osudová láska a raz chcem byť určite s ňou, len to teraz ešte nejde a blablabla. Veď vieš, čo chcú ženy počuť.
3: Klameš jej?
2: Kvôli Zoji sa predsa nebudem rozvádzať. Veď ju to so mnou aj tak o chvíľu omrzí. Takéto vzťahy nemajú dlhé trvanie.
3: Zoja nie je taká.
2: Si nejaký sentimentálny, Jaro. Ešte sa tu dnes večer dozviem, že ju miluješ.
3: Prestaň.
2: A vidím, že táto téma ťa nejako rozrušila. Asi musím objednať ďalšie kolo.
3: Ale už naozaj iba jedno zajtra šoférujem. Musím ísť po manželku na stredné Slovensko.
2: Prosím ťa, do zajtra sa to vstrebe. Veď ešte nie je ani 6 hodín.
3: Nemal by som to preháňať, aby som bol zajtra fit.
2: Jasné, žiadne strachy. Čašník!

0: V Jelšanoch som nebola už 100 rokov.
1: Kedysi sme sem chodili skoro každý deň, pamätáš?
0: Áno, boli to pekné časy.
1: Nechýba ti to?
0: Nemám čas sa tým zaoberať. Celé prázdniny som sa nezastavila. Ty si v tom Švajčiarsku aj jazdil?
1: Zo začiatku som tam robil skôr mukloviny, ale keď videli, čo viem, tak som pracoval aj s koňmi.
0: To je super. Prepáč, že som sa na teba nahnevala kvôli tomu útulku. Bola to blbosť.
1: Nič sa nedeje. Keby si chcela, mohla by si ísť do toho Švajčiarska budúci rok so mnou. Dá sa tam super zarobiť a je to aj prax v rámci nášho odboru.
0: Vďaka, Luky, ale ja si nemyslím, že tú školu ešte niekedy dokončím. A konečne v živote robím niečo, čo mi dáva zmysel.
1: Myslíš tie psy?
0: Zachraňujem zvieratá, áno.
1: Pozri, ja s tebou úplne súhlasím. Je to dôležité, ale zdá sa mi, že ideš na úkor seba. Podľa mňa nie je správne, že sa chceš kvôli tomu vykašľať na školu a na svoje záľuby. Jazdenie na koni si milovala a bola si v tom dobrá. Mala by si sa tomu znovu venovať.
0: No, je to drahý koníček. Radšej dám tie peniaze do nášho združenia.
1: Vo Švajčiarsku by ti za to, že robíš, čo ťa baví, ešte aj pekne zaplatili.
0: To teraz vôbec neriešme.
1: Máš pravdu, poďme si zajazdiť. Kone som už nasedlal. Sú tam priviazané. Ty máš Lorda.
0: Oh, kde si vzal také nádherné sedlo? Vyzerá byť úplne nové.
1: To je môj darček pre teba. Priviezol som ho zo Švajčiarska.
0: Ty si sa úplne zbláznil.
1: O tiež si hovorím. Ale neodolal som. Viem, že si také vždy chcela a mal som zrazu veľa peňazí, tak som neodolal. No tak čo? Ideme sa previesť?
0: Buky, wow. Ďakujem.

0: Jaro?
1: Zoja.
0: Prečo mi voláš tak neskoro?
1: Som ti len chcel povedať, že ťa asi milujem.
0: Ty si pil.
1: No, tak, ale iba trošku.
0: No, si úplne namol. Máš vôbec predstavu, koľko je hodín?
1: Vôbec. S tebou strácam predstavu o čase.
0: Dobre, tak ťa vrátim do reality. Sú 3 hodiny a ja už spím. Čau.
1: Počkaj, počkaj. Ešte som ti nepovedal všetko.
0: Jaro, toto fakt nie je vhodný čas na rozhovor.
1: Vieš, ja som si uvedomil, že som si to nechcel priznať.
0: A čo zase?
1: Že ťa milujem.
0: Mal by si ísť spať.
1: Áno, mal by som, ale nemám kam.
0: A kde si?
1: Čo ja viem. Bol som s Ivanom na pive a on išiel domov a ja som zmeškal posledný autobus domov. Som ho dosť výrazne zmeškal a teraz neviem, kde budem spať. Asi na stanici.
0: Počkaj, ty si v Bratislave?
1: Mhm.
0: A kde presne sa nachádzaš? Tak prídem po teba.

0: Dobré ránko. Ako si sa vyspal?
1: Zoja? Kde som?
0: U mňa doma.
1: A ako som sa tu ocitol?
0: Ty si nič nepamätáš?
1: Pamätám si, že som s tebou telefonoval, mm-hmm. ale netuším, ako som sa ocitol v tvojej posteli.
0: No, to bude asi tým, že keď si sem prišiel, hneď si sa do nej zvalil.
1: A potom sa dialo čo?
0: Potom si okamžite zaspal a strašne si chrápal, takže ja som išla spať na gauč.
1: Prepáč mi, to je hrozne trápne.
0: Mne sa to zdá celkom vtipné.
1: Mne ani nie. Úplne som vypol akúkoľvek kontrolu. Uh-huh. Za to sa ti ospravedlňujem.
0: Dobre, takže nie je pravda, čo si mi včera hovoril do telefónu? Či ani to si nepamätáš?
1: Obávam sa, že mi to naskakuje.
0: Dobre, tak. Ako to teda bolo?
1: Zoja, ja... Ty máš predsa Ivana. Aj keď neviem, či je to pre teba dobré, ale ja určite tiež nie som žiadna výhra, takže najlepšie bude, keď na to čím skôr zabudneme. Musím ísť domov. Sľúbil som manželke, že po ňu pôjdem autom na stredné Slovensko.
0: No, len či ťa odtiaľ to pustí.
1: Zoji, prosím ťa, prosím. Ja, nie, nepribližuj sa ku mne radšej, lebo...
0: No, lebo čo?
1: Aha, to je manželka. Práve mi volá.
0: No ale čo? A čo si jej nezdvihol?
1: Veľmi vtipné. Musím ísť domov a dať sa čím skôr dokopy.
0: No, podľa mňa by si v tomto stave dnes nemal šoférovať.
1: Nepoznáš moju ženu. Keď som jej teraz nezdvihol, tak to nevzdá a bude mi vyvolávať v pravidelných intervaloch. Bežím domov.
0: Počkaj, tak ťa odveziem do Nitry.
1: Nie, ďakujem ti. Už si pre mňa urobila dosť... Moja...
0: No, paralen.
1: Poprosím ťa.
0: A trvám na tom, že ťa odveziem. Ja na dnes aj tak nemám lepší program.
2: Saška, čo ty tu? Mali sme ísť jazdiť až po obede.
3: Vlastne som ti prišla povedať, že nemôžem.
2: Inak chcel som ti práve napísať, či to nemôžeme preložiť. Jaro sa včera nejako strašne rozbil s bývalým šéfom a sľúbil Viere, že po ňu niekam pôjde autom. A tak ma uprosil, aby som šiel na miesto neho.
3: Jaro sa nezdá.
2: No veď práve. Ani ja ho nespoznávam. On sa nezvykne takto odviazať. A zajtra by si nemohla?
3: Prišla som sa rozlúčiť, Luky. Dole ma čakajú kamoši s autom. Idem späť na východ.
2: Ale veď včera sme sa dohodli, že ideme jazdiť.
3: Myslela som, že pôjdeme až večer.
2: Bral som to tak, že si si to rozmyslela.
3: Nič také som nepovedala.
2: Povedala si, že ti už dávno tak dobre nebolo, ako na prechádzke so mnou.
3: Áno, a tak som to aj myslela. Bolo to krásne a ja ti za to ďakujem. Aj za sedlo ti ďakujem, ale môžeš ho pokojne predať. Ja ho nebudem potrebovať.
2: To sedlo je tvoje. Ak ho nechceš, predaj ho sama.
3: Luky, prosím ťa, nehnevaj sa na mňa. Ja teraz potrebujem robiť toto.
2: Fajn.
3: Ale s tým sedlom si ma dojal. Mám ťa rada najviac na svete, Lukáško. Môžem ťa objať?
2: A ja ťa mám rád. Saši, prosím ťa, nechoď preč.

Skončila sa 538. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Saška, Bianka Bucková, Ivan Petrík, Andrej Šoltés. Produkcia Ján Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že zajtra sa má koaličná rada zaoberať návrhom rozpočtu, ktorý má byť na 99% konečný. Turecko ponúka pomoc Saudskej Arábii v rámci obrannej dohody. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu návrh rozpočtu, ktorý má byť už na 99% konečný. Zdôraznil, že má ísť o reálny rozpočet. Je presvedčený, že rozpočet prejde. Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier. Povedal to v televízii JOJ 24.
2: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Turecko ponúka technickú pomoc Saudskej Arábii v rámci obrannej dohody. Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan pre televíziu NTV povedal, že Riad môže mať v dôsledku pretrvávajúcich útokov jemenských husíjov vojenské potreby, ktoré Ankara môže pomôcť splniť v rámci trojstranej dohody o obrane, ktorej súčasťou je aj Pakistan.
3: Vidíme, že dochádza k veľmi vážnym útokom na územnú celistvosť a suverenitu Saudskej Arábie. V rámci našej dohody máme zakotvené spojenectvo. V tejto otázke prejavujeme silnú solidaritu.
1: Dohoda o spoločnej obrane podpísaná pred mesiacom v Mekke stanovuje, že ozbrojený útok na ktorúkoľvek z týchto troch krajín bude považovaný za útok na všetky. Husíjovia, ktorí kontrolujú najľudnatejšie časti Jemenu, útočia na Saudskú Arábiu od júla, keď Riad vyhlásil námornú blokádu v rámci širšej vojny, ktorá sa začala útokmi USA a Izraela na Irán koncom februára. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, odcestovala na pracovnú cestu do Spojených štátov. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v Spojených štátoch a na kultúru diplomáciu. TASR o tom informoval rezort kultúry. V zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára vedú slovenskí tenisti nad Gréckom 2-1, keď v štvorhre Pokorný a Karol zdolali súrodencov Cicipasovcov 7-6, 6-3. Ako sa teraz vyvíja súboj tímových jednotiek, informuje z košického NTC Martin Balážik.
4: Alex Molčan vyhral prvý set nad Stefanosom Cicipasom 6-2, v druhom prehráva 0-1. Molčan, hnaný skvelou diváckou kulisou, mal skvelý vstup do duelu, dvakrát prelomil podanie Cicipasa, svoj servis si podržal a dostal sa do vedenia 4-1. Odniesla si to Cicipasová raketa, ktorú grécka jednotka od hnevu hodila o zem. Náš tenista v skvelom výkone pokračoval ďalej, pomáhal si podaním a úvodný set vyhral za 31 minút presvedčivo 6-2. Druhé dejstvo sa len pred pár minútami začalo. Aktuálne náš tenista prehráva už 0-2.
1: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nových Zámkoch aj pri Ždiari. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch v križovatke ulic Františka Kapistóriho a Gogolovej. Rátajte s obmedzeniami. Na ceste prvej triedy za Ždierom smerom na Tatranskú kotlinu sa zrazilo auto s motorkou. Na mieste sú záchranné zložky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Basúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Pozornosť zvýšte na peloton cyklistov na trase z Brezna do Polomky. Medzi Michalovcami a Zalužicami behá po ceste malý pes, zvýšte opatrnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Dnes od 20. hodiny bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do pondelka do 4:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Tadigová, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
8: Želáme dobrý deň, príjemné sviatočné popoludnie. Počúvate hudobné pozdravy, ktoré dnes, 20. septembra, vysielame pre všetkých priaznivcov dobrého slova, príjemnej hudby a na potešenie oslávencov aj gratulantov. Jeden z dôvodov je aj ten, aby ste si mohli vychutnať krásu a čaro ľudových, dychových aj populárnych piesní a poslať ich ako hudobný darček vašim blízkym. Objednaných hudobných pozdravov máme dnes 5, po nich môžete svoj pozdrav odovzdať aj telefonicky. Tešíme sa na vás, Michal Nefe a Hana Michalčíková.
7: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Dnes pozdravíme v hudobných pozdravoch týchto jubilantov. Pozdravíme Anku Mačingovú z Nededa, ktorá slávi okrúhle jubileum 60-ku. Pozdravíme aj Júliu Stachovú z Palárikova a zablahoželáme jej k vzácnym 95. narodeninám. K dnešným jubilantom sa zaradila Juraj Čiernik zo Starej Turej, ktorému zablahoželáme k 70-ke. Narodeniny s dvoma osmičkami si pripomenie Mária Šrámková z Kaplnej, no a Marína Štepunková z Klina sa poteší blahoželaniam k prvému rôčiku života.

Prvý dnešný hudobný pozdrav objednaný je pre pani Anku Mačingovú z Nededa. Milá naša oslávenkyňa Anka, manželka, mamka a babka, k tvojmu krásnemu jubileu 60. narodeninám ti želáme hlavne zdravie, šťastie, radosť a ešte mnoho krásnych rokov prežitých medzi nami, ktorí ťa tak veľmi ľúbime. Želáme ti, aby si bola stále veselá, plná energie, aby ti život prinášal čo najviac dôvodov na úsmev a aby si nikdy nezabudla, aká si pre nás všetkých vzácna a milovaná. Prajeme ti, aby sa ti všetko dobro a láska, ktorú celý život rozdávaš, vrátila späť v podobe zdravia, pretože to je to najvzácnejšie. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás celý život robíš. Za tvoju lásku, pomoc a starostlivosť. Vždy si tu pre svoju rodinu. Si človek s dobrým srdcom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Posielame ti veľké objatie a želáme ti všetko najlepšie. Tvoj manžel Slavko, syn Erik, dcéra Danka s manželom Mirkom a tvoja najmilovanejšia vnúčka Ninka, ktorá ti posiela veľkú pusu. Živio! Helena Vrtichová zaspieva už teraz oslávenkyni Anke Mačingovej z Nededu pieseň, ktorá veríme, že poteší Diridonda.

Ďalšou nedelnou oslávenkyňou je pani Julia Stachová z Paláriková. A tu je už pre ňu pripravené blahoželanie. Drahá babička Juliška, 95 rokov je požehnaný vek, ktorý svedčí o tvojej obrovskej sile a dobrote. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania. Nech je každý ďalší deň prežiarený slnkom a obklopený tou najväčšou starostlivosťou tvojich blízkych. Nech ťa láska celej našej rodiny sprevádza na každom kroku. Zo srdca ti prajú céry Zuzka a Anka s rodinami. Vnúčatá Dianka, Tomáš, Michal, Erik s Katkou a pravnúčatá Erik, Matej, Helena, Matilda a Albert. Skupina Melódia zahrá a zaspieva teraz už jubilantke Júlii Stachovej pieseň K tebe volám, Panna Mária.

K dnešným oslávencom zaraďujeme aj pana Juraja Čiernika zo Starej Turej, ktorý oslavuje 70. narodeniny. A tu je už pripravené blahoželanie. Krásny pozdrav posielame Strebišova, Handlovej a Malinova do Starej Turej nášmu jubilantovi inžinierovi Jurajovi Čiernikovi, ktorý 21. septembra oslávi krásnych 70 rokov. Je to už 50 rokov, odkedy naše rodiny spojila priateľstvom tvoja manželka Zuzka. Za ten čas pribudlo množstvo spoločných chvíľ. Chalani spomínajú na cyklistiku na Čachtický hrad či cestu autom do Olomouca. A my zase na tvoje dvojtýžňové návštevy u nás a ochutnávku vín v tokajských pivniciach. Život sa s nami nie vždy zahrá férovo a niekedy nám pripraví aj chvíle, ktorými sa veľmi ťažko odoláva a s ktorými sa len ťažko vyrovnávame. Napriek všetkému ťa poznáme ako dobrého kamaráta, ktorý dokáže podať pomocnú ruku vždy, keď je to potrebné. Prajeme ti veľa zdravia, síl a dlhých rokov strávených v kruhu rodiny. Nech máš stále okolo seba ľudí, ktorých máš rád. Všetko najlepšie ti prajú Jana a Jožo Mondíkovci. Tak to bol pozdrav Jurajovi Čiernikovi. No a teraz už pridávame pozdrav hudobný. Michal David a kroky Františka Janečka majú už nachystaný aj hudobný darček. Pieseň Pár přátel, ktorá patrí prednostne jubilantovi Jurajovi Čiernikovi zo Starej Turej.

V najbližších dňoch oslavuje narodeniny aj pani Mária Šramková z Kaplnej. K požehnaným 88. narodeninám vám zo srdca prajem, aby vás Božia láska a milosť naďalej sprevádzali každý deň. K tejto krásnej príležitosti prosím Boha, aby vám daroval zdravie, pokoj a šťastie, ktoré pramení z viery a lásky k Pánovi. Nech vás vždy ochraňuje Božia ruka a nech sú vaše dni naplnené jeho pokojom a požehnaním. Myslí na vás a všetko najlepšie praje Ľudmila Šramková z Báhoňa. Oslávenkyni Mári Šramkovej z Kaplnej k narodeninám zaspievá Maja Velšicová pieseň Kráľovná nebies.

blahoželať, hrať a spievať a rovnako tešiť sa zo života. Teraz budeme spolu s Marinkou. Milá naša Marinka, dnes ti z našej malej dedinky Klin posielame krásny pozdrav, lebo je tomu už rôčik, čo si prišla medzi nás. Rok sa veru nezdá, ale keď sa človek obzrie, koľko radosti, smiechu a neplechy si za ten rôčik stihla narobiť, tak je to skoro ako za celý život. Prajeme ti, dievčička naša, aby si bola zdravá ako repa,

Najlepšie k tvojmu prvému rôčiku ti praje krstný otec Matej, rodičia Vladimír a Kristína, starí rodičia, celá rodina a všetci tvoji najbližší na zdravie, na šťastie a nech ti Pán Boh dá ešte veľa krásnych rôčkov. Hojže Bože, biela rúža, tak sa volá pieseň od Jána Ambróza a ľudovej hudby Štefana Molotu, ktorá už teraz patrí ročnej Marinke Štepunkovej a želáme jej aj my do klína veľa, veľa úspechov.

0: sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
3: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
4: Chlapci našli v pahrebe toto.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
3: Ak niečo máte, tak konajte.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A tie nedelné sa už teraz dostávajú do režie vás, našich poslucháčov. Pridávam telefónne čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.

0: Takže príjemné nedeľné popoludnie si už môžeme zaželať aj s prvou gratulujúcou pani poslucháčkou. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem, ja som Terézia, volám z Bratislavy.
0: Nech sa páči.
1: A prostredníctvom vášho rádia by som chcela popriať k zajtrajšiemu výročiu svadby mojej netierke Katke a jej manželovi Albertovi Halajovcom všetko najlepšie. Nech sú ešte dlhé roky spolu taký šťastný, zdravý a spokojný a nech sa tešia kruhu krásnej rodiny. Pozdravujem mene celej rodiny ako teta Terka.
0: Ďakujeme pekne, posielame pozdrav do Jelky, ku krásnemu výročiu Sobáša 41. Katke a Albertovi Halajovcom spolu s piesňou, ktorá je takým malým hudobným darčekom, je od Roba Opatovského a má názov Keď muž miluje ženu.

0: V hudobných pozdravoch sa tešíme aj na ďalšiu gratuláciu. Pozdravujeme, dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem, Rádio Regina. Touto cestou by som chcela dať zahrať peknú pieseň vnukovi Martinkovi Zaďkovi do Trnavy k jeho krásnym 30. narodeninám, ktoré bude mať 21. septembra, a Alánkovi k 12. narodeninám. Milí oslávenci, do ďalších rokov prajeme všetko, čo robí život krásnym a príjemným. Lásku, šťastie, radosť, úspechy v škole a veľa zdravia a splnený aj ten najtajnejší sen. Zo srdca vám želá stará mama Čierniková. Ku gratulácii sa pripája maminka, tatino, priateľka Dominika, brat Mírko s priateľkou Barborkou a sestra Adriánka, krstní rodičia Čierníkovi, bratranec Miško Čiernik s priateľkou Sandrou, rodina Demková zo Žiharca, Čierníková z Vlčian a toto vás nededu. Veľmi pekne vám ďakujem.
0: Nech sa páči, takže posielame pozdrav dvom vnukom Martinkovi a Alankovi. Želáme im do ďalších rokov života len to najlepšie a posielame aj hudobný pozdrav pre dobrú náladu, novinku z hudobnej produkcie od Zuzky Smatanovej, pieseň s názvom Mama mala pravdu.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A sme radi, že z Rádia Regina môžeme pozdraviť ďalšieho gratulanta, nášho verného poslucháča, aj oslávencov. Dobrý deň želáme.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Prajem im všetko najlepšie a hlavne zdravie. Toto cesto, to je Fabián Biskupič a jeho rodina, chceli by sme pozdraviť do Ružindola, Robka Páleníkového, ktorý ešte robí si doktorantské štúdium a zároveň teraz, včera má narodeniny. Všetko najlepšie k tomu mu prajú jeho rodičia, jeho sestra, jeho priateľka, obidve sa volajú sestra aj priateľka Vanešky.
1: Áno.
2: A zároveň aj babka a ostatná rodina. Tým, že nám robá radosť. Ďalej by som chcel, rodičom robá radosť, ďalej by som chcel pozdraviť pána Lesaja do Trnavy, ktorý sa zajtra dožíva 86 rokov. On robil ako v reštauračných službách vedúceho. A touto cestou mu prajeme veľa, veľa zdravia, pokoja a spokojnosti. Ešte raz vás všetkým ďakujem a všetkým prajem pokoj, pohodu a spokojnosť. Všetko najlepšie.
1: Ďakujeme pekne, to bolo blahoželanie, gratulácia, pozdrav všetkým poslucháčom od pána Fabiana Biskupiča. V prvom rade pre tých dvoch mužov z rodiny, pre Robka a pána Lesaja, my posielame pozdrav hudobný od Moravanky. Horela, Lipka, horela.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A v nedeľných hudobných pozdravoch môžete ďalej gratulovať tým, ktorí majú v týchto dňoch, alebo mali, alebo budú mať sviatok narodeninový, meninový, jubileá, alebo ich chcete len tak pozdraviť, lebo ide o priateľov a urobiť im radosť. Nech sa páči, sme tu pre vás. Poviem telefónne čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55. A teraz sme už spojení s pani poslucháčkou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem. Všetkým prajem krásny slnečný deň. Už je, hovoria, že už je posledný v tomto roku, takýto krásny. Tak treba si ho užiť. Buďme zdraví, šťastní a veselí. A ja by som chcela pozdraviť vás, redakciu Rádio Regina.
1: Ďakujeme.
2: Samozrejme vám popriať k tej stovke všetko dobré. Hlavne budeme zdraví a robte tam nám stále radosť, ako nám ju robíte doteraz. A potom by som chcela pozdraviť. My sme tu mali v Novom Meste narodenie Panny Márie. To bolo asi tak 2 týždne dozadu. A slúbila som, že dám do rádia všetkým pútnikom zahrať, ktorí tam boli, aj ktorí neboli, lebo však nemôžu všetci. Boli aj nohy a tak, sú chorí. No, ale tak som to slúbila, tak som to splnila. Tak im želám všetkým týmto mojim, aj mojim najdrahším, ktorí tam boli. Ale samozrejme aj reholným sestram do Beckova, ale aj tu do Nového Mesta. A aby som nezabudla, chcela by som pozdraviť Zdenku Kučerovú, tá mala narodeniny, bude mať meniny, bude Zdenky. No a samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďakujem vám za váš čas a pekne sa tam mávajte.
1: Ďakujem, majte sa dobre aj vy. Pozdravujeme všetkých, ktorí ste menovali a nech im dobre padne hudobný darček od nás. Dychová hudba, Trenčianska 12, so zmesou pies.

0: Nech sa páči, aj ďalej môžete gratulovať tým, ktorí majú dnes alebo v najbližších dňoch sviatok alebo mali. Aj pre nich máme pripravenú pieseň, budeme počúvať. Pani poslucháčku s gratuláciou, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tu je Topolnica pri Galante, Betka. Ja by som veľmi pekne chcela pozdraviť moje dve milé sesternice, ktoré sú Ludmilky a mali teraz 16. obidve meniny. Veľmi pekne vás chcem teda poprosiť. Prvá je Milka, aj my ich voláme Milky.
0: Áno, áno.
1: Milka zo Šaly. Miluška moja, želám ti veľa, veľa zdravia, pokojnosti, lásky v tvojej milej rodine, najmä v kruhu núčat. A aj krásny pozdrav od Danky z Ameriky. Milka moja, buď zdravá. Ja som tiež teraz chorlavá, tak ťa neviem chodiť navštíviť, ale takto z úprimného srdiečka ti všetko, všetko dobre želám. A druhá je Milka Londáková z Brezovej pod Brablom, časť Žriedlová dolina. Miluška moja, všetko, všetko dobre k tvojim meninám. Veľa, veľa zdravia, radosti, spokojnosti. Ty sa veľmi tešíš tvojmu psíkovi, ktorý ťa obveseluje, lebo žiješ sama, ale aj tak máš vždy plno optimizmu, za ktorý ti ďakujem, keď ma občas zavoláš. Ešte raz všetko, všetko dobré aj všetkým poslucháčom a aj vám, milej pani redaktorke. Pekne ďakujem, do počutia.
0: Ďakujeme pekne, pani poslucháčka, že ste zavolali a aspoň takto našim prostredníctvom sa vám na diaľku podarilo pozdraviť dve meninové oslávenkyne, vaše sesternice. Ľudmily, my im radi zahráme. Je to zmes piesní od spevackej skupiny Rodokmeň a ľudovej hudby Mirka Dudíka s názvom Keď sme prechádzali.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A v tých nedeľných si opäť počkáme na meno oslávenca, ktorý pribudne k tým dnešným. Pozdravíme sa s pani poslucháčkou, ktorá je na linke. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani redaktorka.
1: Nech sa páči, pani poslucháčka, môžete gratulovať.
2: Áno, ja by som vás prosila, zahrajte peknú pesničku mojej sestre Márii Jankovičovej z Jaroviec. Prajeme jej veľa šťastia, zdravia, božského požehnania. Sestra Katarína s celou rodinou.
1: Áno, a vaša sestra mala meniny, však Márie
2: mala
1: bolo.
2: Meniny, aj narodeniny. 85 rokov.
1: Dobre, tak narodeninám k 85. rokom a dodatočne aj k meninám posielame pozdrav Márii Jankovičovej z Jaroviec spolu s hudobným pozdravom. Dychová hudba Nadličanka, mala som milého.

0: Nech sa páči, aj vám pomôžeme poslať signál ďalej o tom, že sme tu pre vás a vášho oslávenca. Pozdravujeme, dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň vám prajem, pani Michalčíková, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujeme.
1: A ja by som chcela dať zahrať našej tete, pani Zdenke Chudáčikovej, jej blížiacim sa k meninám. Milá teta Zdenka, pekný kvietok dúšok vína, nech vám sviatok pripomína šťastie, zdravie, lásky veľa, úprimne vám k sviatku želám. Všetko najlepšie vám praje Hela a Ferko z Hajského.
0: Ďakujeme pekne, tak to bol meninový pozdrav k blížiacemu sa sviatku pre pani Zdenku. Pridávame pozdrav hudobný Mirka Zaujcová, Vezmi ma Janko, vezmi ma.

0: A opäť to máte vo svojich rukách, držíte telefón v ruke a my čakáme, aké mená oslávencov sa ozvú. Pozdravujeme vás, dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň, tu je Ľubka z Banoviec. Ja vás pozdravujem do rádia.
0: Ďakujeme.
1: V prvom rade. A pozdravujem moje sestričky Evku Margolienovú, Anku Švecovú a ostatnú rodinu,
0: áno,
1: ktorí mi pomáhajú v mojich terajších ťažkých chvíľach. Nech sú zdravúčka a nech sa im darí.
0: Dobre, tak
1: ďakujem,
0: to bol. Nech sa páči, radi odovzdáme taký sesterský pozdrav pre Evku a Anku s poďakovaním o pomoc a pridáme aj pieseň od Elánu Kočka, si kočka.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Ešte stále máme kdesi pod kožou tú krásnu pieseň Elánu si kočka, ale my sme už pripravení preladiť sa na slovo a na pekné želanie od vás. Pozdravujeme vás, dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani redaktorka, tu je Bernolákovo, vaša posluchačka. Ja by som sa chcela zablahoželať našim speváčkám, Čeklisankám, ktoré si pripomínajú 20. výročie založenia spevackého krúžku. Milé dievčatá, prajem vám veľa zdravia, veľa krásnych pesničiek a nech vám to ešte dlho, dlho spieva. Nakoľko v piatok mala takisto ich členka Helenka Černajová narodeniny. Helenka, aj tebe všetko najlepšie. Hlavné, veľa zdravia. To je najvzácnejšie. To ti prajú tvoje kamarátky. Veľmi pekne ďakujem za pesničku a takisto pani redaktorka aj vám, aj celej redakcie. Veľa zdravia, aby sme sa ešte mohli dlho pri takýchto krásnych reláciách stretávať. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme aj my za pozdrav, za želanie speváčkám, Čeklisankám. Všetko dobré do ďalších 10 ročí plných spevu a posielame pieseň. Verím, že keď budú počuť, tak nie len tie svoje, ale naladia ich aj tie cudzie, ktoré určite poznajú. Marcela Lajferová, Zmes piesní.

0: A ešte máme čas na jeden pozdrav, slovný aj hudobný, na peknú spomienku. Nech sa páči, je to vo vašich rukách. Počúvame vás, pozdravujeme.
1: Dobrý deň, milá pani redaktorka, prosím vás o peknú pieseň pre mojich oslavencov, ktorých vám teraz poviem, mám ich trošku viac, ktorý je to môj synačík Jožko Hujber z Pezinka, ktorý sa zajtra dožíva krásnych 67 rokov. V útorok môj vnúčik, jeho syn Borisko Hujber z Malého Raja sa dožíva krásnych 40 rokov. A v stredu sa dožíva moja krstná dcérka Alenka Kernová zo Šenkvíc, tiež 62 rokov. A ešte mám dve Zdenky, moju milovanú sestru domovej sociálnych služieb v Budmericiach, ktorá oslaví svoje meninky, a moju svátku, ktorá je taktiež v domovej sociálnych služieb v Pezinku, ktorá tiež je Zdenka a oslaví svoje meniny. Všetkým oslavencom. Mám môjmu synačikovi, prajem aj teraz na operácii, aby mu všetko dobre dopadlo, a všetkým prajem veľa, veľa zdravia, radosti, ktorú svojich rodín, Boriskovi, veľa radosti z jeho krásnych dvoch cerok a proste krchnej cerke. Všetkým nech sa spomia túžby, ktoré majú, a hlavne, hlavne zdravie, lebo to je to najvzácnejšie. Zosú sa ešte raz, všetko dobre. Pani redaktorka, veľmi pekne vám ďakujem, aj vám prajem zbytok dnešného dňa, a som veľmi šťastná, že som vás počula, že som sa dovolala. Všetko dobré, pekný zbytok nedele.
0: Ďakujeme pekne, pozdravujeme vašich oslávencov a posielame ľudovú pieseň v podaní Antona Gajdoša a Michala Dočolomanského Za tú horu.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Počúvali ste nedeľné hudobné pozdravy. Aj vašou zásluhou boli aj dnes obohatené o príjemnú hudbu, úprimné slova gratulácie, pekné spomienky, no a sme radi, že sme mohli kúsok z tejto atmosféry priniesť aj medzi vás, našich poslucháčov. Dúfam, že ešte dlho budú znieť vo vašej mysli aj v srdci. Ďakujeme za spoluprácu a nezabudnite na malú rekapituláciu plánov, pretože nič nie je také silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas. Pozdravujú vás Michal Nefe a Hana Michalčíková.

0: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
11: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
12: Si jediný, kto to môže udelať?
13: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
11: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
14: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reagovala na vyjadrenia Roberta Fica v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, že premiér zaútočil na našich spojencov. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
3: Taká mala krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie lista. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
2: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
4: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu, čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
2: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Prezident Peter Pellegrini popoludní odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. V centre Bratislavy je národný pochod za život. Jeho hlavným cieľom je, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Podujatie organizuje občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Hovorca Dmitri Olšovský.
5: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s tým ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
2: Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 2-2. Ako sa vyvíja rozhodujúci duel, v ktorom stoja proti sebe tímové dvojky, informuje z košického NTC Martin Balážik.
6: Norbert Gombos súboj tímových dvojok v úvodnom sete vedie nad Stefanosom Sakellaridisom 3-2. Náš tenista mal skvelý vstup do stretnutia, keď prelomil hneď prvý súperov servis, svoje podanie si podržal a dostal sa do vedenia. Na košickej Antuke dokazuje, že jeho včerajší skvelý výkon proti Tsitsipasovi nebol žiadnou náhodou. Od úvodného podania diktuje hru a najmä pri svojom podaní súpera takmer k ničomu nepúšťa. V prvom sete rozhodujúcej dvojhry Davis Cupového stretnutia, teda Norbert Gombos vedie nad Sakellaridisom 3-2.
2: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach NR jednotke, pripravené sú správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru na 105. kilometri. Zdržíte sa 10 minút. V Krásne nad Kysucou smerom zo Starej Bystrice sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor si dajte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na kilometri 408 je na hranici odstavené osobné auto. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod s obmedzeniami a so zdržaním. Na diaľnici R1 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Pridáme ešte avízo. O 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
8: Dnes vás oznámim s hercom a režisérom Martinského slovenského komorného divadla Williamom Hriadelom. V lani oslávil 80. narodeniny. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. Málo kto vie, že sa narodil v Kanade. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová.
9: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci v takej vysťahovaleckej vlne za prvej republiky v roku 1936 do Kanady, ako väčšina vysťahovalcov slovenských za prácou. Boli v spoľnohospodárskej oblasti, takže aj tam sa usadili na farme v južnom Ontáriu, skoro na hranici so Spojenými štátmi. Najbližšie bolo jazero Huronské, tam tých 5 veľkých jazier. A do roku 1945 som sa teda narodil ja. Brat už bol, ten bol starší. Keď naši sa vybrali do Kanady za more, tak brat už bol na svete a vlastne on vychodil v Kanade strednú školu, tým pádom bol doma v angličtine, čiastočne vo francúzštine, to potom aj využil počas svojho života, že robil v zahraničnom obchode. Bohužiaľ, mňa angličtina minula, pretože na farme sme boli sami, najbližší susedia boli tak 5-10 kilometrov, takže keď sme sa v roku 1950 vrátili, tak ja som mal 5 rokov a vlastne ja som začal až tu na Slovensku chodiť do školy. No vrátili sme sa, veľa ľudí sa pýta, prečo ste sa vrátili. No tak ja ako 5-ročný som na to nejaký veľký vplyv nemal, ale hlavná príčina bola tá, že tu v Európe taká v rámci povojnovej eufórie začala obnova, začalo byť dostatok práce a tam v Kanade bol ten život dosť ťažký na farme, aj vlastne tým malorolníckým spôsobom, ako naši hospodárili, tak sa potom rozhodli vrátiť naspäť do vlasti. No a vlastne ja som začal chodiť až tu do školy. Aj keď musím ešte podotknúť, že ja mám napísané miesto narodenia Enniskillen, ale v podstate to bola akože oblasť Enniskillen. Skutočné miesto mojho narodenia je Oil City, pretože tam v tom južnom Ontáriu boli naftové pramene, takže aj tie mesta sa tam tak, alebo dediny sa tak volali Petrolia, Oil City, Oil Spring. Takže to je ako keby niekto mal napísané, že sa narodil v Turcii. Nemá tam napísané miesto narodenia. Takže taká je asi moja odisea kanadská.

0: sedíme teraz v vašej šatni, pretože vy aj napriek teda tomu, že ste už dlhšie na dôchodku, tak stále ešte ako hosť teda účinkujete na doskách Martinského divadla. Vráťme sa ešte do vášho detstva. Vy ako 5-ročný ste sa z tej Kanady teda vrátili na Slovensko spolu s rodičmi a so starším bratom a začali ste žiť v Púchove, pretože z toho regiónu, z okolia Púchova vlastne pochádzali vaši rodičia. Tam ste sa, čo je veľmi zaujímavé, tak zoznámili aj s Jozefom Cillerom, vynikajúcim scenografom a vašim dlhoročným kolegom, ktorý tiež dlhé roky a ešte stále pôsobí v Martinskom divadle. A tak nejako ste sa zoznámili vy dvaja pri futbale ako deti, ako chlapci?
1: Hej, to dá sa povedať, že sme Púchovčani, akurát s tým rozdielom, že nás zastihlo rozdelenie škôl. Myslím, to bolo v 53. zriadili 11-ročné stredné školy a 8-ročné stredné školy, tak Jozef tým, že žil s rodičmi v meste, tak chodil na 11-ročnú školu a na 8-ročenku. My sme tak na kraji Púchova, tam, kde boli odevné závody Makita. Ale stretali sme sa. Jozef je starší o 3 roky, ale teda ako pri futbale, alebo pri basketbale, alebo pri volejbale to nehralo úlohu, takže sme sa poznali. A po základnej škole Jozef odišiel do Čiech na strednú školu sklársku a ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu umeleckého priemyslu. A nevideli sme sa dlho, až ja som, keď začal Jozef pôsobiť v Martinskom divadle, tak občas som sa niekde dočítal v recenziách, že scéna Jozef Ciller. A potom, keď som dostal ponuku po skončení Vysokej školy muzických umení od Martinského divadla, tak vlastne sme sa stretli tu v Martine. Aj keď musím povedať, že Jozef, on má oveľa dlhší náskok, pretože on šiel hneď po strednej škole na štúdium scenografie a ja som si tak trošku, keď som skončil školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ja som si dal takú pauzu 10-ročnú, pretože som sa riadil výrokom Jiřího Šlitra, že na vysokú školu treba ísť, až sa spolužiaci zo strednej stanú profesormi. To sa potom lepšie študuje. Ale nie, tak to len taký akože na okraje bonmot. V podstate vtedy bol systém umiesteniek a ja som dostal umiestnenku do hlinikárni Žiarskych, tam akurát vtedy bolo 10 rokov začiatku výroby hliníka na propagačné oddelenie, pretože som vyštudoval výstavníctvo, výtvarníctvo užitkové a to bol tento odbor. No a to som si hovoril, tak však vydržím rok, potom pôjdem na vojnu a potom možno ešte na vysokú školu. No ale rok sa s rokom minul, čas bežal, medzi tým som sa zahľadil do očí jednej žiarčanky, tak potom som vlastne až po 10 rokoch po maturite sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení. Chcel som ísť pôvodne na scenografiu, ale medzi tým som sa zoznámil s divadelníkmi zo Zvolenského divadla a tam ma tak prehovorili, že aby som skúsil na réžiu, pretože som spolupracoval s ochotníckymi súbormi, hrával som a tak asistenta režiérov byl. Tak som potom skúsil na réžiu, som sa nechal presvedčiť a mal som šťastie, pretože vedenie VŽMU, vtedy rektorát, zvolili koncepciu, že nebrať rovesníkov hercom, ale že by bolo dobre, keby režisér mal trošku predstih životný, že by bolo dobre brať buď z praxe, keď niekto pracoval v takom nejakom z oblasti kultúry alebo umenia, alebo po pár semestroch nejakého smeru humanitného. No a zrazu im tam prišiel 29-ročný chlapec s bratislavskou šupkou školou umeleckého priemyslu. No tak ma zobrali a mne zasa už, pretože som už mal rodinu, vyhovovalo to, že ten rok sa snažili presadiť model, že by sa réžia neštudovala 5 rokov, ale len 4 roky. Že či by sa nedalo vtesnať učivo do 4-ročného obdobia. Takže vlastne mne to vyhovovalo, pretože som mal akože hovorím rodinu, tak všetko hralo, teda mi to tak pozitívne sa tie náhody dali dohromady.

0: Začali ste teda študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, konkrétne teda réžiu. Bývali ste v Žiari nad Hronom, tam sa vám vlastne narodili dve dcerky, jedna ešte pred nástupom na vysokú školu, druhá počas štúdia, Betka a Barborka. Skončili ste vysokú školu a vyzeralo to na Košice, že by ste tam nastúpili do divadla, navyše vlastne tam v Košiciach žil aj váš brat. A potom sa to celé zvrtlo a prišiel Martin. A tak ste sa sťahovali do Martina, no a myslím, že ten Martin vám už potom zostal takým osudným.
1: Áno, v Martine sa uvoľnilo miesto po režisérovi a tak som prišiel na pohovor, no ale tu mi dali podmienku, že musím urobiť jednu réžiu skúšobnú a podľa výsledku sa posúdi, či dostanem angažmá alebo nie. Nebol to veľmi hodnotný titul, musím povedať, ale podarilo sa mi z toho urobiť takú grotesku, takže prišlo mi pozvanie, že teda ma akceptujú ako moju žiadosť a prijali ma do Martina. Vápäti som dostal tu aj byt a nastúpil som ako režisér. Ale tajne ja som stále pokúkoval po hraní. Aj na škole už na VŽMU, dokonca s profesorom mojím Tiborom Rakovským sme hovorili o tom, on mi to aj odobril, že či neprestúpiť na herectvo. Čo sa stávalo? Ale ten pán profesor Rakovský mi poradil a povedal, to hrať môžeš hocikedy, vyštuduj si réžiu, ak ti môžem poradiť, budeš to mať jednoduchšie potom. Tak aj bolo, tak ja som potom pôsobil 6 rokov ako režisér tu v Martinskom divadle, až prišiel za mnou vtedajší riaditeľ Ivan Petrovický a ponúkol mi funkciu umeleckého šéfa. Ja som ostal trošku zaskočený, no ale tak zobral som to, ale som ho poprosil, aby som nemusel režírovať, pretože na dvoch stoličkách ja sedieť neviem a nechcel som, aby ma upodozrievali, že ako šéf som si vybral nejaké privilegované tituly, tak sa to zastavilo a že si budem plniť úväzok umeleckého pracovníka v hereckom súbore. A tak toto bežalo. 3 roky som robil umeleckého šéfa a zrazu ma pán riaditeľ Petrovický zobral na ministerstvo, vtedy ešte divadlo patrilo pod ministerstvo kultúry priamo, predstaviť ma ako svoju rezervu, svojho zástupcu a vtedy som sa dozvedel, že Ivan Petrovický odchádza do Národného divadla za riaditeľa, no a ja som potom minister Miroslav Válek ma vymenoval za riaditeľa divadla. No bol som 11 rokov riaditeľom, ale paradoxne ja som tie réžie potom robil ešte aj ďalej. Obyčajne som zachraňoval situáciu, keď nejaký režisér na poslednú chvíľu odriekol a zrazu ostalo voľné obdobie a nezohnali sme náhradu, tak ja som mal vždy pripravený nejaký titul, tak som režiroval. A dokonca niektorí hovorili, že to boli také uvoľnenejšie, spontánnejšie režie, ako keď som bol akože režisér. No ale keď som potom skončil, na vlastnú žiadosť už som povedal, že už rutina pracuje a ja som chcel pôvodne ako iba 8 rokov byť, ako dve obdobia, ako keby štvoročné, ale vtedy zaviedli systém intendantúr a nechcel som nechať divadlo v štychu neznámej veci, tak až keď po 3 rokoch, keď už bolo jasné, že intendantúry sa neosvedčili, že sa zrušia, tak potom som aj ja dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie a už som ostal v súbore. No a na túto moju cestu, lebo obyčajne herci sa vypracujú na režisérov a ja opačne, ja som sa z režiséra na herca, napísali mi to milé dámy Dagmar Podmaková aj so svojou kolegyňou, mi napísali v blahoprajnom liste k 60-ke, že a tak si sa prepracoval od réžie k herectvu. Aký to paradox v Slovenskom divadle. Takže takto sa stal som mňa herectvom.

0: Na dverách tejto šatne je menovka William Hriadel, pod tým je meno František Výrostko. Čiže keď sme sem vstupovali, tak som sa spýtala, či je to taká riaditeľská šatňa, pretože po vás na miesto riaditeľa Slovenského komorného divadla Martin nastúpil práve František Výrostko, ktorý je už tiež dôchodca, ale napriek tomu teda stále hrá v Martinskom divadle. V súčasnosti už teda ho nahradil Tibor Kubička, takže možno časom na tejto šatni pribudne aj jeho meno. V čase, keď ste boli vy riaditeľom, na aké tie herecké osobnosti si spomínate, ktoré tu vtedy účinkovali v Martinskom divadle?
1: To bola veľmi silná generácia herecká. Režisér mi vtedy tu bol Ivan Petrovický, ako som už hovoril, a Ľubo Vajdička. A obidvaja boli v tej najlepšej kondícii. Takže mne sa ako začínajúcemu režisérovi dosť ťažko popri nich začínalo. Ale bola tu veľmi silná herecká generácia a bola to generácia, ktorá stála pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov. Po väčšine, a vlastne väčšina, drvivá väčšina, tam len zo pár malo konzervatórium, dramatický odbor, to boli z radov ochotníkov, nemali teda odborné vzdelanie, ale mali talent, ale čo hlavne chcem, mali odhodlanie, mali zápal a mali skromnosť a pokoru. To bola ich veľká devíza a mali priateľský vzťah k nám, mladým, ktorí sme v tom čase prichádzali do divadla. Vďaka ním sa človek veľmi bez nejakých problémov a stresov adaptoval v umeleckom súbore a dokonca aj v meste, vďaka ich priateľskému správaniu. A môžem povedať, že tie postavy, ktoré oni stvárnili doteraz, keď stretnete pamätníkov v meste a sa s nimi rozprávate, tak si to pamätajú a spomínajú na tie inscenácie a na tie postavy, ktoré oni stvárnili. Preto hovorím akože o generácii, pretože teraz je v súbore, neviem, či 15-16 ľudí, ale vtedy, v tom čase, tu bolo vyše 40 ľudí v hereckom súbore, aj keď treba povedať, že bol iný systém, bol systém dvojačkový, čiže sa skúšali dve hry naraz. Nie ako teraz, že keď je študijné obdobie, tak je iba jedna hra. A aj sa dve hry jeden večer hrali, jedna na zájazde a jedna na domácom javisku. Tak to bola zdvojená aj technika, myslím, osvetľovači, stavači, zvukári, rekvizitári a ostatní. Takže v tom čase sa oceňovalo umenie herecké udeľovaním titulov, bolo tu niekoľko zaslúžilých umelcov, ale aj tí, ktorí tie tituly nemali, tak boli zaslúžilými umelcami, aj keď nie de jure, ale de facto boli, pretože tie ich výkony boli také, že popri nich mohla vyrásť potom tá mladšia generácia, a to bol práve spomenutý Ferko Výrostko, Miško Gazdík, Maroš Horňák, Janko Kožuch, a títo sa vypracovali práve popri tejto generácii, lebo mali vzory a mali tu ich ústretovosť, či už na javisku, alebo mimo neho v súkromí. Nechcem menovať, lebo by sme, hoci koho by som vynechal, tak by som mal pocit, že som mu ublížil, ale preto hovorím o generácii, ako o skupine týchto hercov, ktorí boli vekovo tak príbuzní a ktorí znamenali veľa, nie len v rámci martinského kontextu, ale celoslovenského, alebo povedzme aj československého, pretože Martin od nuly bol zájazdovým divadlom a najmä v období od 50. do 61. roku, keď bol armádnym divadlom, tak cestoval veľmi veľa do Čiech po všetkých tých mestečkách a obciach, kde boli vojenské posádky. Takže šírili tým svojim hereckým majstrovstvom chýr alebo slávu Martinského divadla po celej republike a niekedy aj v zahraničí, keď išli na festival alebo na umelecký zájazd.
0: Thank you. Spomínali ste teda obdobie, kedy vy ako mladí ste prišli do toho Martinského divadla, na to, ako vás tu veľmi ústretovo privítali tí vtedajší bardi, ktorí tu pôsobili. Ako je to v súčasnosti, keď je to už naopak? Vy ste teda ten starší, ktorý prijíma tých mladších. Sú tam rovnako také blízke vzťahy, alebo sa niečo zmenilo?
1: No, snažíme sa, a ja osobne veľmi, a myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dobré vzťahy s mladými kolegami a kolegyňami. Sú inscenácie, ako teraz tá predposledná Prelomiť vlny, kde vlastne ja hrám sám so samými mladými okolo seba, a priznám sa, že možno by ma už ani tak to herectvo na to javisko neťahalo, ale mňa ťahá to, že som v prostredí a v styku s týmito mladými kolegami. Pretože aj keď v mnohých veciach s nimi nesúhlasím, čo je prirodzené, pretože má človek v 80-ke iné názory na svet, ako má 30-tník alebo 25-ročný mladý herec, ale viem, kam sa svet uberá, sa veľa od nich naučím, viem, aké tendencie hýbu teraz v spoločnosti, ako oni rozmýšľajú, a toho si veľmi vážim a som im vďačný za to, že ma aj prijímajú, pozývajú, keď majú nejaké stretnutie tak medzi seba, aby som išiel. No a ja sa im to snažím zasa uplácať tak, ako som to videl u mojich starších kolegov.
0: Už polstoročie ste Martinčanom. Cítite sa naozaj byť už teda Martinčanom? Už vo vás koluje tá turčianska krv?
1: Ale určite, určite. Najviac rokov som prežil tu v Martine, takže sa človek stotožnil s prostredím, s mestom, s okolím, aj takým tým cítením, takým tým lokalpatriotizmom turčianským, martinským, takže napriek tomu, že som sa narodil až v Kanade, potom vyrastal na Považí v Púchove, tak prežil krásne obdobie, jednu dekádu života v tom Žiari nad Hronom, tak tá podstata a gro môjho života a vlastne aj to, čo človek v živote dosiahol, tak je to tu v Martine a konkrétne v Martinskom divadle.
0: Už sme spomínali vaše dve dcerky, Alžbetka a Barborka. Zaujíma ma, či sa vydali vo vašich šľapajach.
1: Tak staršia Betka, tá tak na 50%. Tiež išla na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ale vyštudovala odbor fotografiu. Dlhé roky robila fotografku, vystriedala niekoľko novín, kde prechádzala, a potom neskôr, keď už redakcie zredukovali počty fotografov, a pretože zo začiatku dokonca mali aj svoje laboratória, keď nastúpila, keď sa to už zredukovalo a je terajší systém, keď fotografii už cez internet šíria svoje fotografie a agentúry to spravujú, tak robí editorku vo vydavateľstve v Bratislave. Takže, ako hovorím, no na 50% išla po mňa, ale do divadla chodí ako divák, nie je aktívna. A mladšia Barborka, tá sa dala na učiteľskú dráhu. Ona vyštudovala angličtinu, filozofiu na Prešovskej univerzite. No a tá učí tu v Martine. A som rád, že sa nedali k divadlu. Divadlo je pekné, ale niekedy aj nevďačné. A musí mať človek schopnosť sa otriasť aj vtedy, keď to veľmi nejde, tak sú ušetrené toho.
0: William Hriadel roky spolupracoval aj s našim Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. V archíve som našla glosu, ktorú napísal Ľubomír Feldek. Mimochodom, oni dvaja sa ako chlapci kamarátili v Púchove, kde ako deti vyrastali.
2: Dobrá ranná myšlienka. Čo dnes dokazuje už aj veda, je často stará skúsenosť, ktorú ľud dávno uložil do porekadla. Napríklad, ráno je múdrejšie večera. My, noční vtáci, sme to trochu pozmenili a hovorievame, keď si ráno prezeráme v zrkadle kruhy pod očami, ráno je modrejšie večera. No tento alternatívny postreh vôbec nechce protirečiť starej ľudovej múdrosti. Veď to, že naša hlava pracuje aj v noci, keď spíme, potvrdzujú vo svojich dielach či dokonca memoároch aj mnohí umelci. Ernest Hemingway kdesi hovorí, že keď sa pri písaní nejakej poviedky zamotal, dával si záležať, aby išiel spať uprostred nedokončenej vety. Bol si istý, že jej pokračovanie sa mu prisní. A Jean-Arthur Rimbaud? Tentomu rannému zázraku dal dokonca aj meno. Jednu svoju báseň nazval Dobrá ranná myšlienka. Nebol by to Shakespeare, najcitovanejší autor všetkých čias, aby sa aj u ňoho nenašlo vyjadrenie na túto tému. Nájdeme ho v sonetoch. Slávny 27. sa začína takto. Keď do postele klesnem, nech si údy oddýchnú od práce či od cesty, z nezrady zistím, hlava ďalej blúdi a pracuje môj duch, keď telo spí. Je tu jediný problém. Dobrá ranná myšlienka je unikavý plyn. Keď si ju hneď nezapíšete, zabudnete ju. Mne napríklad sa stávalo, že vždy, keď som sa ráno dvíhal, aby som si tú svoju dobrú rannú myšlienku zapísal, zobudila sa aj moja žena a opýtala sa, koľko je hodín. Odpovedal som jej a potom som si už nemal čo zapísať. No už sa to nestáva. Moja žena sa vycvičila. Keď sa ráno dvíham, tvári sa, že spí. A ja sa tvárim, že mám dobrú rannú myšlienku.
0: Teraz ste vybrali z tášky dve knižky venované deťom. To som teda naozaj netušila, že vy ste okrem toho, že ste aj režisér, herec, ešte aj spisovateľ alebo básnik, pretože sú to veršované rozprávky. A povedali ste mi, že to tak nejako vzniklo jednak tým, že ste si ako otec vymýšľali rozprávky, keď ste uspávali svoje malé dievčatka, a potom sa to spojilo aj vlastne s tým, že ste chalupárom, chatárom, máte tu nedaleko pri Vrútkach také záhradkárskej osade svoju záhradku a tam rád pozorujete vtáctvo, rád aj zisťujete, aké druhy k vám na záhradku chodia. A teda tieto dve knižky sú o síkorkách, tak ako to teda vzniklo?
1: No presne tak, ako ste hovorili, teda na chate je predovšetkým veľa práce, keď ju chce človek troška udržiavať, ale sú chvíle, keď už potom si človek sadne a hrdo pozerá na to, čo vykonal, a popri tom som si všímal, pretože je to také horské prostredie, tak je tam veľa vtáctva a zo všetkých druhov, ktoré som tam rozoznal a pozoroval, tak najviac nejak som si vytvoril vzťah k síkorkám. A okrem toho, že som teda rozprával dcerám také vymyslené príbehy a som natrafil na poznámky, ktoré som si robil, aby som vedel, ako, čo som už povedal a ako by som mal pokračovať, tak som to tak skúsmo troška rozpracoval, napísal len tak skorej z dlhej chvíle. No ale potom sa stala taká šťastná náhoda, že vydavateľstvo si prečítali tento môj pokus spisovateľský, lebo nerad bych sa pasoval za spisovateľa, je to len také amatérske písanie, a ponúkli mi, že mi tú knižku vydajú. Tak sa aj stalo, že knižka vyšla v roku 2022. Sme na predstavení rozprávky Traja veteráni urobili prezentáciu pre deti. Ku podivu, knižka sa stretla so záujmom, začali ma pozývať aj do škôl na besedy a padali otázky, či nemienim pokračovať. No, tak potom som pokračoval, napísal som také pokračovanie, keď už tí dvaja hlavní hrdinovia, sú to bratia Frnk a Brnk, už dospeli a vydajú sa do sveta. takže ten druhý diel v podstate sa dej odohráva mimo sadu, ale odohráva sa v meste, lebo to najmä taký ten Frank, vitálnejší, túžil poznať mesto. No a keďže som výtvarník pôvodným povolaním, tak som si tie moje veršovanky aj ilustroval. A môžem povedať, že takým impulzom na to bola aj návšteva. Asi poslucháči budú poznať Mirka Sanigu, ktorý pravidelne aj vydáva knižky. On je, myslím, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a práve sa venuje vtáctvu a mal som možnosť byť u neho, vidieť tých 100 búdok alebo krmidiel alebo koľko ich tam má, aj sa s ním priamo rozprávať, aj mi podaroval nejaké jeho, to sú ale také vedecké skorej štúdie a knihy, takže to som trošku mal takú podporu takého profesionála v tomto smere. No tak som rád, že to ľudia prijali, že to deti čítajú, že ma volajú na školy, na besedy a čo bude do budúcna, ako či sa odhodlám ešte pokračovať aj do tretice, to neviem, ale to už by museli ísť niekde, ako Smelý Zajko, do Afriky.
0: Do Kanady.
1: Do Kanady, áno, aby sa cez oceán, cez more, aby poznali nové kraje.
3: Počúvali ste reláciu Portréty, dnes s hercom a režisérom Williamom Hriadelom. Rozprávala sa s ním Katarína Kovačechová, hudbu vybrala Miriam Holeková a technicky spolupracoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
2: Leto sa lúči, tak privítajme jeseň. Pekné letno-jesenné popoludnie vám želáme. Z rádia sa vám bude v nasledujúcich 60 minútach prihovárať Luboš Černák. A o všetko ostatné sa postará William Chovanec. Tak teda, vítajte a poďte ďalej, aby ste nám spánok neodniesli, alebo ako sa to hovorí. Hneď v úvode posielam audioknihu Hobbit a jeho cesta tam a späť pánovi Romanovi Kováčovi z Bratislavy. Gratulujem. Audiokniha má 11 hodín a načítal ju Dušan Cinkota. Zážitok z počúvania. Ale zážitok z počúvania môžete mať aj v nasledujúcich minútach, teda ak máte radi hudbu. Ďakujem vám za vaše hlasy. Ako odborní poradcovia ste pre našu spoločnú hitparádu neoceniteľní. A teším sa, že aj dnes mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Dnes si vypočujeme piesne v podaní takých interpretov ako Elton John a Kiki Dee, Leonard Cohen, Robo Grigorov, Jitka Zelenková, Ips alebo aj Jiří Schellinger. Tak nedajte sa nikým a ničím vyrušovať. Každému povedzte, že teraz spoločne počúvame hudbu 10 Lipili Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Lippy Lee alebo Lee Graham sa preslávil v roku 1968 skladbou Little Arrows. Skladbu vytvorila autorská dvojica Albert Hammond a Mike Hazlewood. Áno, títo dvaja páni vytvorili aj ďalšie slávne hity. Napríklad The Air That I Breathe alebo It Never Rains in Southern California. Dnes máme na 10. mieste ich počin Little Arrows. To bol dnes 87-ročný Lippy Lee. Na 9. mieste sa pomerne ľahko vďaka vašim hlasom udržal Pavol Hamel. Zbierka bývalých hlások.
1: 9. miesto.

0: Tak sme si spoločne s Pavlom Hamelom zalistovali v jeho zbierke bývalých hlások a kto vie, možno si niekto pri počúvaní tejto pesničky zalistoval aj v tej svojej zbierke. Motýľov.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tomto septembrovom čase, presnejšie 21. septembra v roku 1934, sa v Montreale narodil Leonard Cohen. Tento básnik a spisovateľ začal svoje prvé verše písať už v 50. rokoch. Tvrdo pracoval a naplno sa venoval svojim myšlienkam, ktorými chcel osloviť svet. V istom čase sa dokonca rozhodol pre samotársky život na jednom z gréckych ostrovov. Bol to ostrov Hydra a priplával sem v roku 1960 ako 25-ročný. Keď sa v roku 1967 presťahoval do Ameriky, začala sa jeho hudobná kariéra. Svoje texty začal spievať. A keďže jeho spevácky prejav bol veľmi originálny a texty geniálne, úspech sa rýchlo dostavil. Už v spomínanom roku 1967 sa preslávil s piesňou Susan. Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia tohto spievajúceho filozofa a básnika. Ktorú z jeho piesní alebo básní si zahráme? Dance me to the end of love, alebo Hallelujah, I'm your man, či Everybody knows. Navrhujem, aby sme si nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena pripomenuli jeho piesňou I'm your man.

0: Rádio Men.
1: Zajtra si pripomenieme nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena. Narodil sa 21. septembra 1934 a zomrel 7. novembra 2016. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka, aby sme si na českej priečke vypočuli hudobný tip od pani Márie Skapinecovej z Perína. Jej rukou písané listy mi pravidelne mobilom fotí a preposiela jej vnučka Sofia. Ďakujem. Babka s vnučkou vybavili, že si teraz na 8. mieste zahráme pieseň Mít svůj kout. Spieva Jitka Zelenková.
2: 8. miesto.

0: Jitka Zelenková a hit zo začiatku 80. rokov Mít svůj kout. Na túto pesničku ma upozornila pani Mária Skapinecová z Perína. Ďakujem a som zvedavý, či sa Jitka v náročnej konkurencii presadí. V každom prípade som rád, že máme od dnešného dňa v našom rebríčku jej pesničku Mít svůj kout. Aj pieseň Na sedmičke som našiel vo vašich mailoch. Druhý týždeň máme na 7. mieste Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi, keď bude lepšie. Text Juraj Soviar, hudba Ľubo Horňák. Pieseň vyšla v lani a je to celkom drsný pohľad do zrkadla. Srdečne pozdravujem tvorcov skladby Zavolaj mi a rovnako srdečne môžem pozdraviť aj tvorcov nasledujúcej piesne Mama kúp mi rentgen. Vytvorili ju členovia skupiny Ips Ján Bobo Hangony, Ján Slačka a Ján Kapusta. Tento hudobný tip mi poslali verní členovia našej hitparádovej rodiny Michal Maťko starší, Michal Maťko mladší a Jaroslav Calík. Zrejme sa stretli v lete niekde na chalupe a namiesto nejakej piesne spolu vytvorili dobrý guláš. Ale to len tak tipujem. Chlapci, čo ste nám navarili, to si teraz zjeme. Ďakujem za letný pozdrav zo spoločného výletu a tu je skupina Ips. Mama, kúp mi rentgen.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Ips, Mama, kúp mi rentgen. Túto pieseň pre nás všetkých vybrali dvaja Michalovia Maťkovci a Jaroslav Calík. Ďakujem za celú našu hitparádovú rodinu a pripomínam, že v závere našej dnešnej hodinovky nás ešte čaká Švihák Lázeňský. Tak zostaňte s nami a prípadné hudobné tipy píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes na 6. mieste nasadím duet, ktorý spoločne naspievali Elton John a Kiki Dee. Bolo to niekedy pred 50 rokmi. A tá skladba dostala názov Don't Go Breaking My Heart.
1: 6. miesto.

0: Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Je nedeľa a vy máte naladenú hodinovku plnú hitov. Máme ich tu ako húb po daždi. A keďže už aj konečne zapršalo, tak to, čo hovorím, sedí. Huby už rastú, teda ako kde, ale ak žijete v oblasti, kde naozaj rastú, nezabudnete vyraziť do lesa. Taká prechádzka po čerstvom vzduchu osvieží ešte viac ako naša hitparáda. Vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. A Paľka Draganovského srdečne pozdravujeme. Ak sa vám naša spoločná relácia páči, povedzte to svojim príbuzným, susedom a priateľom. Ak máte pocit, že tu chýba nejaká pesnička, ktorá by práve vám urobila radosť, napíšte to nám mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. A okrem svojho hudobného typu pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby som vedel, čo mám v našom rebríčku o týždeň vymeniť. Na 5. mieste nám aj dnes hneď v úvode zaspieva prvý syn Petra Hečka, Michal. A potom bude spievať aj tato Peter a aj teta Julia. 5. prvý syn.
1: 5. miesto.

0: Prvý syn Petra Hečka. Teda tá pesnička sa volá Prvý syn. Vznikla v roku 1978, tesne potom, ako sa Petrovi Hečkovi narodil syn Michal. Kolega Pavol Prelovský mi hovoril, že s ním hrával futbal, keď boli chlapci, a že ten rok sedí. Prvý syn Petra Hečka sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský básnik a textár Kamil Peteraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. A to znamená, že v piatok mal 81 rokov. Blahoželáme. O jeho špecializácii, čo to prezrádzajú samotné názvy jeho zbierok. Kráľovná nocí, Vychádzka s večernicou, Sekunda rozkoše, Dom panny, V slepých uličkách, Breviár lásky, Voňavé tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Bosá v priesvitných šatách, či Milujte sa s láskou. Jeho texty spievajú Modus, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, Robo Grigorov, Pavol Hamel, Peter Lipa, Richard Miller, Robo Opatovský, Elán, Vašo Patejdl, Marcel Palonder alebo Kristína. A aby bol výpočet čo najreprezentatívnejší, ešte zo pár jeho textov. Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Pocta Majakovskému, Dievčatá, Staré kone, Nahé jastkyne, Bol raz jeden žiak, Ateliér duše, Úsmev, Koloseum či Láska. Kamil Peteraj mal predvčerom 81 rokov a my si v hudbe Rádia Regina zahráme jeho Poctu Majakovskému. Robo Grigorovu.

0: Poctu Majakovskému sme si zahrali pri príležitosti 81. narodenín Kamila Peteraja. Oslávil ich v piatok, ale možno oslavoval aj včera a možno oslavuje ešte aj dnes. Zahrali sme si jeho text, ktorý sa preslávil pod názvom Pocta Majakovskému, spieval Robo Grigorov. Do výročnej hitparády teraz slávnostne zapisujem taliansku speváčku Alice. Celé 4 týždne vydržala v našom rebríčku jej pieseň Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc a ja som si myslel, že sa tak volá nejaká pizza. Aliče práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a vaše hlasy už nepotrebuje. Ideme do finále. Máme pred sebou ešte 3 súťažné skladby a jeden váš hudobný tip. Tak pekne po poriadku. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraku.

0: Hana Zagorová a jej Řeka zázraku koncom augusta zomrela vo veku 80 rokov Dolly Parton. Jej najväčšie hity sme už v našej hitparáde mali. Hovorím o skladbách I Will Always Love You alebo o duete s Kennym Rogersom Islands in the Stream. Na druhom mieste teraz nasadím jej verziu veľkého hitu skupiny Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy. 2. Dolly Parton Drives Me Crazy.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste pieseň Little Arrows, 10 Lipi Lee. 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých lások. 8 Jitka Zelenková, Mít svůj kout. 7 Elán, Zavolaj mi. 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart. 5 Peter Hečko, Prvý syn. 4 Postup do výročnej hitparády Alíče, Una note speciale. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je Dolly Parton, Drives me crazy. Jednotku teraz tiež zapisujem do výročnej hitparády. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, Školská lavica. Táto pesnička práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Ale ďalšie pesničky z našej súťažnej desiatky vaše hlasy privítajú. Tak píšte a pridelte trom pesničkám 3, 2 a 1 bod. Vaše rozhodnutie očakávam na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Takže dnes vám za príjemnú spoločnú hodinku ďakuje dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pekný zvyšok nedele nám všetkým želá aj pán Vladimír Báleš. Pán Báleš bol zrejme počas leta v kúpeľoch, alebo si chce len pripomenúť nejaký pekný kúpeľný pobyt z minulosti. Každopádne rozhodol, že všetkým nám dopraje trojminútový pobyt v kúpeľoch. Ďakujeme. Našim sprievodcom bude švihák lázeňský Jiří Schellinger. No prosím, a je to. Pekná hitparáda to bola.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Kali, voda z Hlasu SD, po vyjadrení Tomáša Tarabu, že koalícia môže prísť o parlamentnú väčšinu, hovorí, že jeho strana je jednotná. Počet dronových incidentov nedaleko britských vojenských zariadení stúpol. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď, ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Príjemný nedeľný podvečer vám želá Peter Daniš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Slíško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel. Pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Slíško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub, a to, či to platí, môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. O 18. hodine sa zatvárajú volebné miestnosti v Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Slovenský politológ z nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič pre STVR hovorí o tom, ako vnímal predvolebnú atmosféru v oboch spolkových krajinách.
4: Je to určite vybičovaná atmosféra po obrovskom úspechu AfD v Sasko-Anhaltsku, kde sa čaká, či sa im podarí vytvoriť poprvýkrát regionálna vláda. Dve odlišné voľby v Berlíne AfD je pod hranicou 20%, kdežto v Mecklenbursku, ktorý Nemci volajú v skratke MECPOM, sú opäť okolo 40%, ale je tam veľmi populárna krajinská premiérka sociálnych demokratov Manuela Švezigová, ktorá na rozdiel od kresťanských demokratov pred dvoma týždňami v Sasku-Anhaltsku možno, že sa udrží pri moci. Ostrou kritikou spolkovej vlády, v ktorej aj jej strana, a ostrou kritikou kancelára Merca.
1: Vojenské objekty v Spojenom kráľovstve sa za posledný rok stali terčom dronových útokov viac ako 300 krát. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu zverejnili britské médiá. Tamojšie ministerstvo nezverejnilo, kto stojí za touto dronovou činnosťou. Luxemburská vláda sa zoznámila, že nasadila dodatočné prostriedky na posilnenie monitorovania svojho vzdušného priestoru. Reagovala tak na spozorovanie dronov na letisku v Luxemburgu, kvôli ktorému museli v piatok dočasne prerušiť jeho prevádzku. Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka bol nesmierne náročný a vyrovnaný. Z košického NTC sa opäť hlási Martin Balážik.
5: Je dobojované, slovenskí tenisti víkendový súboj s Gréckom vyhrali 3-2 a postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálový turnaj Davisovho pohára. Rozhodujúci tretí postupový bod pre Slovensko získal na košickej Antuke Norbert Gomboš, ktorý v súboji tímových dvojok zdolal Sakellaridisa za hodinu a 24 minút 2-0 po setoch 6-4, 7-6, keď využil hneď prvý matchball. Ešte raz teda, Slovensko súboj s Gréckom vyhralo 3-2 a budúci rok zabojuje o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.
1: Zajtra má byť premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici taktiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Prívolciach a zdržanie pri Kráľovanoch, pridávame aj pohľad na cesty. Pri Prívolciach na hlavnom ťahu smerom na Martin sa zrazili dve vozidlá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. V Trebišovej časti Milhostov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin si počkáte 30 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny si pri cestároch postojíte 15 minút. V Prešove je pre bežecké podujatie uzavretá hlavná obchádzka, je vyznačená po okolitých uliciach. Kompas Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premáva začne zajtra ráno. Pripomíname, že o 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800.
10: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Berenika strihá vlasy. Na motívy literárnej predlohy Francisa Scotta Fitzgeralda pre rozhlas napísala Soňa Uličná.

Eau Claire 1. júna 1919. Moja drahá Ethel, tisíckrát ťa pozdravujem a srdečne ďakujem za tvoj posledný milý list. Mrzí ma, že som sa neozvala skôr, no nevieš si predstaviť, koľko starostí, povinností a problémov spočíva na mojej úbohej hlave. Sú to síce už 3 roky, čo nás opustil môj milovaný manžel a tvoj drahý brat William, no ja sa s tým stále nedokážem vyrovnať. Udržať podnik bez neho je takmer nad ľudské sily. Nebyť nezištných priateľov, ktorí mi tak štedro pomáhajú, veru neviem, čo by som si počala. A tým sa vlastne dostávam k podstate môjho listu. Pán plukovník Johnson, o ktorom som sa ti už iste zmienila, bol taký láskavý a vidiac, aká som vyčerpaná, pozval ma stráviť časť leta v jeho prímorskej rezidencii. Oddych potrebujem ako soľ a tak som s vďačnosťou privolila, lenže vyskytol sa malý problém. Berenika sa práve vrátila z penzionátu. Zložila už záverečné skúšky a v septembri nastupuje na New Yorkskú akadémiu. Chcela by som jej dopriať pekné prázdniny, no, ako iste chápeš, bolo by krajne nevhodné natískať sa s ňou k plukovníkovi. Preto som sa rozhodla spojiť príjemné s užitočným a poprosiť ťa o malú láskavosť. Nemohli by ste na tých pár týždňov Bereniku prichyliť u vás? Ja som si istá, že by bolo pre ňu veľmi prínosné spoznať pravú južanskú pohostinnosť a naučiť sa pritom pohybovať vo vašej vybranej spoločnosti. Nemusíš sa báť, že by ti urobila hanbu. Dohliadla som, aby z nej vyrástla slušná a usilovná mladá dáma. Niekedy sa mi skôr zdá, že jej v penzionáte vštepili až priveľkú rezervovanosť. No nepochybujem, že keď sa konečne zoznámi so svojou sesternicou, tvojou milou Marjorie, rýchlo sa zbaví ostychu a stanú sa z nich kamarátky.

0: Ben, miláčik, už pol hodinu ťa tu márne zháňam. Urobil by si pre mňa niečo?
1: Pre teba čokoľvek, Marjorie.
0: Zatancuj si prosím ťa s mojou sesternicou Berenikou. Doteraz sa s ňou motal po parkete malý Otis Ormond, ale zdá sa, že mu už dochádzajú sily.
1: No, tak dobre.
0: Výborne. Neboj, vynasnažím sa, aby ťa za chvíľu niekto vystriedal. A Warren, som ti hrozne vďačná.
1: To je v poriadku.
2: Tak čo, Otis? Kde máš svoju šarmantnú tanečnicu?
3: Šla si prepudrovať nos a ja tu zatiaľ čakám ako taký idiot, aby som si od nej mohol nechať dúpať po nohách ďalšiu hodinu. Čo keby sa niekto z vás konečne láskavo obetoval?
2: Len sa nerob, mne sa zdá, že si si už na ňu celkom zvykol.
3: Prestaňte, lebo
1: Otis. Upokoj sa. Ja ťa vyslobodím.
3: Máš to u mňa. Mimochodom, pre prípad, že by sa to už nedalo vydržať, odporúčam do pozornosti tamten kvetinač. Keď ju jemňovali po hlave, budeme mať všetci aspoň chvíľku pokoj.
1: Teraz ticho. Berenika, smiem prosiť?

0: prepáč. Potreboval by som sa trochu nadýchať vzduchu. Neurobíme si prestávku.
1: Ako chceš.
0: Tak. Celkom príjemný večierok však.
1: Áno.
0: Ako sa ti u nás spáči?
1: Je tu fajn. A máte to aj omnoho teplejšie ako u nás v Eau Claire.
0: To je zaujímavé. Berenika, ako dlho tu vlastne plánuješ zostať?
1: Ešte aspoň 2 týždne.
0: Aha.
1: Jim Strain a Betty Demorestová sedia spolu na terase. Počula som, že spolu chodia už strašne dlho a nemôžu sa vziať, lebo nemajú ani cent. To je hlúpe však.
0: No, Jim je môj bratanec. A mne osobne pripadá o mnoho hlúpejšie ohrňať nad niekým nos len, pretože nemá peniaze.
1: Počkaj, ja som to tak predsa nemyslela. Milý denníček, mám za sebou hrozný večer. Keby som bola tušila, aké strašné to tu pre mňa bude, radšej vôbec nepricestujem. Mamička vravela, že tu bude slušná spoločnosť, s ktorou sa príjemne zabavím. A zatiaľ na mňa všetci len zazerajú, vedú čudné reči a hlúpo sa smejú. Žiaľ, najhoršia je Marjorie. Chlapcom sa správa neuveriteľne dôverne. Vyzývavo tancuje a mám pocit, že ma naschvál uvádza do rozpakov. Pravda, to katastrofálne fópa v rozhovore s Vorenom je len moja vina. Mrzí ma, že som sa strápnila práve pred ním. On jediný tu pôsobí ako seriózny mladý muž. Lenže keď ja naozaj nechápem, čo sa odo mňa očakáva, snažím sa byť milá, spoločenská, ale všetci odo mňa bočia. Už neviem, čo mám robiť. Teta Ethel a Marjorie už prišli domov. Musím končiť, viem si predstaviť, ako by sa mi Marjorie smiala, keby ma našla písací denník. Rozhlásila by, že sa hrám na romantickú hrdinku.
2: Veľmi príjemný večer. A moja Marjorie bola opäť hviezdou spoločnosti.
3: To určite. Celý čas som sa musela starať o tú nemožnú Bereniku. Úplne mi to pokazilo náladu.
2: Ale no, je to predsa milé a slušné dievča.
3: No,
2: možno je trochu menej podnikavá.
3: Že menej podnikavá. Nikdy som ju nepočula konverzovať o niečom inom ako o počasí a preplnenom parkete. Vôbec sa nečudujem, že pri nej každý normálny človek po pol minúte zomiera od nudy.
2: No, to asi by si jej mala trošku poradiť.
3: Myslíš, že som sa o to nesnažila? Keď som jej veľmi taktne naznačila, že tie príšerné, krikľavo-zelené šaty nie sú práve najvkusnejšie, pozrela na mňa ako na vraha. Pritom by stačilo tak málo a bola by celkom k svetu. Lenže ona sa radšej bude utešovať predstavou, aká je hrozne vznešená a cnostná, zatiaľ čo ja som príliš roztopašná a nestála, takže zle skončím. Veď dobre, urobila som pre ňu, čo som mohla. Ale nemôžem sa donekonečna otravovať s neschopnou chuderou, ktorá je navyše neznesiteľne tvrdohlavá.
2: Marjorie, nesmieš byť na ňu taká prísna. Keby som ťa ja poslala na 8 rokov do penzionátu ako Bereniku jej matka, tak veru, neviem.
3: Môžem ja za to, že ťa tu Elis vždy viac zaujímali mladí dôstojníci než vlastné dieťa?
2: Toto už nikdy viac nevyslov? Keby som vtedy tušila, že nás s ockom počúvaš, nikdy by som sa nezmienila.
3: Ale mami, veď je to jedno. Len som chcela povedať, že mi jej bolo trochu ľúto, tak som sa naozaj usilovala jej pomôcť. Oteraz už pre ňu nepohnem ani prstom. Dnes sa každý musí starať sám o seba.

0: Ahoj, ty už si hore?
1: Dobré ráno.
0: Prosím ťa, čo sa deje? Tváriš sa ako kyslá broskyňa.
1: Počula som, čo si o mne včera vravela matke.
0: Kde si to počula?
1: Zišla som do haly. Najprv som nechcela načúvať. Lenže keď... Keď sa nedalo iná...
2: Počkaj, neplač. Ja ti to...
1: Nič mi nevysvetľuj. Potom, čo si povedala o mojej mamičke a o mne, tu už nemôžem zostať ani minútu. Zjavne som ti aj tak len na obťaž. Ja som sa naozaj snažila byť milá. Ale najprv si ma nevšímala a teraz ma ešte aj urážaš. Vidím, že ti prekážam. Tvoji priatelia ma nemajú radi. Samozrejme, že ma urazilo, keď si mi minule tak nepríjemne naznačila, že sa ti nepáčia moje šaty. To si myslíš, že neviem, ako sa mám obliekať?
0: No to teda nevieš.
1: Prosím.
0: V skutočnosti som ti nič nenaznačovala. Pokiaľ si spomínam, povedala som, že je určite lepšie obliec jedny pekné šaty, hoci aj trikrát za sebou, ako pretrča sa vždy v iných, no stále rovnako príšerných handrách.
1: A zdá sa ti, že to bolo od teba pekné?
0: No, to mi vôbec nešlo. Tak kedy chceš odísť? Vravela si predsa, že tu už nemôžeš ostať.
1: No áno, ale... Ale ja som to tak nemyslela.
0: Takže si to len tak hrala. Tak ty si sa mi len tak predvádzala.
1: A si moja sesternica. Prišla som k tebe na návštevu. Mala som tu byť celý mesiac. A keď sa teraz vrátim domov, všetci sa to dozvedia a budú sa čudovať, že čo som sa...
0: Dám ti svoje celé mesačné vreckové. Zvyšok pobytu môžeš stráviť, kde chceš. Ja... Poznám jeden veľmi slušný hotel. V poriadku. Nemá zmysel snažiť sa o rozumný rozhovor s hysterkou. Skočím si na poštu, potom budem u seba. Ty sa tu zatiaľ láskavo spamätaj. A nie, že si tu medzičasom na protest proti nespravodlivému osudu niečo urobíš.

0: Tak ako?
1: Len som ti chcela oznámiť, že si idem na stanicu kúpiť lístok.
2: Fajn.
1: Naozaj chceš, aby som odišla?
2: Prečo nie? Ak sa tu nebavíš, radšej choď. Nemá význam, aby si sa tu trápila.
1: V poriadku. Očividne necítiš ani najmenšie výčitky svedomia.
2: No dovol. Robila som, čo som mohla. S materiálom, ako ty, sa viac urobiť nedal.
1: A ty si zas podľa mňa tvrdá, sebecká a neženská.
2: Ty blázon. Práve osoby ako ty nesú vinu za všetky tie otravné, mŕtvolné manželstvá, ktoré okolo seba vidíme. Áno, za to môžu tie tvoje takzvané ženské vlastnosti. Aké to musí byť sklamanie, keď sa normálny chlap s fantáziou ožení s krásnym balíkom šiat, ktorý si ovešal svojimi ideálmi, a potom zistí, že si vzal len ufňukané zosobnenie nudy. Pri tom všetkom ešte ty a tebe podobné žienky márnite celú mladosť ohováraním dievčat ako ja, ktoré sa naozaj dokážu baviť a vedia žiť.
1: To je hrozné, čo vravíš.
2: Vieš, sesternička, niečo ti poviem. Dá sa ospravedlniť, keď fňuká nejaká škaredka. Ale ty ideš do života bez jediného handicapu. Takže ak čakáš, že budem nariekať s tebou, náramne sa sklameš. Choď si teda, alebo zostaň. Nie je to už jedno, rob si, čo chceš. Čo ešte chceš?
1: Dospela som k názoru, že máš možno v istých veciach pravdu, alebo aj nie. Ale ak mi vysvetlíš, ako sa môžem zapáčiť tvojim priateľom, skúsim sa riadiť tvojimi pokynmi.
2: Myslíš to vážne?
1: Áno.
2: Bez výhrad. Urobíš presne to, čo ti poviem.
1: No, ak to bude rozumné?
2: To teda nebude. Ty práve musíš prestať robiť rozumné veci.
1: Hada, mi nechceš prikazovať, aby som...
2: Áno, všetko možné. Keď ti poviem, že sa máš okamžite naučiť boxovať, tak to urobíš. No ešte predtým si sadneš a pekne napíšeš domov, že prídeš o 2 týždne neskôr. Ak mám z teba niečo poriadne stvoriť, chce to more času.
1: Keď myslíš...
2: Nemyslím, viem. A teraz sa láskavo sústreď, začíname. Tak poprvé, nesprávaš sa nenútene. Prečo? Je to jasné, nie si istá svojim vzhľadom.
1: Prosím? Hádam, nevyzerám dobre?
2: Nie. Napríklad sa vôbec nestaráš o svoje obočie. Nie ako nejaká húština. Keby si mu venovala čo len 1/10 času, ktorý premárneš nad tými stupidnými dievčenskými románmi, hneď by si videla ten efekt. A mala by si si niečo urobiť aj s nechtami. Krátke a čisté ešte neznamená príťažlivé.
1: Myslíš, že si môže niečo také všímať?
2: Že či? Aj keď len podvedome. Nech ti ani nenapadne myslieť si, že ide o nejaké malicherné detaily. Všetko je podstatné. Keď máš istotu, že si perfektne upravená, môžeš bez problémov konverzovať o čomkoľvek, od politiky po ping-pong, a úspech je zaručený.
1: Ešte niečo?
2: To bol len úvod. Nasleduje bod 2. Tvoj tanec.
1: Chceš povedať, že ešte aj zle tancujem?
2: Samozrejme. Včera som si všimla, že si celkom vystretá, namiesto aby si sa zľahka naklonila. A medzi sebou a partnerom starostlivo dodržuješ asi kilometrovú vzdialenosť. Možno si myslíš, že je to distingvované, ale ubezpečujem ťa, že pritom vyzeráš, ako by si zhltla pravítko. A navyše pre chlapov, čo s tebou tancujú, to musí byť hotové utrpenie. A na nich nám predsa záleží najviac, však?
1: Pokračuj.
2: Okrem toho sa zvykneš tváriť urazenie, keď po teba príde niekto, no, povedzme, že nie práve najatraktívnejší. To je osudná chyba. Aj k tým najhorším nemehlám sa treba správať príjemne. Nemôžeme si ich dovoliť prehliadať alebo podceňovať. Koniec koncov, oni aj tak tvoria v spoločnosti väčšinu. Nakoniec ber to ako skvelý tréning. Ak s nimi dokážeš tancovať a vyzerať pritom pôvabne, dokážeš tancovať aj uprostred špirály z ostnatého drôtu, ver mi. No vážne. Povedzme, že sa na večierku budeš skvele baviť s tromi suchármi tak, že si ani nevšimnú, keď ich dlhšie nikto nevystrieda. Je logické, že po teba pôjdu zas a postupne s tebou bude chcieť tancovať toľko im podobných, že aj zaujímaví chlapci zbystria pozornosť, zistia, že máš úspech a z vlastnej iniciatívy po teba pôjdu tiež.
1: Áno, áno. Myslím, že už tomu systému rozumiem.
2: A tak sa nakoniec dostaví aj tvoja prirodzená sebadôvera a pôvab. Raz ráno sa zobudíš a zrazu budeš vedieť, že ich jednoducho máš. A muži to budú vedieť tiež.
1: Marjorie, chcela by som sa ti poďakovať. Je to od teba veľmi milé, iba že sa so mnou ešte nikto nikdy takto nerozprával. A teraz mám pocit ako po zemetrasení. Ale som ti naozaj vďačná, že si mi pomohla a ja viem, ty asi nemáš rada veľké prejavy citov.
2: Nie, nie, o to nejde. Len som sa tak na chvíľku zamyslela. Napadla mi ešte jedna vec. Možno by si si mala dať ostrihať vlasy.

0: Tak, sesternička, dnes večer prichádza tvoja veľká chvíľa. Máš jedinečnú príležitosť dokázať, že si si vzala moje neoceniteľné rady k srdcu a vyraziť všetkým dých.
1: Som pripravená.
0: Výborne. Čo tak začať s Charliem Paulsonom?
1: To je ten v rohu? Vyzerá tak nenápadne a neohrabaný.
0: Čiže ideálny pokusný králik. Poď. Charlie.
2: Áno.
0: Dovoľ, aby som ti oficiálne predstavila svoju skvelú sesternicu Bereniku.
2: Teší ma.
0: Myslím, že si budete úžasne rozumieť. Bavte sa.
1: Oh, Charlie. Rada by som si vypočula váš názor na niektorých ľudí. Vyzeráte ako skvelý znalec ľudských povah.
2: Ale, slečna Berenika, obávam sa, že ma preceňujete.
1: Nie, nič nevravte. Chápem. Chápem, že ako pravý gentleman sa nechcete znížiť k indiskrétnostiam, nevraviac o vašej roztomilej skromnosti. No, možno by ste mi vedeli poradiť vínom. Čo myslíte, pán Paulson? Nemala by som sa dať ostrihať.
2: Preboha, prečo?
1: Uvažujem o tom dňom i nocou. Je to predsa istý spôsob, ako na seba upútať pozornosť.
2: Nuž, aby som pravdu povedal, v oblasti dámskych účesov sa príliš nevyznám.
1: Viete, chcem docieliť, aby zo mňa bola žena vamp. Myslím, že krátke vlasy sú preto nevyhnutným predpokladom. A o radu prosím práve vás, lebo som počula, že na ženy máte veľmi vyhranené názory.
2: No, keď myslíte. Ale možno by ste sa mali obrátiť skôr tu na Johna, alebo Billa.
3: Bude nám potešenie.
4: A o čom je vlastne reč?
1: Páni, jednoducho som sa rozhodla, že hneď začiatkom budúceho týždňa pôjdem do mesta k holičovi v hoteli Servier, sadnem si do prvého kresla z kraja a dám sa ostrihať. No. Samozrejme, vzhľadom na jedinečnosť tejto príležitosti, plánujem vyberať isté vstupné. No ak ma všetci prídete povzbudiť, rezervujem vám popredné miesta.
3: Slečna, ja si zahováram ložu.
4: Berenika, vy považujete za správne, ak ženy nosia krátke vlasy?
1: Naopak, pokladám to za absolútne nemorálne. Lenže viete, ľudí musíte buď baviť, krmiť, alebo šokovať.
5: Warren, poď sem. Vidíš to, čo ja? Tá Margerina nemožná sesternica sa už hodinu nepohla z parketu a pritom vystriedala minimálne 5 tanečníkov. Čo to má znamenať? Blíži sa koniec sveta a všetkým preskočilo?
6: Ja tomu nerozumiem. Dnes večer síce vyzerá mimoriadne dobre. Ale keď si spomeniem, aká je nekonečne hlúpa. Vlastne je to škoda, že je taká nudná. Nudné ženy sú neznesiteľné, nech sú akokoľvek krásne.
2: Za to z Marjorie sa nenudíš, čo?
6: Máš pravdu. Marjorie je úplne iná.
2: Ale by si tebou nemusela byť natoľko istá. Veľmi dobre vieš, že máš oči len pre ňu. A to nie je zdravé, chlapče. Udaj na mňa. Nič tak žensku nerozpáli ako trocha žiarlivosti.
6: Vieš čo, ty odborník? Staraj sa o seba. Dočert. Možno mal predsa len trochu pravdu. Berenika! Smiem prosiť?

0: Tak čo, fungovalo to?
1: Bože, Marjorie, ako?
2: Zdalo sa mi, že sa konečne bavíš.
1: Priam úžasne. Jediný problém bol v tom, že som okolo polnoci vyčerpala všetky repliky, čo som si pripravila. Tak som sa musela opakovať. Samozrejme u rôznych tanečníkov. Dúfam, že si to navzájom nepovedia.
0: Ach, to muži nerobievajú. A keby aj. Považovali by ťa za ešte rafinovanejšiu. Neboj sa. Zajtra si zase pripravíme zo pár nových konverzačných tém. Dobrú noc.
1: Dobrú.

Milý denníček, práve prežívam najfantastickejšie obdobie svojho života. Konečne cítim, že sú so mnou ľudia radi a naozaj ich zaujíma, čo vravím. Marjorie mala pravdu. Je to úplný balzam na moje sebavedomie. Jasné, že občas dochádza aj k nedorozumeniam, ako napríklad minulý piatok, keď ma vyzval do tanca Drake od Hastings. Keby som tušila, že študuje teológiu, určite by som v rozhovore s ním nepoužila Marjorie scenár číslo 3, ktorý sa začína výkrikom Čau frajer. A už vôbec by som nepokračovala tou pikantnou historkou o dáme v sprche. No, zdá sa, že to trochu otriaslo jeho morálnym cítením, ale prežil to a ja tiež. No zo všetkého najlepšie je, že sa o mňa intenzívne zaujíma Warren. Áno, ten úžasný Warren, pred ktorým som vždy mala takú hroznú trému. Teraz mi dvakrát denne telefonuje. Vozieva ma na výlety po okolí a dnes mi dokonca poslal nádhernú kyticu. Všetko je to také romantické. Mamička by iste bola veľmi hrdá, keby videla, aká hviezda spoločnosti sa stala z jej Bereniky.

0: Marjorie?
1: Áno?
0: Môžeš na minútku?
1: Som samé ucho, mami.
2: Už dávnejšie sa ti chystám povedať, akú mám radosť, že ste sa s Berenikou konečne zblížili a že si ju tak úspešne uviedla do spoločnosti.
1: Sama som prekvapená, ako moje malé triky zafungovali. Zo pár bláznov má teraz celkom omotaných okolo prsta.
2: Tak, tak... Pani Ormondová mi minule vravela, že jej Otis dokonca kvôli Berenike odložil návrat do internátu.
1: Chudáčik. Vrele nedávno ju chcel inzultovať kvetináčom. Ach, tí chlapi sú jednoducho neuveriteľní.
2: Veď práve o to mi ide. Chcela som sa ťa spýtať, či nemáš pocit, že to už presiahlo istú mieru?
1: Čo ty myslíš?
2: Včera som náhodou počula... Ako sa kuchárky medzi sebou smejú, že ti Berenika prebrala najlepšieho nápadníka.
1: To akože Vorena?
2: Áno. Len som chcela vidieť, či je všetko v poriadku, či nepotrebuješ nejako poradiť alebo pomôcť.
1: Ďakujem. Ja si so všetkým poradím sama.
2: Pochop. Len nechcem, aby si sa trápila.
1: Trápiť sa kvôli takým nulám. Obzvlášť kvôli takému idiotovi. Ja... Nikdy.
0: Áno, Marjorie?
1: Prišla som ťa len upozorniť, že ak sa dnes večer čo len pozrieš na Vorena, zabijem ťa. Otis, kedyže sa to vraciaš do tej svojej materskej škôlky?
3: Predsa len, čo sa dá Berenika ostrihať.
1: Tak to sa so vzdelaním môžeš rovno definitívne rozlúčiť. Berenika sa len predvádza. Myslela som, že si na to už dávno prišiel.
3: Berenika, je to pravda?
1: No vidíš.
0: Svede samé máme nejak klamstvo. Si už dosť veľký na to, aby si to vedel.
3: Viem. Teda... Asi. Ale u Berenike je to vylúčené. Keď je raz niekto taký duchaplný ako ona.
1: Ale čo? A čo také vtipné povedala v poslednej dobe?
3: No.
1: Aha, tak len pre vašu informáciu. Ani ten šarmantný výrok o tom, ako ľudí treba šokovať, nepochádza z roztomilej hlavy našej priateľky, ale z knihy Oscara Wilda.
4: Berenika, niečo povedz. To s tými vlasmi si skutočne nemyslela vážne?
0: Ja neviem.
1: Si podvodníčka, priznaj to.
3: Nedaj sa, Berenika, ukáž jej.
0: Keď ja naozaj
1: podvod, neviem. Dobrovský podvod. A treba, aby o ňom vedeli všetci. Warren, poď sem.
0: Krátke vlasy sa mi páčia. A chcem sa dať ostrihať.
1: Kedy? Kedykoľvek.
4: A prečo nie hneď?
5: Skvelé! Bratia a sestry, pripravme sa na slávnosť žatvy Berenikiných vlasov!
3: Spomínala si, tuším, holiča z hotela Servier?
0: Čože?
1: Netešte sa predčasne. Tá sa v skutočnosti nikdy neodhodlá.
3: Tak ako Berenika?
0: Bože, čo sa na mňa tak všetci pozeráte? Áno, idem. A už mi je to úplne jedno.

0: Kláňam sa dámy. Páni, čím môžem poslúžiť?
1: Nám ničím, ale tuto slečne.
2: Berenika.
3: Ako, prosím.
4: Odstrihnite mi vlasy.
3: Čože? Teda, chcel som povedať, asi som vám dobre nerozumel.
4: Moje vlasy. Odstrihnite ich.
5: Čo si za teba, váš zákazník, váš pán, nie?
3: Ako si želáte. Nech sa páči, sadnite si sem.

0: Slečna, už som skončil, môžete otvoriť oči.
1: Pane Bože, tá vyzerá. Chudera.
2: No, vidíte. Urobila som to.
3: Áno. Naozaj si to urobila.
2: Jej, tak to by sme mali. Warren, prosím ťa, budeš taký zlatý a zavezieš ma do čistiarne? Potrebujem si vyzvihnúť čaty na večierok.
3: Bude mi potešením, Marjorie.
4: Warren.
5: Prebo.
4: Berenika. Čo si...
5: Dala som sa ostrihať, teta Ethel.
4: Ale dieťa.
5: Páči sa ti to?
4: A moja.
5: Asi ťa to trochu šokuje.
4: O mňa by nešlo. Ale čo povie pani Hastingsová? Bolo to od teba naozaj veľmi nerozumné, že si nevydržala aspoň do zajtra, keď už bude po večierku.
5: Nemohla som inak, teta Ethel. Na čo s tým má pani Hastingsová?
4: Drahá moja, veď pani Hastingsová ten večerok organizuje na tvoju počesť. A vo svojej prednáške Slabé stránky mladšej generácie, ktorú mala na poslednej schôdzi dámskeho čajového klubu, venovala plných 15 minút práve téme krátkych vlasov. Je to čosi, čo sa jej priamo hnusí. Keby ťa videla takto, neprežila by to.
5: To ma mrzí.
4: Neskoro, dieťa. Neskoro. Kriste, pane. A čo tvoja matka? No nebodaj si ešte pomyslí, že som ti to dovolila.
5: Ja jej to vysvetlím, neboj sa.
4: Neviem. Ja, tak ma rozbolela hlava. Musím si ísť ľahnuť.
5: Ahoj. Čo tu robíš?

0: Výborne. A teraz, ak dovolíš, chcela som si vlastne požičať kefu na vlasy a sponky. Prepáč. Radšej už pôjdem. Zatiaľ sa tu maj.
1: Dobrú zábavu.
0: Vďaka. Dobrú noc.

denníček. Veziem sa v prvom rannom vlaku. Beh nočným lesom nebol práve najpríjemnejší, ale zvládla som to. A teraz je už všetko tak, ako má byť. Po Marjorinom odchode som ešte minimálne hodinu plakala. Musím sa ti priznať, že som mala strašnú chuť zomrieť, hoci viem, že je to hriech. Tak ma to v penzionáte naučili. A tiež to, že pravá dáma pije čaj zásadne so zdvihnutým malíčkom. Vo voľnom čase sa venuje ručným prácam a s pánmi sa rozpráva najradšej len o počasí. Žiaľ, nestihli mi už povedať, ako mám prežiť uprostred bandy sebeckých a rafinovaných snobov. Nuž, sú veci, s ktorými sa človek musí vysporiadať jedine sám. A myslím si, že mne sa to nakoniec podarilo. Keď som sa ako tak upokojila, bleskovo som sa zbalila, prezliekla do cestovného a potom zaľahla naspäť do postele. Netušila som, kedy sa Marjorie vráti, a tak som sa neodvážovala rozsvietiť, aj keď som riskovala, že takto skutočne zaspím. Zjavne sa na plese bezo mňa výborne bavila, pretože ju Warren doviezol takmer nad ránom. Počkala som si na chvíľu, kedy bude už iste tvrdo spať, a potom som potichu zišla dole. Vklzla k nej do izby a jemne sa nad ňou sklonila. A ešte aj v spánku sa tvárila tak neznesiteľne samolúbo. A tak som vytiahla nožnice a odstrihla jej pravý vrkoč až pri hlave. Aj som sa trošku bála, že sa preberie, ale kdeže, asi bola úplne utancovaná chudinka. Bez problémov som ju zbavila aj druhého vrkoča a potom som už nestrácala čas. Schmatla som kufre a rýchle vybehla von. Zastavila som sa ešte pri psej búlde, aby som cez ňu prevesila Marjorine vrkoče a rozlúčila sa s Harrym. Asi ho tak skoro neuvidím, pretože pochybujem, že ma Harveyovci v blízkej dobe opäť pozvú na návštevu. Pane Bože, veď ja som tú nafúkanú egoistku takmer oskalpovala.

Skončila sa hra pre mládež, Berenika strihá vlasy. Na motívy rovnomennej poviedky Francisa Scotta Fitzgeralda pre rozhlas napísala Soňa Uličná. Účinkovali Miloslava Zelmanová, Veronika Senciová, Viera Richterová-Horvátová, Marta Sládečková, René Jankovič, Ľuboš Kostelný, Václav Púčik, Jaroslav Žvásta, Juraj Kákoš a Jozef Šimonovič. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Ľuboš Klásek, technická realizácia Emília Miháleková, réžia Martin Kákoš, Slovenský rozhlas 2001.

tak sme tu teraz zostali len vo sne.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
0: Už je starý, ale má dosť pary. Hovorilo sa o starom parníku. Plavil sa po rieke od prístavu pri moste k bielemu kameňu a naspäť. Bielý kameň bolo známe výletné miesto, kde boli chodníčky, studničky, lavičky a všetko, čo na takom mieste má byť. Najlepšie poznal starý parník pán Tomáš. Bol vášnivým rybárom a často sa dával pod mostom. Držal v ruke udicu a kým si ryby v rieke bez záujmu plávali okolo jeho háčika, díval sa na parník. To je hromada železa, hundral si popod nos. Parník bol naozaj dobre stavaný a bol by si možno zaslúžil aj väčšiu rieku a dlhšiu plavbu, ako bola jeho výletná trasa za 3 koruny. Ale čo už s vyslúžilým parníkom? Mohol byť rád, že si zapláva aspoň v letnej sezóne každú nedeľu po obede. Čľup, čľup, čľup, ahoj starký, pozdravovali ho vlnky a ponáhľali sa do mora. A to starý parník najväčšmi škrel. Ubehlo už veľa vody, odkedy ho slávnostne spustili na vodu. Preplával veľa riek, ale more ešte nevidel. A každá obyčajná vlnka si pláva do mora. Žalostne zatrúbil parník a nikto z výletníkov netušil, že takto si starý parník vylieva svoj starý žiaľ. Mysleli si, že sa majú poponáhľať a rýchlo prebehnúť cez mostík na palubu, lebo inak parník odpláva. Posledný po rozhojdanom mostíku nastúpil pán Tomáš. Bola sparná letná nedeľa, priam stvorená pre výlet na parníku. Na palube hrala malá dychovka a v podpalubí predávali limonádu a párky. Môže byť niečo krajšie, rozcítil sa pán Tomáš, keď sa díval na brázdu za parníkom a jedol párok. Parník sa hnal plnou parou vpred po známej ceste. Komín vypúšťal priezračné obláčiky dymu a zdalo sa, že je všetko v poriadku. Bielý kameň sa majestátne vynoril za riečnou zákrutou a výletníci sa chystali vystupovať. Ale parník nezamieril k brehu ako obyčajne, ale plával rovno ďalej. Kormidlo doľava, rozčúlil sa kapitán. Ale kormidlo ho nepočúvalo. Zaseklo sa, odsekol ktosi. Ako sa mohlo zaseknúť? Je to stará haraburda, nečudujte sa. Mali ho dať dávno do šrotu, hundrali strojníci v podpalubí a usilovne prikladali pod kotol. Para z kotla syčala na všetky strany a parný stroj prestal fungovať. Kapitán, porucha, hlásili z podpalubia. Kapitán, čo sa stalo? Kam ideme? Prečo nevystupujeme? Sťažovali sa výletníci. Neboli zvyknutí na zmeny vo svojich nedeľných výletoch. A prúd unášal parník pomaly ďalej. Spustiť kotvu, prikázal kapitán. Parník musel zastať uprostred rieky, či už chcel, alebo nie. Hrozí nám potopenie, preľakli sa cestujúci. Prečo sme zastali uprostred rieky? Ja neviem plávať, nariekal ktosi. Už nikdy nenastúpim na loď, zariekal sa iný. Je tá rieka hlboká, zaujímali sa ďalší. Hlásili, že hladina vody klesá. Možno sme narazili na pličinu. Upokojte sa, zahrmel kapitán. Vysvetlil znepokojeným cestujúcim, že sa zaseklo kormidlo a pokazil sa stroj. Preto sa parník nemôže dostať k brehu. Sľúbil, že poruchu rýchlo odstránia a zakázal im bezhlavo skákať do vody. Cestujúci si až teraz všimli, že parník nemá nejaké záchranné člny. Všetci poškuľovali na červeno-biele koleso s nápisom Čajka. Videli v ňom svoju záchranu. zahúkal starý parník. Keď počul slovo pličina, dostal strach. Deti sa boja hlbokej vody a parníky plitkej. V tom je najväčší rozdiel medzi deťmi a parníkmi. Jediným výletníkom, ktorý nestratil rozvahu, bol pán Tomáš. Voda bola jeho živlom a parník starým kamarátom. Nemohol ho nechať v kaši. Kapitán, mám nápad, zvolal a pretlačil sa k strojovni. Mám nápad, zopakoval ešte raz a pošuškal kapitánovi do ucha. O, ste chlapík, pán Tomáš, potľapkal ho kapitán po ramene. Len či to dokážete? Určite. Chlapil sa pán Tomáš a chopil sa príležitosti vykonať hrdinský čin, zachrániť parník a jeho pasažierov. Vyzul si topánky, vyzliekol sa, vzal zo sebou potrebné náradie a skočil do vody. Tým náradím bola jeho udica, bez ktorej nevyšiel ani na krok. Priplával k brehu, posadil sa a majstrovsky zahodil háčik na silone do vody. Háčik sa zachytil o kotvu. Zabrala, zvolal mohutným hlasom a kapitán mu priateľsky zakýval z parníka. Potom už s rozvahou navíjal silon na navíjak. Udica sa napínala, ako by pán Tomáš lovil veľrybu. Pomaly opatrne priťahoval parník k brehu. Keď už bola loď celkom blízko, hodil kapitán pánu Tomášovi hrubé lano a on ho priviazal o najbližšiu vrbu. Výletníci povyskakovali z parníka a ponáhľali sa domov so správou, že stroskotali a že starý parník stratil paru, že už dodýchal. V nasledujúcich dňoch ho pritiahla nákladná loď do prístavu a starý parník v ňom natrvalo zakotvil. Čľup, čľup, čľup, ahoj, starky, ideme do mora, tešili sa vlnky. Ale starý parník sa už nad tým neumáral, ani nezahúkal. Pán Tomáš ďalej vysedával pod mostom s udicou v rukách a sťažoval sa čajkám krúžiacim nad vodou. No čo s ním? Je to naozaj iba hromada železa. Možno ho dajú do zberu. Lenže bolo to celkom inak. Jedného dňa sa na palube starého parníka objavili nové, načerveno natreté stoly a stoličky a žiarivé žlté slnečníky. Kapitán pripevnil nad vchod červeno-biele koleso s nápisom Čajka a čakal do nedele. V nedeľu na palube hrala malá dychovka a v podpalubí predávali limonádu a párky. Každý, kto sa prechádzal po nábreží, zastavil sa na starom parníku. Môže byť niečo krajšie, povedal si pán Tomáš, keď pozoroval deti na palube, ako sa hrajú na najdlhšiu zámorskú plavbu.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
4: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním Enten a Čitín.
2: Stanica NNP.
5: Rozprávku o starom parníku napísal Ján Uličiansky. Rozprával Ctibor Filčík. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica NNP v premiére vysielala v roku 1984.

21 hodín.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V tomto čase vždy počúvame pesničky z rozhlasového archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia alebo spomínanie. Dnes budeme hovoriť o Jozefovi Augustínovi Štefánikovi a o jeho textárskom diele. Beatnici Bob Dylan, Donovan a mnohí ďalší muzikanti ovplyvnili práve textára Jozefa Augustína Štefánika. Študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach. V Slovenskom národnom divadle, v Poštovej novinovej službe, napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil Jozef Augustín Štefánik ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov pre Magdu Medvedovú, skupinu Plus, Petra Lipu, Marcelu Lajferovú i Soňu Horňákovú. Jozef Augustín Štefánik nás opustil v lete v roku 2001 v Bratislave, no pesničky s jeho textami sa hrajú dodnes. Začíname niektorými skladbami, ktoré napísal napríklad pre Marcelu Lajferovú. Začíname skladbou Príď sám. Hrá Big Band Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurko.

0: Jozef Augustín Štefánik písal na rôzne podklady, na pôvodnú melódiu i na prevzaté skladby slovenské verzie zahraničných hitov. Z autorskej dielne Stevieho Wondera je skladba Neboj sa smútku, duet Marcely Lajferovej a Antona Lančariča. Jozef Augustín Štefánik.
1: Už viem, už práve dosť.

A napokon dve pesničky z repertoáru Marcely Lajferovej z konca rokov 80., keď napísal Marcele texty Jozef Augustín Štefánik. Keď a to je všetko, čo máš.

0: Na textára Jozefa Augustína Štefánika si teraz zaspomína jeho kolega, dlhoročný rozhlasový redaktor Borivoj Medelský.
1: S Jožkom som sa zoznámil tak, že mi ho priviedli, a keď som robil vedúceho redakcie blokov, ako ponuku, že či by mohol robiť u nás ako redaktora. Po rôznych obštrukciách sa to aj podarilo, pretože Jožko bol už zamestnancom Slovenského rozhlasu, teda lepšie povedané Československého rozhlasu. Robil do 85. roku, 6 rokov robil v archíve a vo výpožičnej službe. Odtiaľ bol prepustený, dostal som do ruky jeho materiály, kde bolo napísané, že nespoľahlivý a nekontaktný a podobne. Napriek tomu zapôsobil na mňa veľmi priateľský, na prvý dojem. Hneď sme sa dohodli, ja som potreboval, aby sme mali niekoho, kto môže vysielať, a môžem povedať veľmi rád aj dneska, že som sa nesklamal, pretože Jožko bol napriek tým vyhláseniam, ktoré boli napísané v tom posudku, že nespoľahlivý, tak v redakcii blokov patril medzi tých najspoľahlivejších, kde keď som nasadil jeho na ťažkú reláciu, ktorá podľa scenára bolo jasné, že to nebude jednoduché, mal som istotu, že to dobre dopadne.
0: Čo robil? Akú prácu teda?
1: Áno, dneska pojem hudobný redaktor už sa veľmi nenosí. Dneska hudbu v médiách vyberá automat. Tak vtedy pri vysielaní, najmä teda pri živom vysielaní najmä, ale samozrejme aj pri nahrávaných reláciách, bol prítomný aj hudobný redaktor. A hudobný redaktor má na starosti práve tú druhú stránku rozhlasového vysielania, pretože rozhlas sa skladá zo slova a hudby, tak hudobní redaktori by sme vyberali hudbu. A Jožko napriek tomu, že nemal hudobné vzdelanie, mal veľmi úžasný cit. Cit aj pre hudbu, aj pre žáner, aj pre výstavbu relácie. Ako sám zvykol spomínať a hovoriť, on vyberal hudbu podľa atmosféry. To, čo, čím ho oslovil ten príspevok, tak také niečo sa pokúsil aj k tomu vybrať. Toto sa mu darilo a tie relácie mali, by som to zjednodušene povedal, mali hlavu aj petu.
0: Pripomeňme si teraz Jozefa Augustína Štefánika ako autora textov. Hovoril si, že nemal hudobné vzdelanie, čiže mal vzdelanie aké literárne, alebo bol skôr od slova?
1: Pokiaľ som mal v rukách jeho materiály, tak vyštudoval strednú školu a potom navštevoval filozofickú fakultu, kde ale ukončil iba 6 semestrov, čiže 3 ročníky, a ďalej školu nedokončil. Napriek tomu jeho texty po literárnej stránke sú veľmi dobré. Môžem to sám potvrdiť, aj mne urobil jeden text Týždne slávy. Týždne slávy spieval Jozef Ivaška a myslím, že celkom podarená pesnička, aj keď zapadla prachom.
0: No a z tých ostatných spomeňme, teda on mal ten veľmi široký repertoár spevákov, ktorí spievali jeho texty. Soňa Horňáková už hovorila, ale ona nebola jediná, samozrejme.
1: Samozrejme, že nebola jediná. Tá škála populárnych spevákov bola veľmi široká. Samozrejme, nepoznám všetkých. Mojou domenou a hľadaním v archívoch bolo autora hudby a nie autora textu. Ale viem, že teda robil aj pre Marcelu Lajferovú, neviem, či aj Duchoňovi dokonca niečo nenapísal. Hej. Lebo okrem toho, že teda mne urobil text na hudbu, tak urobil text aj Petrovi Hanzelimu a dokonca neviem, či náhodou aj Jankovi Kovážovi, čo boli tiež členovia našej redakcie blokov.
0: Pokračujeme skladbami, keď sa Jozef Augustín Štefánik predstavil asi najvýraznejšie ako textár a keď bol na svoju produkciu hrdý. A to bola napríklad spolupráca s Magdou Medveďovou a Soňou Horňákovou. S Magdou Medveďovou napríklad na ich spoločný album Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Na albume Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám, ktorý nahrala so skupinou Magma, nájdeme veľa podarených skladieb. Väčšina z nich od populárnej hudby smeruje k folku, ako skladby V zadnom vrecku nohavíc, Kalendár či Vlasmi zdobená.

Počúvame pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý by sa dožil 75 rokov. Ukážky sú z albumu Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Druhou dôležitou spolupracovníčkou Jozefa Augustína Štefánika na linke autor hudby, interpret a textár bola Soňa Horňáková, s ktorou spolupracoval od začiatku rokov 80. Najprv so skupinou Strom a potom v jej vlastných štúdiových projektoch.

Projekty Sone Horniakovej so skupinou Strom neboli len folkového razenia, často smerovali až k rockovej hudbe, ako napríklad skladbe Staré husle smiechu.

0: Pán Soňa Horňáková si teraz zaspomína na svojho kolegu, textára Jozefa Augustína Štefánika. Napríklad aj na to, kedy sa prvýkrát stretli.
1: Kedy som dostala ponuku od Borisa Sodomu hrať v jeho kapele Strom. A vtedy už Jožko Štefánik písal texty pre túto kapelu, v ktorej mimochodom ešte predo mnou uspievala Katka Karovičová a Topolsky ako dvojica a potom aj Peťo Lípa. A keď odišli, tak sa vybral Sodoma hľadať nejakú náhradu a zhodou okolností ja som hrala ako pesničkárka v jednom klube, konkrétne na Sibír ulici. Vtedy mi ponúkol túto spoluprácu. A potom následne o pár dní ma predstavil akože dvorného, ako dvorného textára ho uviedol, predstavil Jožkovi Štefánikovi. Takže to bolo niekedy okolo začiatkom 80-tych rokov.
0: Zaujímavé je, že kapela Strom bola v podstate roková kapela a vy ste boli spievačka, ktorá bola trošku viac k tej takej tým komornejším žánrom folkovej hudbe. Ako to išlo dohromady?
1: Úplne prirodzene, lebo tak ako to aj Sodoma a mnohí ďalší, čo nás počuli, nazývali soft rocková, čiže ono to malo síce nejaký ten rockový charakter, ako čo sa týkalo základov, ale vo svojej podstate sa to nieslo aj v takej šanzónovej polohe. A to aj vďaka vlastne tým textom, ktoré písal Jožko Štefánik, konkrétne pre mňa.
0: No zaujímavé je, že on mal taký veľmi široký rozptyl. Vtedy robil, myslím, že aj pre Magdu Medvedovú, teda aj k tomu folku mal asi blízko, ale robil aj pre spevákov, ktorí boli tí klasickí solisti, ktorých sprevádzal Big Band.
1: On robil vlastne aj pre popových spevákov a robil aj také ľahšie texty, také povedzme pre tanečnú hudbu alebo také menej závažné, čo sa obsahu a pointy týkalo. A tu, či už asi Magde Medveďovej, to nepoznám úplne konkrétne všetky jej pesničky, alebo tie, ktoré som spievala ja, tam už išiel tak do hĺbky a do takej poetiky.
0: Čiže takto rozdeľoval tie svoje línie, jedna tá ľahšia, jedna tá závažnejšia, povedzme.

sa rozprávali, či už o textoch, alebo vôbec o tom vnímaní okolia a sveta. Takže sme si porozumeli okamžite a myslím si, že čo sa týka môjho naturelu, tak zo všetkých možných vtedajších básnikov a textárov mi bol on najbližšie a dosť ma poznal, takže vedel, že čo odmietnem, čo sa aj stalo mnohokrát. Takže áno, rozprávali sme sa aj o textoch, a čo sa mi nehodilo, mne, čo mi nešlo do mojich úst, tak to som v žiadnom prípade, a to som mu aj rovno vždycky povedala, že toto ja spievať nebudem. Takže on sa zorientoval veľmi rýchlo a vedel, že čo som zač a čo mi môže ponúknuť, a väčšinou to boli veľmi pekné texty.

mal Staré husle smiechu, Bielý pavúk alebo Dnes je láska príťaž. Všetko to vyšlo vlastne na singloch, ale našťastie potom sa podarilo urobiť taký ten sumár dvojcedečkový a on

0: tam teda významným autorom, aj keď myslím, že on sa vlastne toho CD-čkového vydania už nedožil.
1: Väčšinou sme ako skupina Strom, ja som účinkovala so Stromom 5 rokov. Popri tom som samozrejme robila svoju klubovú činnosť ako pesničkárka so svojimi piesňami, ale Strom vlastne za každým, keď už ucelil svoj repertoár, pokladal to za dôležité aj vydať na nejakej vinilovej platni, tak z opusu prišla výzva, že áno, že odovzdajte všetko tak, jak sa vtedy robilo na schválenie, na ministerstvo. Čo sa aj stalo, už nám dali aj termín, stalo sa to asi dvakrát alebo trikrát, že nám opus dal termín, že ideme nahrávať. A vždy pár dní predtým nám odkázali, ani nie, že osobne, ale po niekom nám odkázali, že sa to nekoná a takto nás vlastne odmietli zo 3-4 krát, takže tie pesničky ale boli už na svete a my sme ich postupne nahrávali tu v Slovenskom rozhlase, takže sme ich rozmenili na drobné a potom mi pripadalo dosť dôležité v tom roku 2003 vydať taký ucelený dvojalbum z týchto práve songov z 80. rokov, kde vlastne spolupracoval Boris Sodoma, Štefánik a niektoré pesničky som už zhudobňovala na jeho texty aj ja.
0: No a potom tie ďalšie albumy Radové, tak na mnohých, myslím, že tie, čo vyšli v 90. rokoch, na tých nájdeme teda jeho texty a dokonca vy ste teda sa potom nie že vrátili, ale aj ste našli jeden z textov.
1: Ono, ja som si už potom robila svoje texty sama, pretože mi to pripadalo oveľa prirodzenejšie vypovedať to, čo ma charakterizuje. Takže keď som odišla od Stromu, tak jednak to som vyštartovala s tou, síce s Jožkovými textami a bola to pesnička Bielý pavúk, ktorá mala celkom veľký úspech a to som už nahrávala s kapelou ani nie nejakou konkrétnou, boli to muzikanti, ktorých som oslovila. A sme išli do štúdia, nahrali sme to. Potom to bolo, v 89. som nahrala s Ferom Griglákom konkrétne, ktorý nahrával gitary, klávesy, potom basovú gitaru, už si nepamätám, Tono Jaro, Rosival Jaro, niečo na bicie, Ulica Toleda. Tak to boli také dve, ktoré som už robila, zhudobňovala ja sama. A potom občas sa vyskytli, áno, napríklad som nahrala veľmi krásny jeho text Koledu vianočnú, v tom čase, keď aj Bieleho pavúka. Potom prišla tá ponuka na Bratislavskú líru a tam sa toho textu Jožka Štefánika chopil Palo Hamel a vlastne vznikla tá pesnička Dnes je láska príťaž.
0: Okrem toho, že vy ste spolupracovali takto ako teda autorka, interpretka, skladateľka, textár, tak my sme vlastne v kancelárii hudobnej redakcie. Vy ste sa vlastne stretávali ako kolegovia v rozhlase.
1: Áno, zo pár rokov sme pôsobili spolu v redakcii hudobných blokov, kde sme vlastne vyberali muziku pre všetky relácie, ktoré vtedy vlastne Slovenský rozhlas vysielal. Bolo to Dobré ráno, boli to Pozor zákruta, áno, nejaké aj tieto bratislavské zvukové denníky a tak ďalej. Takže tam sme sa, áno, tam sme boli už aj kolegovia.

Úvodná pesničkou z Bratislavskej líry 1990 pred oponou a za oponou Sone Horňákovej a Jozefa Augustína Štefánika sa dnes rozlúčime v prvej časti spomínania na tohto textára. Zomrel v roku 2001 v Bratislave. Budúci týždeň máme na programe napríklad skladby v podaní Gabriely Hermeliovej, Jozefa Ivašku, Petra Stašáka i mladej generácie spevákov, ktorí vyrastali v rokoch 80., ale napríklad aj skupiny Plus a Ľudovíta Noska. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, veľký radzim. Túry podľa literatúry.

0: Dnes pôjdeme podľa knihy Viery Gašparíkovej Zbojník Mišo Vdovčík. Poberieme sa po jeho stopách. Presnejšie po stopách opísaných v povestiach o tomto územčistom zbojníkovi. Zbíjal najmä tu, v Revúckej vrchovine, pod Veľkým Radzimom. V úvode svojej knižky autorka píše, sú rozprávky známe i menej známe, v každej je však čosi pravdy a čosi fantázie. K málo známym rozprávkam patria tie, ktoré hovoria o zbojníkovi Mišovi Vdovčíkovi. Dosiaľ sa o ňom nepísalo, podotýkam, že kniha vyšla v roku 1966. Iba sa rozprávalo. A nie všade, ale Gemerčania ho poznajú. Rozprávajú si, ako žil, zbíjal, ako šikovne vedel prekabátiť pánov i tých, ktorí ho lapili. Viera Gašparíková ho predstavuje takto. Hoci Mišo Vdovčík nevyrástol v takého hrdinu ako Juro Jánošík, Oleksa Doubuš, Ondráš z Janovíc alebo Nikola Šuhaj, je nemenej svojský a príťažlivý ako oni. Ale čím si je nám Mišo Vdovčík, najchudobnejší a zrastom najmenší zbojník, ešte bližší než tí, ktorí mali čarovné žilky v opasku, valašky, čo sami rúbali, zelené ratoliestky, čo strely odbíjali. Vdovčík nič zázračného nemal. Ani nebol veľký, že by sa ho boli báli, a keď víťazil, tak len vlastnou silou a dôvtipom. A toho dôvtipu mal ešte viac ako známy rozprávkový bystrý Jankovia a šikovní zbojníci. Ak je v rozprávkach o Vdovčíkovi niečo obzvlášť pozoruhodné, je to predovšetkým oslava jednoduchosti, ľudovej múdrosti, šikovnosti, dôvtipu drobného človeka každodenného života. Mišo Vdovčík sa narodil v Henskovciach. V matrike je takýto zápis. Dňa 28. februára 1803 bol pokrstený menom Michal, syn Michala Vdovca a Márie rodenej Antalovej za prítomnosti krstných Jána Ďurana a Judity rodenej Galovej. A časom sa Mišo Vdovec vo fantázii ľudu premenoval na Miša Vdovčíka. Menovite, teda aby som bol presný, Juraj Mertuš, môj dlhoročný priateľ, umelecký rezbár, etnograf, rodák z nedalekého Gočova, jeho syn Jurko a jeho priateľka Evička a môj syn Marián a ja sme si za východisko našej túry podľa literatúry vybrali Kobeliarovo, ktoré je asi 5 až 6 kilometrov od Henskoviec, rodiska nášho dnešného hrdinu zbojníka Vdovčíka. A v Kobeliarove sa narodil slávny básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor, zakladateľ vedeckej slavistiky Pavol Jozef Šafárik. A nášho zbojníčka tu zlapali u jeho milej Zuzičky. Z Kobeliarova sa teda vyberieme po zelenej turistickej značke do Brdárky. To je vzdialenosť asi niečo vyše 5 kilometrov a mala by nám trvať asi hodinu a pol. Prekonáme výškové prevýšenie asi 200 metrov. A po ceste vám budem čítať o zbojstvách Miša Vdovčíka z knihy Viery Gašparíkovej Zbojník Mišo Vdovčík, ktorú mi požičal môj priateľ Juraj Mertuš. Jurko, touto cestou ti verejne ďakujem.
1: To som rád, že si takto verejne poďakoval. To je taký hold. Vzdal si mi, ďakujem.
0: No už vyberme sa na cestu a potom budeme pokračovať aj v našom takto úspešne načatom rozhovore.
1: No už poďme.

0: Išli sme po poľnej ceste, najprv cez les a teraz naposledy po krásnej poľnej ceste popri zaklinutých lúkach a v diaľke dokonca, ako nás Jurko upozornil, sme videli bežate do ukrytu lesa Líšku. Po našej pravej strane, ak mám správne údaje z mapy, by mal byť vrch, ktorý sa volá veľmi jednoducho Vršok. Mal by mať 682 metrov. A na ľavej strane by mal byť Podiežovec, ten má 677 metrov a toto je podľa starých máp sedlo Podiežovec. Obrátim sa smerom k Vrškom, ale vo výhľade na Ochtinu a Hrádok mi prekážajú vrchy. To však nemení na veci nič, že budeme o nich hovoriť, lebo ako sa píše v povesti, raz sa Mišo Vdovčík od kostcov z Ochtinej, čo boli v hore trávu vykášať, dozvedel, že páni, čo tam v okolitých horách poľovali, sa majú zabávať v starej krčme na Hrádku, čo sa volá Chvála Bohu. Táto krčma bola ďaleko široko známa. Svoje meno dostala od toho, že kto sa konečne po namáhavej ceste cez strmý Hrádok dostal ku krčme, uľahčene si vydýchol. Chvála Bohu. Teraz v tej krčme sa mala zabávať zámožná spoločnosť a Vdovčík si zaumienil, že ju pripraví o peniaze a zlato. A aj tak urobil. Keď bola zábava v plnom prúde a páni už boli v ružovej nálade, svojho kamaráta Bobáka postavil Vdovčík s puškou pod okno a sám s valaškou v ruke skočil do krčmy. 100 striel hrmených sa vám do duše páralo. No už či vy takto? Vy sa tu budete zabávať a chudoba, aby na vás drela? Vyložte všetky peniaze, hodinky a prstene na stôl. Nech sa čosi aj nám ujde. Zrazu nastalo ticho, ako v kostole. Páni poslúchli ako drevení panáci, hoci mali pri stene opreté nabité zbrane. Len krčmár, šikovný a mocný chlap sa nezľakol. Chcel mať zásluhu u pánstva. Prikradol sa k Vdovčíkovi, chytil ho poza chrbát okolo pása, zvalil ho na zem a zvolal: "Po ňom, páni, varí sa, ale nebojíte takéhoto niktoša." Ale na zlú kartu stavil. V tej chvíli strelil Bobák oknom do krčmy. Páni sa naľakali, lebo nevedeli, koľko zbojníkov je okolo krčmy a utekali, ako len mohli, kadiaľ sa len dalo. Krčmár dostal svoje a veru nešanovali ho. Potom Vdovčík s Bobákom vzali zo stolov peniaze, hodinky a prstene, porozbíjali všetky okná na krčme, ktoré ešte zostali celé, a zmizli. Žandári tam našli len dobitého krčmára, prázdnu krčmu a plno črepov. Páni sa potichu a v hanbe rozišli. A my sa nerozídeme, my pôjdeme teraz pekne v skupinke spolu na Brdárku.
1: No áno, budeme mať pochod.
0: Vidím, že sa veľmi, veľmi tešíš.
1: Som nadšený.
0: Jurko, ale toto našťastie nie je veľké stúpanie, toto ešte nejako. Tvoje srdiečko bolavé vydrží.
1: Ešte asi, hej.
0: Tak poďme teda. Prišli sme k prvým čerešňovým stromoradiam, ktoré preslávili Brdárku a na jednej starej čerešni vidíme aj šípku čerešňové sady. Nádherný pohľad, všade samé čerešne, kam sa len človek pozrie. Juraj nás fotografuje. Juraj, náš veľký básnik Milan Rufus o tebe napísal, že si umelec, ktorý rozumie duši dreva. A keďže sme tu obklopení čerešňovým drevom, a ja som si všimol, že aj po ceste si sa pri jednom strome zastavil a povedal, z toho by bol dobrý Mišo Vdovčí. Tak ma zaujíma, či si niekedy vyrezával z tohto tvrdého, ale krásneho dreva.
1: Vyrezával som aj z čerešne, a nie raz, ale z takého tvrdého, keď hovoríš, tak to bol brest. Aha. A ten je ešte tvrdší, ten je až neskutočne tvrdý. No, sa mi podarilo aj z takého niečo.
0: A ja som si všimol, že ty tú dušu dreva si nachádzal v rôznych vývratoch a úlomkoch a vysokých pňoch výchrom zlomených stromov. Čo si tam videl?
1: Ja tam vidím takého človeka, ktorého všetci odpíšu už. Každý povie, že tak z tohto už chasnú nebude. No a ako na prvý pohľad to tak vyzerá mnohokrát, že zlomíme ani palicu, už necháme to tak, že z tohto to vidíme aj dneska, že na mnohých ľudí povieme, že to hádam už ani horšie byť nemôže. No ale ja myslím, že dalo by sa aj z toho dreva to isté, že určite je niečo v každom aj tom dreve. Mnoho bolo takých driev, ktoré doniesli ľudia a povedali, že majú k ním nejaký citový vzťah, či už k rodičom, starým rodičom, a chceli odo mňa, aby som niečo z toho vytvoril. No a podarilo sa, boli dokonca až nadšení. No,
0: takže si sa im trafil donútra.
1: Tak neviem, no s Božou pomocou.
0: Juraj, ty si zbojníka Michala Vdovčíka spolu s členmi jeho družiny, ako som sa dočítal, zobrazil vo viacerých drevených plastikách. Čím, povedz, ťa zaujal tento územčistý beťar?
1: Tak to nie takto. Nie. To zbojníctvo má u nás veľkú tradíciu na Slovensku a zrejme... No,
0: ona pretrváva, to aj, mám áno, taký pocit.
1: Áno, aj fan kluby sú, ten je náš zbojník, ten je zase iný, tomu tolerujeme viac. No ale ja, to nie je celkom moja krvná skupina, ale ja som ho nevyrezával ešte, ale otec ho vyrezával. Aha. A otec má celé takéto skupinky aj taký ten príbeh Dovčíkov a nakoniec sme si to so sestrou podelili, tie jednotlivé postavičky, čiže sú, no máme ich, ale to bol otec autorom.
0: Takže ty si zdedil toto umenie rezbárske od svojho otca.
1: No, tak zdedil. Tak
0: si sa aj podúčil pri ňom, no.
1: No, po príchode spojeneckých vojsk otec musel odísť z gymnázia. No a aby sme prežili, tak začal vyrezávať, lebo vlastne už robil potom do konca života len robotníka, ako do penzie. No a takže z profesora na gymnáziu sa stal robotník, no a začal vyrezávať. No a mne sa takáto vec podarila, keď prišla zmena, naša politická zmena. No a áno, a ja som sa tešil na tú zmenu veľmi, no ale samozrejme, že prichádzali deti do rodiny, tak bolo treba sa obracať a potrebovali sme niečím si privyrobiť. No a tak som skúsil vyrezávať. Začal som tak pomaly s jednoduchšími vecami a nakoniec bolo to záujem. No tak skončil som až takto, že ostal som doma úplne. Tak.
0: To si skončil len tým, že si zostal doma, ale s vyrezávaním nie. A vyrezávanie sa ti naďalej veľmi dobre darí a stávaš sa stále známejším a známejším umeleckým rezbárom. Aby som to uzavrel. Ešte ti poviem to, že brdárka, ktorá je tu pod nami, leží vo výške 555 metrov nad morom. Tu sa vlastne končia prašné cesty, alebo lepšie povedané s domácimi, že vraj v brdárke je koniec sveta a začiatok dobrej vody. No ale ja sa ešte vrátim ku knižke Viery Gašparíkovej Zbojník Mišo Vdovčík. A ďalší príbeh vypovedá o zbojníkovi to naše známe, prečo sme si horných chlapcov tak obľúbili. Keď sa raz Vdovčík zdržiaval v štítniku, slúžilo tam u pánov jedno dievča z Henckoviec. Teraz sa vracalo zo služby domov, lebo sa malo vydávať. Za štítnikom zbadalo, že ju niekto čaká. Taký pomenší človek. Dievča sa poklonilo a povedá, daj Boh šťastia. Pán Boh daj aj tebe, dievčička. Zaďakoval. Ako ja som rada, že s niekým pôjdem, lebo mám pri sebe 6 zlatých, čo som si do roka u pánov vyslúžila a idem sa vydávať. Aby ma cestou takto neozbíjal. Ten človek len pokývkával hlavou. Potom sa rozprávali a ani sa nenazdali, došli na Henckovský chotár. Tu povedal ten človek. Hovorila si, že sa budeš vydávať. A či naozaj? Veru, budem, ak ma ešte milý, bude chcieť. Tak sme si slúbili. A či vieš, s kým si dnes išla? Neviem, ale hádam, že s dobrým človekom, čo by ma ochránil, ak by bolo treba. No, aby si vedela, s kým si išla, tak ti poviem. Ja som Vdovčík. Tu sa dievča zľaklo, že by sa jej krvi nedorezal. Neboj sa, ja ti neublížim, hovorí Vdovčík. A pretože sa ideš vydávať, dám ti dar. Siahol do vrecka, vybral zahrzť dukátov a vložil jej ich do batôžka. Dievčina bola celá natešená a povedala, nech ti pán Boh dá zdravia, Vdovčík, aby si tak aj naďalej bohatým bral a chudobným rozdával. A Vdovčík jej ešte na rozlúčku povedal, a teraz už vieš, kto je ten Vdovčík, o ktorom zle i dobre hovoria. Viem, povedala dievčina, a budem sa za teba modliť, aby sa ti nič zlého nestalo. A nikdy na teba nezabudnem.

0: Jurko, my teraz spravíme takú odbočku, pokúsime sa o skratku. A vieš, čo sa o skratke hovorí? Že je to tá najdlhšia a najťažšia cesta k cieľu. Pozrel si na mape, dá sa obísť Brdárka?
1: Dá sa obísť takto, ako sme sa teraz rozhodli, takže nezídeme celkom do dediny a v jednej výške približne sa presunieme ďalej k cieľu.
0: Mám predovšetkým na srdci otcovo srdiečko, takže si odpustíme toto klesanie naspäť do doliny a zasa výstup, hoci on tvrdí, že by to zvládol.
1: No, myslím, že by to zvládol, ale na čo riskovať, tak. Ešte si zašlape.
0: Uľahčíme mu tento jeho údel dnešný, na ktorý som ho vyprovokoval. Evička, ako sa vám zatiaľ ide?
2: Mne sa ide veľmi dobre.
0: Veľmi. Vy ste skúsená turistka.
2: Tak už čo to mám pochodené, ale tak toto sú nové miesta pre mňa a veľmi sa mi tu páči. Aj skvelá partia, takže ja si to veľmi užívam.
0: Zvyčajne tu chodia ľudia v máji, keď tieto čerešne kvitnú.
2: Áno, ja som videla fotky a teraz to, že som tu na tom mieste, tak to je také veľmi zaujímavé a zvláštne a je to perfektné.
0: Hovorí sa, že vraj ich je tu okolo 4 až 5 tisíc.
2: Riadne teda.
0: A vraj až 200 druhov.
2: Fú, pekne. Akože keď aj sa pozriem, tak jasné vidieť to.
0: Teraz koncom júla sú už vlastne všetky na zemi.
2: To hej, ale tak tie stromy stále vidíme aj každý iný. Takže je to pekné.
0: Stromy sú pekné, ale ovocie sa už nedá konzumovať.
2: To nie. Za pár síce takých zoschnutých sme ešte našli po ceste.
0: A chutili?
2: Aj na zemi. No, to neviem. To už skôr ako taká čerešňovica. Radšej neskúšať, hej.
0: Takže poďme teda touto skratkou, ktorá nás, hádam, dovedie k cieľu bez akýchkoľvek prekážok a blúdení. Prešli sme ponad Brdárku a skratkou cez les sme vystúpali celkom slušným stúpaním do sedla hora. Museli sme prekonať okolo 180 výškových metrov. A keď sme už boli dosť vysoko, tak sme sa rozhliadali do ďaleka a vychutnávali sme si prvé výhľady do dolín okolia Rebúdskej vrchoviny. Ale videli sme aj veľký a malý Radzim. Zdal sa, že je celkom na blízku, temer na dosah, ale to je ako vždy zdanie klame. Od jeho vrcholu nás ešte delí vyše 200 výškových metrov. Sme teda v sedle hora. Pozeráme sa na Brdárku z hora, na dedinku, ktorá je učupená v krásnom horskom prostredí. A ako som povedal, obklopená asi 5 tisíckami čerešňových stromov, ktoré vraj majú až 200 odrôd. No ale vráťme sa k nášmu zbojníkovi. Život zbojníka nebol jednoduchý. Striehli na neho mnohí a jedna z povestí ich vymenúva. Mnohí sa pokúšali Miša Vdovčíka lapiť. Gróf Andráši, žandári, bojaci, skúpi bača, niekoľko lakomých krčmárov, ale všetkým klepli zuby na prázdno. Mišo Vdovčík si stále viac trúfal a niekoľkokrát sa dostal aj do Andrášiovského kaštieľa v Betliari. Chodieval tam v noci, lebo vodne nemohol. Dom bol plný služobníctva. Vystriehol si vždy taký čas, keď gróf nebol doma. Ako sa dostal dnu? Vdovčík bol šikovný. Mal kľúč, ktorým vedel zámky malých i veľkých brán otvoriť. A zda sa to naučil od najstaršieho bobáka, ktorý bol tým chýrny. Nuž teda nebolo Vdovčíkovi zaťažko tichučko si otvoriť menšiu bránku kaštieľa, kadiaľ služobníctvo chodilo do záhrady. Dnuka si zobral, čo potreboval a odišiel tak, ako prišiel. Keď sa to už častejšie opakovalo, gróf Andráši už nevedel, čo má robiť, lebo aj cenné veci sa mu strácali, aj sa o tom dozvedeli sluhovia a taká vec sa nikdy neutají a od nich sa to potom roznieslo ďalej. Gróf si teda zaumienil, že Vdovčík mu sadne nale priamo v Betliari a dal všetky dvere prísne strážiť. Lež Vdovčík, ako by to bol tušil, neprišiel. Prvú, druhú, ani tretiu noc. Našiel si inú cestu do kaštieľa. Bolo to v sparnom lete. Aj za noci boli horúčaví a panstvo nechávalo v izbách otvorené obloky, aby sa im lepšie spalo. Vdovčík to zbadal a už vedel, ako do kaštieľa. Tie otvorené obloky boli na poschodí, vyškriabal sa teda na strom a odtiaľ sa spustil dolu. Tak sa dostal dnu, zobral si, čo potreboval a ušiel zas tak, ako prišiel. Keď sa to gróf dozvedel, zúril a kričal na všetkých, čo sa mu dostali do cesty. Zaumienil si, že Vdovčíka dolapí fíglom. Večer kázal otvoriť okno na prízemí, jediné úzke okno na kaštieli, ktoré bolo bez mreží, a postaviť podeň veľkú bočku s medom. Nazdával sa, že ju vdovčík v tme nezbadá, skočí do medu a potom, že ho už ľahko poviažu. Ale vdovčík pánovi nesadol na lep. Keď sa za tmy kradol záhradou, zbadal otvorené okno a hneď vedel, že je to pasca, a bol opatrný. Predsa mu však vrtalo v hlave, aké prekvapenie mu gróf Andráši pripravil. Tma bola ani v rohu. Dovčík sa prikradol až k oknu a strčil dnuká svoj kijak, čo sa bude diať. Kto si po kijaku chmatol, a vtedy ho vdovčík potiahol z okna von. Chlap, čo pri bočke s medom vartoval, bol to najsilnejší Andrášiho horár, skočil do obloka. Vtedy doň vdovčík drgol kijakom a horár spadol dozadu priamo do bočky s medom. Z osuda sa ozvalo len horárovo: "Bodaj ťa!" V kaštieli sa strhol krik, zažínali svetlá a všetci sa tešili, že vdovčík je už v bočke, a bežali k nej. Aké však bolo ich prekvapenie, keď videli, ako sa z bočky driape horár a ako med steká z neho na zem. Prehľadali celú záhradu okolo kaštieľa, no nenašli nikoho. Kdeže už bol zatiaľ vdovčík? Tak čo obdivujete?
1: Hľadám stolicu, teda ten vrch.
0: Áno, ja rozumel som. Naozaj tento názov zvádza k takýmto žartom.
1: Tú stolicu hľadám, lebo je to najvyšší vrch Košického kraja, nejakých 1450, aj nejaké drobné. Neviem teraz presne, ale mal by byť niekde tu na dohľad.
0: No možno, že je to práve to, čo vidíme najvyššie na obzore.
1: Je to možné, a potom na vrchu naradzíme si to ešte, overíme.
0: Dobre teda. Takže pomaly pôjdeme na Radzim. Zo sedla hora sme šli stále hore. Čak, Juraj.
3: Áno, žiaľ. Skoro si ma zamordol.
0: No skrátka, zo sedla hora sme šli stále hore a pred nami sa objavovali stále hustejšie a hustejšie bučiny, ktoré nám poskytovali príjemný tieň. Tam, kde sa na nás chvíľočku oprelo slnečko, cítili sme okamžitú únavu. Však, Juraj.
3: No, je to pravda. A keď sa mal pocit, že už to končí, že ide sedlo, tak stále išlo hore, hore a hore.
0: Stále hore, hore. Ale nakoniec sme došli ku krásnej drevenej tabuľke, ktorá nám ukazovala, kadiaľ sa ide na vyhliadku zvanú vdovčíkovo kreslo. Bolo treba síce zostúpiť nadol, čo Juraja trošku zamrzelo, lebo vedel, že sa budeme zasa tú cestou vracať. Ale nie, nebolo to také veľké a prudké a dlhé klesanie, Jurko.
3: No, tak tá vyhliadka stojí za to. Naozaj ten až krásny malebný gemer. Tu je, od vidíš do nevidíš je stále len ten pohľad na ten malebný kraj.
0: O to viac si to vychutnávaš, že si rodák odtiaľto.
3: No, to áno. A to je tá dolina, a potom pohľad na tú dolinu, ktorú ja som nemal možnosť vidieť, bo my sme tá Slanská dolina, a toto je dolina za kopcom, smerom na západ, takže no, toto je pre mňa také čarovnejšie ešte.
0: A ten pohľad na Brdárku, nad ktorou stojíme priamo, maličký kostolík v údolí, nádherná dedinka. No, sedím vo vdovčíkovom kresle a nemôžem v ňom neprečítať ďalšiu z povesti, ktorá sa zachovala v ústnom podaní a pre našu prítomnosť a ďalšiu budúcnosť ju zachovala pani Viera Gašparíková, vedecká pracovníčka Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venovala aj výskumu ľudovej slovesnosti. Čítam z jej knižky. Mišo vdovčík bol kdesi v hore, čo sa volá Za skalou. Tam je veľa veľkých i menších jaskýň a skál. Na jednu z nich sa vdovčík vyštveral a pozeral sa odtiaľ dolu do doliny. Tak ako my teraz.
3: No asi, hej, zrejme.
0: Bol pekný deň, tak ako my máme.
3: Aj to máme.
0: Nuž vyhrieval sa na slnku, ako sa my vyhrievame.
3: Tak.
0: A bol spokojný. To už sa radšej nepýtal. Zrazu vidí, že smerom k nemu idú žandári, ktorí ako si vysliedili jeho skrýšu a chceli ho lapiť. Vdovčík bol veselý človek a pretože chcel žandárov vyplašiť, ale aj nazlostiť, zvýskol tak silno, že sa celá dolina ozvala, lebo mal mocný hlas a okolité skaly ho niekoľkokrát opakovali. Vyzeralo to tak, ako by sa zo štyroch rôznych strán ozýval. Žandári sa strhli, no potom zamierili rovno k nemu. Keď už boli na blízku, vdovčík sa schoval do diery medzi skalami a potom vyskočil a hup do druhej. Žandári za ním dýchčali, fučali, potili sa ako my.
3: To tiež.
0: A on im vždy priamo spod rúk vyklzol, vystrčil hlavu z ďalšej diery a všakovak na nich pokrikoval. Tak sa vdovčík dostal až na kraj lesa. Pod vysokým smrekom sa z ničoho nič silno nohami od zeme odrazil, zachytil sa o konár, ktorý bol na 4 metre vysoko a ani veverička sa vyškriabal na samý vrchovec smreka.
4: Tu už nemôžem povedať, že ako my.
3: Nie, to už nedáme.
0: Žandári stáli pod stromom a nevedeli, čo robiť. Kým sa spametali, rozkolísal sa vdovčík na najvyšších konároch a preskočil na druhý smrek. Potom na tretí, štvrtý a ďalší. Hora bola hustá, žandári ho dolapiť nemohli. Vrátili sa teda s dlhým nosom, odkiaľ prišli. A my sa vrátime, tiež odkiaľ sme prišli, tam, kde bola tá cedulka upozorňujúca na vyhliadku na vdovčíkovo kreslo.
3: Tam, kde sa musel odkiaľ klesať zase.
0: Áno, takže si to vystúpame.
3: No
0: a potom ešte chvíľočku pôjdeme, žiaľ, do kopca, na vrchol Radzimu, Jurko. Takže poďme teda pomôcť.
3: Vytrímať.
0: No. Jurko, slúbili sme si, že na tejto vyhliadke vdovčíkovo kreslo sa zorientujeme v kraji a potvrdíme si, či sme videli stolicu alebo nie. Tak videli?
1: No, identifikovali sme vrch Kohút, takže si myslím, že sme stotožnili aj tú stolicu a opoznali ju.
0: Tak fajn. Čiže dá sa povedať, máme stolicu?
1: No, dá sa to tak povedať.
0: Sme na Veľkom Radzime, vravím Veľkom, lebo Radzim má dva vrcholy. Veľký Radzim, ktorý má 991 metrov nad morom, teda podľa jedného údaja. Tu na vrchole je údaj 998,5 metra a na inej mape som zasa našiel údaj, že má 985 metrov. Takže môžeme si vybrať, v akej výške sa momentálne nachádzame. Tento vrch má šťastie, a my s ním, že sa nachádza stále vo svojom pôvodnom prirodzenom stave takmer bez zásahu ľudskej činnosti. To už sa dnes málo kde vidí. Radzim je vápencový vrch a teda možno samozrejme predpokladať výskyt krasových javov a podľa dostupnej literatúry som zistil, že sa nachádzajú tu neschodné skalné priepasti, do ktorých vraj len málo kto vkročí. Neviem, či to mikrofón zachytil, ale nad nami lieta nejaký nahnevaný krkavec. Možno, že ho prilákala tvoja pašteta, Maroško.
5: To skôr osy.
0: Je tu tiež niekoľko verejnosti neprístupných jaskýň. Ako veľká jaskyňa na Radzime a veľká priepasť pod Radzimom. My sme videli, že Radzim má strmé stráne vo vrcholovej časti také výrazné, bral na té, však nakoniec to vdovčíkovo kreslo bolo na vrchole kolmej vápencovej steny a samotný vrchol je žiaľ zarastený stromami, takže výhľady sú len veľmi úzke a sporé. Juraj, vieš, ako vysvetľuje naša vedecká etymológia názov tohto vrchu? Citujem z časopisu Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenská reč. Na juhovýchod od dediny Vyšná Slaná v Gemeri je vrch Radzim. Tu uvádzajú 991 metrov. Podľa neho spisovateľ Fraňo Král, ktorý v dedine bol učil, dal jej v románe Cesta zarúbaná názov Radzímka. Názov vrchu je zjavne zo slovanského osobného mena Radim. So zmenou D na Z. Toto osobné meno je v súčasnosti na Slovensku takmer neznáme, ale poslúžilo napríklad aj na pomenovanie dediny Radimov v okrese Senica nad Myjavou, čo značí toľko ako Radimov dvorec, potom neskôr dedina. I vrch Radzim z neznámych dôvodov dostal názov podľa nejakého význačného jednotlivca a zda majiteľa s rodným menom Radim. Domáci vzdelanci si však pôvod názvu vrchu vysvetlili po svojom, a to násilným rozčlenením názvu v jeho písomnej pravopisnej podobe na dve slova – rád a zima. vraj vrch má rád zimu. No dnes si teda naozaj nepríde na zimu, je tu naozaj veľmi teplo. Toto dnes naozaj na koniec júla neplatí. Ako som pred chvíľou povedal, radzím tým, že má vo svojich vápencových útrobách jaskyne a priepasti, poskytoval zbojníkom množstvo skvelých úkrytov. Lenže žandári na nich radšej striehli v ľahšom teréne, ale zbojníci zasa boli riadne prešíbaní. Vdovčík bol všetkými masťami mazaný a tomu sa len tak ľahko nedalo prejsť cez rozum. Skôr on prechádzal iným. Jedného dňa chytili vdovčíka na poľane, odpočíval v kolibe prikrytý šuhou. Keď sa zrazu objavili žandári, nijako sa neprekvapil ani nebránil. To všetko prekvapilo skôr žandárov. Ruky mu vykrútili za chrbát a zviazali silnými remeňmi, aby ich neroztrhol. Žandári vysotili vdovčíka von z koliby a v tom sa vdovčík ozval. Vary len nenecháte moju šuhu a širá k tomu bačovi. Ak zo sveta zídem, ostane vám na chýrneho zbojníka pamiatka. Žandári tak urobili, ale nevidelo sa im vlieť zo sebou zbojníkov širák a šuhu, dosť, že museli niesť jeho pištoľ a nože. Širák mu založili na hlavu, šuhu prehodili cez plecia a kráčali tri kroky za ním, aby ho stále mali na očiach. Blížili sa k lesu. Istota je istota, povedali si žandári, lebo sa obávali, že by im vdovčík v lese mohol ufujazdiť. Aby boli pri ňom celkom blízko a aby ho aspoň ako tak držali, dvaja ho chytili za rukávy šuhy a tak ho viedli cez les. Nebol by vdovčík vdovčíkom, keby si aj vtedy nebol vedel poradiť. Mal už premyslený plán. Pod šuhou si pomaly uvoľňoval silné remence z rúk a potom mu už nič nebránilo, aby vzal nohy na plecia. Ale bolo mu ľúto pištole, ktorá dobre strieľala. Vedel, že by k takej ľahko neprišiel. Smutno tie, Mišo, že už taďal to ideš naposledy. Ej, páni žandári, nie je mi preto smutno, že už týmito chodničkami chodiť nebudem, ale že ma vy ako obyčajného zlodeja vediete. Keby ste mi tak moju pištoľ za pás založili, to by len tak svet kúkal, koho vediete. To by bola sláva. Čert by bol v tom, aby sme desiati nestačili na jedného, pomysleli si žandári, aby ich sláva bola ešte väčšia, zastrčili mu za opasok pištoľ a jeho nože. Len na to vdovčík čakal. Nestačili sa žandári spamätať a po vdovčíkovi zostala im v rukách len šuha a klobúk, ktorý mu pri úteku zletel z hlavy. Mišov vdovčík banoval za klobúkom, ale už sa preň nevrátil. Veď si ho ja nájdem, pomyslel si, čo by bol priam v horúcom pekle. Žandári po ňom strieľali, ale netrafili. Od jedu vošli do najbližšej krčmy, kliali ako pohania a chceli svoj žiaľ zapiť. Hodili pred krčmára šuhu i klobúk. Nalej, krčmár, nech sa napijeme a ber si za trúnok tieto háby, aby sme ich nemali pred očami. Krčmár šuhu a klobúk ukryl do komory a žandárov uhostil, ako sa patrí.

0: Náš ľud mal dobrú fantáziu, ti poviem. Toto vymyslieť nebolo také ľahké. Ale to ako príbeh a legenda, ako rozprávka, je to zaujímavé.
1: To sme prepracovávali na viac krát, kým to takto vybrúsili.
0: Určite. Veď ono to išlo z podania z úst a kto šikovnejší, ten k tomu niečo pridal.
1: Áno, vylepšil.
0: Tak toto celé vznikalo. No, ale pekne papajte, obedujte.
1: Asi.
0: Koľko je vlastne hodín? Pol jednej, tak to je najvyšší čas na obed. Z Veľkého Radzimu sme zišli naspäť do Sedla Hora, ale tam nás nemalo čo zdržať, takže sme sa spúšťali po žltej značke okolo vrchu Spúšťadlo smerom nadol a pôjdeme ponad údolie Janošíkovo, takže aj názvy dolín ako by chceli zdôrazniť našu dnešnú zbojnícku tému, ale zároveň aj pripomenúť osud takmer každého zbojníka. Blížime sa pomaly k záveru našej dnešnej túry. Súhlasíš s tým, Jurko, že už je to záver?
1: No, to som vám povďačný, páni.
0: Ja viem, za toto stúpanie, ktoré sa nám tu do nášho zostupu priplietlo. Ale
1: pôjde dole.
0: No, ale som hovoril, že ešte nejaký 50 metrov prevýšenia tam bude.
1: K tým vyšším obzorom kráčame.
0: A toto bolo, ja neviem koľko, možno jedno z tých 50. No, ale aj vdovčíkov osud sa pomaly schyluje ku koncu. V lete, v lete bolo s bojníkom sveta žiť. No vtedy, keď sa jesenné hmly začali aj do hôr tlačiť, keď sa trvalé dažde spustili, vtedy bol z bojníckej voľnosti koniec. Vtedy sa kamaráti lúčili, rozchádzali a hľadali útulok po dedinách a na samotách. Zbojníci sa stávali sluhami a boli šťastní, keď ich dobrí ľudia prichýlili a keď sa nemuseli ďaleko vláčiť. Vdovčíka poznali široko ďaleko tak dobre, že sa o službu uchádzať nemohol a ani nechcel. Dojednal sa so svojou milou Zuzankou, ktorá bývala u Sabíny v Kobeliarove, že prezimuje u nej. Bývala v dome sama, čo bolo výhodné, a aj skrýšu si tam Mišo urobil takú, že by ho v nej neboli našli, keby on sám bol býval dosť opatrný. Ale kto je dosť opatrný? Tak opatrný, ako by mal. A najmä keď by mal. Veru, nikto. Lenže Miša vdovčíka jeho neopatrnosť stála hlavu. Potajomky sa presťahoval k Zuzanke a hovorieval jej, že teraz je v bezpečí. A mal pravdu. V komore prehlbil jamu, čo v nej opatrovali zemiaky, a cez deň sa v nej skrýval. Aby nikto nič nezbadal, prikrývali jamu lopárom a na ten nakládli slamu a zemiaky. Aj uzučku dieru si vdovčík vyhrabal, aby mal v jame vzduch a aby mu tadiaľ mohli cez deň jedlo dávať. Nuž, bol to naozaj dobrý úkryt. Ale ani v najlepšej skrýši nevydrží človek na veky. Večer vychodil Mišo hore a spával v chyži, lebo v jame mu bolo zima. Opasok odkladal len na noc a mával vo zvyku položiť si ho na stôl. Veru, tak sa o ňom aj spieva. Bol by vdovčík vdovcoval, keby sa bol varoval, keby nebol svojho paštek, na stole zanechal.
2: Bol by

0: nemám.
1: Raz, keď Mišo ešte na peci ležal a driemal, vyšla Zuzanka do maštale kravy dojiť. V to ráno ešte skoro za tmy išli ženy nakupovať do mesta, do Dobšinej. Keď prechádzali okolo Zuzankinho domu, suseda Kováčka otvorila dvere a nakúkla do izby, či vraj Zuzanka nepôjde s nimi. Nikoho nevidela, len na stole opasok. Hneď vedela, že tam musí byť vdovčík, lebo taký opasok nemal nikto iný. Ten opašťok taký bol vygombíkovaný, že ten každý gombíček stál po jednom toliari.
2: Ten opašťok!

Už keď to zbadala, zvrtla sa a bežala preč. Tak bolo, ako sa spieva. Prišla k nemu stará baba a tá ho zradila, že ona ten opaštek na stole videla. Za živého zbojníka vyplácali 200 zlatých, za mŕtvého 100 zlatých, a tak miesto do Dobšinej išla domov a povedala chlapom v dome, čo videla. A že ten opasok nemôže byť nikoho iného ako vdovčíkov. Vdovčík počul, že niekto nakúkol dnu a hneď privrel dvere. A keď prišla Zuzanka, povedal jej: Zuzanka, tu kto si bol? Ale ktože by tu mohol byť, odpovedala pokojne Zuzanka. Zdriemol si si a hádam sa ti niečo prisnilo. Veru, povedal vdovčík, da kto tu bol? Veď som varí dobre počul. Ale na čistom si celkom nebol. Zuzanka ho zmiatla. Mišo sa nazdával, že ak niekto aj nakúkol dnu, predsa nič nezbadal. Ale pokojný už nebol. Keby bol tušil, čo sa naň chystá, mohol ešte ujsť, veď času bolo dosť. Lebo zatiaľ od susedov ticho išli k Richtárovi, Richtár pozháňal mocných chlapov a hýbaj tam. Zrazu Mišo uvidel oblokom, že idú po neho. Vtedy poznal, že je zle, a povedal Zuzanke: ja sa nebojím o seba, keby som bol sám, tak by som sa pomedzi nich prerúbal. Streliva mám dosť, ale teba škoda, Zuzka. O teba mám strach, da jeden by ťa mohol zastreliť. Radšej sa vzdám. Mišo, skry sa v jame a zda ťa nenajdu, povedala Zuzanka a už ho tisla do komory. Ledva za ním lopár na jamu položila a ten zemiak mi zahrnula, zabúchali na dvere a vošli dnu. Chyžu obkolesili, na pôjd vyšli do maštale, do izby, do komory. Nikde nikto. Pri prvej prehliadke vdovčíka nenašli. V tom vošiel do izby Ján Cihaj, urbariálny horár s bratom. Boli to najmocnejší chlapi v dedine. Hneď udreli na gazdinu, kde má ukrytého zbojníka. Najprv nechcela vyzradiť, ale keď sa vyhrážali, rozplakala sa a nakoniec ukázala. Tam je, v jame, v komore. Zle by bolo bývalo, keby ho bola tajila a oni ho našli. Idú chýri hor dolinou štítnika, ulapili kobeliarci vdovčíka. Ktorý, že to taký smelý bol na to? Cihajovský šuhaj mu stál nad jamou. Obidvaja sa vrútili do komory a horár Cihaj zvolal: Mišo, či si tu? Ohlása. Tu som, Cihaj. Teba som sa vždy obával, nikoho iného, len teba. Keby bol vdovčík ešte vtedy dierou vystrelil a trafil horára, mohol uísť, lebo ostatní by sa boli naľakali. Lenže vieme, ako keby Mišo stratil to, čo mal vonku, vtip a silu. Cihaj sa opýtal: a či máš zbraň? Mám, horár, odpovedal vdovčík. Daj von pištol, daj von pušku, valašku. Kde si podel tú Iršovú obrúčku? Dal som ju ja Sabinovie Zuzičke, ona ju má na pravej ručičke. V tom sa do reči zamiešal druhý Cihaj. Rúrov tú flintu nedávaj, Mišo, ale hore šichtom. Vdovčík im ju podal, ale Cihaj sa nedal. A kde máš ostatné? Pištol i karabínu. Musíš mať viac. Potom vdovčík vydal aj karabínu, pištoľ a nôž. A to bol koniec jeho slobody. Blížime sa k Vlachovu, ktoré je už takmer spojené s Gočovom, s rodiskom nášho dnešného sprievodcu, môjho dobrého priateľa a verného poslucháča, etnografa a umeleckého rezbára Juraja Mertúša. Chvíľu nám trvalo, kým sa nám podarilo nájsť odbočku k Grófskej ľadovni. Sme pri riečke Slaná, ktorá tu takto tíško tečie. Nad nami, nad riečkou, pár metrov je schodisko kamenné, ktoré vedie priamo do ľadovne. Ideme sa teda pozrieť, ako to v tej slávnej ľadovni grófa Andrášiho vyzeralo. Na prízemí je vchod do malej miestnosti. Ľadovňa, to je vlastne stredoveká chladnička. Bola vyrúbaná do skaly, vysekaná do vápenca. Išlo vždy o jednoduché kamenné stavby, akési pivnice, do ktorých v zimných mesiacoch ukladali ľad nasekaný v blízkych rybníkoch, ktoré sú tu poniže. Ten sa aj počas leta v chlade uzavretého tmavého jaskinného priestoru, ktorom som bol pred chvíľou, udržal a ochladzoval vlastne aj ostatné priestory, ktoré slúžili na uskladnenie mesa, najmä diviny po
veľkých pánskych poľovačkách. Na vnútorných stenách boli silné kované háky, na ktorých sa to meso bešalo. Pred vstupom do ľadovne kedysi stáli 4 sochy, ktoré zobrazovali sfingy. Zámerom staviteľa vlachovskej ľadovne vraj bolo, aby vyzerala ako egyptská hrobka. Ale tie vlachovské sfingy neboli prísnymi strážkyňami vstupu do hrobky. Boli to vraj krásne ženy, ktoré za strapcami hrozna a iným ovocím v rukách pozývali na hostinu po vydarenom love. Od ľadovne je len

a Cíbel zišli sa z Henskoviec, Slanej, Kobeliarova a zo širokého okolia celé zástupy. Nie zo zvedavosti, ale z ľútosti nad jedným z nich. Kto sa ich teraz zastane? Kto ich obráni? Vdovčík stál pod šibenicou nezlomený, hrdý, ničoho neľutoval. Pozrel opovržlivo na okolo stojacich pánov, potom sa zahľadel kdesi do diaľky, kam až siahali zástupy ľudu, kamarátov, rodákov, druhov zo zboja, ale i tých, ktorým dakedy ublížil. Všade bolo ticho, ako by sa ešte na čosi čakalo, ale už sa nemohlo nič zvláštneho stať. Ba predsa. Dovčík strhol z hlavy širák, zamával ním a zvolal do diaľky. Dobrí ľudia, kamaráti, to je pre vás. Širák preletel ponad hlavy pánov a zapadol kdesi v zástupe. Ľud zaplakal.

Viera Gašparíková, vedecká pracovníčka Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, sa venovala výskumu ľudovej slovesnosti, pričom si osobitne všímala funkciu folklóru vo vývine slovenskej literatúry a vzťah medzi ľudovou slovesnosťou a literatúrou. Je aj autorkou monografie o legendárnom ľudovom hrdinovi zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu, z ktorej potom čerpala materiál na knihu určenú mládeži. Zbojník Mišo Vdovčík, podľa ktorej dnes ideme. Viera Gašparíková si kladie otázku, prečo sa hrdinom stal práve zbojník. Preto, lebo prostým ľuďom nevyhovovali poriadky, do ktorých sa narodili a v ktorých žili, a pretože zbojník pre nich v tom čase predstavoval človeka, ktorý sa týmto poriadkom spieral, mstil sa pánom za krivdy, všemožne im škodil a žil podľa svojich predstav. A bolo aj za čo. V kapitole Nebudeme robiť na pánov autorka vysvetľuje. Zemepán Andráši si nedal pokoj, len vymýšľal, ako by sa obohatil a podaných čo najviac okradol. Pašienky nám vzali, statok nemáme kde pásť. Aj krčma je už pánova, aj mlyn, všetko nám vyjde na mizinu. Koľko som sa nadral na pánskom a len polovicu mi zapísali do knižky. Takto si ťažkali susedia. Ráno ma pánsky dráb stiahol z obecnej cesty, že vraje pánova, že patrí ku kaštieľu. A pred chvíľou mi odkázali, že moju lúčku pri kaštieli pán vymení za inú pod suchým vrchom. Na psi 30 takto vyjdeme. A tak sa aj v zbojníckej prísahe, okrem vernosti druhom a sľubu nezradiť druhov ani pri mučení, objavili aj slova. Budem mstiť krivdy páchané na nás a našich predkoch a budem sa zastávať pravdy chudobného človeka. Už je celkom zrejme a úplne pochopiteľné, prečo sa zbojníci stali našimi národnými hrdinami.

0: Tak, naša túra podľa literatúry, podľa knihy Viery Gašparíkovej Zbojník Mišo Vdovčík sa končí. Jurko, máš štatistiku, koľko sme prešli kilometrov?
1: Pozrieme to na hodinkách.
0: Evička má?
1: Áno.
0: Koľko je to ukazuje?
2: 17 kilometrov, aj nejaké drobné.
0: Áno. A výškové prevýšenie tam je uvedené?
2: To by som musela už cez mobil.
0: Približne by to malo byť nejakých 800 metrov. Na túto horúčavu celkom slušný výkon. Čo povieš, Jurko?
3: Určite áno. A som rád, že sa mi podarilo sem dostať, lebo dávnejšie som túto trasu plánoval. Tak som rád, že sa mi v takomto zložení ju podarilo absolvovať.
0: Ale vieš, čo je pozorhodné, že sme nestretli ani živačíka, žiadneho človečíka, nikde, všade prázdno.
3: Akurát sme to s Marošom riešili pri zostupe a povedal, priznal to aj on, že málo kedy sa to stane, že na túre nestretne ani živú dušu.
0: Nejako táto túra neláka, pritom je zaujímavé, celkom pozorhodná. Tie výhľady sú prekrásne a aj tá túra je celkom pozorúhodná.
3: Áno, príroda je tu veľmi, veľmi pekná, takže si myslím, že určite stálo za to vybrať sa sem, o to viac, že vlastne ako keby naša rodina pochádza odtiaľto.
0: Evička, vám sa to páčilo?
2: Áno, áno, bola to veľmi pekná túra aj s veľmi

0: príjemnými ľuďmi, tak ja som si to užila.
1: Chlapi, čas na také záverečné hodnotenie. Jurko, ešte ty si rodák z nedalekého Gočova, ktorú už je takmer spojené s Vlachovom.
2: Poriadny chlap kameňom dohodí.
1: Tak. Povedz mi, kto významný, samozrejme okrem teba, sa ešte narodil v Gočove?
2: Tak toto bolo podpás. No, tak máme významného rodáka, akademika Juraja Hronca, významného matematika. Po ňom máme pomenované aj niektoré inštitúcie, aj v Bratislave. Aj
1: gymnázium v Bratislave, gymnázium, do ktorého sa prihlásila a prijali ju tam jedna moja vnučka.
2: Tak to je teda o to zase stup na hodnote. No a mali sme tam ešte jedného misionára, evanjelického kňaza, Ivan Kornel Halát, prvý evanjelický misionár zo Slovenska. Tak ale je tam veľa významných ľudí, aj takých, ktorých sa nehovorí toľko, ale boli na zaujímavých postoch a zveľaďovali našu postať Slovensku.
1: A chodívaš domov sem, teda do rodiska často?
2: Nie, to žiaľ veľmi málo. A v marci mi odišiel na večnosť môj bratranec, ktorého som mal za brata poskoro. Takže teraz je to o tom menej ešte. Akurát na hroby, keď sa nám podarí.
1: Ale zdá sa naskytnú podobné príležitosti, ako bola táto naša spoločná túra.
2: No bolo by len dobre, ale to nemusí byť ani v mojom už obsadení a bol by som rád, keby aj iní ľudia, iní rodáci z Gemera nejakým spôsobom sa podielali na tej prezentácii tohto nášho nádherného kraja.
1: Maroško, tebe sa ako pozdávala naša túra?
3: Ja som bol nadmieru spokojný. Výber personálu fantastický. Počasia rovnako.
4: Výborne.
3: Deň predtým sa vypršalo, dneska slnko. Nádherný kraj, Gemer ma uchvátil. Fantastické prostredie. Ja som veľmi spokojný.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Veľký Radzim. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Speváčka a zberateľka ľudových piesní Lídia Fajtová-Gavurová sa narodila v Trenčíne 17. septembra 1934. Zomrela 2. septembra 2021. O ľudové piesne sa začala intenzívne zaujímať v rokoch 1951 a 1952, keď s pesničkou V horném konci bývam zvíťazila na celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave, po ktorej nasledovali nahrávky na gramofónové platne so sprievodom harmonikára Jaroslava Magdolena. Po jeho odchode na štúdia do Bratislavy prišli na rad viacerí ďalší harmonikári. Od 60. rokov sprevádzali Lídiu Fajtovú najmä rozhlasové ľudové hudby Eugena Farkaša a Rinalda Oláha. Lídia Fajtová vystupovala s folklórnymi súbormi Trenčan, Družba, Kopaničiar a Radosť, ale aj s Drietomskou dýchovkou.

krásou ľudovej piesne sa Lídia Fajtová zoznámila najprv vďaka starej mame a za miesto svojej prvej zberateľskej cesty si vybrala Omšenie, odkiaľ pochádzala jej prababka a kde navštívila tetku Antóniu Tvrdoňovú. Ďalej nasledovala Drietoma, Selec, Trenčianska Turná, Kubra, Trenčianska Teplá, Bošáca, Soblahov, Velčice a Zamarovce. Lídka sa učila pesničky naspameť, lebo neovládala notový zápis, až v roku 1962 si kúpila magnetofón. Tak sa postupne obohacoval repertoár speváčky Lídie Fajtovej a v roku 1995 vydala aj spevník s názvom Trenčín Dolinečka. O 20 rokov neskôr uzrela svetlo sveta jeho rozšírená reedícia. V roku 2017 vyšla kniha o speváčke a zberateľke ľudových piesní od Trenčína Lídii Fajtovej Gavúrovej z pera Zuzany Laurinčíkovej s jednoduchým názvom Gavúrka. Meno Lídie Fajtovej nesie od roku 1997 súťaž detských interpretov piesní z Trenčianskej oblasti. Nasledujúce pesničky nahrala Lídia Fajtová s ľudovou hudbou Eugena Farkaša.

5. októbra 2001 sa v Trenčíne konal koncert Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pri príležitosti 50. výročia umeleckej činnosti Lídie Fajtovej a 75. výročia Slovenského rozhlasu. S Lídiou Fajtovou bol na pódiu aj jej prvý harmonikár Jaroslav Magdolen.

Piesne, ktoré teraz odzneli, som prvýkrát zaspievala spolu s Jarkom Magdolénom pred 50 rokmi na našom spoločnom prvom vystúpení v závodnom klube Meriny. Bolo to presne 6. októbra 1951. To je rokov, pravda. No, nechcem tu teraz vyratovať všetko, čo som za tých 50 rokov účinkovania zažila, skúsila. No, snáď pripomeniem, že Jarka Magdoléna po mojom boku pri vystúpení vystriedal harmonikár Števo Trusina, Milan Majtás, Joško Ďuriš, Vlado Ďuriš. Učinkovala som s tanečným súborom Trenčan, Družba. Spolupracovala som aj s ľudovou hudbou súboru Kopaničiar, s Drietomskou dychovkou. 10 rokov som spolupracovala so SPOZom, zborom pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčine. Čiže ľudovými piesňami som vítala detičky, ktoré prichádzali na svet. A zasa som vystrajala piesňami i novomanželov na spoločné cesty. 37 rokov som účinkovala v závodnom klube odevných závodov v rôznych záujmových krúžkoch. No a niekoľko desiatok ľudových piesní z nášho trenčianskeho kraja som nahrala aj v rozhlase. A tak by som mohla pokračovať ďalej. Ale viete, ja by som si rada dnes tu tak zaspomínala s vami na tie moje začiatky. Na to moje prvé stretnutie s ľudovou piesňou a vôbec s ľudovým spevom.

jesne moje piesne, veru vás mnoho mám, veru si vás všetky domej truhliskovám. Tá moja truhla na tie pesničky bola prázdna. Len takých pár, čo som si pamätala z detstva, čo babka spievala. No a tak som sa ja dala hľadať tie pesničky, lebo mňa nebavilo tieto dve, ak som teraz zaspela stále na každom vystúpení jedno a to isté. To nebolo na mňa. Ja som chcela stále niečo nové. Tak som zase zašla za babkou, zase ma naučili nejaké pesničky, no tak sa mi už rozširovať začal repertoár. Babkina suseda boli s drietomi. Tá ma učili drietomské. No, iste si pamätáte na tú Zachodí slniečko pozačíre hory. No to ešte z tých čias, ja predstavte si, celý život ju spievam. A takisto aj tá Čo sa svete deje, Bože môj. No to boli také pekné pesničky, ale hádam, najkrajšie mi zaspievala babka Vavrušková. Tá pochádzali z Trenčanskej turnej. No a oni také krásne piesne mi zaspievali, čo pieseň, to kleno, to do dnešného dňa sú také základné piesne v mojom repertoári. V súbore v tom čase sa spievali a spievajú sa aj teraz v súboroch. Nedela, pondelek a streda je

Tá, dneska je večer, Božka, no povedzte, nie je to krásna pesnička? V omšení mestečku tam je dobré, rostú tam dievčence v každém dome. Takto sa začínala pieseň. Prvá prvúčička pieseň, ktorú ma tetka Tonka v omšení naučili. A potom nasledovali desiatky omšenských piesní, ktoré som veľmi rada spievala a veľa som z nich nahrala aj v rozhlase. A tak si každý myslel, že ja pochádzam z omšenia. A keď som povedala, ale nie, veď ja som Trenčanka, to z Horného Šancu, tak každý bol veľmi prekvapený, ale musím sa priznať, že predsa volačo tej omšenskej krvi mi v tých žilách mojich koluje, lebo moja prababka bola z omšenia. No a keď mňa už chytila taká zberateľská vášeň a keď som sa už všetky pesničky naučila tu od mojej babky, tetky, krsnej mami a už ma nemali čo učiť, tak mi napadlo, naša babka veď majú v omšení sesternicu. Tak som babku uprosila, poď so mňou do omšenia, nech ma tam učia. No a tetka Tonka, tá bola taká veselá, tá mi hneď slúbila, pravda, že len prídi, naučím ťa, ešte mi aj pozháňala tam susedky, aby mi zaspievali. No a tak som ja tam chodila na pesničky, hľadať pesničky. Pani profesorka Kubalová, keď sa dozvedela, že chodím do omšenia, hovorí, vieš, aj nejaké zvyky sa tam popýtaj, aké boli, nejaké tance sa nauč. A tak ma už tetka Tonka učili frišku omšenskú, škadril, potom neskôr taký starý ujovia ma naučili aj omšenskú plieskanú, vyhadzovanú. Vy ste neverili, že tieto tance vlastne absolútne zanikli s tými starými ľuďmi. Naposledy, hádam, ja som sa o nich tam dozvedela pred tými 50 rokmi a preto mám takú veľkú radosť, keď vidím napríklad deti z radosti tancovať tú frišku alebo tú vyskacovanú. A musím vám povedať, že tieto moje tetky z omšenia, to boli vlastne moje prvé a jediné učiteľky spevu. A zároveň boli to aj také moje spevácké vzory. Pretože ja keď si predstavím tú Tonku, tetku, jak si zaspievala, vyše mlína, niže mlína zasála, som Lenu dala by sa pobožka, ty keby ich mala komu. Viete, to bolo v tom taká radosť, také huncúctvo. A vždy som ju mala tak pred očami, keď som aj ja potrebovala niečo také veselé. Naproti tomu, zase babka Ulienka Mojžišek boli taká staršia, taká vážna a oni aj tie ich pesničky boli také vážne, pekné, ľúbostné. Celý život som mala v repertoári ich pieseň Ach Bože môj, čo som urobila. Celý život sme ju so Števom Trusinom na vystúpeniach spievali. Krásna pieseň. Ach

0: spisovateľ Rudolf Dobiaš kedysi napísal.
1: Pieseň je bohatstvo, ktoré nemožno ukradnúť, ktoré národu nevezme vojna ani nesloboda. Je to nikdy nevysychajúci pramen citu, zdroj energie, svetlo v temnotách. Môžeme oň prísť len vlastnou zásluhou, prehýriť ho na trhoch márnosti, zabudnúť v čakárniach života, opustiť na križovatkách ciest. A pre Lídiu Fajtovú boli piesne aj šťastím, aj zmyslom života, aj naplnením jej spevavého osudu.
0: Z úst Martina Jurča sme si vypočuli slová Rudolfa Dobiaša, ktoré boli rovnako vyznaním spisovateľovho vzťahu k ľudovej piesni, ako aj k speváčke Lídke Fajtovej.

Je taká pieseň. Je taká čistá studnička, čo vždy je plná vody. Dodnes tam tvoja pesnička načierať z lásky chodí. Je taká tichá kaplnka, čo stojí prostred polí. Tam tvoja pieseň ľahunka odkladá, čo ju bolí. Je taká vonná fiala, čo rozvonia aj kmeň. Keď si ju v máji trhala, voňali všetky stráne. Je taký obrus na stole a na ňom peceň chleba. Príde dnes milý cez pole, bude si pýtať teba. Čo zahráte im husličky, keď pôjdu do kostola? Zarástli trávou chodníčky, nevestu nôžky bolia. Štebot vtáča na kríčku, že sa už zvečerieva, že Pán Boh zažne hviezdičku, keď ty nám začneš spievať. Rudolf Dobiaš, Lídii Fajtovej.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. V Bratislave sa bude konať tento víkend Národný pochod za život. Práve dnes sa budeme rozprávať s hovorkyňou Národného pochodu za život, pani Milenou Olšovskou. Našou témou vo Viere v živote však bude aj misionársky život, konkrétne život slovenského rímskokatolíckeho kňaza v Tanzánii. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. V Bratislave sa bude konať Národný pochod za život. Je to v poradí koľký pochod na Slovensku?
1: Na Slovensku je to v poradí už piaty pochod. Piaty národný pochod za život. Potom sa konalo viac takých, aj takých lokálnejších, že Bratislava za život a tak.
0: Ja som veľmi rád, že ste sa stali hovorkyňou tohto pochodu, pretože má to, povedzme, že takú inú silu, ako keď o tom hovoria muži, a má to takú inú jemnosť a také iné vyžarovanie. Čo to pre vás znamená, že ste akoby tvárou tejto celoslovenskej akcie?
1: No ja mám pocit, že ja ako mama to beriem dosť emočne a ironia je, že sa cítim tak trochu menej ako keby, že profi častokrát ako moji kolegovia, ktorí tak vedia možno aj lepšie odargumentovať. Ale je to pre mňa silné. Ja som to vnímala naozaj aj tak, ako také božie pozvanie. Vlastne hovorcami sme spolu aj s manželom a obidvaja sme to tak individuálne rozlišovali a vnímali sme to aj ako také božie pozvanie, že vstúpiť do toho, aj keď možno sa necítime na to tak nejak 100% pripravený. Ale je to vzácne. Beriem to ako takú veľkú vec. A možno aj preto, že vlastne sami sme prišli o dve bábätka a v jednom momente som si vlastne uvedomila, už keď nás oslovili byť hovorcami, že vlastne to bábätko, ktoré som vlastne doma porodila v tom prvom trimestri, že malo ručky, nôžky a že mi tak v jednom bode došlo, že toto je aj ten limit, kedy sa na Slovensku dejú umelé potraty a že to proste nie je z hluk buniek, že to sú naozaj malé detičky a že možno aj keď to budem robiť nedokonale, že toto pozvanie by som mala prijať, sa ich zastať.
0: V tom je aj také veľmi silné to osobné svedectvo, ale predsa sú pnutia, a to nie len u nás, ale aj vo svete, keď sa v podstate táto tematika nejako že zľahčuje alebo dezinterpretuje. A toto hovoria pro-choice ľudia, ktorí hovoria, že katolíci to dezinterpretujú, alebo kresťania. Zase pro-life scéna hovorí, že na tej druhej strane sú nejaké klamstva. Vidíme napríklad, že je to veľmi silná politická téma. Francúzi si dali do svojej ústavy ako právo ústavné, právo na potrat. V Spojených štátoch pri voľbách to zohralo veľmi veľkú úlohu práve. Ako toto celé vnímate, že sa téma života takto spolitizúva?
1: No mám pocit, že v histórii boli viaceré takéto témy, ktoré sú veľmi dôležité a ktorým bolo vyčítané, že možno aj rozdeľujú a že sa akože prelínajú do politiky. Takým veľmi dobrým príkladom je otroctvo a boj za zrušenie otroctva, že dnes spätne už vlastne nevyčítame tým bojovníkom za zrušenie otroctva, že to polarizovalo, že to išlo do politiky, že to prinášalo nezhody. Čiže mám pocit, že je to taká inšpirácia aj pre nás, že nezľaknúť sa toho, že to prináša veľakrát aj také emócie a nezhody. A je to aj politická téma. Ako keby, že my nevieme úplne rozdeliť seba, že sme len spoločenská, nie politická bytosť, to sú všetko také sféry, ktoré sú poprepájané. Čiže v niečom, ako, mám pocit, že je to prirodzená súčasť vlastne života, že sa tým zaoberajú aj politici a mali by, lebo oni sa vlastne zaoberajú aj kopou iných otázok, nastavujú zákony tak, aby spoločnosť dobre fungovala. Čiže keď sa deje neprávosť, a toto je tiež neprávosť, že z určitej skupine ľudí na základe veku, že sú to ešte nenarodené bábätka, je upierané právo na život. Čiže podľa mňa je správne, že táto téma ide aj do politiky.
0: A tá výbušnosť toho je v čom?
1: No výbušnosť, lebo je to riadne citlivá téma, nie? Že naráža to na tému toho, ako vidíme sexualitu, ako vidíme manželstvo, ako vidíme ženy, materstvo, otcovstvo. Čiže sú to všetko také veľmi ako keby, že emočné témy. A znie to potom, ako keby človek chcel zasahovať niekomu do súkromného života. Ale keď sa možno vrátim aj k tej téme politiky, že aj zákony v iných sférach vlastne zasahujú do tých súkromných sfér života ako keby, lebo keď niekto, neviem, chce kradnúť a my vieme, že to pre spoločnosť nie je dobré, tak je dobré, aby zákon to nejak ako keby ošetril. Čiže áno, toto je veľmi citlivá ako keby téma, ale zároveň má ten spoločenský presah absolútne, čiže hej, dáva to zmysel.
0: Rozprávame sa o tých kontextoch a o tých pnutiach, ktoré sa spájajú s tým, ak sa niekto postaví na ochranu života. Ja som aj tak spomenul, aj som ocenil, že je dobré, že na čele tohto pochodu za život alebo na tom hovorcovskom mieste je žena, že vy idete do médií a rozprávate o tom, má to oveľa väčšiu váhu, ako keď sa niekde postavia muži a rozprávajú o tejto problematike a potom vyčítajú, že čo vlastne vy chlapi sa do toho montujete, veď vás sa to vôbec netýka. Tieto narratívy ale idú viac menej z takej, že povedzme, že z tej lavicovej scény alebo extrémnej lavicovej scény. No ako na toto odpovedať? Vy máte takú vzácnu skúsenosť so životom v Spojených štátoch?
1: No ja k tomu by som rada doplnila takú vec, že ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú také známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takéto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať, v rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument, ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu, že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná a zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom, ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
0: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
1: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu, to je jeden element, je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mami, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa, a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme ubližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame. Že Olivia Maurel, ktorá príde na pochod, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva, tak ona napríklad presne na to upozorňuje, že aj pri téme surogácie sa stále hovorí o tom, že rodič má právo na dieťa alebo chce dieťa, ale že ona hovorí, že na tie deti samotné sa v tom celom zabúda a že právo na dieťa ako také vlastne neexistuje, ale práva dieťaťa áno. Čiže ona tiež prináša tú optiku, že častokrát zabúdame práve na to, že tam ide aj o ďalšiu ľudskú bytosť.

sa medzina stlačí. Predaj nám mrcha s arómou dámy. Skúšam ju opiť už desiatým rumom.

0: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Prídu sem ľudia z celého Slovenska a nielen veriaci, ale aj neveriaci, všetci, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Vy ste spomínali v tom predchádzajúcom vstupe surogátne materstvo. Tento pojem nie je u nás až tak zažitý a to pochopenie je trochu komplikované. V zásade o čo ide?
1: Surogátne materstvo sa niekedy nazýva aj náhradné materstvo. A vlastne ide o to, že keď si nejaký pár, najmä ženu, ktorá im má vlastne dieťa vynosiť. Niekedy tá žena, ktorá vynosí dieťa, je aj biologickou matkou a v dnešnej dobe veľakrát už aj nie je. Čiže ide o umelé oplodnenie v tom procese. No a dôvod, prečo my sa chceme viac tak zaoberať touto témou surogácie aj na tomto Národnom pochode za život, je ten, že vlastne bola prijatá novela ústavy, kde bolo zakázané surogátne materstvo, avšak nie je to zatiaľ reflektované v zákonoch. Čiže chceli by sme veľmi, aby toto bolo dotiahnuté a aby surogácia bola zakázaná. Príde ako taký vzácny host pani Olivia Maurel, ktorá je sama dieťaťom narodeným zo surogácie. A ona robí teraz takú veľkú osvetu vlastne celosvetovo a bojuje za to, aby bola surogácia celosvetovo zakázaná. A ona hovorí o takom veľmi bolestivom boji, že celý život vlastne ona tušila, že niečo nie je dobré, že túžila spoznať tých svojich ako keby že biologických rodičov a ona hovorí o tom, že to je vlastne taký celoživotný príbeh takej bolesti, že na tie deti naozaj, že tie deti boli zabudnuté v tom procese a ona hovorí takú silnú vetu, že tá prax náhradného materstva zneužíva ženy, väčšinou ženy v hmotnej núdzi, a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. Čiže ona vlastne hovorí, že síce obchodovanie s ľuďmi bolo zastavené oficiálne už dávno, ale toto je taká novodobá prax obchodovania s ľuďmi, ktorá sa tak nejak... Hej, novodobá prax obchodovania s ľuďmi.
0: Sem tam človek narazí na články, ktoré rozprávajú presne o tomto a zrazu to znie, ako by to bola nejaká konšpirácia. Veď toto sa nemôže vo vyspelom svete diať, že by nejakí ľudia si objednali dieťa akoby na zákazku a dokonca sú tam prípady, kedy reklamujú tieto deti, keď nesplňajú ich predstavy, alebo keď sa narodí choré dieťatko, alebo keď tam príde k niečomu, no skrátka, veď nie je to hračka, ktorú si človek objedná, je to živá bytosť. Ja viem, že tam sa stávajú aj nejaké zločiny, alebo to dieťa je usmrtené, alebo niekde odložené. Čo s týmto vlastne? Veď to je, keby to niekto napísal, že science fiction, nejaká desivá dráma z budúcnosti, tak si poviem, však dobre, lenže toto sa deje.
1: No, Olivia presne toto hovorí, že keby si človek prečítal už len tú zmluvu, ktorú má vlastne tá náhradná mama s objednávateľmi dieťaťa, tak ona vraví, že každý, kto by si tú zmluvu prečítal, by pochopil, že toto nie je ľudské, že to je neľudské doslova. A ona dáva také úplne také mrazivé príklady, že vlastne tá žena stráca vlastne právo na svoje telo na nielen tých 9 mesiacov, kedy nosí dieťa, ale veľakrát už na týždne a mesiace predtým, aby ju vlastne lekári pripravili na uhniezdenie bábätka. Čiže ženy dostávajú obrovské dávky hormónov, je to obrovská aj psychická záťaž a zároveň musia podpísať podmienky, ktoré sú dosť také mrazivé. Ona tam napríklad uvádza príklad, že ak by žena, ktorá je v procese surogátneho materstva a nosí dieťa, ak by mala zdravotné potiaže, že by bola na umelej ventilácii, tak objednávatelia a nie rodina sú zodpovední za to, či bude odpojená s prístrojov alebo nie. Zároveň sú tam podmienky, že nemôže vlastne fyzicky ani žiť, ani keby bola vydatá so svojím manželom po dobu trvania tejto zmluvy. Sú tam veľmi striktné podmienky na to, čo môže jesť, čo nemôže jesť. Čiže sú to veľmi, je to zmluva, na ktorej vidno, že tu ide ako keby o obchodovanie s tovarom, že tá žena, tie práva tej ženy nie sú ošetrené rovnomerne, takisto ako práva objednávateľov.
0: No a teraz otázka, toto robia ľudia, ktorí sú vzdelaní, jednak právnici, ktorí tie zmluvy pripravujú, ľudia, ktorých považujeme za veľmi vzdelaných, to sú lekári, ktorí sa podieľajú na tomto celom. No a kde je teda chyba v programe, že sa toto deje? deje a deje sa to na tých najzraniteľnejších ľuďoch, ktorými v tomto prípade sú ženy z nejakého vylúčeného prostredia, ktoré sú v nejakých chudobných pomeroch, ktoré nemajú na výber a idú do takéhoto nevýhodného obchodu. Tak kde to je?
1: Ja si myslím, že ten problém je trochu aj v tom, že žijeme v dobe, kedy empatia niekedy naberá také toxické rozmery, ak môžem použiť taký výraz. A sama Olivia to hovorí, že my máme tak silnú empatiu s ľuďmi, ktorí by chceli mať dieťa, nemôžu, a to je jedno, či sa jedná o manželský pár alebo homosexuálny pár, lebo toto sú často prípady práve tých objednávateľov, ktorí si objednávajú deti. A ona vraví, že tá empatia s týmito ľuďmi a týmito prípadmi je tak vysoká, že my absolútne zabudáme na to, že to dieťa sa stáva tovarom. A ona sama o tom svedčí, že bola ako dieťa vlastne hneď po pôrode odlúčená od biologickej mamy, ktorú vlastne ako jedinú poznala, ktorú to puto je celý život chýbalo, a bola predaná vlastne práve preto, v mene tejto empatie. No ona vraví, že to je dobrá motivácia, len je pokrivená a fakt na tie deti sa úplne zabúda v tom celom.
0: Tento národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave. Je tam aj nejaký konkrétny program, či už kultúrny, alebo nejaký taký, ktorý prinesie informácie, alebo duchovný program. Je to pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, čiže je to dôveryhodná akcia podporená cirkvou, ale aj aktivistami a občianskymi združeniami. Čo tam všetko nájdeme?
1: V sobotu 19. septembra začne taký kultúrny program vlastne po obede okolo 16:30 a bude trvať až do okolo 10. Hlavným úplne takým headlinerom bude slovenský Godzone, ale kopa aj iných umelcov. A potom samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 20. septembra. Program začne o 12. a ten hlavný program s rečníkmi 13:30. A nezabudli sme ani na deti, a po pochode vlastne bude tiež taký detský koncert od Mira Jila.
0: No a keby sme to mali ešte rozložiť na drobné, tak na čo sa môžu účastníci tešiť?
1: Tak v nedeľu vystúpi Dominika Gurbaľová a napríklad reper Momo, a potom kopa zaujímavých rečníkov, Olivia Maurel, ktorú sme už spomínali, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, ktorá sa snaží presadiť zákaz surrogácie vo svete, ale bude tam aj francúzska lekárka, ktorá je zároveň hovorkyňou francúzskeho pochodu za život, alebo napríklad aj slovinský aktivista Aleš Primc, ktorý stal za úspešným slovinským referendum proti eutanázii, čo bola veľká vec vo Slovensku. Bude sa to konať na námestí Slobody.
0: Súčasťou Národného pochodu za život sú aj duchovné podujatia, a tam je čo?
1: Tak otcovia biskupy budú slúžiť omše v nedeľu do obede na rôznych miestach v Bratislave. Každá diecéza bude mať určený svoj kostol a tam je dobre si pozrieť potom konkrétne rozpisy, že ktorá omša bude kde.
0: S Národným pochodom za život sa bude spájať aj, povedzme, nie že antikampaň, ale také, že kritické reči, že to sú takí a takí. Zase tí katolíci tu otravujú a svoje veci chcú nanúcovať a ľuďom pozerať do spálne a v mene neexistujúcej veličiny, ktorú nazývajú Boh, chcú meniť zákony a pretvárať spoločnosť, ako to robili celé stáročia, a potom toto ešte inkvizícia, neviem čo všetko sa zamontuje. Tak ale skúsme z tej strany inej povedať, prečo by tam ľudia mali prísť.
1: Nádherným podujatím, kde človek tak úplne tak citeľne zistí, že koľko veľa ďalších ľudí je pro-life a koľko veľa ďalších ľudí považuje babetka za obrovské požehnanie. Čiže je to, ja sa pamätám na svoj prvý pochod za život a ja sa pamätám, že mi je to absolútne zmenilo obraz toho, čo som čítala v médiách, ktoré som si myslela, že sú neutrálne. A bolo to nádherné, to je krásna atmosféra, kopa rodín, kopa mladých ľudí, krásny program pre deti, pekné vystúpenia, silné svedectvá, ktoré zaznievajú zo stage-u. Či už žien, ktoré si niečím takým prešli a ľutujú to. Veľmi silné príbehy. Určite sa oplatí prísť, a ja by som povedala, že ľudia, ktorí sú možno skeptickí, či je to pre nich, že príďte si to vyskúšať. Príďte si to skúsiť. Ja sa pamätám aj na Národný pochod za život, ktorý sme zažili vo Washingtone DC v Spojených štátoch, a ja som bola skoro celé podujatie maximálne dojatá. Tam boli, že autobusy mladých ľudí, ktorí niesli transparenty, berú to za svoju takú, svoj tak boj našej doby, že toto je nepravosť našej doby, za ktorú sa potrebujeme postaviť a toto je jedno z takých duchovných gest, ktoré vieme spraviť, že nechceme, aby táto nepravosť sa diala v našom mene. Lebo vlastne žijeme v demokracii, kde aj zákony a politici, ktorí sú zvolení v našom mene. Čiže toto je jeden z takých spôsobov povedať, že my nechceme, aby sa toto v našej krajine dialo, my chceme, aby ľudský život bol chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže srdečne pozývam všetkých, aj tých, čo váhajú, že príďte si to zažiť, príďte to skúsiť, príďte tak načítať tú krásnu atmosféru a uvidíte, že ten pochod je naozaj plný radosti a je častokrát úplne opačný, než to, ako ho niektoré médiá vykreslia.
0: Spomínate tiež tú skúsenosť neutrálnych médií, ktoré informovali, povedzme, manipulatívne o týchto pochodoch za život. Čo ste o tom čítali, kým ste to nevideli? A dialo sa to napríklad aj v tých Spojených štátoch, že boli tam takéto nejaké strašiaky?
1: V Spojených štátoch je to trošku iné. Tam mám pocit, že no však veľká tie médiá, ktoré vlastne o tom nechcú písať, tak to častokrát odignorujú. Že toto je ich taká taktika, o tom proste vôbec nepísať. Ale ten pochod bol veľmi silný, že mám pocit, že v Spojených štátoch je taká asi menšia citlivosť na to, že keď tam niekto vytiahne nejakú náboženskú vlajku, že veľa denominácií, ktoré tam boli hrdé na to, že tam boli. Že na Slovensku častokrát zažívam takú, neviem, či to nazvať hambou, ale že ľudia veľa tak povedia, že to vyzerá ako katolícka akcia. A v Amerike toto nie je, to je úplne naopak. Ja tam zažité, že protestanti sa nás pýtali, že prečo to tak je, že prečo katolíci vedia tak oduševne dne bojovať za život, prečo protestanti to robia možno trochu menej, alebo že ako by to mohli oni robiť viac. Že tam, keď aj vystupovali na stage predstavitelia rôznych cirkví, tak boli na to hrdí a boli hrdí na to, že tam chodia rok po roku. Čiže v tomto je tam to trochu iné, že je tam viacero ako keby že rôznych táborov, ktoré sa priznávajú za život. No na Slovensku ja sa len pamätám, že v období, kedy ja som bola skeptická ohľadom pochodov, tak to bolo také, že to príliš rozdeľuje, alebo že je to príliš taká, akože, že prečo stále sa riešia potraty a že možno je taká téma, čo sa príliš rieši. A v tomto mám pocit, že práve to americké prostredie mi zmenilo pohľad, že hej, že tým ako keby, že tým bojovníkom za zrušenie otroctva dnes nikto nevyčíta, že tá téma polarizovala, že sú proste témy, ktoré sú hodné nepríjemných konverzácií, keď ide o život, a tu ide doslova o život.

0: Bože môj, proč si mě opustil? Proč si tak daleko? A proč stále mlčíš? Volám tě ve dne v noci a ty jako bys nebyl. Proč nepřicházíš na pomoc jako kdysi? Vždyť se na mě podívej. Už nejsem člověk, jen pouhý červ. Každý mnou pohrdá. Všichni se smějí, prý, kde je ten Bůh, co si tě oblíbil. Všichni mě opustili. Zůstal jsem sám, jako oběť před smečkou vlků. Jako bezbraná laň, kterou rtousí lev. Celý se třesu, srdce se mi zastavuje. Na jazyku cítím smrt. Už se na mě brali, už o mé roucho losují. Už je se mnou konec. A ty mě přece zachráníš. O tvých činech budu vyprávět národům, aby ponížení hledali naději. Všechny sliby splním před očima věrných. Končiny světa tě budou oslavovat.
1: Hospodin je můj pastýř, nikdy nebudu strádat. Vodí mě k modrým vodám na zelené pastviny. Ochraňuje můj život, vede mě správnou cestou. Půjde-li roklý smrti, já se s ním nebudu bát. Dává mi ve všem hojnost, zlatý kalich přetéká. Jeho přízeň je se mnou po všechny dny života.
2: Milí poslucháči, našim ďalším hosťom v relácii Viera v živote je rímskokatolický kňaz a misionár v Tanzánii, otec Peter Majerník.
3: Spája nás Mariánska úcta, pretože tam veľmi radi nosia rúženec, tak navonok aj mladí, aj deti, aj dospelí. Napríklad ženy ani tak až nenosia všelijaké tie náramky a tak, ale rúžence nosia. Tak toto nás tak spája, samozrejme už ktorí sa modlia, tak modlia, ktorí nie, tak nie, ale vlastne tú modlibu posvätného ruženca oni majú radi. Tam je patronkou Tanzánie pána Mária nepoškvrnené počatie. Toto putné miesto je zasvetené nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. My máme 7 bolestnú Pannu Máriu, plus chrám je zasvetený kráľovnej pokoja, alias Medjugorskej Panny Márii. Pracujem na tom, aby prišiel aj vizionár Ivan z Medjugorja do Tanzánie práve na toto putné miesto. Určite tam príde obrovské množstvo ľudí, takže aj skrze takéto cestičky nás tá Panna Mária spája.
4: Vy ste aj taký aktívny, čo sa týka promovania tejto vašej misie. Keď prídete na dovolenku na Slovensko v lete, tak ľuďom rozprávate o svojich skúsenostiach a čo som bol svedkom, tak oni to radi počúvajú. No ako vnímate práve tento mariánsky rozmer?
3: Chodívam po Slovensku, po chrámoch a sa pýtam, že kto už bol v Medjugorji, tak skoro v každom kostole minimálne polovica dvihne ruku, že už tam bola. A ja tak sledujem, pozorujem, že naozaj tie púte ku Panne Márii nás tak spájajú, pretože už aj tam začali chodiť v tej Tanzánii pútnici z rôznych kútov. A to nie je až taká malá vec, pretože v ich podmienkach cestovať niekoľko 100 kilometrov, tak to si vyžaduje veľkú obetu, hlavne peniaze, hej, našetriť peniažky, keď oni tam majú problémy s najzákladnejším prežitím. Keď sa hovorí, že za bývalého režimu zachránili cirkev 3 veci, prvé piatky, potom vernosť pápežovi, svätému otcovi a Mária. dnes, v dnešnom svete, ja tak pozorujem v súčasnosti, že aj štvrtý bod existuje, a to sú tie púte, že tá Mária predsa len ľudia veľmi vedie, veľa chodia po tých pútiach a tam sa tá ich viera buď oživí, alebo obnoví, alebo upevní.
4: Vy, ak sa to dá tak zhrnúť, ste postavili v Tanzánii prvé pútnické miesto. Ako ste aj spomínali, tí ľudia nie sú zvyknutí prechádzať veľké vzdialenosti, veď aj pre nás, ktorí sme tam mali v podstate, že komfort na tie pomery nezvyklí, to bolo náročné, a keď bola posviacka toho chrámu, tak tam prišlo niekoľko tisíc ľudí, to bolo tiež zaujímavé, že si tam rozložili ohníky a varili si tam nejaké jedlá v kotlíkoch a títo ľudia priniesli vlastne nesmiernú obetu, aby toto videli. A aký to je pocit vlastne, že tú krajinu ste prerodili touto marianskou úctou a naučili ste alebo učíte tých ľudí putovať. A keď sa pozriete teraz na tú svoju kňazskú misiu, čo sa vo vás odohráva?
3: Jeden z najsilnejších momentov bola skúsenosť, keď som prišiel na to miesto z začiatku a prvá veľká púť, to je do 8. decembra, je tam púť. Tak predtým sme robili takú striežku pre tú panu Máriu, pre sochu, ktorú sme mali priniesť a mala byť posvetená a tak ďalej, tak ďalej. Predtým veľa dní pršalo, bolo veľmi zlé počasie, zima, dáž, no a tam ten dáž to nie je len ako tu, ale to keby si s vedrom vody vylial na človeka. A ešte to bolo studené a vietor, silný vietor. To ja si ešte odtedy takú nepamätám, takú silnú zimu, tak také čudo. Ten rožkatý robí všetko možné, aby sme teda to nedokončili a to neurobili pre tú panu Máriu, lebo na naozaj bol 2 dni a ešte skoro nebolo nič pred odpustom pripravené. A doteraz si pamätám, že sme boli večer, už bolo 9 hodín večer a nám tú strechu zasa zhodilo bez toho prístrešku pani Márii a zasa sme ju dali hore, ale predtým, než sme ju dali hore, to tiež bolo umenie ju vysadiť. Tak tesne pred koncom, ako keby sa všetko skumulovalo to zlo a v tom počasí sa to prejavilo. Tak sme sa na chvíľku tak skrýli pod tou strechou, držali sme ten plech nad hlavami a triasli sa samozrejme, premočení a tak. A predsa som začul taký tichý hlas a som sa išiel pozrieť, že odkiaľ prichádza ten hlas. A zhora som sa pozeral dolu, až dolu ženy, tam sa modlili rúženec, spievali a aj tancovali. A nemali nič, nemali žiaden prístrešok. A to trvalo hodiny, to nie len tak. No a keď som to videl, tak samozrejme, že ma oblial zase iný dážď, taký vnútorný, studený a... A tam som si povedal, fíha, je tam viera. Takže ja vlastne prinášam nič nové. Dalo by sa povedať, že tá ústa k Pane Márii je ako si také súčasťou takej prirodzenosti kresťana a katolíka.
4: Vy ste už v Tanzánii vyše 10 rokov, boli ste na viacerých miestach, teraz ste vystavali to nádherné marianské pútnické miesto, prvé pútnické miesto v geografickom strede Tanzánie. Keď sme tam boli, boli sme aj vo vašej farnosti v takej filiálke, tam niekde na boku, tam bol taký starý pekný kostolík, ktorý potom ste písali, že prišlo obdobie dažďov a kostolík svoju púť skončil, rozpadol sa, lenže kúsok vedľa vyrástol nový chrám. Čo treba v Afrike, aby vyrastol nový kostol? A čo treba na to, aby nespadol?
3: 4 veci treba. Chcenie, túžbu, potom peniaze a penieži. No, a oni veľmi chceli. Oni veľmi, samozrejme, že my už sme plánovali ešte predtým, ako ten kostol bol zhodený, ale ja to tak beriem, že v tomto prípade to nie, že sa čerti ženili, ako sa hovorí, ale že anielici sa pohrávali a že nám to pomohli to rozhodnutie urýchliť. Takže trošička fúkli do toho a tak myslím, že aj poslucháči rozumejú, čo tým chcem povedať. A viete, to bola taká sila, keď prišla skupinka Slovákov. V tom čase, kedy zhodilo tú strechu a múry a všetko, tak nastali veľké problémy s vodou. No a viete, tak čo je voda pre Afriku, tak no, tak jak aj tu, jak na celom svete. Takže trebalo aj studňu vykopať, no ale aj kostol nový postaviť. Tak ja som po svätej omši položil takú otázku, že drahí veriaci, máme tu pred sebou bledé tváre, ktoré sú rozhodnuté pomôcť, prispieť finančne, nie sú to bohatí ľudia, ale sú ochotní prispieť. Tak sa vás opýtam, že čo chcete, kde by prispeli, na studňu alebo na kostol? No oni automaticky, spontánne, spolu naraz zakričali kostol. Tak samozrejme, že to prekvapkalo aj mňa. No a to bol aj taký najväčší zážitok tých bledých tvári zo Slovenska, že na Slovensku by to nehrozilo toto.
4: Vy ste mi vtedy aj spomínali, že keď človek je v Afrike, že tak sa ako by viac musí spoľahnúť. Nie len na seba, lebo tam nemá všetko vo svojich rukách, ale aj na tú Božiu milosť. Niečo také, čo možno tu nazývame zázrakom, alebo niečo, čo nemáme vo svojich rukách. Tak ako to je? V kresťanskom pojmoslovi sa to nazýva viera, alebo dôvera v Božiu prozreteľnosť. To ešte máte a musíte naozaj byť taký dôverujúci Bohu?
3: Keby som to nemal, tak by som nedokázal urobiť nič. Doslova, to je tak praktická záležitosť a nevyhnutná záležitosť, že to sa netýka iba misionára, ale tak každého z nás vo svojom živote, že predsa, keď to povieme tak filozoficky, tak motivom všetkého, čo buduje, čo je niečo pozitívne, je myšlienka, je idea, je to chcenie, je tá vôľa, že niečo, čo je v našom vnútri. A veriaci má o to väčšiu výhodu, že keď sa spoja tie myšlienky spolu s Pánovou myšlienkou, s Božou vôľou, tak vidí to, že aký je človek slabý, a ja konkrétne v Afrike vidím to, že joj, tak na toto by trebalo peniažky, na toto by trebalo urobiť a nemám prostriedky a prípadne ľudí a tak ďalej. Takže úplne taká slabosť, taká nemohúcnosť doslova. No a potom odrazu príde niečo, čo zachráni situáciu. Ale tomu stále, ja mám takú skúsenosť, že tu musí

0: doslova až visím na dôvere a na prozreteľnosti, tak to by som tak zvýraznil, že na prozreteľnosti Božej, ako nie, aby to proste išli veci.
1: Keď vtedy som mal tú možnosť tam navštíviť aj vašu farnosť, aj teda bývať na fare, tak bola tam taká reholná sestra, ktorá nám tam žúpala mango a potom sme sa pýtali, že kde ona pôsobí a vy ste hovorili, že v leprosáriu, že to je tam, kde majú ľudia lepru, a že áno. No a vtedy som sa tak zháčil, jednak, že táto sestrička sa stará o chorých ľudí a o šúpe mi mango, ktoré som ja zjedol, a na druhej strane, že vlastne, že s čím sa reálne potýkate, lebo tá romantická predstava, že áno, tak to je, on je misionár, on tam stavia kostoly a zrazu takéto niečo, že do vašej farnosti patrí dedinka ľudí s leprou, ktorých vy navštevujete, ktorým slúžite, toto je aká misia?
0: Teraz je ich čoraz tam menej, pokiaľ vládali, tak niektorí prišli do kostolíka, takže boli veľmi šťastní, že majú takú zmenu trošička v živote. No a ostatní sú tiež vlastne súčasťou spoločenstva, lebo tí ľudia, miestni ľudia, ich prijali medzi seba. To znamená, že tam je cirkev alebo farnosť zložená z malých spoločenstiev. Tí susedia, oni sa stretnú raz za týždeň, už koľko toľko, ale taký je princíp, ako väčšinou sobotu ráno. No a tam sa pomodlia, prečítajú Bibliu, prípadne urobia nejakú zbierku pre toho, ktorý má nejaké problémy, ťažkosti. No a tak zároveň ako si pomáhajú aj takýmto štýlom a potom v nedeľu sa stretneme v chráme.
2: A to už je, milí poslucháči, z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Ekumena nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta Ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový luteránsky zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentágu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Kety Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze – Púť dôvery.
1: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
2: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas Medzinárodného

0: ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pillaya by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórey. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
1: V indonéskej Džakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
0: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
1: 45 bývalých zamestnancov Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, ktorí sú už aktuálne na dôchodku, sa v septembri stretlo na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay im poskytol prehľad noviniek a udalostí z práce Svetovej rady cirkví za uplynulý rok. Spomenul nedávne návštevy Solidarity a dialog s Ukrajinou, Korejským polostrovom, Palestínou a Izraelom, ako aj s rôznymi africkými krajinami vrátane Zimbabwe, Južnej Afriky a ďalších. Pillay vyzdvihol stretnutia na vysokej úrovni s prezidentmi a ministrami v týchto krajinách, na ktorých sa riešili otázky ako ústavná reforma, národný dialog, prerozdeľovanie bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárov v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Boseji. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
0: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt, nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
1: Americká producentka a režisérka Kety Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v TZ. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Pekný deň strednému Slovensku prajú Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová. Hovorí sa, že človek by mal v živote zapustiť hlboké korene, no zároveň vlastniť dostatočne silné krídla, aby mohol pochopiť šírku tohto sveta. Ak zapustíte korene príliš hlboko, svet vám utečie. Ak zasa iba lietate, stratíte pôdu pod nohami. Môj dnešný hosť dokázal tieto dva svety spojiť do jedného fascinujúceho príbehu. Je to riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov. Už po pesničke ho privítam v štúdiu. Prajeme pohodovú sobotu s Reginou Stred.

0: Hrdý rodák z Hore Hronia, rešpektovaný lesný inžinier, od mája tohto roku aj nový riaditeľ a konateľ Mestských lesov Banská Bystrica. Muž, ktorý už naozaj neuveriteľných 28 rokov verne kráča po rovnakých lesných chodníčkoch aj nášho regiónu. Na strane druhej je to vášnivý svetobežník a spisovateľ, ktorý s ruksakom na chrbte prešiel viac ako 80 krajín sveta a tiež len pred pár dňami sa vrátil z ďalekej cesty domov. Dnes s ním prejdeme banskobystrické pralesy, odhalíme tajomstva unikátnych pamiatok bez jediného klinca, no pozrieme sa aj za horizont našich všedných dní. V našom štúdiu vítam pána inžiniera Jozefa Jankova. Pán riaditeľ, pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Viac ako 28 rokov v jednom podniku a verný lesom, to je naozaj veľká vzácnosť. Neuvažovali ste, pán riaditeľ, že za tie takmer 3 dekády ani raz ste nechceli zutekať z lesov?
1: Práca v lese je na jednej strane neskutočne nádherná a ja ju považujem ako za poslanie. Na druhej strane treba podotknúť, že tá práca nie je vždy jednoduchá, niekedy je veľmi náročná, veľmi ťažká, veľmi nebezpečná, čiže určite, tak ako v živote každého človeka sú chvíle dobré, pekné, sú aj chvíle náročné. Tých náročných chvíľ bolo určite veľa, ale priznám sa, že nikdy asi nebolo také obdobie, že by som chcel z týchto lesov zutekať, pretože tie lesy sú výnimočné a sú nádherné.
0: Spomenuli ste, že to je aj práca nebezpečná. Pochádzate z Helpy, z Rázovitého Hore Hronia. Hovorí sa, že tam sa deti rodia s motorovou pílou a sekerou v ruke. Bolo to tak aj u vás, alebo ste boli dieťa, ktoré stromy skôr s úžasom pozorovalo?
1: Myslím si, že platí jedno aj druhé. Zažil som naozaj nádherné detstvo na Helpe, v nádhernej horehronskej dedine, ktorá je medzi samými lesmi. Keď som prišiel zo školy, zhodil som tašku a utekal som vždy do lesa. V tom lese som sa kochal jednak nádherou tých stromov, tých lesných porastov, ale na druhej strane som si aj všímal, že obrovské množstvo ľudí v tom čase v tých lesoch pracovalo a že naozaj, ako vyhovoril, hovoríte, s tou sekerou a pílou sa o tie lesy starali a starali sa o tie lesy dobre. A vtedy som asi aj pochopil, že ak chcem tej prírode nejakým spôsobom pomôcť, že o tie lesy sa treba starať a tak som sa aj rozhodol neskôr študovať lesníctvo.
0: Vy ste boli aj radovým lesníkom, aj horárom a prešli ste aj na stoličku riaditeľa v tej istej spoločnosti. Vyžaduje si to naozaj veľkú vernosť. Čo to pre vás osobne znamená? Alebo čo pre vás znamená Banskobystrický les? Je to v súčasnosti práca alebo skôr životný štýl už pre vás?
1: Je to určite viac ako práca, životný štýl a ako som už aj spomenul, je to predovšetkým poslanie, pretože práca lesníka, to je niečo, tie výsledky našej práce v podstate sú pre všetkých. Čiže je to určite poslanie a tak ako je to poslanie a k tomu aj musíme pristupovať k tejto práci, čiže jednoducho nemôže to byť iba povolanie, kedy prídete do práce o 8, o 3 idete pre. Musíte sa tomu venovať naozaj oveľa viacej.
0: Mestské lesy Banská Bystrica spravujú 7200 hektárov, ak som sa správne dočítala. Keby ste mali si vybrať iba jeden jediný strom na tomto veľkom území, ktorý strom najviac vystihuje naše banskobystrické lesy? Bol by to dub, smrek, tis alebo nejaký javor?
1: Našťastie v týchto našich nádherných lesoch sa všetky tieto dreviny vyskytujú. Tie naše lesné porasty sú veľmi pestré, ale jeden taký zvláštny strom je v tých našich lesoch a to je tis obyčajný. Je to vzácny treťohorný relikt, čiže je to drevina, ktorá prežila ako druh z treťohôr a práve Banská Bystrica a jej okolie je považované za miesto s najväčším výskytom tejto dreviny v celej Európe vôbec. Takže tis je pre mňa drevina môjmu srdcu asi najbližšia.
0: Budeme sa týmto bystrickým unikátom venovať v ďalšom stupe. Ešte prezrate, či máte v našich mestských lesoch nejaké také tajné srdcové miesto, kam si chodíte vyvetrať hlavu po ťažkom dni plnom manažerských porád.
1: Tých miest nádherných určite v mestských lesoch je veľmi veľa. Samozrejme mám také tajné miesto, možno, že neprezradím, ktoré je to, lebo už by to nebolo tajné miesto, ale prezradím, že tam nie je mobilný signál.
0: Takže Naozaj si vyčistíte hlavu.
1: Určite áno.
0: Málo kto z Bystričanov možno vie, že Mestské lesy dostala Banská Bystrica darom od kráľa Bélu IV. Bolo to už v roku 1255. Znamená to, že spravujete majetok s takmer 800-ročnou tradíciou. Cítiť túto históriu pri každodennej práci nejako?
1: Nielenže ju cítiť, ale my sa hrdo k tejto histórii hlásime a opäť tie lesy nepovažujeme iba za niečo, čo je prírodné bohatstvo, naše prírodné bohatstvo, ale považujeme ich aj za naše kultúrne bohatstvo. Je to miesto, kde naozaj žili, pracovali naši predkovia a našich predkov tie lesy formovali, preto my sa k tejto histórii hrdo hlásime a dokonca aj v rámci tej našej práce sa nám podarilo publikovať viacero kníh, v ktorých sa dotýkame práve histórii banskobystrických mestských lesov. A samozrejme sú mnohé tradície, ktoré sa aj dnes snažíme po našich predkoch zachovať.
0: Našim predkom ďakujeme za tie bystrické unikáty, ktoré budeme spomínať už po hudbe.

0: Mojím dnešným hosťom je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov. Je ale zároveň aj vášnivým cestovateľom a tiež autorom knihy Ako išiel horár na vandrovku. Pán Jankov precestoval viac ako 80 krajín sveta, aj prednedávnom sa vrátil z ďalekej cudziny. K tomu sa ale dostaneme trošku neskôr. My sme poslucháčom sľúbili pred pesničkou, že sa dotkneme bystrických unikátov, ktoré ponúkajú naše lesy. Poďme teda k tomu, čo som videla aj ja naposledy. My sme sa stretli len nedávno v Dolnom Harmanci. Vodný žľab Rakitovo má takmer 2,5 kilometra a drží pokope bez jediného kovového klinca či skrutky. Toto je ten unikát, ktorým sa môžeme pochváliť a ktorý aj turisti môžu pri rôznych podujatiach vidieť.
1: Áno, vodný žľab v Rakitove sa stal takým si symbolom nielen práce lesníkov, ale stal sa aj takým symbolom nás, Mestských lesov Banská Bystrica. Dokonca dostal sa aj na poštovú známku. My sme veľmi radi, že tento vodný žľab bol vybudovaný niekedy už v 19. storočí a my sme veľmi radi, že sa nám ho podarilo uchovať, že dodnes je naozaj funkčný a naozaj starať sa o tento vodný žľab aby je pre nás prestížna záležitosť v súčasnosti.
0: Chceme poslucháčom priblížiť, aby si ho vedeli predstaviť, ako to vyzerá a na čo sa využíval v minulosti.
1: Celý vodný žľab je vybudovaný z dreva a ako ste už spomínali, nebol tam použitý žiaden klinec, lebo jednoducho tie klince v minulosti nemali tí ľudia. No a v súčasnosti je to národná kultúrna pamiatka, takže aj my, keď tento vodný žľab napríklad opravujeme, tak nesmieme tam použiť žiadny iný materiál ako drevo. Čo sa týka toho, na čo ten vodný žľab slúžil, tak Banská Bystrica je medené mesto, je to banské mesto a v podstate spracovala sa tu meď v minulosti a na spracovanie medí bolo potrebné obrovské množstvo dreva. A toto drevo sa získavalo práve z týchto okolitých lesov, ktoré sú ale v mnohých častiach veľmi, veľmi neprístupné. Tak neprístupné, že to drevo sa stadiaľ nepodarilo v minulosti dostať ani napríklad za pomoci koňov alebo volov. A preto v okolí Banskej Bystrice a v okolí týchto okolitých dedín sa budovali takéto vodné žľaby. Ten Rakitovský sa podarilo zachovať, má dĺžku takmer 2,5 kilometra, ale z histórie vieme, že tu boli aj dlhšie žľaby, ktoré mali až dokonca cez 4 kilometre. No a práve pomocou vody a pomocou gravitácie takýmto spôsobom ľudia si dokázali uľahčiť prácu a dostať to drevo aj z najneprístupnejších terénov.
0: To drevo muselo mať presnú dĺžku, aby v zákrutách sa dostalo dole, čiže aby nezablokovalo dráhu?
1: Áno, vodný žľab v Rakitove je špeciálne urobený tak, že sa v ňom dá plaviť iba metrové drevo, lebo naozaj on je kľukatý a na niektorých miestach dlhšie to drevo by sa jednoducho spriečilo, ale súvisí to aj s tým jeho využitím, že v podstate to drevo sa používalo len ako palivové drevo alebo na výrobu dreveného uhlia.
0: Vy ho popularizujete, ukazujete tento vodný žľab aj turistom. Pri otváraní žľabu sa dodržiavajú také staré tradície vrátane drevorubackých raňajok. Čo pred tými desiatkami rokov chlapi v lese reálne jedli, aby vládali celý deň rúbať stromy?
1: Tak domnievame sa, že to určite bol chlieb, ktorý si sami vtedy ľudia piekli a určite to bola nejaká slanina a určite to bola masť, pretože to je proste tá potravina, ktorá sa dokáže možno, že v tom tele uchovať a dokáže nám dávať energiu dlhší čas. Takže tie drevorubacké raňajky, klasické, ktoré aj my podávame stále tým návštevníkom pri tradičnom plavení dreva, ktoré robíme každý rok na jar, to je chlieb s masťou a s cibuľou. No a keďže vždy to tradičné plavenie robíme na jar, niekedy na konci apríla, vtedy je aj sezóna medvedieho cesnaku, čiže pridáme k tomu aj medvedí cesnak.
0: Ale ja som počula, že drevorubači dostávali povinne aj pálenku v práci.
1: Áno, dostávali aj pálenku a nebolo to preto, aby si tú prácu nejakým spôsobom spestrili alebo zveselili, ale jednoducho tá práca bola neskutočne ťažká, neskutočne náročná. To drevo sa plavilo väčšinou na jar, keď sa topil sneh a tá voda je vo vodnom žľabe studená celý rok, obzvlášť na jar. No a predstavme si, že v minulosti ľudia nemali takú kvalitnú obuv, také kvalitné oblečenie, ako máme teraz, čiže po pár minútach dverách boli mokrí, premrznutí, takže tá pálenka, ten špiritus, ktorý dostávali, mal určite nejaký význam.
0: Poďme teraz k flóre a obrovským botanickým vzácnostiam. Vo vašej správe je napríklad Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina. Nachádza sa tam najmasovejší výskyt chráneného tisu obyčajného v celej strednej Európe.
1: Už sme tis trošička spomenuli, že je to vzácny treťohorný relikt, ale on sa nenachádza v tých banskobystrických lesoch, našťastie iba v tej harmaneckej tisíne, ale nachádza sa aj v tých iných ďalších lesoch, či už sú to hospodárske lesy alebo ochranné. Čiže našťastie tejto dreviny ešte stále máme veľa v našich lesoch. Harmanecká tisína je taká špecifická, je to jedna z našich najstarších prírodných rezervácií vôbec a sleduje sa len táto drevina na tejto v tejto rezervácii, ale sleduje sa tam aj celý ten ekosystém a to, ako sa vyvíja bez zásahu človeka. Čiže Harmanecká tisína, to je miesto s tým najvyšším s tým miestom, ktoré je najviac možno, že chránené, ale ako spomínam, našťastie tých vzácnych drevín, tisov máme aj v iných okolitých lesných porastov ešte stále veľa.
0: Ak hovoríte bez zásahu človeka, vôbec sa nestaráte o tieto stromy, ktoré tu rastú stovky rokov a dnes sú aj takéto vzácne?
1: V tej harmanickej tisine je najvyšší stupeň ochrany, čiže tam nie. Tam iba pozorujeme, ako prebieha vývoj toho celého ekosystému bez zásahu človeka. Ale v tých hospodárskych ochranných lesoch si jednoducho táto drevina vyžaduje aj nejakú ochranu, a to najmä ochranu pred zverou, pretože to je taký paradox, že celá táto drevina okrem plodov je jedovatá, ale zver nám ju poškodzuje, spása nám maličké semená, ohríza nám kôru týchto stromov. Čiže snažíme sa nejakým spôsobom tieto dreviny chrániť, či už nejakým polinetom, ktorým obaľujeme kmene tisov, alebo chrániť aj tie najmenšie stromčeky, maličké semenáčiky, aby nám nejakým spôsobom prežili.
0: Na území mestských lesov máte aj prales, Svrčinník v Kremnických vrchoch, kde platí tiež najvyšší 5. stupeň ochrany. Čo to v praxi znamená pre lesníka? Chodíte tam vôbec, alebo to naozaj tiež len tak z diaľky pozorujete?
1: Chodíme do tejto prírodnej rezervácie a dokonca môžu do nej prísť aj turisti, ale treba upozorniť, že môžu sa tam pohybovať iba po vyznačenom chodníku, turistickom chodníku. No a pre nás tam naozaj platí ten najvyšší stupeň ochrany, čiže nejakým spôsobom tam nezasahujeme, ale spolu s vedcami, spolu s ochranármi túto prírodnú rezerváciu monitorujeme, robíme pravidelnú revíziu tejto prírodnej rezervácii a taktiež monitorujeme aj okrajové časti tejto prírodnej rezervácii a dbáme na to, aby jednoducho tam k nejakému poškodeniu, či už samotnej rezervácie alebo okolitému prostrediu, nedošlo.
0: Teraz sa presunieme do Laskomerskej doliny. Tam ste predčasom osadili naučné tabule zamerané na 17 druhov drevín. Akú máte skúsenosť? Spozná priemerný stredoslovák aspoň polovicu z nich?
1: Tak bol by som veľmi rád, keby tí dospelí ľudia poznali aspoň tú polovicu. Obávam sa, že v dnešnej dobe to už nie je tak a my sme radi, keď dokážu ľudia, alebo najmä mladší ľudia, rozoznať aspoň tie základné druhy našich drevín, najčastejšie sa vyskytujúcich drevín, alebo keď dokážu aspoň rozlíšiť, čo je ihličnan a čo je listnatý strom. Aj z tohto dôvodu sme vytvorili tento naučný chodník a tieto informačné tabule, aby sa to ľudia priamo v teréne mohli naučiť.
0: Banská Bystrica sa môže popíšiť tým, že patrí k najzelenším krajským mestám na Slovensku. Je ťažké balansovať medzi tým, aby bol les hospodárskym podnikom, ktorý generuje zisk a zároveň aj rekreačnou zónou?
1: Les je úžasný v tom, že ak sa o ňo staráte dobre a zodpovedne, tak on dokáže plniť všetky funkcie. Ekologické, environmentálne i tie produkčné, pretože aj tá produkcia dreva je dôležitá. Už keď sa spýtame malého dieťaťa, že čo je ekologickejšie, či používať výrobky z dreva, z papiera alebo plastové výrobky, tak už to malé dieťa má v tom jasno. Samozrejme o ten les sa treba starať trvalo udržateľnými spôsobmi a toto je aj aj náš prípad. Samozrejme máme zóny, kde je nadradená možnože rekreačná funkcia tým iným funkciám, ako je tá produkčná funkcia napríklad. A to je príklad možnože aj Laskomerskej doliny, to je príklad lesoparku Urpín. Samozrejme, naše lesy sú obrovským zdrojom pitnej vody, takže úplne inak pristupujeme k miestam, ktoré sú zdrojom pitnej vody, k miestam, kde sú vodárenské objekty. No a veľká časť našich lesov je aj Národný park Veľká Fatra a samozrejme aj k tomu je prispôsobený režim nášho hospodárenia. A ako som už spomínal, ak sa o ten les staráte zodpovedne, ten les dokáže plniť všetky tieto funkcie.
0: Pán Janko, vy ste lesník telom aj dušou, ale zároveň ste aj cestovateľom telom aj dušou. Takže k tejto vašej druhej tvári sa dostaneme po hudbe.

0: Stále ste v spoločnosti Reginy Stred. Mojím hosťom v štúdiu je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov, ktorý je zároveň aj vášnivým cestovateľom, autorom knihy Ako išiel horár na vandrovku. A my sme sa počas celej pesničky vlastne aj rozprávali o jeho cestovateľských zážitkoch. On sa len nedávno vrátil z Ugandy. Pán riaditeľ, ako volíte kľúč, do ktorej krajiny vycestujete najbližšie?
1: Samozrejme sú krajiny, ktoré vždy boli nejakým môjim snom, ale väčšinou si to vyberám nejako spontánne. A tak bola aj cesta do Ugandy. My na Slovensku, konkrétne Technická univerzita vo Zvolene, máme taký zaujímavý program v rámci programu Erasmus a družbu z Kabale univerzity v Ugande. A ja som viackrát aj na našom území, aj na území Banskobystrických mestských lesov mohol už v minulosti privítať či už pedagogov alebo študentov práve z Ugandy. No a naposledy sa to udialo niekedy v máji tento rok. Títo študenti a aj profesori chceli vidieť, strašne vidieť sneh. Nám sa podarilo nájsť ešte niekde za vrcholom Krížna posledný fliačik snehu na Slovensku, pretože u nás už bola jar. No a vtedy oni ma pozvali na Kabale univerzity do Ugandy a ja som toto pozvanie prijal a naozaj cesta to bola dobrodružná a veľmi zaujímavá.
0: Samozrejme, niečo ste si aj naplánovali, ale zažili ste niečo neplánované, niečo, čo vás prekvapilo, potešilo, zarazilo?
1: Určite tých neplánovaných vecí bolo strašne veľa. Jednak troška som sa obával, že idem v júli do Afriky a viete dobre, že možno niekde v Egypte je vtedy vyše 40 stupňov. Uganda je krajina na rovníku a ja som bol strašne prekvapený, že tie teploty tam boli veľmi priateľné, maximálne 25 stupňov v hlavnom meste Kabale, alebo v hlavnom meste, pardon, Kampala, ktoré je v 1200 metroch nad morom, ale Kabale, kde je aj tá spomínaná univerzita, to je mesto, ktoré je v nadmorskej výške až okolo 2000 metrov nad morom, takže paradoxne u nás padali teplotné rekordy, bolo viac ako 40 stupňov a tam som večer už okolo 5. potreboval vonku mikinu, čiže pomerne chladné počasie. No a na druhej strane to boli také zážitky, ako vidieť napríklad horskú gorilu, tak vo voľnej prírode, tak to je naozaj zážitok na celý život. Niečo, na čo nikdy nezabudnem.
0: Vy určite nie, lebo ste mi počas pesničky povedali, že samozrejme všade sú nápisy, nedotýkajte sa goril, ale gorila si za vami vyšla a ona sa vás dotkla.
1: Hneď prvá gorila v Národnom parku Bvindi, kde som mal práve možnosť vidieť populáciu horských goril, tak áno, dostal som presne tieto pokyny. Keď sa približíte ku gorilám, nedotýkajte sa, nerobte strmé pohyby, ale prvé, čo urobila jedna gorila, to bola samica aj s mláďatom, tak jednoducho ona vrazila do mojich nôh a to mláďa, to sa doslova o mňa oprelo a začalo sa tam guľať okolo mňa. Samozrejme, z toho boli troška nervózni aj tí samotní strážcovia, ktorí začali hneď na mňa mieriť samopalmi a mysleli si, že ma takýmto spôsobom možno ukľudňa alebo ochránia, ale práve opak.
0: Upokojiť asi nie.
1: Efekt z tohto, ale zážitok z toho bol naozaj nezabudnutelný.
0: Aj si porovnávate krajinu samozrejme s tou našou Banskobystrickou, alebo teda slovenskou, s tým, čo vidíte vo svete?
1: Určite áno. Keďže som lesník, tak samozrejme tá nejaká profesionálna deformácia, tá sa nezaprie a všímam si napríklad také veci, ako sa starajú o lesy, aká je lesná to z tej či onej krajiny a práve Uganda, tam má možno úplne opačné problémy ako Slovensko, nielen čo sa týka toho lesníctva, lebo na Slovensku našťastie nám tie lesy pribúdajú a v súčasnosti lesná to z našej krajiny je už okolo 42%. Avšak v Ugande lesov ubúda a pribúdajú tam ľudia. Pribúdajú tam ľudia a naozaj je tam obrovská populačná expanzia. V súčasnosti tam už žije okolo 50 miliónov ľudí. Z toho zhruba polovica je do 20 rokov. Čiže úplne opačné problémy ako naše Slovensko, kde u nás ľudia stárnu a mladých ľudí nejako ubúda. To je jedna vec a ubúda aj tých lesov, preto ja som nesmierne šťastný, že aj vďaka ľuďom zo Slovenska práve na spomínanej Kabale univerzity v Ugande možno vznikne lesnícka fakulta a budú sa snažiť tie lesy prinavrácať do tejto krajiny.
0: Aj v tej vašej knihe, Ako išiel horár na vandrovku, sa môžeme všeličo z toho, čo hovoríte, dočítať. V kapitole o Novom Zélande píšete, že domáci v tomto ekologickom raji začínajú narážať na limity ochranárskeho extrémizmu a čoraz hlasnejšie volajú po návrate k zdravému sedliackému rozumu. Ako ste tam, ako lesný inžinier, ako ste to tam vnímali a pragmatik?
1: Toto je presne vec, ktorá mňa veľmi prekvapila na Novom Zélande, pretože už pred cestou na Nový Zéland som čítal o tejto krajine, že je to jedna veľká biosférická rezervácia. Treba si však uvedomiť, že čo je to biosférická rezervácia. V biosférickej rezervácii by mal človek žiť v súlade s prírodou. No a práve Nový Zéland, to je taká krásna krajina, ja si myslím, že na porovnanie aj so Slovenskom, pretože je presne na opačnej strane zemegule, ako sme my, ako je Slovensko, je tam 12-hodinový časový posun oproti nám. Žije tam zhruba taký istý počet ľudí ako na Slovensku, čiže iba niečo cez 5 miliónov. A aj keď je tá krajina možno 5,5-krát väčšia ako Slovensko, ale v 80-tych rokoch tam chovali až vyše 70 miliónov oviec. Takže keď to prerátame aj na Slovensko, predstavte si, že my by sme mali v súčasnosti nejakých 14-15 miliónov oviec. No my sa v súčasnosti tešíme, že ich máme nejakých 300 tisíc. No a čo sa týka Nového Zélandu, ten počet oviec začal klesať a z titulu možno, že ochrany prírody tam začali zatvárať aj nejaké bane, kde ťažili nejaké rudy. A toto sa nejakým spôsobom neosvedčilo, lebo keď si vedci k tomu sadli a začali napríklad vyratávať uhlíkovú stopu, že musia dovážať niektoré suroviny, ktoré by si boli schopní vyrobiť napríklad sami, vyťažiť sami, dopestovať sami a že to dovážajú tisíce kilometrov na vzdialený Nový Zéland, tak prišli na to, že toto nie je asi tá správna cesta. Že sa musia vrátiť k tomu pôvodnému a snažiť sa vyprodukovať si to, čo môžu vo vlastnej krajine. A myslím si, že to je aj príklad pre nás, pretože na Slovensko zoberme si, že denne dovážame 1000 až 1300 kamiónov potravín, pritom odhaduje sa, že možno až 70-80% by sme boli schopní vyprodukovať si sami. Takže treba sa nám vrátiť aj nám k tomuto zdravému sedliackému rozumu a takýmto spôsobom aj chránime našu prírodu a životné prostredie.
0: Poslucháčom, ktorí prišli k rádiopríjimačom trošku neskôr, pripomínam, že mojím hosťom je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov. Prvú polhodinku našej spoločnej hodiny sme venovali práve Banskobystrickým lesom a unikátom. Túto druhú polhodinku venujeme jeho vášni, cestovaniu. Teraz si chvíľočku oddychneme pri hudbe a samozrejme múdrosťami, ktoré ste načerpali vo svete, budeme pokračovať.

0: Tak ako mňa baví rozhovor s pánom riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica Jozefom Jankovom, ktorý je zároveň aj vášnivým cestovateľom. Pred pár dňami sa vrátil z Ugandy. Tesne predtým sme sa mi stretli v Dolnom Harmanci a nahrávali sme naozaj veľké zaujímavosti o vodnom žľabe Rakitovo. Ale v tejto polhodinke sa už dotýkame teda toho vášho cestovania o Ugande, v ktorej ste boli naposledy, sme už čo to povedali, aj o Novom Zélande, ale pamätáte si, pán riaditeľ, na moment, kedy sa vo vás objavil ten hlad po objavovaní sveta, ktorá bola tá prvá krajina, ktorú ste navštívili?
1: Tak ja som vyrastal ešte v tom bývalom režime, kedy sme veľmi do zahraničia nemohli cestovať, čiže ako dieťa tie naše dovolenky som trávil, dá sa povedať, že iba na Slovensku. Potom už keď som začal pracovať ako lesník, začal som najskôr cestovať do okolitých krajín a boli to práve nejaké rôzne odborné lesnícke, možno že exkurzie do tých okolitých európskych krajín. No ale samozrejme potom prišiel taký čas, že chcel som to posunúť niekde ďalej a prišla prvá cesta ponad oceán a u mňa to bola cesta na Kubu, na ostrov Slobody a tam v podstate som objavil to niečo vo mne, že tak toto by ma bavilo, chcel by som naozaj spoznávať celý svet, chcel by som precestovať celý svet a toto je to, čo naozaj ku mňa asi patrí.
0: Prekvapila vás Kuba niečím, lebo vždy máme nejaké predstavy o krajine, niečo si aj načítame, aby sme tam nešli s prázdnou hlavou o krajine. Takže niečo ste vedeli a čo vás dostalo na Kube?
1: Každá krajina ma niečím prekvapí, skoro od každej krajiny niečo čakám a niečo iné asi dostanem, ale samozrejme o Kube som vedel, že tá krajina má svoje problémy, že je to krajina chudobná, ale čo ma prekvapilo, tak to je veselý život miestnych ľudí, ako si to užívajú a hlavne, ako sa nikde neponáhľajú proste tá juhoamerická alebo latinskoamerická maňana, čiže neskôr zajtra, to tam platí a to je veľmi nákazlivé potom. Ja keď som sa vrátil domov a keď som videl, ako sa my všade ponáhľame, tak to bolo niečo hrozné.
0: Dávali ste voľno potom zamestnancom. Stalo sa vám v nejakej svetovej divočine, že ste videli les alebo prales a hneď ste to tak odborne zhodnotili, no toto keby videli moji bystrickí lesníci, tak zaplačú.
1: Bohužiaľ, aj takéto veci sa stávajú a ja som sa strašne tešil napríklad na cestu na tropický ostrov Madagaskar. Z jednoduchého dôvodu však grof Moritz Beňovský bol kráľ Madagaskáru, kráľ štvrtého najväčšieho ostrova na svete. A ja keď som od detstva čítal o Madagaskare, tak vždy tam písali o tomto ostrove ako o jednom zelenom raji. A keď som prišiel na Madagaskar, tak zistil som, že je tam obrovská chudoba na jednej strane, že je to krajina, ktorá patrí naozaj medzi tie najchudobnejšie na celom svete vôbec. A na druhej strane moje lesnícke srdce zaplakalo, keď som videl, že tam dochádza naozaj k obrovskému odlesňovaniu. Nie z nejakých dôvodov, aby sa tam ľudia obohatili, ale jednoducho, aby prežili. Tá chudoba je tam obrovská a keďže Madagaskar niekedy v minulosti bol skoro na 100% zelený ostrov zalesnený, dnes už tá lesnatosť je iba okolo nejakých tých 20%, čiže zelený Madagaskar, nuž Slovensko je oveľa zelenšie, ako som spomínal, tá lesnatosť je u nás až okolo 42%.
0: Vrátim sa k tomu výberu krajín, do ktorých vy cestujete. Hľadáte na cestách taký ten najväčší možný kontrast k vašej dennej realite?
1: Myslím si, že áno, pretože ja v rámci mojej práce trávim väčšinu času v lese, takže ja mám rád aj napríklad rôzne veľkomesta. Neskutočne sa teším, keď môžem vidieť také obrovské mesta, ako je kolumbijská Bogota, kde žije 10 miliónov ľudí, alebo naposledy v Ugande, Kampala, mesto, kde žije vyše 7 miliónov ľudí už dneska s predmestiami, takže je to pre mňa určite zaujímavé. Ako pre mňa, pre chlapca, ktorý vyrastal v dedine, veľkomestá sú určite napríklad strašne zaujímavé.
0: Jedli ste na svojich potulkách svetom niečo také extrémne, že by ste to nevymenili ani za tie najlepšie horehronské guľky alebo halušky?
1: tak naše horehronské alebo helpianské guľky s mesom, tie by som asi nevymenil za nič. Taktiež vždy, keď sa vrátim z každej cesty, tak sa nesmierne teším na naše halušky s brinzou alebo na našu kyslú žinčicu, pretože ten organizmus, ten žalúdok je vždy po tej ceste rozbitý a práve brinza aj kyslá žinčica sú obrovským zdrojom probiotik pre naše tela. Takže na toto sa vždy teším, ale bol som napríklad prekvapený v Peru, v Lime, že aké sú tam fantastické jedlá. Pamätám si, že v Lime som jedol risotto, ktoré sa absolútne nepodobalo tomu niečomu nášmu, čo my sme niekedy dostávali v školskej družine možnože a čo bolo neveľmi možnože chutné, ale tam to bol naozaj kulinársky zážitok, ktorý každému odporúčam.
0: Ja sa vrátim k vašej knihe. Financie z jej predaja išli na dobročinné účely.

0: Do Ugandy, ja som sa dozvedel, že viacerí Slováci tam pomáhajú a dokonca viacerým Slovákom sa podarilo aj založiť tie nejaké internátne školy pre tie najzraniteľnejšie deti, pre nejaké siroty, ktoré naozaj sú šťastné, keď majú možno že jedno jedlo denne, čo je pre nás už, dá sa povedať, že nepredstaviteľné. Aj preto som sa rozhodol, že ak sa podarí tú knihu vydať a že ak sa podarí aj niečo na tej knihe zarobiť, takže celý tento zisk spolu aj s vydavateľom venujeme práve možno, že týmto najzraniteľnejším skupinám. A som nesmierne rád, že sa mi to podarilo aj napríklad v spomínanej Ugande.
1: Pán riaditeľ, ja som si pre vás pripravila takú rýchlu palbu na telo, palbu otázok, aby sme sa dozvedeli o vás čo najrýchlejšie, čo najviac. Tak poďme na to. Ihličnatý alebo listnatý les, či už doma alebo vo svete?
0: Zmiešaný.
1: Ruksak na chrbte alebo kufor na kolieskach?
0: Jednoznačne ruksak.
1: Pravá horehronská slanina na palici pri ohni alebo exotické pečené červíčky v Ázii?
0: Určite slanina.
1: Medveď vo veľkej fatre alebo colník na exotickom letisku, kto je strašidelnejší pre vás?
0: Tak našťastie zatiaľ som sa vždy dohodol s obidvoma.
1: Ranný spev vtákov v revíri alebo húčanie motorovej píly, čo vás poľahlivejšie zobudí?
0: Je určite príjemnejšie, keď je to ranný spev vtákov.
1: Zaseknuté drevo vo vodnom žľabe alebo stratená batožina na letisku, čo je pre vás väčším strašiakom?
0: Stratená batožina.
1: Spacívak pod hviezdami alebo 5-hviezdičkový hotel s wellnessom?
0: Určite spacívak.
1: Spev na festivale v Helpe alebo ticho hlbokého pralesa?
0: 50 na 50.
1: Máte radšej v ruke lesnícku mapu alebo otvorený cestovateľský pas?
0: Určite obidvoje, ale tá lesnícka mapa je môjmu srdcu bližšia.
1: Tú lesnícku mapu ponúkate možno aj deťom v združení Lesokruhy, ktoré podporujete, takže venujete sa aj deťom vo svojej činnosti?
0: Áno, venujeme sa aj deťom, venujeme sa aktívne aj v našej spoločnosti lesnej pedagogike a snažíme sa deti dostať do prírody, pretože, ak som spomínal, moje detstvo, naozaj v tom čase nebol internet, neboli mobilné telefóny, naozaj ako deti hodili sme tašky domov po škole a utekali sme do lesa. Bohužiaľ, tá situácia dneska je iná, preto snažíme sa nejakým spôsobom dostať deti do lesa a snažíme sa im vysvetľovať zmysel našej práce a najmä to, ako sa správať k lesu a ako sa správať k prírode.
1: Jozef Dekret Matejovie má také heslo, mal také heslo: zachovajme lesy potomkom. Týmto asi žijete.
0: Určite áno. Ja dokonca v kancelárii mám nad sebou veľký portrét tohto velikána slovenského lesníctva a domnievam sa, že jeho odkaz je v súčasnej dobe ešte aktuálnejší, ako bol niekedy pred 200 rokmi, keď tieto slová povedal.
1: Keby mal možnosť hodnotiť stav našich lesov v ére klimatických zmien, pochválil by lesníkov?
0: Ja si myslím, že áno, pretože už tá spomínaná lesnatosť Slovenska bola niekedy len vyše 20%, v súčasnosti až vyše 40%, takže Slovensko ide dobrým smerom, ale opäť tie výzvy, ktoré sa týkajú aj globálnych zmien klímy a oteplovania sa, tie sú obrovské pred nami a dúfam, že sa nám podarí tie lesy zachovať aj budúcim generáciám.
1: Vy ste pomerne čerstvým riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica. Nastúpili ste do funkcie v máji tohto roku. Máte nejaký veľký sen, čo by ste chceli pod tým vašim vedením lesov dosiahnuť?
0: Tá práca lesníkov je špecifická a tú prácu, ktorú my vykonávame, častokrát hodnotia až generácie po nás. Takže určite môjim cieľom a dúfam, že aj môjim životným poslaním je to, aby sme naozaj lesy odovzdali budúcim generáciám v dobrom stave, aby sme sa za našu prácu nemuseli naozaj hanbiť.
1: Toto odpovedal lesník a cestovateľ s veľkým srdcom, pripraveným pomáhať, pán riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov. Pán riaditeľ, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor, za vašu lesnú múdrosť a tiež za to, že ste nám dnes priniesli kus sveta, ale tiež kus domova. Nech sa vám na riaditeľskej stoličke darí plniť vaše veľké ciele a tiež nech sa vám darí pri cestovaní a možno vznikne ďalšia kniha o cestovaní.
0: Veľmi pekne ďakujem a budem sa snažiť pozbierať zasa nové zážitky, aby som nejakú novú knihu napísal.
1: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, keď najbližšie vykročíte do lesa.

0: A skúste na chvíľu skryť telefón do vrecka, vypnúť z toho hluku sveta a iba počúvať. Od mikrofónu Rádia Regina sa lúči Mariana Kovačechová. Ďakujem za spoluprácu zvukovému majstrovi Marianovi Cibuľovi. Vám všetkým prajem nielen pekný deň, ale už aj dobrú chuť k obedu.
1: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
2: Ak zabudneš doma smiech, zavolaj, prinesiem. Ak zasype cestu sneh, zakrič, odmetiem. Keď vysoko cesta za úspechom sa vyšplhá, tak ja

usmej sa, ja si spomeniem, ak ťažký kríž budeš niesť. Neplač, ja s tebou odnesiem, ak vrany ti vletia v noci cez okno do snov, tak ja ich odtiaľ vyženiem.